0: Her NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne I kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen I kommuneoppgjøret nådde fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø I KS. Partene I kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik I kommunene, og 9700 ansatte blant annet I 10 skoler og barnehager går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder I YS kommune og forbundsleder I Delta. Han fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunens leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik-Scheibrok sier hun glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 timer på overtid. Hun fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg I tillegg, og vi har også sikret noe rettigheter I forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Man får noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik-Scheibrok. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen I natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina tre arbeidere drept I et ukrainske droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin I meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km I timen I 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 I natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder I utdanningsforbundet Geir Røstvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så vi veldig fornøyde med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik I kommuneoppgjøret. 9700 ansatte I blant annet skoler og barnehager går på jobb I dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder I Jøss kommune og forbundsleder I Delta. Han fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne I kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen I kommuneoppgjøret førte fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø I KS. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen I natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I departementer, NAV og ved universiteter, og I tillegg kan det altså bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. En mann kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og påført en stikkskade utenfor boligen sin I Vågsbygd I Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen I området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble I natt tatt I fartskontroll I en 50-zone I Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km I timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km I 50-zone. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her.

Selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunalsektor for de neste to årene. Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. Det er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Jeg er nesten fornøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22.800 kroner mer i året, og en med treårig høyskole får 25.600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Skinaisen åpna tidlig morgen 9 to 5 sang hun. Nils Hagen og Stein på plass denne fredagsmorgen. Ja da, vi nærmer oss helg. Og nå det Tom Hugo som tar oss videre.

I dag har Ina Vrolsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Det blir ikke streik I kommuneoppgjøret. 9700 ansatte I blant annet skoler og barnehager går på jobb som vanlig I dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Også forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, også leder I YS kommune, spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Partene enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne I kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen I kommuneoppgjøret førte fram. Det gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø I KS. Leder I LO kommune og fagforbundet, Helene Harsvik Scheibrok, sier hun glad for enigheten I kommuneoppgjøret etter mekling bare 1,5 time på overtid I natt. Hun fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg I tillegg, og vi har også sikret noen rettigheter I forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Men for oppgjørene I staten og Oslo kommune så fortsetter meklingen. Nå snart seks timer på overtid. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter, og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden

0: hvis det blir streik. En mann kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonene i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som pågrepet ifølge politiet. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida i natt norsk tid. Ingen personer ble skadd. Alt personell har gjort rede for og trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten som rundt 29 etasjer høy. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Visker mine ord, det syng Tonje Hallbjørhus her I tidlig morgen. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter I fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og I dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

Lana Del Rey dette som sin Doin' Time. Oasis ble jo gjenforent I fjor sommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da. I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skrev de fleste låtene, som denne.

Shallow Water sing Fadnes, og Ed Sheeran sang om Azazam. Shallow Water sang Fadnes, og før det sang Ed Sheeran Azazam. FN har jo tema knyttet til mange av årets dager, og I dag vel en av de viktige. For 29. mai den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker, og mange nordmenn har jo bidratt der opp gjennom årene. På en måte får vi jo, ja, I hvert fall håpe at de fredsbevarende styrkene får mindre å gjøre fremover.

Dette Carrie Hilson som synger her I tidlig morgen, hvor det Sondre Justad sammen med Musti som får siste ord og toner denne fredagen. Nils Åge Nonstad takker for laget og ønsker deg en fin dag og en god helg etter hvert. Har søkt etter svar.

0: Her NRK-nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergens område loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 10:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: My philosophy is dress for a party every day and a party will come to you.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Det er både med et smil om munnen, men det er også en trist fredag.
5: Oi, jeg har bare et smil om munnen, ja.
4: Å ja. Ikke spill mer, Knut Erik.
5: Hvorfor er du så trist?
4: Nei, det er jo den siste korte uke før jul. Falt meg inn og tenkte sånn, det var en deilig uke dette her har vært, og så innså jeg at den har jo bare vært i 4 dager.
5: Ja, ja, ja.
4: Og da tar jeg inn over meg i dag, og at det var, nå er det fulle uker herfra ut, altså det betyr at vi skulle vært på jobb enda en dag.
5: Oh. Men, fortvil ikke. Vips, så er det jul, vet du.
4: Det er neste drarne musikken og sier, kom deg til snukken ut der, altså.
5: Tiden flyr.
4: Det er ikke greit. Nå er det snart juni, og vi gleder oss. Ja. En uke til du har bursdag, og det viktigste spørsmålet som alltid gjelder på starten av en fredag er...
6: Hva skal du gjøre i helga?
7: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
4: Nei, det er... Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt. What? You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: Heart of Heights. Dette var ingen ringere enn Espen Lind. Dun, dun. Ai. Det fredag. Vi plukker opp tempo. Velkommen skal du være. 7 minutter over 6. NRK Storoslo stedet. Det betyr altså da distriktsdivisjonen for området, Knut Erik. Vil du være han fyren?
1: Veldig spesifikt. Oslo og Akershus.
0: Ja da! Ja. Våkner opp i samme seng.
1: Ja, i samme tidszone.
0: Samme tidszone, ja. Det hadde vært sykt hvis det var flere tidszoner. Ja, ja. Vi klokka den 6 på Eidsvoll, men den 7 i for Kolbotn.
1: Yes.
0: Nei, det samme tidszone, ja. Samme seng. Det jo et forhold som har gått. Ja, det har jo vært det. Det var bare de siste årene med Viken og sånn. Var det jo et litt sånn polyamorøst forhold der.
1: Ja, det var jo det.
0: Man har åpnet opp for å invitere andre inn i forholdet.
1: 100%, men jeg synes vi har kommet styrka ut av dette.
0: Ja, det sier alle boligamorøse foran når du går tilbake til monogamien. Ja. Nei, jeg synes egentlig at det gikk veldig fint, men vi jo litt tilbake til der vi var nå, altså jeg veldig fornøyd. Nei, men kan vi overforklare deg? Velkommen, Knut Erik og Mats. Er det som er hver eneste morgen? I går sa vi har lyst på nye lyttere.
1: Ja.
0: Vi har lyst på folk som kanskje aldri har hørt på før. Og det handler ikke om å ekskludere de som her hver eneste morgen, for dere jo allerede, ikke sant, på vei inn i appen NRK Radio for å fortelle oss hva du skal i helgen.
1: Ja, kjenner til hva som foregår mellom 6 og 9 hver eneste morgen. Så det var jo litt tanken at, vet du hva, få med flere inn da.
0: Ja, og så kan vi jo bli bedre kjent da med de nye.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis det første gang du hører på, hvorfor? Var det noen som fortalte at du skulle gjøre det? Og i så fall, hvordan ramlet du inn her? Velkommen skal du så alldeles være.
1: Ja, hvor befinner du deg akkurat nå? Hvilke planer har du for dagen?
0: Den går selvfølgelig til alle dere som hører på helt vanlig også. Stor helg er det som vi har fremme for oss. Stor helg, ja. Det den siste i mai, at juni begynner på mandag. Det blir finvær, og vi skal ta en titt på værvarsel alldeles straks.
1: Og det en litt spesiell dag i dag også, som vi skal markere frem mot klokka blir 9, med tanke på at vi begge har med oss noe vi skal ta på oss, eller du har den på allerede. Ja, ja, vi skal røpe mer om dette.
0: Er det hemmelig?
1: Ja, det hemmelig. Vi holder det.
0: Ok, det ikke så langt unna.
1: Nei.
0: 15 minutter skal fortelle oss hva vi har på oss i dag. Klarvær på formiddagen, delvis 20-30. 28 grader på starten nå, 22 i løpet av fredagen.
1: Ute i trafikken så tar jeg med en melding fra Vy, Lørnskog. Ved Lørnskog stasjon så er det færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelse. Dette skyldes at et tog sperrer sporet der. Det har av hendelser i øyeblikket. Fin flyt, ikke noen kollisjoner eller trafikkuhell ute på hovedveien. Kommer du over nå, 22-80-82-80.
0: Ja, der skal vi være.
1: Ja, for nye lyttere, det trafikktips nummeret vårt, 22-80-82-80.
0: For nye lyttere?
1: Ja.
0: Så får du, ikke sant, ikke bare litt sånn slarving om hvordan Viken ble ditchet i forholdet mellom Oslo og Akershus.
1: Nei, nei.
0: Men det også da, ikke sant, trafikkmeldinger. Snart skal vi leke en lek som heter Gårdstagens Lyd.
1: Ja, og lokale nyheter.
0: Er det nyheter da?
1: Nei, ja, ja.
0: Hva da, fra vårt område?
1: Fra Oslo.
0: Mener du det at det noen som på jobb for å oppdatere i alle dager?
1: For en sandwich.
0: Kan det bli for mye av det gode? For ikke snakke om denne teasen da, om hva du skal ha på deg i dag. Ja, det kan jo fort hende at du rusler ut i Storoslo i dag og ser at det er en fotballkamp som skal spilles, men det veldig mange forskjellige lag som skal spille den fotballkampen.
1: Er det å snakke om fotballtrøyefredagen?
0: Ja da, Gunnar har sendt melding allerede. Det selvfølgelig 29. mai, en tid for fotballtrøyefredagen, og det kanskje den viktigste kampen.
1: Absolutt.
0: Kreftkampen, og da i henholdsvis barnekreftkampen.
1: Yes. Så vi kan røpe såpass at ja da, draktene de på.
0: Ja da, ta på deg din favorittdrakt for å vise deg støtte til barn og unge som rammet av kreft. Og vi på alle på samme lag.
1: Yes.
0: Så det en utmerket metafor.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Litt fotball skal det bli i dag, men vi er på en sånn hårfin dødballslinje. I at forrige fredag så var det så mye fotball at folk var sånn, vet du hva? Jeg setter på P2, ja.
1: Så vi får spre på litt grad med et ishockey også. Det blir ishockey før klokka blir 9.
0: Ja, det fantastisk. Der vi skal være. Både Gunnar, Lars Ivar og Budbil Anders fastelyttere og har sendt inn melding. Er du helt ny? Eller kanskje du aldri har sendt melding før? Det også da selvfølgelig lov i appen NRK Radio. Klikk deg inn stjernemerk og legg deg inn med et navn, så kan du sende melding helt gratis når som helst. Og ja, du kan få ønske deg en låt. Det jo tross alt fredagssymfonien. Norsk musikk på NRK P1 fra Astrid S.

0: stress på NRK P1. Og det altså invitert inn for de som kanskje aldri har sendt melding før. Mm-hmm. Og så vi da på jakt etter denne lytteren. Kanskje det bare en. Kanskje det er noen som vanligvis aldri vil ha hørt på, men som i dag sånn, ja, dette var jo noe spennende. Vi skal vinne deg over, og det skal vi gjøre ved at du kan sende melding på denne K-radio. Det mulighet til å få ønskelåt, altså.
1: Og kan lokke også litt grann med at for noen så det et handlende tid på den.
0: Oi, oi, oi, på tilbudssida, Solhaug.
1: Ja, det er fredag, må vi vite, og fotballtrøye fredag i det hele tatt.
0: Ja da, vi skal komme tilbake til den. Titt på de lokale nyhetene først. Elinor, god morgen.
2: God morgen.
0: Det ingen som har pågrepet etter en skytehendelse i Lørenskog i går kveld?
2: Nei, ifølge politiet satt to personer i en bil da 3-4 maskerte menn kom ut av en annen bil og rettet et våpen mot dem. Da de forsøkte å kjøre vekk ble det avfyrt skudd som knuste siderutene bak på bilen. Ingen ble skadd og politiet jakter fortsatt på de maskerte gjerningspersonene. Det foreløpig uklart hva som var motivet for skytingen. En person fraktet til legevakta etter å ha blitt ranet i Torgata i natt. Vedkommende ble også slått i magen med en batong, skriver politiet. Tyvene stjal en mobiltelefon før de løp fra stedet, men politiet har videoovervåkning av hendelsen. Nå leter de etter flere personer. Alle bør gjøre som Akershus-russen og droppe laserne, det mener seksjonssjef Bård Olsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Det sier han etter at to ulykker har ført til synskader på russ. De skal nå se på en innstramning av regelverket, og får det som de vil, kommer ikke russebusser til å kunne bruke lasere slik de gjør i dag.
3: Vi tenker det at når en vil bruke en laser ute i samfunnet hvor en potensielt kan skade en tredje person, så tenker vi at det bør kreve en godkjenning fra oss. I tilfelle med laser og russebil så er det noe som vi tenker at vi aldri vil ha gitt tillatelse til da.
2: Og så har det vært mye russestøy i Stor-Oslo i natt. På Tryvann fjernet politiet rundt 20 russebusser etter at naboene ble holdt våkne av høy musikk. Også i Akershus har politiet fått over 30 klager fra fortvilte beboere. Her fikk også 8 busser streng beskjed om å dempe musikken resten av natta.
0: Elinor Hopen ga deg de lokale nyhetene, og Elinor har på seg. Hva det du har på deg? Hva det du har gått for av drakt i dag på fotballtrøy i fredag?
2: Jeg har faktisk gått for en Danmark-drakt som jeg og veninner kjøpte før vi skulle ut på byen i Danmark i fjor sommer.
0: Veldig stilig, veldig stilig. Knut Erik, det kanskje ingen overraskelse hva det har gått for?
1: Det en Liverpool-drakt, ja.
0: Det Liverpool-drakt,
1: ja. Det kanskje ikke noe sjokk, men det skulle kanskje tro at jeg var sånn der som samlet på fotballdrakter. Jeg veldig fotballinteressert, men vet du hva? Jeg har 2 i skapet, begge Liverpool, og dette her da fra tilbake 4-95-sesongen.
0: Vintage,
1: Robbie Fowler var liksom på topp. Den investerte jeg i for mange, mange år siden.
0: Den går bare opp i verdi, vet du.
1: Ja, den gjør jo det. Du har på deg?
0: Jeg har på meg Sagene IL.
1: Sagene IL, ja.
0: Jeg er local bro, faktisk.
1: Jeg skulle til å si en sånn vintage Newcastle-drakt, for det ser litt sånn ut for de som vet.
0: Ja. Det kan jo være. Nei, det Sagene, altså. Ja. Det homegrown, det ingen tvil om, på fotballtrøyefredagen.
1: Yes.
0: Vi skal prate med Barnekreftforeningen rett over 8:30 i dag. De lokale nyhetene, det var det Elinor Hopen i dansk fotballdrakt, altså, som ga deg denne fredagen.
1: Få høre. Kom igjen, Danmark på dansk, Elinor.
2: Kom igjen, Danmark!
0: Nei, da har du sagt en sko!
1: Yeah.
0: Skal vi til gårdstagens lyd? Og den skal vi forklare i dag, Knut Erik.
1: Ja, fordi
0: nye lyttere.
1: Sikter til nye lyttere i dag. Vi har tatt opp litt lyd fra det siste knappe døgnet vårt. Du går inn i radioappen, der ligger en avstemming ute. Når du har hørt lydene, så trykker du, kan du velge da, hvilken lyd du liker best, eller kjenner deg best igjen i. Det en liten konkurranseelement her.
0: Åja, er det det?
1: Kåresen vinner rett etter 6:30.
0: Ok, du begynner i dag da.
1: Ja, jeg skal være helt ærlig, jeg kan med en pil, så koset meg med ishockey kvartfinale i går.
4: Vi skal spille semi. Pass på hjertet ditt.
0: Veldig gøy.
1: Dette fra kommentatoren fra Viaplay. Altså, det ikke jeg fra sofa-kroken, men altså, det var altså, helt fantastisk. Norge vinner også 2-0 over Latvia, klare for en historisk semifinale.
0: Jeg falt for fristelsen i går. Vi snakket jo om Aaron Brockovich.
1: Ja!
0: Tror du jeg så filmen, eller?
5: Let's be honest here. $20 million is more money than these people have ever dreamed of.
6: Oh, see. Now that pisses me off.
0: Julia Roberts. Hæ? Det pisses me off. Og hun leverer noen sånne replikker hvor det bare står på armen, altså.
7: helt nydelig.
0: Nei, men da er det ishockeyfinale, eller ishockeykvart, og Aaron Brockovich i appen NRK Radio kan bestemme på gårsdagens lyd. Nå med musikk fra R.E.M. på radioen. Losing my religion.

0: sa jeg.
1: Losing my religion.
0: Yes. Her I NRK Store Oslo.
1: Sitter det igjen?
0: Ja.
1: Fantastisk. Velkommen skal du være. 5 minutter av klokka blitt. Vi litt bak skjema I dag.
0: Oi, ja, det vi jo med meg.
1: Det kan jeg jo si til alle som hører på for aller første gang. Noen ganger så vi ikke på tiden, altså.
0: Nei, noen ganger så hender det at det flyter ut litt, men det ikke sant. Når det mye å snakke om, så flyr tiden, rett og slett.
1: Hilde på Elveton skriver at på lørdag skal jeg på 50-årsjubileum fra da jeg var russ.
0: Hei!
1: Russ på Skien Gymnas da I 1976. Altså, Hilde, det helt fantastisk at du har holdt koken så lenge. Det veldig gøy. Gratulerer. Kos deg.
0: Ja, og Hilde, bare la laseren ligge.
1: Ja, laseren må ligge. Ja, det skal vi ikke ha nå.
0: Nei. Tone inne på dette med at vi håper det fotballtrøy I fredag, at vi skal snakke om, og det har vi snakket om allerede, og draktene de på ball. Du oppe og hører på oss for aller første gang? Ja, men så send oss en melding da, inne I radioappen.
1: Og det jo da altså fotballtrøy fredag som gjelder.
0: Ja.
1: Og det en markeringsdag hvor man da tar på seg fotballtrøya til favorittlaget ditt, eller som Elinor da. En land man hadde ja. Så andre må vise støtte og at vi alle på samme lag når det kommer til barnekreftforeningens arbeid.
0: Ja. Har du en drakt på deg allerede eller har tenkt å ta på deg en drakt, send også melding. Det gjør du inne I radioappen.
1: Ja, det var jo I fjor. Det var en veldig trist bakside ved akkurat dette. Vet ikke om du husker Luka det? Lillestrøm.
0: Ja, stemmer.
1: Nå satt jeg noe I halsen her. Jeg ble litt sånn. Det var I september I fjor. 15 år gamle Lukas var en meget dedikert Lillestrøm-supporter. Som da fikk kreftdiagnose. Døde også da I fjor. Kom I godt kontakt da, blant annet med daværende kaptein Gjermund Aasen på Lillestrøm.
0: Stemmer.
1: Det hedret. Var det... Var det en spesiell kamp, eller var det bare en annen kamp? Det husker jeg ikke akkurat nå.
0: Nei, jeg så I hvert fall en reportasje hvor han ble hedret etter at han gikk bort.
1: Ja.
0: Det var et klump I halsen. Ja, tårnerant.
1: Ja. Så da det på med trøya I dag, folkens.
0: Yes.
1: Det altså for å vise støtte til at vi alle på samme lag mot kreft generelt. Men I dag spesielt da, så går det mot barnekreftforeningen. Og det noen muligheter for å sende penger og alt mulig sånn. Det bare så søket opp, altså fotballtrøye fredag, og vi skal snakke litt mer om det. Her vi står... Ja, jeg synes det var litt stilig. Jeg ser ut som vi skal ut på kamp, men...
0: Du på Sagen IF, jeg på Liverpool.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke streik I kommunene. Meklinga I tariffoppgjøret kom I mål på overtid I natt, og nær 10 000 ansatte I blant annet skoler og barnehager kommer på jobb som vanlig. Arbeidstakerne ble enige med KS om blant annet økte tillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklinga I lønnsoppgjøret for Oslo kommune fortsetter, og det samme gjør meklinga for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også I år ligger an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned I 2%, og derfor må de sette høy rente.
1: Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst I de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten I resten av Norge.
2: Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til.
1: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
3: Det et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs, og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover, og at vi kommer I havn med inflasjonsmålet.
1: Men det ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Jeg klar over at de som tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der vi uenige.
0: Reporter Caroline Johannesen Litland. En storbrann I Älvsjö sør I Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Det en 16 000 kvadratmeter stor industribygning som brenner, og den skal inneholde blant annet et lagerhotell. Ingen meldt skada, men røyklukt I hele Stockholmsområdet har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder SVT. Brannen I Älvsjö ble oppdaget I går kveld, men har spredt seg til flere bygninger I et industriområde I løpet av natta.
5: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Det sa Noah Sten etter å ha avgjort kvartfinalen I VM I ishockey for menn. Norge I semifinale for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia I kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste etter å ha reddet hele 35 skudd.
6: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet. Og jeg synes det vi fokusert på ordentlig. Og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som

0: som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
1: I morgen ettermiddag det semifinale mot Vestlandet Sveits, kampstart klokka 15.20, direkte I NRK Sport på radioen. NRK Nyheter fikk du av Jon Brannes.
2: Takk skal du ha, Jon.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
2: Alle dager som det ble fart på isen I går.
4: Jeg kalte det bare lyden min da I gårsdagens lyd hockeyståpels. Fikk jo da med meg kvartfinalen som endte med 2-0 seier til våre hockeygutter og nærum klare for en historisk semifinale.
2: Hva man gjort? Det slipt skjøytene litt ekstra, eller det noe med vann, eller?
4: Det virker som en gjeng som har det utrolig gøy sammen,
2: ja.
4: Og liksom kjemper og svetter blod og tårer sammen.
2: Ja. Var det første gang du så en hel ishockeykamp, eller?
4: På TV, ja. Faktisk. Men jeg har vært på en kamp live, da.
2: Ja, vi gratulerer. Det blir litt hockeyprat, altså. Det 10 på 80 dag nå. Aretha Franklin and the Blues Brothers.

0: come here. I'll think of Aretha Franklin. Akkurat når den skal være. God morgen, det går til deg som hører på, men også I dag nå. På starten av fredagen, hver eneste dag, rett over halv sju, så får vi besøk av statsmeteorologen I dag, Rafael Skibar-Løvdal.
1: God morgen.
0: Iført da, altså, på fotballtrøyefredag til sommerkering for Barnekreftforeningen. Det en Spania-trøye da?
1: Det det. Uten stjerne, hvis du ser på den.
0: Hva betyr det?
1: Det betyr at den før 2010, eller det 2010-versjonen.
0: Ok.
1: Så den hadde jeg når de vant VM I 2010, men da var du ikke, du hadde ikke vunnet før, Nei. Så var det ingen stjerne. Men de nyeste har jo sånn stjerne på, for da du får en stjerne hver gang du vinner.
0: Ah, så litt vintage da.
1: Ja, det blir det også fortere blitt, vet du. Det jo 10, det 15 år siden.
0: 16 vel, 16 kanskje vi det.
1: Ja, da.
2: Men den sitter jo fortsatt som et skudd, Rafael.
1: I hvert fall som et skudd, det gjør den.
0: Der vi død, altså. Hvordan blir det I dag da? Sola, den oppe, den?
1: Den oppe, og vi oppe, og det sikkert mange som, så mange folk som ut og løpe med hundene sine I dag.
0: Ja.
1: Vi fredag ut og løpe med hundedagen, kanskje?
0: Ja, ja. Så nå det det.
1: Ja, nå det. Ja, det skjønner jeg. Det var litt kaldt her og der. 7 grader på blinderen klokken 6. Enda kaldere. Bjørnholt I Nordmarka med 4 grader, så hadde vi Hakkadal med 5. Og Årnes var det 7 grader, så det litt sånn opp og ned. Trondheim, der var det varmest med 10 grader på min liste. Men temperaturen, den skal oppover. Og hvor høyt kommer vi? Det lurer jeg litt på.
0: 22?
1: Kanskje enda mer.
0: Oi.
1: Ja, for at det som litt vanskeligere den sønnavinden. For når sønnavinden kommer, så får vi inn lufta som ligger ute I fjorden, og der det ikke så varmt enda. Har dere badet?
0: Nei, ikke.
2: Ja, ja.
0: Jeg får ikke badet.
1: Ja, ja. Men det vel en... Vi kan det være, det litt forskjellig da, men kanskje 13-14 grader I vann I fjorden, kanskje noe sånt. Men det gjør jo at når sønnavinden kommer, så blir det jo ikke så varmt. Men jeg tror vi kan få... 22, 23, kanskje 24, de varmeste stedene, hvis man ikke blir så berørt av den sunnavinden som kommer I løpet av ettermiddagen. Det ikke noe sterk sunnavind, det jo skiftende bris, og så får du på sør om ettermiddagen, og kan jo være en lave bris der det tar mest tak, men det vi merker at det kommer mer skyer inn.
0: Ja.
1: Så vi får mer skyer om ettermiddagen, stort sett vil det være oppholdsvær, og så klarner det opp igjen til kvelden, men gjennom natten så kan det jo dukke opp litt tåke her og der, kanskje. Men alt I alt, en strålende dag å rocke fotballtrøy på.
0: Ja, det
1: og det kortarmet det går I, fordi det blir varmt, og det blir mye sol før skyene kommer forbigående I ettermiddag.
0: Du ikke en full kit wanker, som det heter?
1: Hva, jeg vet ikke hva det
0: Det betyr at man ikke bare har skjorte, men at man har på en måte på seg... Det vært en,
2: både strømper og shorts og full pakke.
0: Strømper og shorts, og nesten så du har på deg leggskinn, liksom.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg kunne nok, fint ha gjort det, men jeg rakte ikke I dag tidlig.
0: Får bli litt sånn på ettermiddagen eventuelt.
1: Ja, hvordan på holdsendingen.
0: Ja. på TV, den ikke
1: da.
0: Ja,
1: det ikke
0: lov. Det må være lov I dag,
2: synes jeg. Ja, det synes jeg.
1: Jeg synes også det. Det være lov.
0: Hvordan det? Hvordan det med lørdag og søndag da?
1: Ja, lørdag og søndag, for de som glad I lite skyer oppåsvær, så det dagen I dag som bedre I forhold til lørdag og søndag. Det ikke mye bygger jeg snakker om på lørdag, men det kan gå en og annen regnbygge på lørdagen. Det blir fortsatt varmt, og vi får 20 grader. Men litt kaldere, litt bygger vil det kunne gå her og der. Mer skyer, kanskje til og med noen tåkskyer som vi snakket om I dag, kan henge inn om morgenen. Men gløtt av sol, det tror jeg skal være på lørdag. Og søndag, ganske lik med... Kanskje noen byger, men greit med 20 grader.
0: Ja, men søndag kan godt være litt sånn overskjø. Ja. Ta litt rolig.
1: Hva du planer for lørdagen?
0: På lørdagen skal jeg ha balldag.
1: Balldag?
0: Jeg skal ut og spille ball, da.
1: Med fotballtrøya?
0: Åja, med fotballtrøya må få, ja.
1: Ja. Leggskinn?
0: Leggskinn har jeg ikke. Nei, det tror jeg for gammelt
2: om. Det jo så poppis nå, se på de her proffene, de har jo, altså de har leggskinn, men de jo så små at det bare å legge inn noen Q-tips. Mats jo registrert som, leggskinn.
1: Skjønner med nærteknikken til Mats, så vil du ikke ha noen leggskinn I veien.
0: Hva de hørte på Erlend Mørk sin nye podcast om VM med Ståle Solbakken I går?
2: Ja.
0: Vi snakket om at fotball nærkontaktsport. Noterte jeg meg det nå, vet du. Ja, ja. Så jeg kan ha noe å prate om når VM omsider dukker opp.
2: Skuldre mot skuldre, jeg lov det.
0: Ja, ja. Du Spania der, eller hvordan det?
1: Og I VM,
0: ja.
1: Hei på begge to, Spania og Norge.
0: Ja vel, ja. Kommer litt an på hvem som vinner, se. Her du, statsmeteorolog Rafael Skibar-Løvdal. Alt veldig hyggelig, han. Fin helg, ja.
1: Han fin helg.
0: Vi skal få litt norsk musikk nå, Inga Mollis. Og så etterfølgt av Raman, før vi får en titt på de siste lokale nyhetene.

0: Ramones. Ny musikk da, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Som ikke faktisk så sent som man skulle tro. Nå det noe sola oppe, hva det der, Knut Erik? Sola oppe sånn i to tida? Nei, sånn, den går vel egentlig aldri ned nå neste fire ukene?
1: Tre-fire tida, ja,
0: ikke sant? Så Ramon sjeldent sent på vei i seng egentlig. Ja, tre jo sent, da, klart det.
1: Ja, men ikke sant? Går du ut av puben nå klokka to-tre?
0: Ikke nå, det håper jeg ikke da. Men i Bergen kan man jo det neste måned, ikke sånn det ble da?
1: Jo.
0: Ikke for 24-7 skjenk i alle dager.
1: Når man først skal liksom kline til, så er det kline til litt. Ja.
0: Kan ikke du sjekke opp hva det ble i Stor-Oslo mens vi tar en titt på de lokale nyhetene? Det Elinor Hopen som har en oversikt da. Ingen har pågrepet etter en skytehendelse i Lørenskog i går kveld.
2: Nei, ifølge politiet satt to personer i en bil da tre til fire maskerte menn kom ut av en annen bil og rettet et våpen mot dem. Da de forsøkte å kjøre vekk ble det avfyrt skudd som knuste siderutene bak på bilen. Ingen ble skadd og politiet jakter fortsatt på de maskerte gjerningspersonene. Det foreløpig uklart hva som var motivet for skytingen. Politiet etterforsker en bilbrann i Nes. Bilen ble funnet i full fyr på en traktorvei langt inne i skogen rett før 5:30. Brannen nå slukka, og det ikke funnet noen personer i nærheten av kjøretøyet. Politiet omtaler brannen som mistenkelig og foreløpig ikke klart å få tak i eieren av bilen. Alle bør gjøre som Akershus-russen og droppe laserne, det mener seksjonssjef Bård Olsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. I mai har det vært to ulykker som har ført til synskader på russ. Direktoratet skal nå se på en innstramming av regelverket, og får det som de vil, kommer ikke russebusser til å kunne bruke lasere slik de gjør i dag.
3: Vi tenker det at når en vil bruke en laser ute i samfunnet hvor en potensielt kan skade en tredje person, så tenker vi at det bør kreve en godkjenning fra oss. I tilfelle med laser og russebil så det noe som vi tenker at vi aldri vil ha gitt tillatelse til da.
2: Og så har det vært mye russestøy i Stor-Oslo i natt. På Tryvann fjernet politiet rundt 20 russebusser etter at naboene ble holdt våkne av høy musikk. Og så i Akershus har politiet fått over 30 klager fra fortvilte beboere. Her fikk også 8 busser streng beskjed om å dempe musikken resten av natta.
0: Hva da at politiet liksom kom med noen strengest? Nei, nå er det nok. Nå er det faktisk gått for langt.
1: Nå er det langt over leggetid.
0: Nå er det monogider altså.
1: Skru ned. Kjapt ut i togtrafikken, for det redusert hastighet flere steder i vårt område. Mellom Ski og Skottbu melder vi at togene kjører saktere på grunn av en feil på sporet. Samme er det forbi Ås. Togene kjører saktere også der, og færre spor i bruk. Det har vel Lørenskog, hvor du må regne med å forsinke, sier, på grunn av et tog sperrer sporet.
0: Det er vanskelig ikke snakke om fotball når det er så mye fotball. Messi da bekreftet som Argentinas VM-kaptein.
1: Ja, det mest overraskende i den saken for min del var at han bare 38 år gammel. Jeg trodde han hadde bikket 40 for lengst, ja. Men han holder det gående, og dette det sjette VM-en han skal delta i. Sånn sett så blir han historisk også.
0: En som kanskje hakke eldre, eller han egentlig det? Neymar dukker opp. Fra Saudi-Arabia tar han ikke turen da, hele veien hjem til Brasilien nå.
1: Han har vel spilt nøyaktig 3 kamper i løpet av de 2 siste sesongene.
0: Ja, men han har godt betalt i Saudi.
1: 100%. Der det 100% overtid også for han, tror jeg. Ja. Nei, så det mange, hva skal vi si, av de klassiske store navnene innenfor fotballverden som nå begynner å bli klare for mesterskapet, ja.
0: Så kommer Dag Otto Lauritz ut med bok.
1: Ja vel?
0: Ja da, Mitt liv i 21. etappe. Titlen på en biografi som kommer ut i augusta. Som skal skildre et liv drevet av uro, vilje og en konstant jakt på det neste mål. Hvis du glad i han, så det jo mulig å bare glede seg til august, altså 19. august.
1: Det titelen på biografien han skulle være med sånn på to hjul rundt i hele
0: verden. Ja, det verden, sender mail. Det fortsatt mulighet før han går i trykken. Owl City nå. Tipp på 7 på NRK P1. Fireflies heter låta på en fredag. God morgen.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette var Fireflies med Owl City. Sola på vei opp over Store Oslo på en fredag, hvor du kanskje kommer til å se en del folk som går rundt I fotballtrøyer.
2: Ja, det hele dreier seg om å markere ja, den felles kampen mot barnekreft, som kreftforeningen skriver, eller barnekreftforeningen da, minner oss om hvorfor vi står sammen I kampen mot barnekreft, for håp, forskning og en fremtid, der ingen barn skal dø av kreft.
1: Og du var på deg lille... Lilleputt Hammer sitt fotballlag. Du har på deg Liverpool fra 1994.
2: 94-drakta som jeg kjenner at jeg ikke har på meg på noen år. Jeg har lukket litt skapan, men passer.
1: Vaska når du ferdig med den, kanskje. Jeg har på meg Sagene IL.
2: Ja.
1: Den I svart, litt sånn Juventus-farge, var det du sa?
2: Ja, Juventus og for så vidt også gamle Newcastle-drakter, for de som vet, de vet.
1: Vil du gjette hva slags drakt Frank har på seg I dag?
2: Frank, er det han med YNWA foran, så det vel Liverpool-drakt da, eller?
1: Kan jo fort være at det en You Never Walk Alone Frank-drakt. Ja. Og penger vipset da, altså at Barnekreftforeningen har et eget telefonnummer. Du kan sende penger da til støtte for saken til 4422 I Vips.
2: Glenn skriver, ja da, det mulig at junior velger landslagsdrakta til hockeygutta. Det må vel være lov I disse dager. Og vet du hva? Det synes jeg helt greit, som om det ikke liksom en fotballdrakt. Så det en drakt, og du med og markerer uansett. Og for å hedre hockeygutta også, som vi skal snakke mer om før klokka blir ni.
1: Det klart det.
2: Ja.
1: Hockeygutta, det ble tårer nesten I går, eller?
2: Hva sa du?
1: Det ble tårer I går.
2: Om det ble tårer, ja, de her kommentatorene, I hvert fall han ene stemmen sprakk og tårene rant. Det selvfølgelig følelsesladd når det sikres en historisk semifinaleplass.
1: Og det klart der du sitter nå, Knut Erik, med skjorta di. Det bare en sang som kan spilles når det stor dag I morgen. Det ingen tvil om dette Louis Dunford nå. The Angel på NRK P1. Hva det? Det feil?
2: Ja.
1: Det riktig, ikke det?
2: Ja, den fin, den.
1: Backer den vi.
2: Ja.
1: Det noen som har på seg Arsenal-drakt I dag? Og I morgen, kanskje. Kan jo være. As I walk these streets alone through this baroque home upon the barren fields of ivory neath the stadiums of stone through the turnstiles at the Angel see the homeless on the green from the Cali to the cross and every shithole in between past the church, the mosque, a crack den and the offie on the corner see the brasses from the brothel that pretends to be a sauna

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball. Det VM-feber I landet.
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det fortsatt fare for streik blant statsansatte. I lønnsoppgjøret mekler staten med fire forskjellige fagforeninger 7 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det handler blant annet om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal kunne forhandle hver for seg, sier reporter hos riksmekleren Karvan Ali.
5: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så det jo snakk om at 2600 ansatte I første omgang kan bli tatt ut I streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte I NAV, høyskoler, etater og departementer.
4: Det mekles også fortsatt I oppgjøret for Oslo, men det blir ikke strek I de andre kommunene. Meklinga I det tariffoppgjøret kom I mål I natt. Lønnsforhandlingene for ansatte I private apotek på plass etter at Farmasiforbundet og Virke enige, men det ble ikke enighet I forhandlingene for ansatte I farmasøytisk industri, og Fagforbundets styrke og Norsk Industri I NHO må til mekling. En mann ble kjørt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse utenfor boligen hans I Vågsbygd I Kristiansand I natt. En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet etter at politiet søkte med hund I området. 3 mennesker drept I et droneangrep mot en russisk kontrollert del av Ukraina. Det melder myndighetene Russland har satt inn I Donetsk-regionen. Et brennstofflager I Jaroslavl fylke I Russland står I brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har skutt ned flere enn 200 ukrainske angrepsdroner bare I natt, melder Reuters, som siterer det da statlige nyhetsbyrået Interfax. Og 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk I Romania I natt. Det 10 etasjer høye huset I byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr og rundt 70 beboere ble evakuert. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale som kan avslutte krigen mellom landene, men for å handle om språklige endringer, det sa den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance I går kveld norsk tid. Punktene om Irans atomprogram og anriket uran fortsatt ikke avklart, ifølge Vance. Og så har politiet flere steder I landet fortalt I dag tidlig om veldig mange klager på høy musikk fra russ I natt. Bare I Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, og også I Agder og I Oslo det kommet mange klager. Flere nyheter finner du på nrk.no. Her I radioen hørte du Jon Brannes.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Hørte vi jo Arsenal sin hele sang. PSG, vet jeg ikke om det like mange I Oslo som Storoslo som fan av. Nei. Prøvde å finne en PSG-låt da. Det var litt sånn spennende. Ja, ja. Viva la PSG! Alle, alle, alle, alle, alle, alle. Det må kunne synges på tribunen. PSG, for noen hos uni. PSG, for noen Paris. PSG. Den altså.
7: Og du får shoutout her, Mats.
6: Gjør jeg det, det hyggelig.
7: Kul drakt å ha på deg I dag, Mats. Spilte I Sagene IF da jeg var ung, skriver Sigmund. Men I dag så det QPR-drakta som på, ja. Queens Park Rangers. Ah. Det vel en London-klubb, det også. Trevor Sinclair, back in the days, var en stor spiller blant annet, men jeg husker.
6: Vi har jo da altså...
7: Les Ferdinand.
6: Neida. Sorry. Briefer du noe, tror
7: du? Ja, da briefer jeg.
6: Du, vi har tatt på oss fotballdrakter der I anledning fotballdrakt fredag til markering for at vi alle på samme lag mot barnekreft.
8: Vi skal prate om det rett over halv ni. Da får vi besøk fra Barnekreftforeningen. Mm. Men disse draktene på for en grunn, så hvis du ser den, kanskje har du et øyeblikk nå og tenker, hva skal jeg ha på meg? Gå for at vi alle sammen heier på at altså, ingen skal få kreft, og spesielt ikke barn.
7: Og det mulighet også. Finner VIPs-nummeret der ute for å støtte kampen mot barnekreft.
8: Har du lyst til å se de kule draktene som vi har hatt på oss i dag? Både Elinor som gjør nyhetene, Rafael på været, både Knut Erik og jeg, har alle forskjellige. Appen NRK Radio kan du både høre på dette programmet, men hvis du går inn på distriktsendingssiden, hvor så ligger det videoer?
7: Helt nydelig. Og der kan du også sende melding om du har på deg en drakt i dag, og hva slags drakt det det, og hvorfor.
8: Ja da. Topploader nå før vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen 5 over.

0: 8 minutter over 7. Top Loader Dancing in the Moonlight. Du kan få se de flotte draktene da, det gjør du I appen NRK Radio, søk opp Storoslo, og der inne kan du se videoer som vi har laget da fra alle våre radiosendinger, blant annet I går, da vi fikk en smakebit på de nye solbrillene til Knut Erik.
1: Ja, og du kan også sende melding, hvis du har på deg fotballdrakt I dag, fortell hva slags drakt det du har på deg, og kanskje forklare litt hvorfor det ble akkurat den også.
0: Ja, vi skal lese flere av de meldingene om ikke alt for lenge. Aller først, som vi gjør hver eneste morgen, 8 minutter over 7, vi forteller deg hva du skal prate om I lunsjen da, gå nå. Skal vi prøve å legge fotballen litt til side?
1: Og vi skal ut på isen høre på dette.
2: Vi skal spille semi! Pass på hjertet ditt!
1: Ikke kul og varmt for kommentatorene på Viaplay I går etter at Norge da sikret seg en historisk semifinaleplass I hockey-VM og nå Noah Steen en av stjernespillerne og stjerneskudd på det norske landslaget fra Oslo litt sånn kjempehøy og det synes jeg herlig
0: det klart det lov å gå et par centimeter over skolesen
1: ja. Og sier til VG da, du bare glem fotball-VM Et lite stikk til Haaland og Ødegård og gutta. Han mener at det, ikke sant, norske fotballlandslaget har jo verdens beste spiss og verdens beste midtbane, men det at hockeylandslaget, som egentlig ikke har liksom, de store stjernene, klarer å komme seg hele veien til en semifinale I VM, ja, det stort. Og dette sies da med et stort glimt I øyet.
0: Det semifinalen nå da, eller snart?
1: Det I morgen, 15.20, vi møter da Schweiz I kampen om en VM-finale.
0: Ja, den tar vi. Det ingen tvil.
1: Ja.
0: Det kan hende vi må prate hockey på mandag om.
1: Det kan
0: vi.
1: Du, har du finpatt Sigen?
0: Ja, jeg har finpatt Sigen hver dag.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, da, hva snakker vi om nå? Vi I Sverige?
1: Ja, vi I Sverige, for svenskene de har finpatt Sigen, eller stumpa røyken. Det viser at for nye tall fra det svenske sentralforbundet for alkohol- og narkotikaupplysning, SKAN. 2003 så var det 16% av svenskene som opplyste at de røykte daglig. Nå har tallet stumpa seg hele veien ned til 4,8.
0: Oi, da det få som tar seg en Sig, ja.
1: Veldig få, og det har vært en drastisk nedgang, og når man da under 5%, så kan et land offisielt kunne kalle seg røykfritt.
0: Fimpet siggen hele Sverige, men de har på ingen måte sluttet med snusen.
1: Der ikke... Der
0: like gode tall.
1: Nei, det ikke det. Totalt oppgjør da 30% at de bruker et nikotinprodukt, og I alt hovedsak da snus I Sverige.
0: Hvordan
1: det
0: I Norge da?
1: Norge vi ikke helt der ennå. Vi kan ikke offisielt kalle oss røykfritt. Rundt 7% røyker daglig, viser nye tall fra rusundersøkelsen. Men det en nedgang på 2% siden 2020. Og så skal vi opp, ikke på hesteryggen, men vi skal inn I hesteverden, for Vilja har kommet hjem, må vite.
0: Vilja hjemme? Så bra. Fint.
1: Vilja har du kunnet følge blant annet historien til I VG. Det en Shetlandsponny som lørdag kveld litt sånn uforklarlig forsvant fra innhengningen sin på en gård ute I Rauma. Og matmor Ingvild Bø ble selvfølgelig veldig bekymret.
0: Ja.
1: Ble satt I gang stor leteaksjon. Var ikke å finne I det hele tatt også denne Shetlandsponnyen Vilja før da på onsdag formiddag, hvor det var en mann I båt som fikk øye på Vilja stående nær vannkanten I fjordarmen der et eller annet sted og ble da etter hvert hentet hjem igjen til stor hva skal vi si hun var lykkelig, denne matboren Ingvild, jeg har ikke noen god forklaring på hva som har skjedd eller hvordan hun kom seg ut dit, for det var ganske mange kilometer unna hjemmet sitt vi har gått I timesvis og lett og ingen har sett noe til henne men nå hun hjem igjen
0: Vilja, welcome home Må lime igjen den døra.
1: Ja, eller kanskje den jo spennstig, så hoppa over hjertet. Jeg vet ikke. Har du en teori?
0: Send mer I hjertet.
1: Kan det være varmt? Vil det ha sett dukkert? Jeg vet
0: ikke. Det kan det fort være. Altså. Ta med oss litt Taylor Swift da. Ja. Welcome to New York. Og du vet hva du skal prate om I lunsjen I dag.
3: Dette NRK PM.
4: Hva skal du gjøre I helga?
5: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.

0: Okay, er det? Jeg bare ser for meg. Se for meg at du skal til New York I dag. Kanskje du skal på langtur I helgen, og så våkner du opp, og så hører du Welcome to New York på radioen. I så fall så vil vi høre fra deg. Vi har lyst til å være med på turen. Send melding I appen. Jeg faktisk på vei til... Hva det? Går jo et fly til New York I dag. Gjør du ikke det hver dag?
1: Det jo noen som skal til New York I dag,
0: ja. Kom igjen da. Det noen som skal til New York I dag? Send melding da. Kom igjen da. Vi har noen tips til deg, skjønner du. Og det kan være at du skal reise et annet sted også, men spesielt for alle som skal til New York I dag.
1: Ja, ja, ja.
0: I dag handler det mye om dere, på en eller annen merkelig måte.
1: du på vei fra liksom, Drammen-trakten og inn mot Oslo og skal kjøre I 18, da, så kan det være greit, sånn som Bjørn opplyste meg om, at vi I toppen påkjøringsramba ut mot Oslo. Der står en politi med blålyset på, og det blitt litt kø som har fått planta seg, så det greit å være opps.
0: Og hvis ikke du på vei fra Drammen, men til New York.
1: Vilt.
0: Kan det jo være at du nå skal kjøre gjennom for eksempel Storoslo for å komme deg til flyplassen for å dra til New York.
1: Og da kan det være greit å vite også at I operatunnelen på E18 retning da mot Alnabru, nordover, ikke sant, mot Gardermoen, så Høyrefelt stengt nå på grunn av en personbil med stans.
0: Og hvis... Bare søker opp avgangen New York, den I rute, ja.
1: ja.
0: Nei, jeg skal ikke til New York.
1: Men du har lyst, da.
0: Ja, men ikke sant, hvis det en av dere som hører på nå som skal til New York.
1: Ja.
0: Det greit, kan vi jo... By proxy, det ikke det, tror
1: jeg? Nettopp.
0: New York by proxy. Vi får til en eller annen som skal ta turen før klokka ni dag.
1: Ja. Og det radioappen som gjelder. Send melding. New York, New York.
0: Ja. Og som du har en ekstra billett da, selvfølgelig. Ja. Det selvfølgelig. Det vi skal over til de lokale nyheter. Kvart over 7 akkurat nå, strålende sol. 22 varmegrader kan du forvente deg I dag. Vi skal, ja, deilig nok som oppdaterer deg. En person fraktet til legevakten etter å ha blitt ranet I Torgata I natt.
2: Ja, vedkommende ble slått I magen med batong og frastjålet telefonen, sier politiet. Politiet har videoovervåkning av hendelsen og leter etter flere gjerningspersoner. En bilbrann I Nes etterforskes som mistenkelig. Bilen ble funnet I full fyr på en traktorvei inne I skogen rett før 5:30. Brannen nå slukket, og det ikke funnet noen personer I nærheten av kjøretøyet. Politiet har heller ikke fått tak I eieren av bilen. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ber russen om å droppe all bruk av lasere. Det ber de om etter at to russ har fått skader på synet av lasere på russebusser. Seksjonssjef Bård Olsen påpeker at også lovlige lasere kan gi stor skade ved feil bruk.
3: Vi jo lenge vært bekymret for økende bruk av lasere I samfunnet og også til sånne underholdningsformål. Vi vil jo oppfordre russen til å egentlig droppe laserne. Dette med å bruke laser til underholdningsformål krever at den har kompetanse og kan gjøre risikovurdering, og det noe som vi tenker at russen ikke har.
2: Og etter initiativ fra russen selv har russebussene I Akershus blitt enige om å fjerne alt av laserlys resten av russetiden.
0: Eilner Hopen, ga deg de lokale nyhetene. Vi skal over til neste låt. Da-da-da. Kom igjen, en eller annen som skal til New York I dag, det ikke det?
1: Og vi vil gjerne start spreading the news.
0: Ja, det klart det. På en fredag, fotballtrøye fredag, ser du kanskje en som står ved siden av deg på bussen akkurat nå? Tenker, det veldig mye fotballdrakter det var ute I dag da?
1: Jo, men det fokus på å samle laget I kampen mot barnekreft.
0: Vi på samme lag. I dag så tapper jeg en fotballtrøye, eller kanskje noe som bare ligner. Eller high five andre folk og si, dette står vi sammen om. Eller Mai Liano, dette Doisat på NRK P1. Før vi skal fylle inn blanken, det jo fredag, må vite...

0: Ella Maya, hele veien fra Karasjokk til Storoslo på en fredag. Nå over til gårdstak. Nei, fyll inn blanken. Oi, nå så jeg nettopp en som gikk på utsiden av vinduet her med en Manchester United-drakt.
1: Skal ikke inn i studio her, nei.
0: Nei, nå blir det bråk, vet du, på desken. Gårdstagens lyd var for en time siden i alle dager da. Fyll inn blanken, det en lek vi har hver eneste fredag, hvor vi da tar tak i overskriften som har preget nyhetsbildet. Sender Else Karin ut på gata for å høre hva folk tenker da, og så det din jobb, Knut Erik.
1: Ja.
0: Og gjette hva folk har svart.
1: Pleier som regel å være en premie i potten hvis jeg klarer to eller flere.
0: Ja. Hvis du klarer en, så skal du altså få lov til å sitte og lide deg gjennom Champions League-finalen i morgen. Kan jo hende at du ser den allikevel, men...
1: Det synes jeg var fint, det var en fin premie.
0: Det ikke dum, ja.
1: Nei.
0: Liverpool ikke i finalen, vet du.
1: Nei.
0: Vi skal nemlig begynne i fotballens verden. Arsenal-legende Ian Wright, han var ikke så glad i tiramisuen han fikk servert da han var i Oslo forrige helg. Og vi har spurt folk på gata da hva min favorittkake er.
1: Da det noen som har svart, hva heter det? Hva for, verdens beste.
0: Verdens beste, la oss høre.
2: Min favorittkake er sjokoladekake.
3: Pavlova.
4: Min favorittkake er marsipankake.
5: Ostekake.
6: Napoleon.
0: Nei.
1: Men er ikke Pavlova litt det samme som verdens beste da?
0: Jeg tipper at det noen som sender melding veldig straks. Du, vi skal over til Smalahove da. Kokt svidd hua sau som dukte opp på T-banens linje 2 denne uka. Og i den anledningen har vi da spurt, når tok du sist T-banen?
1: I dag.
0: I dag, la oss høre.
2: For en måned siden.
6: I dag.
4: Sist jeg tok T-banen var i går.
2: På 17. mai.
6: I går.
0: Ja, da, i går. Men i dag også var det en som sa.
1: Ja, det.
0: Så når du sikrer deg Champions League-finale i morgen. Men det på stadion da, nede i Budapest.
1: Ja. Så du har bukket fly og alt
0: der. Ja, fikk seg. Ja. Du, det går sånn at det griner med hockeygutta i VM. Tok seg videre til semifinale i går mot Latvia. Og min favoritt is. Siden de spiller på is, ikke sant?
1: Ja.
0: Det
1: sandwich.
0: Sandwich. La oss høre hva folk har svart da.
6: Båtis.
2: Cookie dough. Triple Royal Magic.
4: Oreo.
2: Du?
4: Min favorittis er snackis.
5: Lollipop.
0: Nei. Ja, tenk at ikke du tok den Triple Royal Magic. Triple X.
1: Yes. Men den god. Ja.
0: Ja da, i går skulle vi høre om denne ulven da, som hadde svømt over fjorden og kom i land i Asker. Hva sa ulven på ulvespråk da den kom i land? Den ikke dum. Og nå jeg spent, for dette en gøy jobb for Else Karin å få folk på gata til å si. Hva har ulven sagt da på ulvespråk når den kom i land? Skal få for den altså.
1: Herlig.
0: Vi skal runde av med Kasper Ruud, tennisstjernen som sleit i varmen under French Open denne uka. Og sist det kokte over for meg, det var...
1: Ja, nå skal jeg tenke å ikke være så personlig, men siste var et fotballresultat som virkelig ikke gikk min vei.
0: Ja, altså dårlig fotballresultat da. Ja. Vi får høre hva folk har svart da. Sist gang det kokte over for deg?
4: I fjor sommer i Spania.
7: Sist det kokte over for meg var?
6: I går.
7: Hva skjedde?
6: Lange dag på jobb.
5: Ja, nei, det nok dessverre samme svar. Det var i går. Vanskelig kunde på jobb.
2: I Bali i sommerferien i fjor.
3: I går da jeg kranglet med mamma.
2: I går da jeg kranglet med venninnen min.
4: Men ja, jeg blir ikke sur. Hørte en måned siden da.
0: Ja, ah, en måned siden. Jeg
1: blir ikke sur, nei. Den fint.
0: Tror du ikke på litt?
1: Tror du ikke på litt her?
6: Jo.
0: Dere må tro på litt her. Else Karin Archer hadde vært på gata. Velkommen til fred. Solhaug og Vale frem til klokka 9 i fotballtrøyer på fotballtrøyens dag.
1: Har du trøya på, eller tenkt å dra på deg trøye? Hvilken er det, og hva er historien bak? Send melding, det gjør du inne i radioappen. Mamma har sagt Nottingham Forest fra 94-95 med Haaland på ryggen. En generasjon for tidlig ute. Er egentlig ikke til salgs, men gir du minst 1 million kroner til Barnekreftforeningen i dag? Da så skal jeg vurdere det. Den liker jeg, mamma. Den liker jeg.
0: Helt perfekt, Lars-Erik. Sier han ikke skal til New York, men til Alnabru. Norges New York.
1: Helt nydelig. Laget mitt er Tromsø. Er en klar kandidat til fotballtrøy fredag? Eller så vil jeg ha falt på Manchester United. Det greit, det helt greit.
0: Du står.
1: Ja, da, du skal få lov.
0: Kan lese en melding som handler om et annet fotballag.
1: Det helt greit, det.
0: Pavlova og verdens beste og kværfjordkake er ei og samme kake yes. I min bok. Er det noen som har sendt inn melding om at det er Christian Stas? Dette er Monica Main, og det er mot halv, og så strutter vi inn i fredagen og helgen aldeles straks.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det kan bli streik i staten og i Oslo, men ikke i resten av kommunene. Den norske modellen for lønnsoppgjør virker ikke lenger, sier flere økonomer.
1: Det er et opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og sørge for at vi får moderert lønnsveksten.
0: Og det blir semifinale i ishockey-VM for Norge.
2: Nei, vi går for gull nå. Vi går for gull nå.
0: God morgen. Vi skal begynne hos Riksmekleren, der det altså ble enighet i kommuneoppgjøret i natt, og dermed blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte i kommunene. Men for Oslo kommune, og ikke minst for staten, så pågår meklingene fortsatt, og vi 7,5 timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, hva vet du om meklingene så langt?
3: Ja, det vi vet per nå er jo at meklingen fortsetter. De jobber hardt her for å komme til en enighet, men som du sier, det er nå 7,5 time på overtid her, som vil si at de har jo enda ikke kommet til enighet, men det betyr også at det har heller ikke blitt streik her for staten, og heller ikke, som jeg vet, i Oslo kommune.
0: Partene er jo kjent for å holde ting hemmelige så lenge de mekler, men hva vet vi om det som er mest krevende å bli enige om?
3: Ja, med staten og representantene for de offentlige ansatte, så er det hovedsakelig, altså stridens kjerne er ganske lik som man var også i 2024, antall tariffavtaler man skal ha. LO og YS og staten ønsker at man skal gå tilbake til en tariffavtale, slik man har hatt mange år tidligere. Så får vi se om det kommer til en enighet her. Det var også det som sørget for at det ble, blant annet at det ble streik sist i 2024.
0: Men hvis det blir streik nå i år, hva skjer da, Anna Ruth?
3: Ja, da blir det jo i første omgang til at 2600 ansatte da i staten her, og også da mulig i Oslo kommune, vil gå ut i streik. Det er jo hovedsakelig departementer, NAV, høyskoler og universitet som merker dette i første omgang. Og så kan jo dette økes utover hvis det blir en langvarig streik.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen følger dette hos Riksmekleren i NRK Nyheter, både radio, TV og på nett. Den norske modellen for lønnsoppgjør fungerer ikke bra i norsk økonomi lenger. Det mener flere økonomer som NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger jo an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned i 2%, og da må de tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
4: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den er ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det er ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da er det bare én ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
5: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona

0: har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst i de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten i resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%, men LO har meint at det ikke er et stort problem.
1: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det er rett og slett feil.
0: Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsoldt Hov i Handelsbanken.
2: Det er et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs, og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover, og at vi kommer i havn med inflasjonsmålet.
0: Men det er ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som er problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener Norges Banks mandat må endres og praktiseres mer fleksibelt.
3: Vi fordeler lønn i henhold til frontfagsmodellen. Jeg er klar over at de som er tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der er vi uenige.
4: Reportere her, Caroline Johannesen Litland, Johan B. Settem og Tore Tollersrud. Så er så Norge i semifinalen i VM i ishockey for menn, og det er 75 år siden sist.
5: 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia innfører mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det er 2-0. Det er 2-0 til Norge. Norge skal til semifinalen i ishockey-VM.
4: Det var Håvard Moum som kommenterte 2-0-seieren over Latvia for NRK Sport i går, der 18 år gamle Tinius Koblar skåret Norges første mål og sitt sjette så langt i VM.
6: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen i denne matchen. Og spesielt når man skårer så er det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det er vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
4: Banens beste var Norges målvakt Henrik Haukeland, som redda hele 35 skudd i går kveld.
7: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger jo ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
4: Det var Noah Sten som fikk avgjøre kvartfinalen rett før slutt, som vi hørte. Han sender en utfordring til alle sportsinteresserte nordmenn.
8: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
4: I morgen ettermiddag er det semifinale mot vertslandet Schweiz, og det er kampstart så tidlig som klokka 15.20, altså. Det gikk bra for Norge, men det gikk gærent for Jeff Bezos i natt norsk tid. Blue Origin, selskapet til Amazon-grunnleggeren, skulle teste romraketten New Glenn. Den gikk i lufta etter den kraftige eksplosjonen. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hva var det som skjedde?
9: Det er ikke klart nøyaktig hva var det som var grunnen til at dette her smalt. Men det begynte i motorseksjonen, ser det ut til, med en eksplosjon først, og så kom det en annen som var kraftigere, og så gikk hele raketten i en enorm eksplosjon, som sammenlignes med da russerne mistet en månerakett i 1969. Det har ikke vært noe kraftigere smell i romfarten siden da.
4: Dette er selvfølgelig oppsiktsvekkende. Veldig, veldig, veldig dyrt, men hvor alvorlig er det?
9: Det er mest alvorlig for måneplanene til amerikanerne. Amerikanerne har to muligheter til å lande på månen. En av dem er representert med denne raketten denne skulle bringe den månelanderen til. Det er slik at amerikanerne hadde to bein å stå på, SpaceX med Elon Musk og Jeff Bezos med Amazon, og nå ser det ut som det ene beinet er kuttet av forløpig. Det avhenger av hva som gikk galt. Er det noe som er med raketten som må konstrueres på nytt, så tar dette veldig lang tid. Det tar i hvert fall lang tid å reparere oppskytningsplattformen som ser ut til å være ødelagt.
4: Så langt får i hvert fall da amerikanerne hinke videre mot månen. Takk, Halvard Sandberg. Da skal vi hjem igjen og høre at veiarbeidere og politi er bekymret for fyllekjøring med vogntog. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, nemlig E6 og E18 i Østfold, så finner fagarbeidere fra Mesta store mengder tomme sprit- og ølbokser.
10: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Dagens fangst er sterke saker. Fagarbeider Heine Hamang vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
11: Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, det er fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukket min.
10: Avsnittsleder Ola Nøkkelby Evensen I UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
12: Vi på hovedegnettet, så de som ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte.
10: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgebil på 45 timer. En gransking Statens Vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden ruset. Men funnet av alt tomgodset bekymrer også politiet.
12: Vi ser dessverre av og til at vi avdekker noen også med tidligvis høy promille.
10: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
13: Helt knallig måndag. Og mer blir det etter hvert som blir varmt.
4: Reporter Anne Ognedal. En storbrand på et industriområde I Älvsjö stør I Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Ingen meldt skada, men røyklukt har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder Sveriges Television I dag. Politiet flere steder her til lands forteller om veldig mange klager på høy musikk fra russ I natt. Bare I Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Østpolitidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser, og så I Agder og Oslo det kommet klager. NRK Dagsnytt med Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
14: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
15: What?
14: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
15: Yeah.

0: Riktig god fredag morgen. Velkommen skal du være. 10 minutter over halv 8 betyr bare en ting. Åh, det var deilig.
1: Åh, og så det litt deilig nå, synes jeg, på vinterstid, så føler jeg vi må strutte litt til for å få I gang blodpumpa ordentlig. Nå det bare å stille seg I vinduet her, stå I solstrålene og bli varme opp, samtidig da, selvfølgelig, som du beveger deg litt på stedet.
0: Ja, ofte vi har lyst til å snakke om en ting, men så har dere lyst til å snakke om noe helt annet. Og det har vi da bare forstått nå, at vi skulle jo ikke nevne kake I det hele tatt. Fyll inn blanken, det en lek vi har hver eneste fredag. Og der var det da altså da, vært ute på gata og spurt folk, hva deres favorittkake?
2: Min favorittkake sjokoladekake.
3: Pavlova.
4: Min favorittkake marsipankake.
5: Ostekake.
6: Napoleon.
0: Ja da, ikke sant? Mye gode kaker her, det ingen tvil om.
1: Og jeg sa at, ja, jeg nevnte vel verdens beste, og tippet på at noen hadde sagt det, og så sa jeg vel I forbipartneren om Pavlova verdens beste, det vel det samme.
0: Ja, det mente vel også Christian, mente kvæfjordkake kunne være akkurat det samme, og det mente Hege også.
1: Og så bare smalt.
0: Ja, det I alle dager.
1: Kvæfjord, verdens beste, ligger det samme. Pavlova, not so much, skriver Vegard her. Toril slenger seg på. Kvæfjord og Pavlova, ikke det samme. Pavlova en helt stiv kake laget av eggehvite sukker, maisena og bittelitt hvitvinsetikk. Ja, selv en nylaget Pavlova på bordet som jeg skal servere som en smash-kake I helgen. Jeg fikk til og med en innringer på 2280-8280. Det var ikke noen trafikktips, nei, det var bare det å få veldig klart for oss at kvæfjordkake, verdens beste, ja da, det samme, men Pavlova helt noe annet. Og han som jeg ikke husker navnet på, ville fremsnakke kona sin, Pavlova.
0: Oi.
1: Spesifikt. Og kona, ja, du vet hvem du
0: Fredag, fotballtrøye fredag til meg som markering for Barnekreftforeningen det som gjelder I dag. Her vi står da, henholdsvis Sagene Idrettsforening og Liverpool-drakt.
1: Ja.
0: Og du kan se bildet av draktene våre. Det samme gjelder for Elinor og Rafael som har vært innom allerede. Appen NRK Radio ligger det videoer når du går inn på Østlandssendingen Stor Oslo sin side. 2023, varmegrader og strålende sol I dag. Den kommer litt sønnavind. Men den treffer ikke alle visnok, så det ser ganske så flott ut litt. Regn kan du forvente deg inn på slutten av lørdagen og inn I søndagen. Trafikken ikke noe.
1: Det fredagsfølelse, kort oppsummert.
0: Helt utmerket. Dette Westlife med World.

0: Westlife, World of Our Own. Det kvart på åtte klokka blitt, som betyr at vi svinger oss innom de lokale nyhetene. Elinor har en oversikt, og det fortsatt fare for streik I Oslo kommune.
1: Ja, mens faren for kommunestreik I natt ble avblåst for resten av landet, forhandles det fortsatt på overtid I Oslo. Ender meklingen I lønnsoppgjøret I hovedstaden med brudd I dag, blir over 2000 ansatte tatt ut I streik. Det betyr blant annet at Tøyenbadet stenger. Det vil også bli et redusert tilbud I flere barnehager på Deichman og Munch-museet. En bilbrann I Nes etterforskes som mistenkelig. Bilen ble funnet I full fyr på en traktorvei inne I skogen rett før 5:30. Brannen slukket, og det ikke funnet noen personer I nærheten av kjøretøyet. Politiet har heller ikke fått tak I eieren av bilen. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ber russen om å droppe all bruk av lasere. Det ber de om etter at to russ har fått skader på synet av lasere på russebusser. Seksjonssjef Bård Olsen påpeker at også lovlige lasere kan gi stor skade ved feil bruk.
2: Vi har jo lenge vært bekymret for økende bruk av lasere I samfunnet og også til sånne underholdningsformål. Vi vil jo oppfordre russen til å egentlig droppe laserne. Dette med å bruke laser til underholdningsformål krever at den har kompetanse og kan gjøre risikovurdering, og det noe som vi tenker at russen ikke har.
1: Og etter initiativ fra russen selv har russebussene I Akershus blitt enige om å fjerne alt av laserlys resten av russetiden.
0: Elinor Hopen ga de lokale nyhetene I går, ble det altså, måtte til og med passe på hjertet sitt. Ellevilt for ishockeyen, altså med 2-0-seier over Latvia. Vi får besøk da, det straks.
3: Daglig leder I Elite Hockey AS, Kato Kokossa, tidligere toppspiller på vei inn I studio.
0: Etter Marion Solheim.

0: er ikke lett det her, altså. Vi har fått besøk daglig leder I et like hockey. Jeg tror, nå tør jeg ikke å si navnet riktig.
1: Cocozza.
0: Cocozza. Ja. Det derfor du har valgt deg en italiensk fotballdrakt på fotballdrakt fredag? Jeg var ute og handlet I går, var det det? Nei?
1: Jeg var det.
0: Ja. Ja. Det ikke fotball vi skal snakke om nå. Det lett å falle for fristelsen på en dag som dette, men det selvfølgelig hockey. I går var det altså så høy stemning.
2: Vi skal spille semi! Pass på hjertet ditt!
3: Måtte du passe på litt hjertet ditt, eller, Kato?
1: Ja, så jeg tenkte sånn, går det greit her nå? Hvordan går det med faren min som 83 år? Altså, det noen ting som treffer deg I hjertet I går, og det var en ubehagelig match å sitte og se på når du vet hvor viktig det og hva som står på spill, så jeg kjente på den. Ja. Og så det vanskelig når det lettere, hvis du en hockeyspiller har vært ute på der og spiller selv, for da du bare zonen, det mitt bytte, jeg skal gjøre den jobben her, jeg skal gå til neste, og så bare spiller man. Mens når du ser på, så får du ikke gjort noe, du kan bare stå og skrike og høye, og ingenting hjelper.
0: Og det ble altså seier 2-0 over Latvia, som resultatet av det, altså det jo historisk, Norge skal til sitt første semifinale siden 19, det 51?
3: Ja. Da var ikke vi født,
0: Nei,
3: noen av oss.
0: Nei, det var vi på ingen måte. Nei.
3: Hvor stort dette her, Kato?
1: Altså, hva skal jeg si? Vi har jo ingen resultater å vise til de siste 75 årene. Vi har vært, det 14 år siden vi var I kvartfinale. Han, Lucky Luke Kobler, som vi ikke skal snakke litt om, han var 4 år siste gang vi spilte en kvartfinale. Og ja, vi har på en måte tatt hele Norge på senga. Vi har tatt med det. Altså, det så stort det vi gjør, og I forhold til at vi 12.000 registrerte hockeyspillere I Norge, og får til det mot de store nasjonene der, det hva man spiser I Norge, kommer det man til å si, og de må dopingtestes. Ja, ja. Der perspektivet på det da.
0: For hva det som, altså, hvorfor går det så bra? Hva det for noe?
1: Ja, det vannet og havregrøten de spiser der nede. Ja, man har jo gått sammen som en gruppe, og funnet vinneroppskriften da. Og så har man fra å sitte I baksett I mange år I bilen, så har man valgt å sette seg foran kall det Northug-mentalitet en eller annen vinner så de har fått trua på der og de har sendt et signal ut I hockeyverden som har slått igjennom så, og så det, ligger det et eller annet I norsk hockey som mange føler på at liksom, vi skal vise oss fram på vår beste side vi skal opp og fram med interessen I Norge og det tror jeg de spillerne når jeg hører på intervjuene de bryr seg så mye om norsk hockey og bruker den anledningen for hva det vært og så det ja, hardt arbeid, en lagmoral, oppoffrelse, uredde. Altså det så mange sånne ingredienser I hvorfor de vinner, som mange andre lag og lagidretter I Norge kan se på da, når de skal ut I det vi kaller krigen.
0: Jeg synes det var gøy med Noah Steen som ble intervjuet I går da.
4: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Nei, det må jeg bare stelle meg bak med en gang, ass.
3: Og så virker det som, så litt grann fra garderoben rett før kampstart I går, hvor trener Thoresen går litt rundt og gir noe og meldinger. Jeg så for meg at det skulle være litt mer nervøs stemning I den garderoben, men altså det var bare smil og latter og god stemning. Hvor mye har det å si?
1: Altså det også en annen ting jeg har tenkt på at de gutta der har funnet en eller annen kjemi nå. De har blitt venner og gode kompiser. De har vært med på ting over flere år sammen, mange av de unge gutta, yngre landslag og så videre. De kjenner hverandre så godt. Så det ikke bare en sånn person som du møter I ny og ned. De ringer hverandre hver dag, noen av dem, og forteller om oppturer og nedturer. Så de så sammensveisa, og Petters jobb jo på en måte å ta det ned når det blir sånn nervøst. Og det virker som man har klart med å fleipe og vafler og alt man gjør.
0: Ja. Ja, vi har vært 75 år uten resultater. Nå vi da tatt oss til semifinalen. Vi må prate mer med Kato. Aller først litt musikk. Dette Rihanna. Shine bright like a diamond.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd I ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere I trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for strek blant ansatte I staten, men for meklinga I trafikkoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men I kommuneoppgjøret ble det enighet I natt. Arbeidslivdirektør I kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere I kommunene.
1: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som viktig for utdanningsforbundet Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og forbundsleder I arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: Vi jobber på ubekvemme tider, når vi andre fri inn, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk I Romania I natt. Det 10 etasjer høye huset I byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen I Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så det brutt ut brann I havnebyen Temriuk I Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager I Jaroslavl fylke I Russland står også I brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold I nære relasjoner et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med I ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
4: At vi får alle engasjert I det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn I ekstreme nettverk, eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
0: Og I dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: My philosophy is dress for a party every day and the party will come to you.
7: Ja, god morgen og god fredag.
8: Ja, vi har dressed for a party, vi.
7: I alle dager, det har vi så alldeles. Nå snakker vi om hockey, men vi sitter her I fotballtrøyer. Det I anledning fotballtrøye fredag til markering for Barnekreftforeningen I dag.
8: Vi står på samme lag, selv om vi har forskjellige fotballtrøyer på oss mot da, barnekreft.
7: Historisk semifinale skjer da, altså I ishockey-VM.
9: Det først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå... ta ledelsen I denne matchen, og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
10: 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia inn foran mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder nå. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM, den første på 51 år.
7: Ja, det blir en stund siden sist gang. Vi har besøk av Katon, daglig leder I elitehockey. Vi skal prate mer med han 4 minutter over 8.

0: er Girls Just Wanna Have Fun. Det er altså historisk hockey. Altså 2-0 mot Latvia. Det er altså der slik at vi da skal spille I semifinalen. Det første gang på var det 50 år. Vi har besøkt, ja.
1: Kan du si det at det jo allerede I morgen, så det liksom
0: det I morgen?
1: Ja, semifinale mot Schweiz 15-20 droppes pucken.
0: Da rekker man jo ikke å feire I det hele tatt da.
1: Det jo altså det I hvert fall bare å stikke og kjøpe en ny champagneflaske.
0: Ja da, vi har besøkt daglig leder I elitehockey Kato Kotot. Som altså da selv har spilt hockey
2: 17 år I bagasjen men det blir jo nylig også, så jeg har gjort det også
0: ja.
1: Det sånn at du vet at du har også spilt litt på lavere nivå etter at du la opp liksom proffkarrieren når du ser sånne prestasjoner som landslaget leverer noe sånn ekstra savn etter å være I garderoben og være en del av et lag på det nivået igjen
2: Klart det det alle savner når man gir seg med ishockey, det å sitte I garderoben og jøgle og prate om alt og ingenting og løse noen verdensproblemer. Og det jo det de gutta har sammen nå, det så fin tid. Så mitt råd til alle unge spillere bare nyt den tida du har I garderoben og alt sammen, fordi en dag så det slutt.
1: Men du jobber fortsatt med hockey. Hvordan skal man bruke den suksessen til landslaget nå for å liksom bygge opp interessen for hockeyen enda mer I Norge?
2: Det et komplekst spørsmål å spørre om. Både jeg ser på det litt sånn langsiktig og kortsiktig. Da. En jo da noen små barn får se det her I går og får se de unge stjernene og ser at det ikke så lang vei opp. Det 8 år til jeg 18 år. Det da jeg kan være Luke Kobler, ikke sant? Og bare det å ha forbilder, og jeg ser tilbake til når Mats spilte Stanley Cup-finaler, og hvor mange som så opp til han, og det har en effekt, og det sikkert mange av de unge gutta som leverer på landslaget nå har sett opp til Mats. Og nå får vi da nye unge forbilder som kommer til å prege landslaget mange år, så det har en sinnssykt sterk effekt. Og så hvis man ser matchen I går, så jeg vet mange nordmenn gjorde, tenk deg hvor gøy de tenker at det her ser ut da. Ja. Det her vil jeg også gjøre, om du voksen eller barn eller hva som så det vil jo ha mye å si for rekrutteringen. Men samtidig så gjør det et prest også som jobber med det også, til å kunne på en måte følge opp dette. For det så mange seire du trenger, must win battles, på sponsorer, politiske beslutninger rundt arenaer. Jeg vet at det skjer mye I Ringerike nå på Hønefoss. Det har nettopp vært en arena som har blitt klargjort, eller skal bygges I Arena Fredrikstad, som ekstremt viktig for hockeyen. Og alle disse tingene, vi savner ishaller I Norge, sånn at alle kan få prøve der. Så det veldig mange sånne... Ja, det kommer til å ha en økende interesse, og man blir invitert til radio og media, og det vil være prat om hockey. Og så gjelder det egentlig at vi følger opp dette, da. Så det et deilig press å få.
0: Du sa det selv, ungguttene, altså Luke Kobler, og Noah Sten, begge skort I går, 18 og 21. Og man jo vant med at man unge, men 18, da man ung, eller? Er det vanlig?
2: Ja, så det jo en ung mannsport. Det ikke for de gamle, fordi det går fort ut på der, og du får vondter I kroppen. Og, ja. Men Luke Kobler og mange av de andre unge gutta, de jo 18 år. Da. Og,
1: en fordel kanskje, å være
2: ja,
1: så?
2: Ja, kanskje. I går så ser de helt uredde ut, og frontalrappen I panna ikke ferdig utviklet, så du har ikke tenkt på konsekvenser her. Ser det ut som da. Så de helt ja, I sin prime nå. Det virker jo litt ferskt, men det betyr jo at du kan bruke det her I 10 år frem I tid, og tenk deg erfaringen den får med seg nå. Da. Mm. Og jeg begynner liksom å tenke, hvordan skal vi klare å toppe dette? Nå vi på toppen av kransekaka.
1: Ja. Først, aller først om å toppe det jo sikkert en finalebillett. Hva tenker du?
2: Yes, Schweiz jo en motstander som vi har opp igjennom tider vært ganske likestilt med. Men som har tatt noen gode grep med hockeyinteressen I Schweiz og satsa veldig da, på egen utvikling og hadde bare 4 importer, husk på det, som var utlandske spillere som spilte I den sveitsiske ligaen. Så de viser at de plukker opp mange fra sin egen hjemlige liga. Jeg tror vi har 6 eller 7, 8 EHL-spillere som spiller I går. Og det jo ekstremt viktig at vi kan klare å bygge opp ligaen I Norge, sånn at vi kan bare fylle på med landslaget med andre spillere.
0: Daglig leder I Elite Hockey, Kato Kokotsa. Satt I slutt, etter noe. Veldig glad på besøk I Maria Droppe Pøkken.
1: Ja, 15-20, og du blir å finne hvor?
2: Jeg skal se en hjemmefra sammen med familie og venner.
1: Åh, nydelig.
0: Vi følger opp, vi altså.
1: Åh, ja.

0: Only a Fool. Dette var Marit Larsen på NRK P1 kort over 8. Hockeyfeber i vårt ganske land. I morgen det altså på NRK Sportradio. Du kan få høre hele greia.
1: Semifinale mot Schweiz. Pucken droppes 15-20.
0: Det fortsatt fare for streik i Oslo kommune, Elinor.
2: Ja, mens faren for kommunestreik i natt ble avblåst for resten av landet, forhandles det fortsatt på overtid i Oslo. Ender meklingen i lønnsoppgjøret i hovedstaden med brudd i dag, blir det over 2000 ansatte i streik. Det betyr blant annet at Tøyenbadet stenger. Det vil også bli et redusert tilbud i flere barnehager på Deichman og Munch-museet. Flere myke trafikanter dør eller skades i ulykker. Utviklingen går feil vei, mener trafikksikkerhetssjef Guru Oranes i Statens vegvesen.
3: Det ikke så mye som skal til, for det kan bli skader og alvorlige skader også.
4: Guro Ranes trafikksikkerhetssjef i Statens vegvesen, og nå hun bekymret. For nye ulykkestall viser at utviklingen går feil vei.
3: Generelt så vil vi si at det en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Altså fotgjengere, syklister og elsparkesyklister. Det gjelder da både for drepte og for hardt skade.
4: Overlege Henrik Siverts ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
5: Ja, altså vi telte opp her for ikke så veldig lenge siden, og da var det den aldersgruppen det var flest av. Det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke en aldersgrense innført, da det for en helt vanlig motorisert skuter aldersgrense. Og vi ser at det ganske mange unge som skader seg.
4: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
3: Det ene tilretteleggingen for myke trafikanter, separate løsninger, egne sykkelfelt, egen gang og sykkel. Område, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert, men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder å regulere bort bilen. Det bilen som oppleves som den første trusselen.
2: Reporter her var Jenny Dale Bakken.
0: Elinor Hopen gir deg de lokale nyhetene. Norges største kunstfestival skjer i Oslo i helga. Og i går fikk Else Karina altså muligheten til å være med på en liten avduking litt tidligere enn andre.
1: Sniktitt ute på en ny skulptur oppe på Ekeberg.
0: Skal få høre hvordan det går. Oslo Art Weekend det som sparkes i gang i dag.

0: Stina Talling, har ikke sett deg siden. Ja, da Norges største kunstfestival, Oslo Art Weekend, sparkes I gang I dag. Og elskerinne fikk da møte Karen Rosnes fra festivalen på Ekeberg, og fikk en liten sniktitt på et kunstverk I tillegg. Også litt prat da om festivalen som går av stablen I helgen.
1: Jeg har vært så heldig og fått tatt en liten sniktitt under presenningen.
2: Hva det som befinner seg på innsida her?
1: På innsiden så finner du Jinka Shinobaris skulptur Material SG4. Den fra 2023 og en del av en større vindskulpturserie som Shinobari har gjort. 4x2 meter faktisk, nøyaktig stor skulptur. Og den veier egentlig 1,5 tonn, men den symboliserer letthet og migrasjon og forflytning, og som et svevende skjerf som flagrer I vinden.
2: Åh, et svevende skjerf på toppen av Ekeberg, rett ved de store trappene, så vet du hvor du skal gå for å finne deg. Men nå skal vi ta og rett og slett snikkikke litt under plasten.
1: Ja, her henger det jo da et sånt silketørkle som skal vakkert dras av denne store skulpturen.
2: Åh, jeg ser det mye farger da.
1: Det en kjempefargerik skulptur. Mønstret inspirert av voksprint fra Nederland 1800-tallet. Fra det vi kjenner som indonesisk og vestafrikanske mønstre I dag.
2: Jeg synes den var litt sånn hippieaktig på en måte. I både farger og utforming. Jeg vet ikke om det den riktige kunstneriske beskrivelsen. Men det jo mye mer som skal skje I løpet av helgen. Det andre ting som du kanskje ikke forbinder med kunst, nemlig kappspising om vinepølser og et helt nytt galleridistrikt I Oslo. Det skal du få høre mer om snart.
3: Se på deg, du danser videre I liv. Jeg fortsatt på det samme kapitlet.

0: Altså, den siste tiden så har mange gallerier flyttet til Frogner. Og det har jo da gitt oss et helt nytt galleridistrikt. Og det er jo også en vakker bydel, og spesielt nå i mai, å vandre rundt i. Så det å gå fra sted til sted, det oppfordrer vi på det sterkeste. Det går fra bak Slottsparken, fra Soliplass og helt ned til Skillebekk.
1: Så her kan man bruke en hel dag?
0: Du kan bruke en hel dag, og det er det som er så fint med Oslo, for det er en veldig fin by å ha en sånn her type festival i, fordi man kan gå fra sted til sted. På Frogner denne lørdagen så har flere kunstnere er til stede i galleriene. Det er kunstnersamtaler, arrangementer, og det er faktisk også en pølsespisekonkurranse. Det er galleriet til kunstneren Fredrik Verslev, som heter Allé Allé, ligger da i Bygdøy Allé. De arrangerer en pølsespisekonkurranse, der den som spiser flest pølser vinner et kunstverk av Sverre Koren Bjertnes.
1: Oi, ja, det er jo verdt noe.
0: Det er absolutt verdt noe, og jeg ville dratt dit og så undersøkt litt hva denne pølsegreia er til Sverre og Fredrik. Pølsa har fulgt dem over en tid, de har også jobbet med det i kunstutstillinger tidligere.
1: Ja, men er kunsten også, er den også preget av vinepølser?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg er ingen som har fått sett den enda, hva dette verket er, så dra innom der og se.
1: Da gjelder det kanskje ikke å ha på for mye sånn stasj oppå pølsa, da, for det blir jo ekstra mett hvis du skal komme opp i en del pølser.
0: Ja, jeg ville kanskje også gått for lumpe hvis det var mulig, i stedet for brød.
1: Da vet du det hvis du skal på pølsespising for å vinne et kunstverk. Og du vet også hvor du skal gå for å være i Oslos nye galleridistrikt. Og så kan du stikke opp om Ekebergparken i kveld klokka 6 og være med på avdukingen av det nye kunstverket som står på toppen her.
2: Else Karin Archer, som hadde pratet om Oslo Art Weekend. Punktet med nå for å se hele programmet. Altså. Dette er Sam Finder.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det fortsatt fare for streik I staten, men det blir ikke streik I kommunene. Meklingen mellom KS og organisasjonene til de kommunansatte kom I mål I natt, og blant annet blir det økte lønnstillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklingen I tarifoppgjøret for Oslo kommune fortsetter 8,5 timer på overtid, og det samme gjør altså meklingen for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra I norsk økonomi lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også I år ligger an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned 2%, og det ikke mulig, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
1: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til. Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil. Og det det vi ser resultatet nå.
0: LO mener det ikke den norske modellen for lønnsdannelse som problemet, men at Norges Bank må få et nytt mandat. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd I ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere I trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før, ifølge avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det en økning I disse myke trafikantgruppene som ferdes mest I byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
3: Overlege Henrik Siverts ved legevakta I Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
4: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser litt over at det ikke en aldersgrense innført.
3: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
2: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje I enda større grad enn man allerede gjør en del steder og regulere bort bilen.
0: Sa Guro Ranes I Statens vegvesen til Jenny Dahl Bakken. Tallet på helt arbeidsledige her I landet stabilt, sier NAV. Ledigheten I mai var 2,1%, det samme som I april. Fotballtrener I Rosenborg, Sarmed Saifi, får ikke reise til fotball-VM I USA. 48-åringen mener avslaget fra amerikanske myndigheter skyldes at han født I Irak, melder VG. Saifi har hatt norsk pass I nesten 20 år og har ikke vært I fødelandet siden barndommen. USAs ambassade oppgir ikke hvorfor søknaden hans som innreise ble avslått. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Hva skal du gjøre I helga?
6: Herregud. Det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
7: Nei, det kunne kanskje ikke det. Det fredag. Det rett over 8:30. Klokka har blitt. Og dette her ingen ringer enn Anastasia.
8: Du har fotballdrakt, det jeg sikker på.
7: I dag på selveste fotballfredag-draktdagen. God morgen!
9: Dette NRK P1.

0: Anastasia, I'm out of love. Og i dag så har Heidi lånt Colo Colo-drakta kjæresten som han fikk av en chilensk kollega på 90-tallet. Tror du ikke jeg møter så mange med samme trøya? Det jo da altså i fotballtrøye fredag som arrangeres med markering for Barnekreftforeningen. Det finns et telefonnummer man kan vipse penger til. Og det det hele. Nå har jeg ikke telefonnummer foran meg akkurat nå. Jeg skal finne det. Hva du sier for noe?
1: 4422.
0: 4422. Helt utmerket. Og Bjørn sier planen det var å låne en drakt fra sønnens innholdsrike skap. Men de hadde han tatt med seg på studietur til Bergen. Så det eneste han hadde var en keeperdrakt fra Holmen IF, størrelse 14 år. Da måtte Bjørn søke hjelp hos naboen i stedet, som hadde det skapet fullt altså, med alt fra Atletico Madrid. Så hurra for Alexander Sørloth og kampen mot barnekreft, skriver Bjørn.
2: Marte, kamerat med vintage-drakt, da må vite fra da Solbakken var trener her, får vi kanskje holde meg unna bydel Vålerenga i dag. Det så? Lurer Marte, jeg tror det skal gå greit.
0: Jeg tror også det for Tore Helena som har LSK-drakta og Kine med Vålinga på kroppen. Kunne ikke ønsket seg Vålingas jenter av gatas parlamentet skal se hva vi får til. Kine, vi har med oss også Vilde på starten av dagen. God morgen, Vilde. Hva slags drakt har du tatt på deg i dag?
3: God morgen, ja. Nå stiller du vanskelige spørsmål. Jeg tror det en Brasil-drakt. Det står Ronaldinho på baksiden.
0: Da kan
3: Nummer 11.
0: Knut Erik, kan du bekrefte 11 Ronaldinho?
2: Ronaldinho, Brasil, herved bekreftet.
0: Det jo en dag markere Barnekreftforeningen. Det noen folk ute med drakter, Ville?
3: Du, akkurat nå så ser jeg faktisk en dame som går med Ronaldinho-drakt rett foran meg, altså 10 meter foran meg. Akkurat samme drakt som det jeg har. Ellers så har jeg sett en del drakter. Det noen som gjemmer de under litt jakke, for det fortsatt litt tidlig. Så det ikke helt lett å se alle sammen. Men jeg vil si at en 15% har på seg fotballdrakt i dag. Og det jo mer enn vanlig det, altså. De fleste jeg snakker med, de sier at de har vipsa. Det jo klart at når man blir konfrontert og spurt «Har du vipsa i dag?», så sier man jo gjerne «ja». Så jeg vet ikke hvor mye hold det i det, men det jo veldig fint. Her det enda en som går forbi i caps, og det mange med AirPods, altså, men de har jo gode hjerter likevel. Selv om de har på AirPods, så ser jeg at de går med i fotballdrakter, og det jo vakkert, rett og slett. Det har jo vært noen Arsenal-drakter også. De jo veldig glad for å ha fått lufta de, fordi at Arsenal vant Champions League her om dagen.
0: Ja, det en kamp i morgen i hvert fall, og Vilde har pratet litt av med folk på gata som har drakt.
3: Hei, jeg synes du hadde så fin drakt på deg.
4: Takk.
3: Hvorfor har du på den drakten i dag?
4: For å støtte barnekreftforeningen.
3: Mm-hmm. Eller hvor ofte pleier du å bruke den tirsdag ellers?
4: Det veldig sjeldent, men ja, jeg synes det koselig å gjøre det i dag.
3: Fint å få lufta den litt.
4: Ja.
3: Alright. Hvorfor har ikke dere på dere t-skjort i dag, jenter?
5: Jeg har under her, så jeg skal ta med på skolen i dag.
3: Ja, bra. Og du?
5: Jeg ble lovet av en venn at hun skulle ta med, men så dro hun til noen andre og overnatta. Så det blir ikke noe på meg i dag.
3: Alright, men det bra dere to har da.
5: Ja.
3: Fantastisk. Ade, fin drakt du har.
6: Ja.
3: Hvorfor har du den på?
6: Du, i dag det fotballfredag-drakt en eller annen dag. Og så har jeg har ikke så mange drakter, men jeg tok på meg Arsenal-drakten, så det passer veldig fint.
3: Mm.
6: Med nylig ligamester og Champions League-finale i morgen.
3: Er du fan, eller?
6: Ja.
3: Ja. Gratulerer med seieren, da. Men angående barnekreftdagen, tror du at sånne dager som det her faktisk betyr noe?
6: Ja, jeg tror det betyr noe for bevissthet for unger, og at de på skolen til min sønn så har de blitt oppfordret å gi ukens ukelønn til Barnekreftforeningen, så hele familien skal vipse litt penger for det. Og det en fin bevissthet for ungene rundt et sånt tema.
3: Får du brukt den trøya her ofte, eller?
7: Ikke så ofte den her akkurat. Det en jubileumstrøye, men har sikkert litt for mange liggende i skapet ellers også.
3: Hvis Manchester kunne kurert en ting, barnekreft eller var, hva ville det vært?
7: Definitivt barnekreft.
3: Herlig. Tusen takk.
7: Takk,
3: ha en fin dag.

0: Just a yellow lemon tree. Dette var Lemon Tree, Paul's Garden på NRK P1. Vi skal svinge innom de lokale nyhetene en siste tur for denne fredagen, og flere myke trafikanter de dør eller skades I ulykker eller når.
1: Ja, litt over 100 døde og 645 personer ble alvorlig skadd I trafikken I fjor. Ifølge legevakta I Oslo de som skader seg ofte ungdommer I 14-15 års alderen, og noen får varige skader, forteller overlege Henrik Sivert.
2: De verste skadene jo hodeskadene, da de absolutt færreste av de som bruker elsparkesykler bruker hjelm, så blir jo hodeskadene deretter, altså ganske mange alvorlige hodeskader. Og så har vi ganske mange grunnskader I armer, underarmer, hender først og fremst.
1: Ingen pågrepet etter at det ble skutt mot en bil I Lørenskog I går kveld. Ifølge politiet satt to personer I en bil da 3-4 maskerte menn rettet et våpen mot dem. Da mennene I bilen kjørte vekk, ble bilen truffet av skudd. Ingen personer ble skadd, og politiet jobber nå med å finne gjerningspersonene og motivet bak hendelsen. Mens faren for kommunestreik I natt ble avblåst for resten av landet, forhandles det fortsatt på overtid I Oslo. Ender meklingen I lønnsoppgjøret I hovedstaden med brudd I dag, blir over 2000 ansatte tatt ut I streik. Det betyr blant annet at Tøyenbadet stenger. Det vil også bli et redusert tilbud I flere barnehager på Deichman og Munch-museet.
0: Og det Elnor Hopen som de lokale nyhetene. Norsk musikk nå. Tror jeg Felthaus med 22-23 varmegrad og strålende sol I dag kan komme litt vind da. Inn I helgen mot kvelden I morgen og søndagen litt byaktivitet.
3: Akkurat nå hemses fritt I trafikken. Fredagsfølelse også.
0: God morgen!

0: var Hell With You med Hanne Mjøen. På jobb I dag, på vei til kollektivtrafikken som vi har hørt hele denne morgen, så det mange som har tatt på seg en fotballtrøye, Knut Erik.
1: Ja, vi ikke noe dårligere vi. Her står vi I Liverpool-drakt og sagene IF, og fått på besøk I studio også, to som står med fotballdrakt.
0: Ja, da generalsekretær I Barnekreftforeningen, Tride Nikolaisen, og så har vi med oss Maiken Kristiansen. Så god morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Vi begynner med draktene vi, kanskje. Hva dere har på dere I dag, Maiken?
2: Jeg har på Fram Larvik, det hjembyen min.
0: Ja, og du Trine?
3: Vi har Barnekreftforeningens egen fotballdrakt, så den har jeg på meg I dag.
0: Den flottesten, Trine. Du, la oss bare begynne litt kort med det. Hva fotballtrøye fredag?
3: Det en dag hvor vi oppfordrer alle til å ta på seg sin favoritt fotballtrøye, uansett hvilken lag du heier på, så du da med I kampen mot barnekreft. Ja. Og sammen står vi om dette da.
1: Hvordan opplever du engasjementet? Du ser jo oss her rundt dagen.
3: Ja, det jo et enormt stort engasjement, og det har vi jo sett I mange dager allerede I sosiale medier, at folk ler seg, og de finner fram fotballtrøyene sine, og de vipser til oss, og så det helt overveldende.
0: Mm. Kan vi ikke ta det for de som nå sitter og tenker, kanskje ikke de har en fotballtrøye, men de gjerne lyst til å bidra, hvordan kan man gjøre det, Trine?
3: Det aller enkleste jo å sende en vips til 4422, og da går pengene til livsviktig forskning på barnekreft.
0: Og Maiken, du mamma til 5 år gamle Helmer, som nå da ferdigbehandlet for leukemi.
2: Ja.
0: Hvordan går det med da?
2: Det går veldig fint med Helmer. Ja. Det gjør det. Han en gutt som begynner å ta hverdagen tilbake og bygge seg opp, rett og slett, og spilte fotballkamp I går, og skåret 5 mål, så han... Oh. ja, da var han veldig stolt. Mm. Så det rørende for et mammahjerte å se på. Ja.
1: Hva betyr denne dagen her for dere?
2: Den betyr ekstremt mye på flere plan. Det jo uten forskning så hadde man... kanskje ikke kunne stått her man står I dag. Samtidig så det fellesskapet man ser rundt I hele landet med alle som går med drakter. Jeg blir veldig rørt.
0: Og Helmer spiller fotball da, det beste laget. Med et lag da, som da med barn som har hatt kreft, som har kreft. Og så skjønner jeg at det har vært litt interesse fra noen som skal til USA og sånn. Hvem det som plutselig tok kontakt?
2: Med verdens fineste lag, tenker
0: ja,
2: du?
0: Ja, eller med Helmer da, ja.
2: Det var Haaland som hadde kontaktet han, ja.
0: Det var ditt rart for meg. Ja. Ja.
2: Faktisk, så det ganske kult.
0: Ja, ja og hva som skjedde?
2: Han fikk kommet over en video der Helmer sparket fotball på sykehuset og roper at han føler seg som Haaland, med koblet på ledninger og alt mulig, så det... Der tror jeg det vekket noen følelser I Haaland også. Så da kom det en melding da, til Barnekreftforeningen som tok kontakt.
0: Mm. Og da favorittlaget...
2: Det City.
0: Takk skal du ha avslutt allerede.
2: Det City og Norge da.
0: Ja, og Norge begge deler. Maiken Kristiansen, takk for at dere tok turen innom generalsekretær I Barnekreftforeningen, også Trine Nikolaisen. Og da det bare oppfordringen. Har man en fotballtre, kanskje skal man gå ut og plukke opp en som man klar for både I dag og eventuelt neste år.
1: Mm. Så var det 44-22.
3: Ja, 4422.
0: 4422. Det var det vi rakk av tid her hos oss I dag. NRK Storoslo runder av med nesa mot 9-timen.
1: Ja, og nesa inn I helgen. Skru på ettermiddag også. Kristine og Andreas på plass.
0: Det ingen tvil om. Knut Erik, Solveig og Mats Vale heter vi. Og så har vi hatt Elinor Hopen da på nyhetene. Og det mange som har sendt melding om drakter. Det både en trønder I hovedstaden med RBK-drakt. I postens lokaler.
1: Så det noen som Annette også som bare sier har ikke fotballtrøy, men vipset til en god sak.
0: Ja, ikke sant? Det går an det også. Skal jeg være helt ærlig? Jeg har så mange forskjellige fotballtrøyer, fordi det litt sånn det var litt trend her.
1: Ja, ikke sant? Og du jo mye faktisk... på sånn second hand butikker også. Der det noen fotballtrøyer hengende.
0: Ja, det dukker opp det altså. Ja. Sagen IL og Liverpool, de signer off og ønsker deg en strålende helg.
1: Passende anledning til å si You'll never walk alone.
0: Ja, det var det. Det var den du skulle ha med på slutten der. Ikke?
1: Yes!
0: Ja. Har du lyst til å se draktene som vi har hatt på oss I dag, da, så det inne I appen NRK Radio. Søk opp Stor Oslo, programsiden. Der kan du scrolle ned og høre på både ettermiddagen og morgensendingen. Og der ligger det også da videoer. Du kan få se denne ukas solbrilleinnkjøp for Solhaugen I tillegg da, til disse draktene vi har hatt på oss I dag.
1: Ja, det raske briller vi snakker om, altså. Og fine fotballdrakter. Gå inn, se alt I radioappen.
4: Hva skal du gjøre I helga?
0: Herregud.
4: det kunne ikke være vanskelig å spørre.
5: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
6: What?
5: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: philosophies. Dress for a party every day and the party will come to you.
1: NRK Nyheter klokka ni. Meklingen i lønnsoppgjøret i staten er 9 timer på overtid. Dermed er det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte, samt ansatte i NAV og flere andre etater. Problemet er at staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, men særlig akademikerne og Unio ønsker å beholde dagens system. Det forteller vår reporter hos Riksmekleren, Anna Ruth Tørresen.
2: 2 tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
1: Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Rekruttering av de unge skjer ofte på nett, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det har blitt flere voldelige nettsamfunn på få år. Det kan gjøre barn farlig for både samfunnet og seg selv, sier Aas Hansen.
3: Så er det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rett og slett for rikets sikkerhet. Det som er viktig for meg å være tydelig på, det er både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det er en slående sammenheng mellom vold i nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som i verste fall kan utgjøre en terrorfare.
1: Ja, i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre møte flere aktører for å snakke om forebygging av radikalisering. Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, opplyser NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som april. NAV sier samtidig at det er en stor økning i antall utlyste stillinger.
4: Du kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
1: Ja, det sa Noah Steen etter å ha avgjort kvartfinalen i VM i ishockey for menn i går. Norge er i semifinalen for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia i kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste etter å ha reddet hele 35 skudd.
5: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
1: Og i morgen ettermiddag er det semifinale mot vertslandet Schweiz med kampstart klokka 15.20. Ja, det var ishockey, men i 9-timen skal det blant annet handle om fotball, Sjone Knut.
6: Ja, det kan jo vise seg at det er svaret på selve livet, Knut.
7: Ja, og klart det er jo likhetstrekk mellom hockey og fotball. Vi får besøk av en idehistoriker som skal fortelle om vitenskapen bak lidenskapen.

0: tesen.
1: Ja, for kjenner du på den eksistensielle krisen der du stirrer ut av vinduet med lunken kaffe I krus og lurer på meningen med livet?
2: Sett på jobben og gjør nøyaktig det samme som I går, lurer på om det nok en tur på fjellet som løsningen?
1: For da har du enda en grunn til å glede deg til fotball-VM.
2: Ja, for I det historiker Magnus Helgerud, han har skrevet boka som beviser at det fotball som forklarer selve livet.

0: har drevet litt research, som det heter. Vi på jobb, så vi har lov til å holde på med akkurat det. Noen ville si at det kan dere gjøre i forkant, og vi har planlagt masse til dagens sending, men det oppstod en del ting i vår samtale her, Sean, om Men at Work. Blant annet så husker vi albumcoveret Business as Usual, på en litt annen måte enn det internettet presenterer oss.
1: Ja, for dette her et svart-hvitt cover av en slags fjellkjede som står oppå en forsterker som man da plugger gitaren i. Vi har en her i studio faktisk, en Fender eller hva det nå heter. Men vi husker det som gult, eller jeg husker det som oransjt faktisk, men det forskjellig artwork i Australia, der hadde de svart-hvitt, ellers i verden var det gult.
0: Ja, og dette albumet kom ut da vi var cirka 10 år gammel, og jeg husker at av en eller annen grunn så hadde en slags sånn papiromslag, en liten perm, der man kunne ha papir inni, og så kunne du brett sammen, og kanskje også ha litt sånn gummistikk på skrå over der, og det hadde med denne albumcover-designen, og jeg husker det som veldig, veldig gult.
1: Ja, det riktig, og jeg, av en eller annen grunn så hadde jeg dette albumet på kassett, og hørte vanvittig mye på det, men jeg kan ikke si jeg husker noen andre låter enn den her, men et album jeg åpenbart var glad i.
0: Jeg liker jo titlen på albumet Business as Usual, og det er jo det også 9 timer ned. Her er det Business as Usual. Jeg fikk også lyst i den sammenheng sånn, lyst på et sånt skilt som vi kan ha på den store 9-timen døra, der det står for eksempel We are open, som vi er nå, og så kan vi snu skiltet, klokka 11 skriver out of office, eller som de har i land der åpningstiden er helt tilfeldig, for det er derfor du har dette skiltet, der den som driver butikken bare går ut og snur skiltet, så står det plutselig gone fishing, eller enda mer tilhørende i land der de ikke bryr seg om åpningstid, gone surfing. Så jeg har lyst på et sånt skilt til 9-timen, kanskje vi kan få det til neste sesong.
1: Du, det så koselig, bare tenk på alle de filmene og seriene jeg har sett, hvor butikkeren går ut, og så plinger det litt i bjellen, og så snur den skiltet, det jo helt vakkert.
0: Ja, men her er det We Are Open, og det er Business as Usual. Vi skal snakke engelsk hele dag. Nei, yes, vi skal ikke, men noen av de engelske uttrykkene klinger godt i vår munn.
1: Det er jo store tider for norsk idrett for tida. Grattis til alle hockeyfans for semifinale i går. Vi skal innom sport i dag også, men vi skal heve det opp adskillige hakk, fordi som vår gjest i dag hevder, så kan fotball forklare selve livet, og da går det på en måte ut av seg selv, opp i en høyere enhet. Vi snakker om filosofi, vi snakker om oss mennesker, hvem er vi egentlig inni her, dette skallet av en kropp vi går og bærer på.
0: Hvorfor er for eksempel idrett og fotball knyttet seg sterkt til skadefryd? Altså, du gleder deg altså så høyt og godt over at andre svikter, altså motstanderlag og hatlag og så videre, det finnes nesten ikke noe bedre. Selvfølgelig når ditt eget lag vinner, det jo det beste, men skadefrid, vi skal få et idehistorisk perspektiv på det.
1: Jeg tror det like sterkt, det bedre med skadefrid enn vinne egentlig?
0: Nei, kanskje, jo. Jeg tenkte på det.

0: Inge Bremnes, det ingenting, ja, mens hockeygutta knuser all motstand under VM for tida og kommer til en historisk semifinale, så tikker klokka ned mot VM for fotballgutta. 11. juni braker det løs, den 17. juni spiller Norge sin første kamp, og det mot Irak, og når vi sitter der, benka foran TV-en, og samtidig av en eller annen grunn, leter etter meningen med livet, så kan det hende at du har det rett foran øya dine. Velkommen, Magnus Helgerud, du forfatter av boka «Fotball forklarer livet» og «Vitenskapen bak lidenskapen». Du var her for en stund siden, ikke så lenge siden, 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på Romerike. Du har skrevet boka «Knyttet til hytta», «Asfaltist i Aftenposten». Idehistoriker, det jo noe vi hører om at det finnes, men hva er det dere driver med, hva er det dere holder på med? Hva en idehistoriker?
1: Ja, det kan du lure på. Når jeg var ferdig med master i 2014, da gikk jeg på Finn.no, ledige stillinger, skrev en idehistoriker, null treff. Hvis du gjør det nå, fortsatt null treff. Så hva vi driver med, det vet jeg ikke. Neida, altså det en idehistoriker utdannet i, da, det på en måte å... hva skal jeg si, spore ideer og tanker gjennom tid, altså hvordan de oppstår, hvorfor de oppstår. En sånn tanke kan for eksempel være sportshating, altså folk som hater sportsidioter. Hvor kommer den personen fra, altså når det dette oppstår for første gang?
0: Ja.
1: Det en ting vi kan studere.
0: Ja, akkurat. Mm. Og du har jo klart å spore opp det som skal være den første sportshateren.
1: Ja, i hvert fall det første, hva skal jeg si, skriftlige eksempelet vi har på en sportshater, som når vi har snakket om Romerike her, så har vi da advokaten og juristen Plinius den yngre, som skrev da i rundt første andre århundre etter Kristus, så skrev han om hvordan han syntes det var så merkelig at menn heia på folk som drev med sånn hesteløpskjøring. Altså, en ting ok, hvis du heier på hesten og synes det raske til å løpe, det greit nok, men du heier jo på menn som står i farga t-skjorter, og hvis de bytter t-skjortene underveis i løpet, sa han, ja, da må jo du også bytte lag. Ikke sant? Og den kritikken, den har vi fortsatt i dag. Jeg stor Seinfeld-nerd, og det jo en vits blant annet i Seinfeld, hvor han drar den liksom sånn, at det var hvis de bytter drakt, da må du jo heie på motstanderlaget plutselig, da.
2: Ja. Og som du skriver i boka di, for denne Plinius trekker også frem at han synes det så latter at de voksne mennene står oppreist i vognen bak, og det ser man først, liksom disse veddeløpene med romertiden der, og det jo litt det man kanskje kan høre, at ja, det 22 mannfolk som, eller kvinnfolk som sprenger rundt etter en ball.
1: Ja.
2: Det en litt sånn nedlatende måte å se på fotball på. Altså, hvorfor tror du flere har den tanken? Altså, de klarer ikke å forstå og spille, eller hvorfor da voksne menn eller voksne folk helt tatt er opptatt av det?
1: Ja, altså, når jeg møter folk som sier det, da har jeg lyst til å liksom legge en hånd på hver skulder og se de dypt i øynene og si, dere aner ikke hva dere går glipp av. Og det mener jeg helt sånn genuint, for de aner ikke hva de går glipp av, for det handler jo om så mye mer enn det. Ikke sant? Altså det som skjer, du kan jo først ta kroppen vår, det som skjer når vi står på stadion og heier på laget vårt, det jo at kroppen utløser en rekke sånne oksytociner, som er av kjærlighetshormonet, ikke sant? Så det skjer det samme i kroppen din når du står der og jubler, som sammen med andre mennesker, som når du gir en klem til en person du ikke har sett på mange år.
0: Mm. Men hva er det som gjør at, for jeg må, ikke at jeg som Plinius her i det hele tatt, jeg setter pris på idrett, men jeg har ikke klart å komme så dypt innre som at jeg står og heier på den måten der. Hva er det som gjør at noen kan tappe inn i det, og andre ikke, jeg er så interessert?
1: Ja, altså, det finnes jo forskning på det her, og det finnes blant annet et begrep som ble coinet på 1970-tallet borte i USA, som heter Basking in Reflected Glory, forkortet BIRG. Og det jo da det høres ut som, vi soler oss i glansen av andres prestasjoner, og de forskerne da, de stilte seg spørsmålet, de var sånn, de skjønte at folk selv var stolt av ting de fikk til, så skjønte de også at folk var stolt av det søstra deres kanskje hadde fått til, se hva søstra mi har fått til, det som jeg stolt. Men de skjønte ikke helt hvorfor det var sånn at folk skrøyt også av at de kom fra samme by som en som var nominert til Nobels litteratur Nobelpris og så videre og så videre. Så det er jo litt det samme som skjer i fotballen da. Altså, vi har ingenting med det som skjer ut på banen å gjøre. Mm. Det igjen som Seinfeld, Jerry Seinfeld sa, ikke sant? Han sa, no, they won, you watched. Ja. Vi står bare og ser på. Mm. Men det er ikke tilfelle, for det, vi elsker å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og igjen så henger det da for eksempel sammen med at folk med litt lav selvfølelse, de er enda mer tilbøyelige da til og like å sole seg i glansen av et fotballag. Så vet jeg ikke hva det sier om meg, siden jeg har brukt 10.000 timer av livet mitt på fotball.
2: Ja, og så når du snakker om å bytte drakt og så videre, hvis man går rundt i Norges gater i hver krik og krok av Norge i dag, hvorfor er det så mange som har sånn fotballdrakt på seg i dag? Så det fotballtrøye fredag, som er en hyllest og et viktig nikk til barnekreftforening og jobben som gjøres for barn med kreft. Hva slags drakt ville du eventuelt tatt på deg? For du har jo vanlig skjorte på deg i dag, Magnus.
1: Og da tror jeg ville tatt på meg en vintage AS Roma-drakt fra 1999 som jeg har hjemme kjøpt på Middelhavskrus med familien i 99 når jeg var 15 år.
3: Fantastisk.
2: Ikke Arsenal-drakt?
1: Nei, jeg er jo Arsenal, det er Arsenal som er hovedlaget mitt, men jeg liker disse gamle Roma-draktene altså. Mm.
0: Vi må jo snakke, det har nå snakket om gleden, men skadefryd, det er også noe som er veldig morsomt å kjenne på.

0: Alle tre gutta ble glad for å høre Limp Bizkit her, Behind Blue Eyes. Vi har besøk I studio av Magnus Helgerud, skrevet boka Fotball forklarer livet og vitenskapen bak lidenskapen. Vi snakket om gleden og det at vi speiler oss I suksess som fotballagene gir oss, men skadefryd, Magnus, det også en deilig, deilig følelse å kjenne på.
1: Ja, det det. Jeg har på en måte prøvd å liksom spore veldig mange forskjellige menneskelige følelser da, I den boka her, hvor de kommer fra, hvordan fotballen rett og slett speiler livet, og skadefryd, det en deilig følelse, det ikke det?
0: Jo, det deilig. Det deilig.
1: Altså, jeg stiller spørsmålet I boka, I et av kapitlene. Hva det som får et voksent menneske til å le når du ser gråtende barn på TV? Jeg snakker da om min eks, som jubla veldig foran skjermen når Tyskland knuste Brasil I semifinalen I VM I 2014. Og hun var ikke noe interessert I fotball, men hun hadde en brasiliansk sjef som hun virkelig ikke kunne fordra. Og det helt trygt for det. Hun fra Italia, bor I London, så det ikke noe som kommer til å føle seg uttenkt her nå. Så hun sto der og jubla foran skjermen når disse brasilianske supporterne gråt. Mm. Så skadefryd som kanskje som Søren Kierkegaard skrev, missunnelsens enda mer avskyelige slektning. Eller som så kan vi ta fram Nietzsche, som skrev at smerte også fest. Så det mange måter å forstå det her på.
2: Men man ser det også kanskje I løpet av en fotballkamp, la oss se at det blir idømt et straffespark, som alle I anførselstegn ser feil idømt, og så misser han som skal ta straffen på denne straffen, og da kommer de andre opp og sier, yeah! Og liksom bare, der har du oss, det var bra du tapte eller misset på denne straffen, fordi det var feil straffe.
1: Ja, det mange forskjellige måter å forstå skadefryd på, og det har blitt forsket på også I fotballsammenheng. Ikke sant? Og altså skadefryd oppstår for eksempel, som du nå sier da, når noen får som fortjent. Det jo et viktig premiss og kanskje en sympatisk form for skadefryd da. Men så har du også andre måter eller andre sammenhenger det oppstår I. For eksempel som når en rival påføres et nederlag. Og da var det noen nederlandske psykologer da, for noen år siden, som lot merke til at de selv, når de satt og så Tyskland spille VM-kamp og var I ferd med å tape mot Spania, så skrudde de over på tysk TV for å rett og slett kose seg med misæren hos de tyske kommentatorene. Og så tenkte de, vi kan vel ikke ha vært de eneste som gjorde det her. Ikke sant? De hadde forsket da, på den typen følelser I mange år. Så de fikk tak I seertall fra den tyske TV-kanalen, og da viste det seg at I de siste 10 minuttene av den Tyskland-kampen, og Tyskland lå an til å tape mot Spania, så skrudde 350 000 nederlendere over på tysk TV. Så skadefryd, det noe vi alle driver med på et eller annet vis.
2: Ja, og så har du den klassiske rivaliseringen. Du sa at du var Arsenal-fan. Mm-hmm. Gratulerer med ligatittel.
1: Takk.
2: Og lykke til I morgen mot PSG I Champions League-finalen. Deres argeste rival jo Tottenham.
1: Ja.
2: Anna London-klubb St. Tottenham's Day. Forklar det konseptet der, for det like gøy å høre om det hver gang.
1: Det altså en dag Arsenal-fansen ikke feirer hvert år, så veldig ofte, og det den dagen I året hvor det matematisk umulig for Tottenham å ta igjen Arsenal på tabellen. Og I år feirer vi den rekordtidlig, som veldig tidlig I mars. Så det en merkedag for alle Arsenal-supportere.
0: Ja. Så morsomt, det liksom som påsken, du vet ikke helt når den kommer, men den kommer på et eller annet tidspunkt, liksom.
1: På et eller annet tidspunkt kommer den, som
2: og
1: så, regel.
2: Og masse sånne memes og greier, det blitt noen sånne, den dagen Tottenham skal gå forbi Arsenal, den dagen denne bøtta blir full med vann, og så det papirbøtta som...
1: Ja, som aldri kommer til å fylles med vann, og det jo det som så nydelig, altså, ikke sant? Altså, at denne skadefryden kan komme til uttrykk på så mange kreative måter, da. Og vi som diehard fotballsupportere, vi aksepterer det også når det går I vår egen retning. Jeg I hvert fall, jeg også på Vålinga, og for et par år siden så stjal jo på en måte Vålinga treneren til Lillestrøm midt I sesongen, Geir Bakke, for de skulle unngå nedrykk. Og så skjer jo ikke det, Vålinga rykka ned. Og det var jo jævlig det. Men dagen etter måtte jeg bare ta med hatten for LSK-supporterne, for I sin skadefryd da, så la de ut en melding på sosiale medier, hvor de sa at I dag det 25% rabatt i supporterbutikken på alt til alle som heter Geir. Og jeg mener, chapeau, det tar jeg maten
2: for. Ja, ja. Hvis vi går litt videre i andre element som du har med i denne boka her, angst jo også et viktig tema. Hvorfor mener du at angst en så viktig del av både livet og fotballen?
1: Det fordi alle mennesker kjenner på det, og vi har faktisk mye å lære

0: Apropos Sverige og apropos Roxette, og apropos skadefrihet, så at lytter Steinar I Troms anbefalt å lese svenske aviser nå og se på sportssiden og se hvordan det går med svensk hockey, for eksempel. Godt tips der.
1: Jo, men jeg gikk rett til Expressen SE da vi slo Sverige under VM I ishockey nå. Det var gøy å lese, ass. Fy søren.
0: Vi har idehistoriker Magnus Helgerud på besøk, skriver boka «Fotball forklarer livet». Du ser på vitenskapen bak lidenskapen. Det var en lytter her også som han brukte, eller hun brukte det som et eksempel på hvorfor vedkommende ikke var så glad I fotball. For eksempel voksne mennesker som legger seg ned og later som de skadet.
2: Ja.
0: Det en form for juks, eller hva ditt forhold til akkurat det fenomenet der på gressmatta?
2: Ja, der har du en gjeng, og jeg var på en måte en del av den gjengen selv. Altså, I boka så innrømmer jeg blant annet at jeg som 12-åring, altså jeg var ikke noe særlig god til å spille fotball. Jeg var treig, jeg var litt feig I duellene, hadde en finte på repertoaret. Så jeg fant at hvis jeg skal få til noe her, så må jeg øve på noe alternativt. Så jeg drev og øvde bak huset på plenen der på å filme meg til straffe. Det gikk jo ikke så veldig bra, for så vidt. Men så jeg tenkte jeg må prøve også å spore ideen til det her, da, I denne boka, denne tanken om at det å liksom dra noen fordeler ut av ting og prøve å vinne for enhver pris. Ikke sant? Hvor kommer denne ideen fra? Ikke sant? Det kan vi spore helt tilbake til renessansefilosofen Niccolò Machiavelli, ikke sant? Som skrev at det holdt ikke å være sterk som en bjørn I politikkens verden, da. Du måtte også være lur som en rev. Så tenkte jeg å begynne å se litt på hvordan vi forholder oss da til disse juksemakerne ute på banen.
1: Ja. Mm. Og hvordan, hva var det du fant ut da du liksom dykket ned I det? Altså bare for å ta ett eksempel da, som jeg synes helt fantastisk, som jo vi hyller den dag I dag, det jo da Guds håndmålet til Maradona. Det var jo juks. Ja. Og fanteri på alle mulige nivåer.
2: Det var det, og det men vi hyller fortsatt det målet, bortsett fra engelskmenn, så det liksom sånn at det argentinske fotballforbundet bruker det den dag I dag I promomateriell, ikke sant? Ja. Og det rett og slett fordi, altså forskning igjen da, viser for eksempel at vi mennesker, vi dømmer kreative lovbrudd mildere enn sånne banale lovbrudd. Altså hvis du har en svær bil, kjører den gjennom veggen på en gullsmedforretning og rasker med deg noe ting, så det for noen forferdelige folk. Mens hvis du har en sånn utspekulert plan om å grave en tunnel I flere måneder og komme deg inn, da det sånn, ja, litt kult det der. Og som, ikke sant, NRK har hatt en podcast med en bankraner Pedersen, ikke sant? Og der jo sånne kreative måter å rane banker på, da blir folk litt sånn, ja, litt kult det der. Ja. Og for Maradonas tilfelle så det jo sånn, han klarte søren med, han 20 centimeter lavere enn Peter Shilton, klarte å slå den ballen I mål over han uten at dommeren så det. Så derfor hyller vi fortsatt det målet den dag I dag, for det kreativt.
0: Ja. Men apropos kreativitet, altså finnes en argentinsk spiller som stakk motstander med synål.
2: Ja, det var da treneren til Maradona I 86, Carlos Bilardo. Han var kjent for å tøye strikken meget langt I forhold til regler som I sin aktive karriere. Så han pleide å gjemme en synål I linningen på shortsen eller I strømpa bak leggskinnet eller noe sånt. Og den tok han fram på corneret, og så stakk han liksom motspillere I rumpa da, med den for å sette ut av fatning før corner. Han tipset også sine egne spillere når han var trener om at de kunne smøre litt tigerbalsam på linningen av shortsen, som de kunne ta på, og så kunne de kline det I trynet på motstanderne sånn at de skulle svi I øya på ditt. Så ja, der har du en gjeng.
1: Men vi som ser på da, altså en ting det kreative at det litt artig, kommer da skadefryden inn igjen på en eller annet vis her, Magnus?
2: Ja, den kan jo gjøre det, for vi liker jo ikke juksemakere, men når folk jukser mot juksemakere, da blir det sånn, det blir jo dobbelt opp av glede på en måte, ikke sant? Så Maradona, ikke sant, kjent for den hensen I 86. Ja. Så når Argentina taper VM-finalen 4 år senere mot Tyskland, og da får vel Klinsmann filmer et rødt kort på en argentinsk forsvarsspiller, og Tyskland får en veldig billig straffe, altså det filming, den straffe også, da gleder jo engelskmennene seg noe voldsomt, ikke sant? Fordi han juksemakeren har endelig fått som fortjent. Og så jo disse engelskmennene, ikke sant? De jo veldig opptatt av at man ikke skal filme. Det på en måte fair playens hjemland. Så hvis man går inn på Reddit og sånne nettforumer, så finner man jo for eksempel en masse sånne kreative forslag til hvordan man burde straffe folk som filmer. Og et av de eksemplene som jeg da nevner I boka, det en som skriver at, ok, filmere og de som simulerer skade, de burde dømmes til at de må ut på sidelinja, og der står det en boks med Lego, og de må hoppe opp i den med begge bein, full kraft, så de skal få kjenne på virkelig smerte. Synes jeg er god idé.
0: Ja, det er god idé. Som idehistoriker, da, du har jo sikkert gjort så mange andre lekt med sånne kontrafaktiske fristelser, som dere kaller det, at det, hva ville skjedd hvis Hitler kom inn på den kunstskolen og akademiet der, og, og så videre. Er det vanlig å gjøre også innenfor idrett og fotball, at hva hvis vi ikke hadde fått den straffen, eller han hadde snublet og sånn og sånn?
2: Ja, definitivt. Altså, vi fotballsupportere, mennesker har jo 6 grunnleggende følelser. Jeg mener at vi fotballsupportere har anlegg for en sånn 7. Grunnfølelse, og det er hva-hvis-følelsen. Den er jo der hele tiden. Og for min egen del altså, har jeg et sånt nesten traume fra mitt eget liv, for det jeg var veldig nær å bli Tottenham-supporter som barn. Det er den store hva-hvis-følelsen i min egen personlige fotballhistorie, fordi det var en stor Tottenham-spiller da, som het Sol Campbell, som skulle på besøk til Porsgrunn, hvor jeg bodde. Vær med på som fotballskole for barn. Jeg hadde ikke bestemt meg for noe lag. Jeg var 11 år gammel. Synes Arsenal var kult, synes Tottenham var litt kult. Så drar vi opp for å kjøpe en Tottenham-drakt på Intersport i Porsgrunn. Det selvfølgelig utsolgt, for alle skal jo ha autograf på Tottenham-drakt, ikke sant, med Sol Campbell. Sier fatteren, kjøp en annen engelsk drakt da, siden vi nå har kjørt opp her. Henger det en enslig rød Arsenal-drakt på det stativet der? Kjøper den? I dag er jeg Arsenal-fan, så hva hvis?
0: Men du traff jo Sol Campbell der, og skulle fant å signere da.
2: Ja.
0: Din drakt, altså motstander.
2: Han har tenkt at jeg visste null om fotball.
1: Men han signerte villig vekk og sånn, eller?
2: Ja, det gjorde han. Ja. Og så det som skjer 7 år etter det, det er jo at Sol Campbell faktisk går fra Tottenham til Arsenal. Det er den mest kontroversielle overgangen i fotballhistorien, punktum. Så jeg tenker jo litt sånn, kan jeg ha sådd det frø? Altså, han står der og signerer på den Arsenal-tiden og tenker, ja, kanskje jeg skulle spille for de enda.
1: Men du har den drakta liggende fortsatt, eller?
2: Ja, det har jeg, vet du.
1: Fy faen, kanskje den er verdt masse penger, uten at vi må gå inn der akkurat nå, men tenk deg det, du har en så mange år før det skjedde.
2: Ja, tenk det. Og apropos penger, drakta til Maradona, som han skårte det hensmålet med, den ble solgt på auksjon for noen år siden for 7 millioner pund. Det så det sier litt om hvor høyt vi setter pris på kreativt juks.
0: Vi kommer helt sikkert til å snakke med deg flere ganger i 9-timen, men jeg tror det er siste gang, Magnus, at du gjør det før det blir fotball-VM avspark i USA. Hvordan kommer du til å følge VM? Er det en sånn som ser kamp alene? Går du på byen? Hvordan er det liksom, har du planlagt det mesterskapet?
2: Altså, vi har en Arsenal-familie på O'Reilly's på Grünerløkka, så vi skal få se et par av Norge-kampene sammen med de også.
1: Et fint vi alle sammen.
3: We have

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: All for one, I swear, her I 9-timen. Vi snakker om hvordan det høres ut når folk tråkker på Lego. La oss høre på James Brown.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Han tråkker på Lego, synes det kjennes helt godt ut.

0: Da klokka 10. Først I nyhetene handler det om kronprinsens reise til Japan, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for kronprinsen forkorter sin reise, det melder kongehuset nå. Kongehuset skriver I en melding at kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen skal oppholde seg I Tokyo fra 1. til 3. juni, mens besøket til havnebyen Hashinoue utgår, det skriver kongehuset. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt dårligere I det siste. Det enighet I lønnsoppgjøret I Oslo kommune 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% I tråd med frontfaget. Oslo kommune et eget tariffområde separat fra landets øvrige fylker og kommuner. Allerede I natt ble det enighet I resten av kommuneoppgjøret. Arbeidslivsdirektør for kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere I kommunene.
2: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Og det betyr at både lærere og sykepleiere har økt reallønna, noe som var viktig for utdanningsforbundets Geir Røsvold.
3: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: Og forbundsleder I arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
4: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
1: Norge møter hjemmefavoritt Schweiz I semifinalen I ishockey-VM I morgen. I går slo Norge Latvia 2-0 I kvartfinalen. Dermed Norge I en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær I UD og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid I møte.
5: Det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små I veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så jo ishockey også en kjempespennende sport, det den største vinteridretten I verden, og Norge har kanskje vært veldig gode I andre idretter, ikke så gode I hockey, men nå det I ferd med å snu, og det morsomt å se at vi også I denne idretten kan markere oss internasjonalt.
1: Det sa Andreas Kravik. Og dere lader opp til låtkamp I 9-timen, Sjån og Knut?
6: Ja, det jo fredag, og da går vi inn på slagmarken, hadde jeg nær sagt. Det var voldsomt, men ja, vi gjør det.
0: Ja. Og I dag så temaet, pass nok, radio.

0: hvem var det sitt orkester? Jo, det var Bo Kasper sitt orkester innan alt försvinner. Du hör 90-men här I NRK P1 med Jean-Henrik Mathesson och Knut Folkestad.
1: Ja, och jag fant en Bo Kaspers orkester-CD I min samling igår då jag jo rydda. Vi är I färd med att rydda oss ut av huset och den boxen med CD:er måtte flyttas över I en annan box för den var sliten och ödelagt och så sa jag och jag menar det uppförde stärkt till alla andra som har en kasse med CD:er. Om det I boden på loftet eller hvor det nå skulle være, gå og finn den fram. Og om ikke annet, bare titt oppi der og ta litt på dem, for det kommer til å være en sterk opplevelse. Jeg fikk tårer I øya I går, og det ikke en overdrivelse. Så har vi fått en melding av Knut. Nei, jeg har ikke en pappeske med CD-ene mine. Jeg har de lett tilgjengelig I hyller I stua for gode meditative stunder I godstolen, der jeg får gang ser på kovre eller kosestund med å bla igjennom for å finne den jeg I humør til å sette på. Og Knut, vi snakket litt om det før vi gikk på lufta I dag, at du har jo et lokale tilgjengelig der du jo vurderer å sette opp ditt elektriske trommesett, men også da eventuelt få opp noen hyller og sette inn CD-en I det der og få på plass denne doble CD-spilleren din. Ja. Du var litt usikker på om du skulle gjøre det. Du kan ikke være usikker på det. Det det eneste riktige å gjøre.
0: Ja, det et ganske omfattende prosjekt å gjøre om en rotten gammel skjev utebod til et såkalt oppholdsrom, eller en man cave, en hule til mannen, der man kan sette opp CD-ene sine igjen. Men jeg har bare en sånn følelse av, hvis jeg forteller det da, og sette opp noen CD der, og noen gamle hi-fi-anlegg og så videre, at det blir helt fantastisk. Så ja, jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan akkurat det, og det jo flere lyttere som har flyttet som det, og tatt med seg CD, og blant annet kjøpt hus der det var integrert bilstereo I kjøkkenet og høytalere I taket. Der det en liten femåring som lar seg fascinere av CD med laserteknologi og står der med store øyne og ører og lytter til musikken som kommer da fra taket. Og apropos bilstereo, Ingrid hadde en Nissan Pathfinder som hun pleide å kjøre rundt med etter at hun fikk barn. Og I den Nissan Pathfinderen så var det to favoritt-CD-er, Avril Lavigne og Brad Paisley. Etter hvert så klikket denne CD-skifteren, fikk hverken spilt platene eller tatt ut av bilen, fikk beskjed om å bare glemme de CD-ene der, bilen blir solgt videre, prøvde å kontakte kjøperen, og nå kjører visst nok bilen rundt I Ukraina. Jeg ser og håper at den plutselig bare... Litt på en humpet grusvei der, så slår Brad Paisley inn kutt nummer 8.
1: Å, det hadde vært helt fantastisk. Men da kom jeg på, fy fader, husker du de folka som hadde CD-spiller I bilen med en sånn boks der du kunne putte mange CD-er inn, og så kunne du velge? Det var sånn som var på ønskelista. Det hadde ikke jeg.
0: Jeg på om, hva heter det, kjøreskolelæreren min hadde sånn 8. CD-skift greie bak at du kunne kjøre på langkjøring
1: satt den ofte I bagasjerommet
0: ja, det lå bak, jeg tror det, og det litt tungvint men man må jo ta seg noen pauser en gang blant gå bak I bagasjerommet og trykke inn 8 nye CD-er der du sa også del å ta på CD-er, men var det litt vanskelig å skyve coveret og hefte inn liksom,
1: men det var også en god følelse for det var det minte meg også om gamle hvor den stopper opp og så krøller seg litt og så må du liksom få den på plass sånn. Nei, det helt riktig, det skjedde også I går. Alt skjedde I går. Det som skal skje nå at vi skal høre Victoria Nadine, og så kommer vår mann Øyvind Bekkevold.

0: har en sån CD-veksler I bilen min enda jeg, med plass til mine 6 favoritt-CD-er, mye bedre lyd, og det jo det som går inn her. Det jo mye bedre lyd på CD-er enn på for eksempel ja, strømmetjenester av diverse slag.
1: Mm. Ja. Apropos lyd, vår mann der ute, Øyvind Bekkevold, har jo sitt sendeutstyr, som gjør at han direkte I Norges største radioprogram kan sende sine møter med folk, det tekniske. Hører vi på plass, Øyvind? Har du også folk der?
2: Åh, det så mye folk her. Kan vi få lov til å høre alle sammen direkte I Norge? Oi, oi, oi, nei, jeg kom gående her, vet du, Knut og Sjån, og så plutselig så bare hører jeg, stemningen endret seg totalt, for det bare, heia, heia, heia, så kom det løpende noen bak meg, så jeg tenkte at måtte jeg begynne å spurte også, fordi at det var helt vanvittig sprint som kom forbi meg her, og her står jeg med, hva det som skjer?
3: Nei, I dag det lovstafetten 2026.
2: Så og hva lovstafetten?
3: Det en stafett mellom det juridiske fakultet I Oslo og Bergen, så da løper vi 414 kilometer fra Oslo til Bergen.
2: Og hva det som foregår her på universitetsplassen? Hva som skjedde I det jeg kom?
4: Det da prologen, som en slags startshow, der man setter lista for hele stafetten, der to jenter og to gutter fra hvert lag springer mot hverandre en 400 meter, og så det om jeg å ikke tryne og komme først I mål.
2: Ja, for det tenkte jeg på. Jeg så noen som trynet. Hvem som trynet? Her kommer armer opp, ja. Var det vondt?
5: Nei, fint.
2: Det gikk fint. Har dere trynet også?
5: Jeg holder meg på beina.
2: Ja, du holder på beina. Ja. Du den beste til Oslo. Du...
5: Nei, det skal jeg ikke si. Men, Neida. Vi mange gode fra Oslo. Vi 10 jevne løpere. 10 jevne løpere blant jentene og guttene. Og gode syklister.
2: Og gode syklister.
5: Så, veldig lovende for vår del I år.
2: Veldig lovende. For de hadde nemlig med lovboka. Dere, vi vet det noen sanger og sånn. Kom igjen for å høre litt. Grann nå av Bergen sin sang så vi får litt stemning her I solen på universitetsplassen dette ikke forberedt så dette helt spontant dere klare? 1, 2, ja, vi begynner 1, 2, 3
6: se på

0: år.
1: Oh, helt herlig. Har dere også sang, eller? Dere to som fra Oslo.
2: Som blir fremført,
3: nei.
4: I hvert fall ikke direkte.
1: Det litt mer sånn senere utover dagen. Konstanze, Gyrid, Max og Christian det vi står og snakker med. Vi må nesten si det. Men også da det, dette her jo enormt stemningsskapende både for Bergen og Oslo juridiske fakulteter i begge byer. Og så det da hvordan helt konkret blir det når du skal løpe hele distansen fra hovedstaden til Bergen?
5: Nei, da det fordelt på 14 etapper, og da sitter man i lagbiler underveis, så da sitter en gjeng fra Bergen og en gjeng fra Oslo, så løper det en fra Bergen og en fra Oslo samtidig. Så har man soundboxer på taket og sitter med megafon i bilene og heier på hverandre da, for å få lagene hele veien til Bergen.
1: Oh, hvor stor forskjell dette her fra lesesalen med lovboka?
0: Nei, det det som gjør at man orker å ha eksamen hvert år. Rett og slett.
1: For det her tradisjonen har vært i alle år.
0: Det tradisjon som oppladning til eksamensperiode.
1: Og så må vi få lov til å vite da, det litt vonde spørsmålet, Bergen, hvordan gikk det i år? Her altså, selv med 400, da endrer stemningen seg.
0: Vi følte opp tradisjonen med et lite fall, så vi fornøyd. Ja, vi sånn som vi pleier.
1: Ja, men da satset man jo alt.
5: Ja. Vi satser alt, ja. Og akkurat her på prologen tappte Bergen i år, men det venter en hel stafett over fjellet de neste 36 timene, så her kan alt skje.
1: Ja, så det også stafett?
0: Det stafett hele veien, og du kan følge oss på Facebook på livestream hele natta gjennom. Søk opp lovstafetten Bergen, så ser du oss der.
3: Døgnet, ja.
0: Det hele døgnet,
1: ja. 36 timer stafett, altså. Hvor mange kilometer må ha det en gang til?
5: 414 kilometer.
1: Og hvordan det sosiale? Det, liksom, ja, da ler dere bare.
5: Ja, det jo selvfølgelig ingen hemmelighet at det litt sånn nagging på hverandre og litt fintlig stemning, men det ligger selvfølgelig kjærlighet i bunn, da. Så det avsluttes med en stor storslått bankett hvor alle blir venner til slutt.
1: Ja, her Bergen, selv om det litt forskjellig. Vi får litt bergensdialekt da.
0: Hei, hei! Bergen!
1: Ja, i armen i fatle, men det skjedde før stafetten.
0: Ja, det skjedde 4. mai, så det lenge siden. Men jeg skulle gjerne vært med over fjellet som funksjonær. Har vært med 4 ganger før. Dette skulle bli min 5.
1: Og sånn det noen ganger den i fatle, men du får følge godt med. Og Oslo, hva vil dere si? Altså, hvordan i dag vant dere? Hvordan går det over fjellene?
6: Det blir spennende å se. Men vi håper på seier.
1: Ja, hva sier du, Christian?
4: Vi får vel bare ønske Bergen lykke til, og vi snakkes i Bergen.
1: Vi snakker. Du står og venter
4: med de syv fjell. Vi snakkes på banketten.
1: Ja. Da får vi vet at det noen fantastiske heiarop. Vi har hørt jo dere i stad. Den gjengen deres har samlet seg litt borte ved bussen der. Så da tar vi et heiarop. Kom igjen. 1, 2, 3!
7: Bergen!
1: Ha det strålende. Lykke til på stafetten, alle sammen. Ha det bra.
8: Ja, för en härlig gäng.
9: Ganska enkelt.
10: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
11: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sorry.
1: Ramon.
0: Ramon der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Åh, Gud, det hørtes deilig ut. Da vi var unge, Knut, så var det jo sånn vi levde livet vi også.
1: Men hva gjør Ramon da i Nord-Norge, nord for Polarsirkel, når solen aldri går ned? Da blir det lang partai.
0: Nå ble jeg stresset, så jeg glad vi har sluttet med det. Vi snakker jo om CD-er og gleden av å holde i en CD som jeg opplevde i går, da jeg var i ferd med å flytte ut av huset. En gripende, sterk opplevelse, det sier jeg uten ironi. Fått inn en melding fra Lars etter at Spotify hadde tatt over lyttinga i flere år gikk eskene med CD-er til gjenbruksstasjonen. To dager senere kom jeg på at jeg hadde jo en signert Spice Girls CD. Jeg vant på NRK PD tilbake i faksmaskinens tidsalder, så på eBay at den var verdt noen tusen kroner, og kjørte der med fluxens til gjenbruksstasjonen og leita, men fant aldri. Håper noen der ute koser seg med CD-en hver dag.
1: Jeg vet, det er kjipt å kaste en signert Spice Girls CD eller levere den på gjenbruksstasjonen, vunnet i faksmaskinens tidsalder og NRK PD. Minne meg om den historien om han IT-gründeren som hadde sånn passkode til noe bitcoin. Han hadde kjøpt bitcoin for det som i dag er 8 milliarder kroner.
0: Ja, så han brukte, og det kostet 5 kroner ja, da han kjøpte den selvfølgelig.
1: Den gangen, og så har han da kastet eller møstet den harddisken med denne koden, passnøkkelen på. Så der ligger det og har ligget i 15 års tid nå rundt 8 milliarder kroner og ventet på den.
0: Helt, men jeg har hørt den historien selv, Knut, for en følelse det må være, men så vidt jeg har skjønt, kastet han på en dynge, og den dynga eksisterer jo, og den står der, blant kanskje en million andre harddisker, og så vidt jeg vet, så har han, først har han spurt om han får lov til å komme inn der og lete, det har han fått avslag på, jeg skjønner ikke hvorfor det egentlig, men han har også tilbudt denne, for dette er en liten kommune i England et eller annet sted, ikke sant?
1: Newport, South Wales.
0: Thank you, South Wales. Og så han har jo sagt, vet du hva, hvis jeg får lov til å gå inn der og finne disse 8 milliarder kroner, så skal jeg dele med dere. Dere skal få halvparten. Hvorfor sier de nei? Jeg skjønner ikke, vet du noe om det?
1: Nei, det må jo være for at da blir jo Lars også, og så skal jeg plutselig halve Norge drive og lete etter gamle Spice Girls CD-er på gjenbruksstasjonen. Altså, det blir mange ting som har kastet, det meste ting som har verdi, da. Det blir...
0: Men
1: for 8 milliarder kroner så ville jeg tenkt, hvis jeg var ordfører i Newport, South Wales. Yes, of course.
0: Yes.
1: If you find it, we'll share the profit.
0: Let's go out on this venture together, ville jeg sagt hvis jeg var ordfører. Ja.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ah, nydelig låt fra Rabo her I 9-timen, kanskje et eksempel på herlig musikk. Marianne sitter veldig hyggelig I melding, og det klart det til våres favør å lese den høyt, men nå skal dere som hører på 9-timen snart få lov til å være med og bestemme musikken her I programmet, så da passer meldingen fra Marianne. Hei gutta, tusen takk for et fantastisk program. Hør på dere hver dag, og kunne ikke tenkt meg en dag uten lun og varm humor, spedd med herlig musikk. Dere gjør dagene fin. Ha en fin, fin helghilsen postbud I Fredrikstad. Håper du, Marianne, bærer på en lett og fin postbag full av kjærlighetsbrev til folk.
1: Oh, ja, det hyggelig. Det veldig hyggelig. Hege sendte oss en melding. Det viser seg at hun og jeg har deler identisk historie, som jeg synes veldig hyggelig. Alene med fersk lapp I lomma, 10 CD'er bak I vekstjern på pappas Subaru Legacy, krusende, og så kom Seals crazy på eide hele verden. Det altså så likt forfatteren hadde en burgunder Nissan Maxima. Jeg satte meg I bilen, kjørte fra ESM til Nannstad til den kvinnen som etter hvert skulle pop my cherry for å si det sånn og hørte på Seals Crazy jeg følte også at jeg eide hele verden for en minne kommer tilbake, tusen takk Hege
0: og som det heter I bransjen, takk for at du deler I dag når det gjelder låtkampen som jo et herlig fredagsfenomen I det her program der ukedagsprogramlederen møt helgeprogramlederen til dyst. I dag har vi tenkt tematisk at det skal handle om radio. Litt av tanken bak det var at Olav Svarstad Haugland, som skal lede 9-timen I helga med Silje Nordnes, han har jobbet litt I Radio Rock. Og så begynte jeg at, ja, men hva med rock? Så ja. Eller hva med radio? Ja. Låter som nevn radio, eller har noe med radio å gjøre, så det kan dere forberede dere på nå I appen NRK Radio, for det der avstemningen foregår. Gå inn I appen NRK Radio.
1: Jeg litt spent på hvem som har gått for de opplagte valgene, eller hvem som tør å våge seg litt utpå.

0: Tidligere i dag så snakket vi med Magnus Helgerud, som har skrevet bok om fotball. Han idehistoriker, og det var noen lyttere som gleder seg til at det skal bli tilgjengelig i appen NRK Radio, fordi det var veldig mye, masse gøy å snakke om når det gjelder livet og fotball. Men i appen NRK Radio akkurat nå, så skal du snart få lov til å være med hva som blir ukas fredagslåt. Olav Svarstad Haugland, du ble så vidt introdusert i sted. Du har jobbet litt i Radio Rock.
1: Det har jeg.
0: Du komiker, du skal programlede 9 timer i helga, jobber med Bare Moro Impro.
1: Mm-hmm.
0: Du har podcast i NRK, Blåtur.
1: Ja, nå du god.
0: Du ganske god, og du har også på deg en blå Chelsea-drakt.
1: Det har jeg. Ja. Jeg har på meg en Chelsea-drakt fra, jeg tipper 2014-2015, mm-hmm. med Mikkel på ryggen. Jon Obi Mikkel.
2: Silje Nordnes skal også være programleder her i helga. Du går enda lenger tilbake i tid med din Manchester United t-skjorte.
3: 98-99, denne drakta var det min lillebror som hadde, og det som er bra med å være store søster er at når små brødre vokser ut av klærne sine så kan man ta de, overta de. Så jeg vet ikke hvor gammel han kunne være da han hadde denne drakta, kanskje sånn 7 år. Så har jeg tatt over den etterpå.
1: Jeg holdt på å ta på meg Vialli-drakten fra 96, men det hadde ikke vært sømmelig.
3: Nei.
2: Hvorfor ikke det? Nei,
3: blir det sånn magetopp da?
1: Ja, da var jeg 8 år gammel, så det hadde blitt magetopp.
3: Ja, men vi har jo tatt på oss drakta da for å støtte denne kampanjen til Barnekreftforeningen, fotballtrøyefredag, kampen mot barnekreft.
2: Ja, men nå legger vi alle gode gjerninger til side. Nå skal det bli kamp her, det skal bli låtkamp. Du sa det, Knut, rock eller radio, fordi du, Olav, har jobbet i Radio Rock.
1: Det har jeg.
2: Vi gikk for radiobiten av det greiene der, en låt som på en eller annen måte handler om radio, eller har radio i titlen, radio i teksten, noe sånt nå. Knut, er du enig? Du,
0: ja, vi får se hva vi har tenkt når vi fikk oppgående. Vel, en kul låt, den beste fredagslåten som har noe med radio å gjøre på et vis.
2: Det har jeg faktisk gjort. Jeg bare melder inn her, valgt den beste. Det fredag, det mange steder sol og sommer. Vi skal kanskje ta oss en liten knert, et glass vin ut på kvelden her, og når man har gjort det så vil man danse, og derfor gir jeg dere Donna Summer.

0: en sommer fantastisk disco artist, the queen of disco, ja, hvis
1: jeg on the radio, tydeligvis on veldig opptatt at det veldig kass og sanger som har referanse til radio. Det gøy å se på Ola og Silje og produsenten Mali, det virker som det oppstår en viss sånn usikkerhet. Ja,
2: altså, fordi jeg sendte inn to låter, så jeg er helt ærlig litt spent på hvilket som kommer nå.
3: Kanskje produsenten kan komme inn med det på en lapp?
1: Ja, ja.
3: Ola har jo ikke vært med på det her selv, så...
1: Nei, og vi vet jo ikke hva de andre har foreslått, så det jo hemmelig, men jeg nummer to her, så hvis du, Olav, ønsker å jobbe litt i kulissene med å
2: se hvordan... Jeg skal jobbe i kulissene og bli proffere til neste gang.
1: ok, som sagt, noe av foranledningen til dagens tema var Olav sin bakgrunn fra Radio Rock, og det kunne blitt rock, og det kunne blitt radio, det ble altså radio, men jeg tenkte, kan jeg stjæle litt av den inspirasjonen som kanskje Radio Rock kan finne på å gi oss rent musikalsk? Vi skal til bandet Kiss, et av mine, kanskje mitt favorittband, som sier litt sånn som vi snakket om i tidligere, at fotball er livet, og hvis livet en radio, ja, da skal du skru opp til 10.
2: Ja, ja. Åh, den god.
1: Jeg lurer på om jeg har tatt med modulering også her.
2: Ja, det håper jeg.
1: Ja.
2: Ja, ja, da.
1: Ja, min radiolåt, fordi livet en radio, det må skru opp til 10.
3: Altså, det her tar meg jo tilbake til Hammarøy, for at i Knut Hamsuns vei så er det en sånn berg, lite fjellvegg, der har det hele mitt liv vært tagget Kiss. Og ifølge min informasjon så er det Knut Folkestad som har tagget det. Ja, det. Kan det stemme?
1: Det kan kanskje stemme, det kommer ikke opp noe tydelig.
3: Bare si ja, for ja, i mitt hode så
1: da. Den historien må dyrkes.
3: Altså, det var 12 år, og Knut Folkestad hadde tagget Kiss på bergveggen. Så, herregud, så utrolig kul!
2: Ja, det tøffeste mannen i gata.
1: Okay. Jeg tenker om så hagde det inn med meise.
3: Nei, altså, jeg skal jo tilbake til ungdomstid på Hammarøy for å finne inspirasjon til min sang.
0: Ja, men først, Silje,
3: er det Olav først?
0: Nå foregriper du litt.
3: Faen, det er sorry, Olav!
0: Jeg liker at du er ivrig. Olav, har du fått ryddet opp i papirene dine?
2: Jeg har fått ryddet opp, men det hadde vært en nydelig overgang til din låt, selvfølgelig. Men jeg skal til England, og litt apropos fotball, dette bandet her har med seg altså fotballtrener i hver musikkvideo som de legger ut nå, og bandet er Blossoms. Jeg vet ikke om dere har hørt om det bandet. Det var oppvarmer da jeg så Jake Bugg i 2017, og etter det så har det vært favorittbandet mitt. Og dette her er låta There's a Reason Why I Never Returned Your Call. Det er bare de sier radio en gang i låta, men jeg er veldig glad i låta.
3: Det er nok det.
2: Veldig glad i låta.

0: Fin låt, altså, Olav.
1: Litt sånn at man kan danse og men samtidig være litt melankolsk og med en tår i øyekroken.
2: Absolutt, og det en låt, hvis du hører på den, så får du et nytt favorittband, altså. Okay. Gjør det. Og så må du gå inn og se Sean Deitch da, i alle musikkvideoene, okay. For han spiller en nydelig rolle der.
3: Silje, nå. No.
1: Da skal vi spole tilbake til 2003 i, på Hamarøy. Det sommer og sol, det kjempefint vær, sånn som det alltid på Hamarøy på sommeren. Jeg har akkurat kommet ut av videregående, har sommerjobb, jeg avstandsforelsket i en jente fra Skutvik, med brune øyne. Og av en eller annen grunn så det denne sangen som sommeren for meg. Gone down the old man with a transistor radio. Oh,

0: ikke rart du skulle...
1: Det var en fin sommer det der.
2: Altså, er det lov her til å trashe andre låter, andres låter?
1: Ja, nei, jeg synes ikke, det er dårlig stil
2: ja, ja, men låten er nydelig, men for Guds skyld, velg en dere ikke har hørt før, da, folkens. Her kom en Kiss, Crazy, Crazy Nights. Det er bare å sette på Radio Rock hver eneste morgen, så får du den 8 ganger.
3: Ok, folkens, inn i appen NRK Radio, og så, ja, du kan jo gjøre som Olav oppfordrer til, eller gjør noe helt annet, men gå inn der, og så kan du stemme på dagens låt til dagens låtkamp. You say

0: I leave.
1: Jo, I'm so, if I'm so bad. Vi midt i fredagens låtkamp her. Vi skal nå høre låtene på nytt. Det fortsatt masse tid til å stemme. Gå inn i appen NRK Radio og finn fram til stemmeknappen. Vi klinker til, gjør vi ikke det? Bare fortsetter.
2: Ja, det vi kan si før vi hører alle sin representant, var jo at det var ikke så mange som hadde gått for de mest obvious Radio Gaga.
0: Video Killed the Radio Star.
2: Åh, ja. Oh, hvorfor tok ikke den? Radio Nowhere med Bruce Springsteen. Ja. Den egentlig hadde tenkt, det var det han Hello, hello, turn your radio on med Shakespeare System. Den låten var ikke så bra som jeg trodde når jeg begynte å nynne på den.
1: Fy søren, men du har rett, jeg var jo engstelig for det, Knut, at det skulle være opplagt ting, men ikke en eneste opplagt låt, så jeg synes dette glimrende. Jeg valgte jo Donna Summer on the radio. Det var en disco, det jo en discolåt til dansing, men vi må ikke glemme hvordan den åpner. Åpner jo så mykt og deilig. Hør på den vakre stemmen til Donna Summer.
3: Folkens.
0: Ja da.
3: Ja. Sanker noen stemmer nå.
1: Ja, jeg gjør det, ass. Ah, tusen takk, Olav. Jeg setter pris på det. Også var det deg, Knut.
2: Ja, da skrur vi radioen opp til 10, for da hører vi Crazy Crazy Nights.

0: skjønner at Paul Stanley i tangatuset som han hadde på seg på coveret bak på det, sånn, if life is a radio, turn up to ten. Jeg mener jo at det en, livet en radio.
1: Ja, helt enig. Ok, Olav.
2: Jeg har lyst til å gi dere noe helt nytt, nemlig Blossom og det engelske herlige poprockbandet Blossom, altså med There's a reason why I never returned your call. Ikke vær redd for den lange titelen, folks.
1: Nei, nei. Og så sier de radio en gang.
2: Løp og stemme.
1: Ja, men Olav, det må jeg si, altså, om du ikke vinner, så er det et band jeg skal sjekke ut, altså.
2: Ja, det må du gjøre. Ja, ja, og dette her er kanskje den tiende beste låta de har. Ja,
1: tiende
2: beste låta.
3: Oi! Ja. Jeg selv har med meg en gammel låt som gir god stemning inn i helga. Det er Brown Out Girl med Van Morrison. We used to sing sha la la la la la la la la la la Like, altså, det vel noen som har vært på dans på lokalet. Det et coverband som spiller denne sangen. Tida, du har danset, det blir kjent, og det god stemning.
1: Ja, glimrende valg her. Jeg vet ikke om vi har noe magefølelse for hvordan det skal gå. Jeg har ikke åpnet
3: appen enda. Knut blir skummel i dag.
1: Ja, han har en tendens til
0: Ben Roger sier, ikke glem Thor Endresens Radio Luxemburg.
1: Ja, hadde den på lista også over mulige valg, men igjen, vi skulle ikke gå for noe særlig opplagt valg, men der går klokka. Jeg har ikke sett på noe.
0: Ja, du rekker fremdeles å stemme hvis du er av den raske typen som har gode mobilfingre.
3: Hvis du er fingernem, ja, så får du det til. Nei, der var tiden.
1: Der skal vi se da. Ja. Oi, det er jo litt rannjevnt her når jeg følger litt bedre med her. Vi avslutter stemminga nå. Jeg kan si at Olav, du var modig, tok inn en låt som ingen hadde hørt før.
0: Er det siste plass?
1: Det er siste plass med 9% av stemmen. Ja, men du gøtsa, det skal du ha en masse kredd for.
2: Det er rart at folk vil ha det de liker.
1: Ja, det er kjemperart. Så kan jeg melde at jeg er ikke så mye bedre enn deg, altså, Olav. Jeg kom på tredje plass med 14% av stemmene. Så er det da mellom Knut og Silje, og jeg kan fortelle dere alle sammen at det er Silje.
3: Oh, ja! Ja!
1: Silje som vinner.
3: Jeg er tilbake. I fjor sommer hadde jeg hat-trick, tre på rad, og etter det har det bare vært stang ut, stang ut, stang ut. Men nå, stang inn altså, med Brown Eyed Girl.
0: Grattis, bra jobba, Silje, som leder 9 timer i helga sammen med Olav. Her det bare å la radioen stå på et helt døgn, faktisk.

0: litt bjella i radioen en fredag før middag. Riktig god fredag til deg da, så hyggelig at du har radioen stående på. Dette her er NRK P1, og klokka den er ferdig med å bikke 11. Mitt navn er Ronny, og jeg tenkte jeg skal være her sammen med deg et par timer fremover i radioen. Først skal du få en oppdatering nå på nyhetsbildet, og vi starter med en russisk drone på avveie, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, Norge fordømmer Russland etter at dronen traff en boligblokk i Romania. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. I uttalelsen betegner han de russiske angrepene som hensynsløse. To personer ble lettere skadd da dronen traff taket av en boligblokk i byen Galati og eksploderte. Tidligere korrespondent i Ukraina, Kari Scheie, sier det ikke er helt uvanlig at det kommer droner inn over Romania, men at det som skjedde i natt er noe nytt.
2: Men denne hendelsen i natt, da, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for å hindre utvikling av ekstreme nettsekter. Støre møtte i dag Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet i Norge. Avisen har avdekket at barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre er godt fornøyd.
3: Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som er innenfor frontfaget og som er innenfor hva som er forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi er en attraktiv arbeidsgiver, og det er de med dette oppgjøret.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisen Dagens Industri. Følge avisa har de streikende på Teslas anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke er over. Og vi tar med at tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith døde i går kveld, opplyser Høyesterett. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Og det var nyhetene, men du byr på fredagsstemning, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Tom, og du sørger for flere nyheter om en time, eller hvis det skjer noe, folkens. God fredag! Dette her er NRK P1, og jeg startet dagen med en fyr som på en måte har fått en liten sånn revansj. Kom tilbake igjen og engasjerte den her verden. Det kalte det bare Bieber Chella etter Coachella i vår. Her er Justin Bieber, hans

vacker låt fra Justin Bieber. Synes jeg da, knakende god. Daisies fikk du på NRK P1. Det fredag førmiddag, det 29. mai. Nå bikker vi snart inn i juni, folkens. Og det blomstrer rundt oss, forhåpentligvis hos deg også, kjære venn. Og det føles som vår, og det føles veldig, veldig godt. Og jeg som heter Ronny synes det er en ære å få lov til å ha dette radioprogrammet her på NRK P1. 2 timer hver fredag, der jeg får lov til å prøve å lage best mulig lydspor for deg som hører på. Og det har jeg ambisjoner om i dag også. Vi har svinlotteri liggende klart, der du kan vinne et nydelig stykke bacon. Det blir ønskelåt Bonanza, så vil jeg jo prate med deg som hører på. Hva skjer der ute i dag? Hva driver du med? Hva ringer fredagen? Send det til meg da, kjære du, i appen NRK Radio. Der må du finne der det står fredag med Ronny. Og så går han og trykker på send melding til fredag med Ronny, og da kan du sende melding til meg da. Og registrer gjerne ditt telefonnummer i NRK Radio-appen. Det er alltid hyggelig å kunne stå på tråden til folk sende meldinger. Det er veldig koselig. Denne veka her, jeg har tilbrakt en veke i Førde. Nå er jeg tilbake i hovedstaden. Men jeg har tilbrakt en veke i mitt barndomsherlige, fantastiske Førde. Men har i hovedsak pratet om et liv i Hellas. Så den er litt så, det har vært litt sånn litt spennende, men jeg har vært på en slags, kall det en familieferie da, en liten siste, vi er jo av den, i den familien vår er jo den status at vi har skole starter til høsten, så da føler vi jo, tenker vi sånn, da blir vi kanskje mer satt i hverdagen, så derfor har jo dette vært en noe unntaksorientert vår da, og for deg som hører på fast, jeg har jo vært både i Hellas og i Sverige og i Førde og i Bergen og vært liksom overalt og sendt denne sendingen på fredager, både fordi jeg elsker å sende denne sendingen her og fordi det er jo det som er fantastisk med NRK, du kan jo være hvor som helst og fortsatt lage radio, men også fordi vi har hatt på en måte vår siste vår der begge barna har vært helt fri, vi tar deg ut av barnehagen, null stress, ha det bra og sånn, så vi hadde den siste veke i Førde med mine foreldre og ungene sine beste foreldre før vi liksom kanskje blir mer satt i skoleåret. Og så har jo også dette TV-programmet der jeg og min kone jakter et hotell i Hellas, satt siste episode på NRK 1. Så og det, si, det må jeg bare takke for alle meldinger rundt det. Og også her til programmet masse meldinger om det. Og bare sånn til helt tydelig. Vi endte ikke opp med å kjøpe mens tv-serien var, men vi holder fortsatt på, som vi har gjort i et år. Styra på, nye ting hver dag, nye ting å stresse over, nye meldinger, nye kontorer, nye avslag hos notarius. Det er et bankakjør, men la det være helt tydelig. Dette er ekte, dette er ikke bare et tv-program, og vi gønner på, og for å være helt ærlig, har ingen planer om å gi oss. Om det blir mer tv eller ei, har ikke peiling, men vi gir oss ikke, for vi skal en dag sitte i den bakgården, og lage en søt liten bar og drømme oss vekk så lenge det faktisk er teknisk mulig å få kjøpt det, og det får vi se på. Så vi styrer på, så jeg vil bare si takk for alle meldinger om det og til alle som engasjerer seg og for alle heierop på gaten og du vær altså, det har vært innmari rørende å se hvordan det har boblet av engasjement rundt drømmen vår. Og for deg som aldri har hørt om dette her, jeg og min kone har altså prøvd i et års tid nå, litt mer enn det, å kjøpe oss et søtt litt hotell i Hellas. Jeg så det var en kommentar i Dagens Næringsliv fra en som skrev sånn, det kunne aldri vært min drøm, men av en eller annen merkelig grunn så har både jeg og min kone et sånt, vi glir mot den der, at det er stress, og at det kanskje er masse rått vi må ordne med, og at det er uflidd og uferdig og muggbefengt og sånn, vi dras litt mot det, vi liker den utfordringen, vi liker å kunne snu det, og få det til å fungere en dag, så det er på ekte vår drøm, og har vært det lenge, og det har vært enormt å bare se hvordan folk har respondert og heia både på inbox og på gater de siste vekene, det har vært beint frem rørende, og spesielt rørende å se hvordan det har fått så masse meldinger fra folk som syns at det at vi prater om, det å reise seg etter en livskrise, det å tørre å følge drømmen og det å jakte på å få farge tilbake i livet etter at en man er veldig glad i har vært veldig syk, at det har inspirert og at det har fått betydd noe, at folk har kjent seg igjen i det, har vært kanskje ekstra rørende og da har det føltes verdt også, da, å brette ut livet sitt på fjernsyn for det som jo etter hvert har blitt en million nordmenn, som jo også er helt absurd. Og så får jeg bare beklage til de 5 som har klagt til NRK på banning. Det må jeg si, det prøver jeg så hardt i dette radioprogrammet her, tror jeg aldri. Produsent Kristian, kan du huske at jeg har bannet her noen gang? Det tror jeg aldri. Nei, ikke noe ekte banning. Jeg har sagt herregud og sånt, det har jeg. Men jeg prøver så godt jeg kan her i dette radioprogrammet, men i et sånt T-program som følger livet der, er det sjanseløst, altså. Beklager det, altså. Det er veldig det jeg ekte lei meg for. Jeg skal ha et bedre ordforråd enn det der. Men du vet, når man blir overgira, så fyrer man seg opp, og da er man i gang. Uansett, jeg ville bare si det først, fordi det er så mange som spør i inboxen i NRK Radio.
radioappen og har gjort det de siste vekene, så jeg vil bare si tusen takk for alt engasjement og for at dere heier og med. Og så vil jeg si velkommen til to behagelige timer I radioen. Jeg har så mye fin musikk til deg som jeg skal pøse ut, og målet mitt kun at din fredag skal bli litt bedre av at radioen står på. Enten du på tredemølle, eller ute og går I skogen, eller baka, for det alltid mange som gjør på fredager. Hallo til alle bakere, hallo til alle som har konfirmant, hallo til alle som har bryllup, og hallo til alle som har begravelse. Til alle som går gjennom alle livets faser, velkommen skal dere være, uansett hva livet byr på. Hallo til alle legekontorer der folk sitter og venter, hallo til alle båter som ute på fjorda og fjell, ikke på fjell, på sjø, på hav. Alle sammen velkommen, og jeg vil gjerne høre fra deg. Og det også da I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der, mens vi spiller mamma sin favoritt. Dine hadde du på CD I bilen, og det var eneste CD hun hadde I bilen. Maggie Reilly I radioen. Riktig god fredag.

0: Vi har ventet i...
1: Hvor mål foran måler vi avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Cher i radioen, legenden servert på NRK P1. Jeg håper du som hører på har en fin fredag. Og så du altså så innmari hjertelig velkommen til å si hallo hvis du vil det. Og det gjør du i appen NRK Radio. Dan Remi på og skriver: Hei Ronny, hva jeg gjør i dag? Jo, dine helga det altså da konfirmasjon og bursdag. Så jeg baka forskjellige kaker med radioen stående på. Med andre ord, check en baker. Vi har alltid med oss noen som baka, og nok en gang Dan Remi sørger for at det bevist i dag også. Da. Dina pakka og forbereder seg til å altså da reise på sangerstemne i Florø dine helga her. Så da antar jeg at det skal synges, og at hele Florø skal høre at det synges i helga. Og så Toril med oss og Ole Johan og skriver: Hei Ronny, sitter altså da i solskinn i Castellan Mare del Golfo på Sicilia. Veldig bra, det var Castellamare del Golfo. Det på Sicilia da, og hører på radioen, og det synes jeg koselig. Livet er herlig, skriver altså da Toril og Ole Johan, som med oss direkte fra Sicilia. Så deilig. Agathe med å skrive at i dag så våkna hun ikke helt i slag. Var liksom litt, hun var litt grømpe, for å si det på, som det da. Men så kommer på hva slags dag det for det jo fredag. Nå koser oss, jeg vet du, og har altså da, hun har kjedelig kontorarbeid som må gjøres, men så går det som det suser da med radioen stående på, så hyggelig. Og det godt å høre, Agathe. Lykke til. God helg til alle, skriver hun, i dette land. Takk for det, og i like måte. Og takk Agathe, og lykke til med kontorarbeid, og husk at om noen timer så kan du klokke ut og ta helg og nyte det gode liv. Ta med den her da fra Anne K, som skriver at vi på tur over Hardangervidda akkurat nå, fra Os, og skal altså da til Sverige en tur med guttungen på 10, mannen min, skriver hun, og broderen på A på 19. Gleder oss til å høre på radioen i dag. Det blir fint, det blir, blir det sånn to av T-programmet, vet ikke, vet ikke. Takk Anne K, takk for melding, og god tur til Sverige. Da det altså den liten familie der som skal surre av gårde til Sverige, og kanskje sannsynligvis ha med, kanskje jeg skal ha med seg litt bacon heimat, eller dere kan delta i mitt svinlotteri om noen få minutter på radioen, og slippe å ta med bacon heim, for dere kan vinne det hos meg, hvis dere vinner da. Men da må du vinne, og da må du være med. Et litt rotet konkurransekonsept, men vi kommer alltid fram til et spørsmål som gir et tydelig svar, og hvis du svarer i appen NRK Radio, så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Og om du ikke eter bacon, så finner vi noe annet du elsker, og på den måten kan alle på den måten kan alle vinne. Sånn, jeg klarte å si det til slutt. Ok, straks vinn.

Du deltar ved å gå inn i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, trykk der det står send melding til Fredag med Ronny, og så er du offisielt med i konkurransen så lenge du har med følgende: svare på spørsmålet som etter hvert kommer, i tillegg til fullt navn, adresse og ditt telefonnummer. Vi starter, og denne veka her i Svinlotteriet så tar vi utgangspunkt i artisten Ariana Grande.

0: den er, vet du hva, den her er så bra. We Can't Be Friends heter den. Det er en av de største hitsene til Ariana Grande, som er ute med ny musikk i dag. Og det er flere år siden sist. Jeg tror det er 4 år siden sist hun ga ut et album. Og i mellomtida så har hun altså blant annet vært opptatt med å spille i gigafilmsuksessen Wicked.
1: Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? You're green.
2: I am.
1: Popular. I know about popular.
3: Oh,
0: ja, og der gjorde hun stor suksess. Det var flere filmer i den rekka der, og enormt suksess for Ariana Grande og gjengen. Men i dag er hun altså ute da med den nye melodien sin Hate That I Made You Love Me, som er første smakebit for et nytt album som kommer i sommer.

Hate That I Made You Love Me Because I Barely Tried. Ja, på denne låta her så har altså Ariana jobbet med en svensk produsent, nemlig Max Martin. Og han har jo produsert mye musikk med suksess de siste 30 årene. Første gang jeg hørte om Max Martin, det var nok da han stod bak og hadde produsert gjennombrudslåta til en ung amerikansk artist på slutten av 90-tallet. Den grej. Alle husker anslaget her.

ja, Backstreet Boys og I Want It That Way. Og jeg husker at det var mye omtale av denne svenske produsenten som gjorde stort i Amerika, Max Martin, på slutten av 90-tallet. Men det betyr på ingen måte at det var hans absolutte storhetstid i det hele.

Fordi Max Martin var jo også en av de som var involvert, og Taylor Swift med dette 1989-albumet sitt på en måte tok turen fra en sånn tydelig countryartist til å bli hele verdens popdronning da på 2010-tallet. Men så jo spørsmålet da, Max Martin var jo vår svenske nabo. Han jobber med masse amerikanske artister, jobber med en del svenske artister. Men har han jobbet med noen nordmenn opp igjennom sin karriere de siste 30 årene? Svaret er ja.

Jeg er veldig gøy at nå kan du faktisk høre veldig tydelig låter som har kommet på starten av 2000-tallet, for alle hørte sånn her ut. Det er altså så tidlig 2000-tall. Og det der stemmer jo. Dette er jo da, altså da fra da M2M slo oppskutt av seg og gikk fra hverandre, og Marion Ravn forlot Marit Larsen for å satse solo som Marion Raven. Og da lagde du albumet Here I Am, blant annet med denne låta da, Here I Am, som da Max Martin var med å skape. Men dette er ikke det eneste norske samarbeidet. Jeg har jobbet ganske hardt på internett i dag for å prøve å finne ut om det var flere, og det, jeg har funnet ett til. Og det kan, med fare for at det kan være flere, men det ser ut som Max Martin har gjort to norske samarbeid. Et med Marion Raven, og så gjorde han dette da. I tell you.

Og her kommer spørsmålet i dagens Finlotteri. Hvem var dette der? Og hva heter låta? Det er det jeg lurer på. Hvem var det der? Og hva heter låta som Max Martin produserte? Hvis du vet det, eller vil gjette, send til meg appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å være med i konkurransen. Lykke til!

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Body mind med mine curses, så prøver jeg å finne purpose.

Jeg er så glad i Haike. Jeg synes det har laget fantastisk musikk, og dette var nok et eksempel på det. On Your Side på NRK P1, og klokka nå snart 11:55. Det er fredag, det er tampen av mai, det er konfirmasjonshelg, og det er bryllup i emning, og lyttermeldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Det setter jeg så pris på. Jeg vil jo så veldig gjerne høre for deg som hører på. Fredag med Ronny heter programmet. Det er bare å trykke på send melding inn i appen NRK Radio, så kommer det til meg. Vidar er med og skriver: Hei Ronny, dette blir en kjekk helg. Og så har han laget sånn tommel opp emoji, fordi han skriver at Egersunds mannsangforening har 125 års jubileum, og dinne helga skal vi altså ha jubileumskonsert både fredag og lørdag. Blir kjempegøy. Norges største mannskor legger Vidar til som en liten informasjon på tampen. Gratulerer så mye med jubileum, og gratulerer så mye med konserter. Jeg håper egersunderne strømmer til og koser seg. Alexander er med også i dag og skriver: Hei Ronny, fredagsstemning fra meg. Jeg har kjøpt meg ny bil. Endelig noe å kruse inn i helga med, skriver Alexander. Så håper han alle sammen får en fin fredag og god helg. Gratulerer så mye, Alexander. Tenk det, da har vi altså, vi har en bakar, vi har en sangforening, vi har Heidi som sitter sammen med Ghost og nytter sola i sin graviditet, og så har vi da Alexander som har kjøpt seg bil. Og her er det bare viser hvor utrolig mye forskjellige folk som hører på akkurat nå. Det er så koselig. Sveiser Even er med. Hallo Even. Og han skriver: Hallais Ronny. Han vil bare ønske alle sammen en flott dag. Og så skriver han at han driver og sveiser Even. Han er: Du er førstegangslytter på P1, så hyggelig velkommen. Åh, men du Even, da skal jeg forklare. Han er Helge rett ut i hjørnet, skriver han. Han har en deilig, kald fridgepack som står og venter på han hjemme. Even, da skal jeg fortelle deg, siden du er førstegangslytter, velkommen skal du være. Nå skal vi straks ha nyheter. Etterpå så skal vi ha ønskelåt bonanza. Og det går egentlig bare ut på at jeg spør deg som hører på: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på NRK P1 i dag? Og så sender du inn det du har, så plukker jeg en 3-4 låter der, og så blir det magiske øyeblikk rett over 12, altså. Så du kan begynne å tenke på det, Sveiser Even og alle andre også. Hva låt har du mest lyst til å høre på radioen dine fredagen? Og hvis du tenker at du har lyst til å høre Wicked Game og Chris Isaac, slapp av, det trenger du ikke sende inn, for den kommer her fram mot nyhetene med Tommy.

0: Det er Chris Isaac, vet du, og det er Wicked Game på NRK P1, og den fikk du i det klokka nå bikka 12, og vi skal sørge for å få en oppdatering på nyhetsbildet. Tom Ingebrigtsen er på plass, og først nå klokka 12 skal det handle om lønnsoppgjæret i staten.
1: Ja, for tre av organisasjonene har nå blitt enige med arbeidsgiverne. Det er enighet om avtaler i statsoppgjøret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitter fortsatt i mekling. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne er opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, det sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
2: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmen med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som er veldig viktig i år.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
1: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møkk, det opplyser politiet. Det var 3 av 8 russebusser som kjørte i følge gjennom Noredalen øst for Sandnes da den illeluktende massen ble spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlingen har blitt anmeldt, men at 20 bønder til står klare med møkk. Bakgrunnen er at de er lei av støy fra russen. Astronaut Jannike Mikkelsen er årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen er kjent som Norges første astronaut og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Prisen går til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Det er stortingsrepresentantene som har avgjort hvem som blir årets Peer Gynt. Ja, du har fortsatt mer å by på, Ronny.
0: Absolutt, Tom. Men bare si at det er jo veldig, det er jo heftig at bøndene står klare for å sprute ned russen med møkk. Det synes jeg. Den er grei, den er tydelig. Takk for nyhetene, Tom. Tilbake om en times tid, han da. Jeg og du, kjære lytter, vi skal nå inn i min ønskelåt Bonanza her på NRK P1. Og her skal ingen spreie deg med møkk. Ingen skal kreve at du må vaske vinduene dine heller. Her er bare alle velkommen, uansett hvordan det både lukter og står til. Og her er Dua Lipa.
4: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Det var Dua Lipa, The Don't Start Now på NRK P1 nå, mitt favoritt høydepunkt i løpet av veka.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For etter ved 12 hver fredag så spør jeg deg som hører på radioen akkurat nå, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre? Sammen med alle oss andre som har P1 stående på dine fredagen. Vi vet at Alexander har kjøpt bil, Sveiser Even med for første gang, hallo så hyggelig. Vi har med oss Heidi som sitter der på veke 26. Vi har med oss en baker, og vi har med oss Jan Løyvind som driver ordnet vindu... Hva heter det? Takski? Vindu-ski? Ikke så viktig hva det heter. Poenget er at han står og snekker på sitt hus. Poenget. Folk er med hvor som helst. Alle har radioen stående på. Vi er et stort fellesskap, og nå skal vi lage lydsporet videre sammen. Og det gjør vi gjennom at du forteller meg i appen NRK Radio akkurat nå. Hva låt du har mest lyst til å høre på radioen, så plukker jeg tilfeldigvis en fra min skjerm her, og fyller på med et par til, og vipp, så har vi det gående, altså. Ok, tenk deg om, men ikke tenk for lenge, og fyr av din melding i appen. Og så tenker jeg at vi kjører i gang om 30 sekunder fra nå. Så skal jeg taste meg inn, gjøre meg klar. NRK Radio, fredag med Ronny, programmet. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Så skal jeg se, der er jeg klar. Ok. Takk. Ja, et par sekunder til. Og jeg fryser min skjerm. Der. Ok. Oi, nei, der. Skal vi se her, da ser det om jeg ikke har en anonym innsender. Ja, men den første jeg fikk opp her var jo Do I Do av Stevie Wonder. Den er det altså da, det er Frank som ønsker seg den. Den meldingen kom for bare noen få sekunder siden. Og da er spørsmålet Do I Do. Skal vi se om min gode produsent Christian finner den. Do I Do av Stevie Wonder. Altså er det riktig titel da? Do I Do, Stevie Wonder. Ja, ja, Frank, du har noe. Nå vi skal se, vi skal finne. Vi skal tukle i systemet. Få på noe Stevie Wonder er gøy. Og hvis ikke, skal vi se om det er noe mer gøy nede her da. Ok, vi finner ikke Do I Do. Hva kan det være vi snakker om da? Kan ikke du opp, Frank, kan ikke du dobbeltsjekke hva slags titel du er på jakt etter? Skal vi se om vi finner den. Og i mellomtida så finner vi noe annet her. Skal vi se. Finne en med. Dette er direkte sendt radio. Vi er i øyeblikket. Og derfor er det jo, skal vi se her. Der var det selvfølgelig en anonym innsender. Her er det altså, her står evig gjerne, det her er altså da fra, skal vi se, Marianne vil gjerne høre en sang av Kaiser Chiefs. Hilsen Marianne. Ja, men det er gøy Marianne, og da er spørsmålet, skal vi da gå for, jeg tenker umiddelbart Ruby jeg da. Ruby, det er noe knakende god, det var gøy på en fredag. Det er en sommerleg, uptempo, rockelåt fra det tidlige 2000-tall, og det britiske øyer, og Marianne vil ha den. Ok, Frank, vi skal finne ut av hva slags Stevie Wonder-låt jeg snakker om, og så skal vi stappe noen Stevie Wonder i radioen. Men aller først for Marianne, her er Kaiser Chiefs. Takk for ønsket.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Det var Kaiser Chiefs og Ruby for Marianne. Og så var det Frank da, som gjerne vil ha noe Stevie Wonder. Vi måtte bare inn i arkivet og rote oss litt fram og finne den, Frank. Men vi har funnet den, og du skal få den selvfølgelig. Snyter ikke Frank for litt Stevie Wonder på en fredag på NRK P1. Det er slutten av meg, du er P1. Og her altså Frank, du er du av Stevie Wonder. We're

0: Weezer med Island in the Sun på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Det var altså ønskelåten til Sveiserevene etter vi måtte ta med den. Hallo, nå har jeg satt på tråden. Hallo, er det Maria?
1: Ja, det er det.
0: Hei Maria, det er Ronny i NRK P1 som ringer.
1: Hei, du, så hyggelig.
0: Nå måtte jeg bare satt på tråden til deg, fordi du sendte en melding her. Kan ikke du fortelle meg hva du sendte melding om for litt siden til mitt radioprogram?
1: Ja, altså, jeg satt og kjørte bil, og så får jeg melding av min samboer, og bare, nå må du høre, jeg skal på radio ja. Med Ronny.
0: Ja.
1: Og så skrudde jeg på, ikke sant, og så sier han, han jo kjempeflink til å prate og hele pakka, men jeg bare, ja, og så spør du, hvorfor flyttet du til Moss, bla bla bla, jo, nei, han har hus, og han har hund, og barn, og unger, og så tenkte jeg, ja, det var mye barn og unger her, men ikke en eneste snakk om denne samboeren hans. Så tenkte jeg, nei, jeg skal ikke være den der fornærmet, høygravide kvinnen, så tenkte jeg, jo, fanken, eller jeg sender Ronny en melding.
0: fordi det står, men ville bare føre til at han også har en høygravid samboer ved siden av huset, barn, unger, og 30 kilo labrador, som han ikke nevnte.
1: Yes!
0: Jeg likte også at du skrev, her står jeg midt mellom Oppsbygg og Mosseporten.
1: Ja, så tenkte jeg, det sånn at han bare får liksom, bare påminnelse om det.
0: Ja. At, ja, Røyvind, selv om du, nå måtte du rett inn fra Stilaser, der du står og snekker på huset, men du har altså også en høygravid samboer. Ja. Hva du til slags ærende i dag, Maria?
1: Du, nå jeg og gjør noe æren, og så la jeg min kjære samboer få litt pause fra denne høygravide samboeren hans.
0: Ja. Han fikk åpenbart såpass pause at han glemte at du eksisterte.
1: Ja, han har glemt at jeg eksistert, så da vet jeg at jeg ikke får store doser. Så det jo greit.
0: Men du gjør litt ærende i Moss, og har forhåpentligvis en fin fredag, og det går greit, men da tenkte jeg skulle ringe deg, fordi da tenkte jeg sånn, siden din samboer har glemt deg, så kan jeg huske på deg og servere deg. Vil du ha en ønskelåt i radioen?
1: Ja, så tenkte jeg, jeg husker i hvert fall på han.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg skulle gi han en låt.
0: Den oppofrende høygravide samboeren, som altså, da serverer sin mann en ønskelåt, og hva er det han vil ha da?
1: Jeg tenkte at han er veldig glad i AC/DC.
0: Ja.
1: Så da ble det TNT.
0: Ok, da gjør vi det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hører du til Jarl Øyvind, da blir det AC/DC TNT, og så er Maria, altså da hun finnes, og hun er sikkert snart på vei hjem igjen også.
1: Jeg er snart på vei hjem, så da er det hei.
0: Hei. Ok, god helg til dere begge, lykke til.
1: Takk.

Det var bra det der. ACDC TNT, det var Maria som gjerne ville spille den for Jarl Øyvind da, som står i stillas og fikser hus. Håper dere får en nydelig helg begge to. Tusen takk for alle ønskelåter. Det har rent inn, jeg har prøvd å gjøre et utvalg og spille noen fine, og jeg håper det falt i smak. Og så gjør vi det samme til samme tid neste vekk og gønner på, ikke sant? Så det her, dette er fast tradisjon. Jeg elsker å gjøre det, og nå blir det fire, og det fint det. Frank først da, som ville ha Stevie Wonder, eller først blir det Marianne da, som mens vi venter på låten til Frank, nok om det. Frank og Marianne har fått sin låt, og Sveis Reven har fått sin låt, og Maria til slutt da fikk sin låt, og der, boom, fire låter rett i radioen, håper å sette pris på det. Straks skal jeg kåre vinner av mitt svimlotteri i dag. Så må jeg bare si at, nei, der igjen, tusen takk for alle fine meldinger som kom inn, altså. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå skal vi spille Taus i radio på NRK P1. Og så ønsker jeg deg som hører på en nydelig fredag. Jeg håper du koser deg med radioen stående på.

0: VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
3: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
3: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Valt jeg med ule på tampen denne låten her. Ja, månen fyller med ule til barn. Stinger jeg nå mot husen på tampen der. Dette var Kaisers på NRK P1. God fredag, og god fredag til Brage, som har sett melding og skriver at de prøver å skape ny fredagstradisjon med å spise ost og kjeks i bakgården med P1 på øyre. Morgon sola varma så deilig, og da snakker vi god start på helga. God helg til alle der ute. Hilsen fra Brage. Og det bare synes jeg var så fint. Og så har vi fått melding fra deg, Leif Walter. Hallo.
1: God dag, god dag. Hei, ja.
0: Hei, hei. Du ikke i en bakgård.
1: Nei, du, vi på det store åpne hav.
0: Er det sant?
1: Passert Lillesand og opp på vei mot Grimstad.
0: Og da så, er det, altså stikkordet er rett og slett seilbåt.
1: Ja, det er seilbåt. Litt lite seil akkurat nå, men de på vei opp snart.
0: Ja.
1: Så da blir det ordentlig vind i seilet her.
0: Men ta meg gjennom, Leif Walter, hvem dere ombord, og hva slags type seilbåt dette her? Hva det som foregår?
1: Nei, du, vi har en kamerat som heter Paul. Han har litt innfallsmetoden. Så han reiste til Florø på forrige fredag, kom opp dit på lørdag, og begynte å seile båten sin hjem, en Bavaria 39.
0: Ja.
1: Sammen så har han hatt litt forskjellig mannskap på veien nedover, på vestkysten nedover, og så når vi runder litt tryggere farvann, så kom Per og jeg på i går i Kristiansand.
0: Ja, ikke sant. Er det Per, Paul og Leif Walter?
1: Ja, det jeg kunne nesten kalle meg for Espen, men jeg får holde meg til det heter.
0: Ja, det er så konstigt. Altså, så da har dere, altså, fort han rundet ned det der og var på vei opp igjen, da kom dere og stilte opp.
1: Ja, vi stilte opp. Så vi kjørte ned i går, og så har vi hatt en nydelig start på dagen med litt slørete skydekke, men nå det godt og varmt og fantastisk, så nå skal vi ut på det større havet og seile litt.
0: Så deilig, og hvor lenge dere ombord, og hvor kursen satt mot?
1: Kursen går mot Langesund, og vi skal til Risør i kveld, og så Langesund på dagen i morgen.
0: Ikke sant?
1: Og da er båten hjemme. Da er båten kommet seg hjemme.
0: Men så fantastisk deilig da, med et par dager på havet.
1: Ja, det litt sånn deilig når du jobber litt i helsevesenet med litt turnusfri, og noen har et avspaseringstimer til overs, kan man gjøre sånn her.
0: Fantastisk. Og det noen sånne planer for, da det Risør og Langesund, så da det, nå skal dere rett inn i sommeridyllen i Norge, altså.
1: Ja, og det har jo blitt litt koselig drikke på kveldene her, så vi klarer oss godt.
0: Det godt å høre. Så, er du av den typen som bidrar godt på en seglbåt og Leif Walter?
1: Du, jeg har vel ansvarlig som byssesjef og fokkeslask, så det enkel bevertning, men når jeg så opp i kjøleskapet så skjønte jeg at det her var gutter på tur. Det var en pakke med enke, en pakke med ost, en tubeost, og resten var noe som du også liker veldig godt etter klokka 12. Så det, sånn skal det være.
0: Sånn skal det være. Lett pålegg og øl, det flott.
1: Det er vel mye B-vitamin, eller mye vitaminer i øl, ikke det?
0: Ja, absolutt. Så vi får fart på hårveksten og hele pakken. Nei, men det nydelig. Ja, kos dere masse på tur oppover, og nyt det åpne, deilige havet i fint sommerlig vær.
1: Takk for det, Ronny, og ha en dag, eller fin helg videre du også.
0: Takk.

Visst är det här i ett sånt segelbåtsförelse? Alltså. Varsågod, lite trøys i vant deg for å få deg i fredagshumør her på NRK P1. Rush, hva låter du fikk? Og meldingene strømmer inn i inboxen NRK Radio etter appen. Og Yngve skriver at det ble litt for mye rør i går kveld, så nå steikas to andre runde med karamellpudding til konfirmasjon i Ålesund til helga. Ikke sant? Så der, det er bra, Yngve. Da sørger du for ekstra mye karamellpudding til konfirmasjon. Og det er jo, du er jo i Møre og Romsdal, så da er det jo... Ja, det er jo kakebordenes heimland. Det er lange, store kakebord. Det er ikke det fineste med Vestland, altså. Vi hadde jo, jeg og min kone, i vårt bryllup, så hadde vi vestlandsk kakebord. Og der var det, tror jeg, var det oppimot 20 kaker, da. Og det var sent på natt. Og jeg husker... Andrine Hegerberg husker jeg gikk hjem fra fest med en skoeske full av kakerester. Ja, det var veldig fint. Ok, Cecilia har også et melding. Hei, Ronny, skriver hun. Og skriver at... litt skryt der, fint, fint, fint. Hennes formiddag har gått med til altså da å gjøre... Så jeg er klar til å pakke til sykkelritt i morgen fra Kristiansand til Hovden. God helg! Cecilie, det kjempelangt! Eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Jeg innser at du sa at det var kjempelangt, men det høres ut som en voldsom lykke til, Cecilie. Og husk, polstre deg så ikke du får gnagsår. Det er det beste tipset jeg har. Uten å være så erfaren med lange sykkelritt, men jeg har jogget lange strekker, og da er det om å sørge for at man ikke har ting som gnisser. Så da blir det sår. Ok, lykke til, Cecilie. Godt sykkelritt. Måtte det bli en fin opplevelse. Og hvis du vil hive det på det også, inboxen er åpen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Nå så skal vi spille litt nydelig, ny norsk musikk i radioen, og da tenkte jeg at jeg skulle dra fram litt Fredrik William Olsen til deg nå, dine fredagen i slutten av mai.

0: Dette var Fredrik William Olsen, du jo vokalisten I Kråkesølv selvfølgelig, som du fikk på NRK P1. Riktig god fredag til deg. Jeg må bare ta med et par meldinger. Vi skal straks helse på Mathias Nylund I dag. Men først bare, jeg må bare lese denne fra Leif Kåre, som sendte meldingen, og så skrev han her. Hei Ronny, sende en varm sommerhelsing fra en holme I Hardanger, sitte og nyte været og ser på gressklipperen, om ikke den skal resten av jobben selv. Det var så fint, litt så øyeblikksbilder fra en holm I Hardanger. Anita skriver, hei Ronny, hun skal I bryllup til Marie og Vegard I morgen, og skal bli artig, skriver hun, ikke sant, hun skal kose seg der. Og så bare ta med en melding til her fra Anneli, som skal levere masteroppgaven sin I dag klokka 14. Ditta! Blir en god fredag. Tenk det, Mathias Nylund. Ja,
1: altså det en, altså du kan bare tenke deg hvor mange timer
0: Gud, ja.
1: Så har gått med på den master der. Vi får, eller får I hvert fall tro.
0: Ja, altså, men jeg antar hvis du på masternivå så har du brukt litt tid, altså du har brukt noen, det noen år av livet liksom.
1: Du har helst satt deg ned litt ordentlig da.
0: Ja.
1: Og bare sende den av gårde. Nei, jeg tenker at det der skal bli en veldig god dag.
0: Anneli, jeg vil gjerne høre neste vek hvordan din helga her ble, fordi altså det å slippe fra seg en masteroppgave må være den beste følelsen I verden. Ja,
1: gratulerer.
0: Ja, det tror jeg vi sier. Gratulerer til alle som har muligheten til å nyte den fredagen her. Det renner inn med meldinger fra hele Norge og fra utlandet og folk som har det deilig og fint, og jeg håper alle har det bra.
1: Ja.
0: Og så skal alle nå straks bli oppdatert, og det jo det jeg elsker, Mathias. Her kommer du og sørger for det.
1: Ja, da, og nå det, altså det jo hockeyfeber I Norge, da.
0: Ja, det
1: jo det. Gøy. Ja, ja. Det litt artig, og han Ricky Nygaard, pappaen ute til Mikael Brandtzæg Nygaard, som spiller på landslaget, han hadde med tidligere I uken også. Ricky Nygaard har jo 700 kamper for Vålerenga selv, og nå ser han liksom sønnen sin gjøre det historisk godt nede I Schweiz, da.
0: Og gå sud!
1: Ja, ikke sant? Og hvis jeg ringer ned til Ricky, som på plass nede I Schweiz I dag også, for å høre hvordan disse om han lever, altså du kan tenke deg det hockeyhjertet der, han banket greit det siste døgnet her, og nå liksom Norge klare for semi I VM, så vi skal kose oss litt med hockeyfeberen, og så har jeg et spørsmål til nå, fordi jeg satt og så på semien I kvartfinalen I går, jeg sliter sånn med å få øye på pucken.
0: Ja.
1: Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja,
1: jeg tror ikke alene om det. Har du noen triks til hvordan vi som bare ser hockey sporadisk bedre skal få med seg det som skjer?
0: Det bare å følge bevegelsen I spillet, kjører det da.
1: Jo, jeg ser på bevegelsen, altså. Kanskje pucken kan bli gul eller noe da?
0: Ja, det en god idé faktisk. Ja, nei, men du, ta og spille dette Rikki, og så må du ha god sending, Mathias.
1: Takk, god helg, Ronny.
0: God helg. Og siste fra meg før Mathias står over, her Hellbillies I radioen. Takk for alle meldinger, og god helg, alle sammen. Høyrast neste fredag. Jeg gleder meg allerede. Jeg elsker å være her på P1 med deg, og det koser meg veldig med det. Og nå altså, Hellbillies, hvis det vil jeg si det. Vær så god, vær så god.

0: Topplåt på P1 fra Hillbillies.
1: Dette NRK P1.
0: Det jo akkurat det er. Takk til Ronny for fredagsselskap i verdensklasse. Nå, den neste lille timen på kanalen, så jeg som heter Mathias Nyren klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi altså, som jeg nevnte for Ronny, tilbake til Schweiz en tur, hvor dette norske hockey-eventyret i ferd med å bli et lite mirakel, for nå vi i semifinalen. Det hockeyfeber, og hockeypappa Ricky Nygaard har gått fra å være proffspiller selv til å nå se sønnen prestere på landslagsisen. Vi skal høre hvordan det går hos meg i dag, hvor vi også skal få høre en langt tristere mesterskap historie for norsk-irakiske Sarmed. Har drømt om å se Norge spille mot Irak i fotball-VM, men her om dagen kom visumsøknaden i retur. Sarmed slipper ikke inn i USA. Vi ringer opp Sarmed straks for å høre mer fra han også. Dette og mer hos meg denne fredagen. Du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nyland. Klokken 13, og du starter med lønnsoppgjøret i staten, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, også LO-stat har da blitt enig med arbeidsgiveren om en avtale. Dermed det enighet om like avtaler i statsoppgjøret mellom staten og alle de fire organisasjonene YS, Unio, Akademikerne og LO. Staten fornøyd med å ha kommet fram til en felles løsning, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun.
3: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler i staten. Det var jo også vårt, statens utgangspunkt, når vi gikk inn i disse forhandlingene, så det jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
2: Rammen på oppgjøret endte på 4,4%, det samme som i frontfag. I Kongo en person friskmeldt etter å ha blitt smittet med Ebola, det sier Verdens helseorganisasjon WHO. Personen den første som har overlevd å være smittet under dette utbruddet av det livsfarlige viruset. Det registrert minst 220 mistenkte Ebola-dødsfall i Kongo etter at utbruddet startet, og WHO har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens besøket til en havneby utgår, det skriver kongehuset i en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Og jeg ser at dere har litt av hvert å by på i dagens, Mathias.
0: Ja, ganske mye sport i dag faktisk. Det skal handle om fotball-VM i USA ganske straks. Det vil si jeg skal snakke med en som dessverre ikke kommer seg dit for å se kamper likevel. Først musikk fra Doja Cat.

0: Doja Cat på NRK P1 den fredagen. Den neste timen her I dagen så blir det en god del idrett som jeg nevnte før nyhetene her for Norges hockey-eventyr. Fortsetter jo, vi skal tilbake til Schweiz dagen før en historisk VM-semifinale, men først på denne fotballtrøyefredagen skal vi til fotball-VM som bare uker unna. Midnatt 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed!
1: Hei, hei!
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball-VM. Hva betyr den kampen for deg?
1: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle komme seg til VM. Ja. Ventet på at Irak skulle komme seg til VM I 40 år. Og den mye større enn vanlig kamp. Hvis jeg ser for irakerne, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest fredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til irakiske landslaget til VM. De har spilt 21 kamper, det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, ja. Måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten.
0: Ja.
1: Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompisgjeng som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM. Få høre.
1: Ja, de var klar. De bestilte ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar. Men Irak var ikke klar nå før slutten av mars. Da ble det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med beste kompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad. Og Sarmed, I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for denne uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
1: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum. Ikke spesifisert mer, ikke noen grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011. Og om man har hatt to statsborgerskap, og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn, fordi man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden, og de tre bokstavene, hvor jeg har vært født, og så står IRQ da.
0: Ja.
1: Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger og har hatt norsk pass I over 20 år, og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei her altså, Sarmed, til VG opp. Ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
1: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, men nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026. Fotball skal og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Det et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet, som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil her skje, og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og da ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se Takk kampen i Norge, men som du sier, du skal se den med familien og, og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner av mot Norge, av Norge og Irak her?
1: Du, den veldig vanskelig å svare på, for hvis man svarer med hjertet, da, så, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge er avhengig av de tre poengene, for de, de to neste kampene er mot en... Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra. Og så jeg, jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon, og det er en artig fotballkamp. Så lar det resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak er jo kanskje sannsynlig det da.
1: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det ikke sikkert du blir den eneste nei, som må, må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt. Sarmed Saifi, da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn i USA i både VG og hos oss i NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested, Sarmed. Tusen takk for at du var med, og vi, vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemmefra fra da.
1: Tusen takk, det samme.
0: Så har jeg altså Jan-Petter Saltvedt med meg etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield, når klokken har passert kvart over ett, du fikk Untangling her I dagens og før musikken, så tok jeg en prat med norsk-irakiske Sarmed, som må se kompisene fly til fotball-VM I USA uten ham, for svaret på visumsøknaden kom nemlig I posten denne uken, og det ble neiget. Sarmed mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslaget av Petter Saltvedt, men det opplagt bittert for Sarmed å gå glipp av dette oppgjøret her.
1: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Det jo en veldig, det jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
1: Ja, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette enda. Jeg kom på I det du sa da, at jeg står jo selv I kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg for hva jeg sier her. Nei, det har jo vært et stort diskusjonstema I forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, I motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se det her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar I VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn I USA. Landene jo I krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi om det her? Hva kan det bety?
1: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så jo har vi jo en del andre nasjoner som med, typ Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, I USA, har lyst til å se landet sitt. Kongo og Haiti med for første gang siden 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion I redsel for å ende I fanget rett og slett på immigrasjonsmyndighetene. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som I tilsvarende situasjon rundt omkring I verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det der ICE, bokstavlig talt, står ved stadion der, klar for å nappe folk?
1: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM I fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig. Det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger I bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd I USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født I Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin I retur. Men, altså, vår egen idrettspresident, Zainab Al-Samarai, jo også I samme situasjon, født I Irak med norsk statsborger, og det jo deg nysgjerrig, Jan-Petter.
1: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født I Irak, og skal få lov å reise, så noen konsekvens I utøvelsen her kan vi, jo I hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zaineb Al-Samrai altså, født I Irak, norsk statsborger, idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent. Det fikk altså ikke Zahmed Saifi, uten at de vet alle detaljene her, for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her. Vi rekker ikke mer nå, Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM da.
1: Jeg har en mistanke om akkurat det I hvert fall.
0: Takk for at du var med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen eller hjemme foran TV-apparatet.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Du fikk to norske artister på rappen der. Først Leon Frick og låta hans Smile. Og nå det litt ubeskrevne bladet Hedda og hennes Just By Looking. Dette dagens på NRK P1, og mange av oss var kanskje litt spente da vi gikk og la oss I går kveld. Skulle vi på jobb som vanlig dag, eller ble det streik? For partene I tre store lønnsoppgjør satt fremdeles I megling I går kveld, I både kommunene, I staten og I Oslo kommune som har et eget oppgjør. Og det ble enighet I kommunen I natt, og I formiddag ble det en avtale også for Oslo, og jammen tikket ikke inn en enighet for alle partene I oppgjør I staten også før jeg gikk på lufta her nå. Spesielt dette oppgjøret var vanskelig, for det har vært to ulike avtaler, men nå alle statens ansatte over på like avtaler igjen. For å starte med kommuneoppgjøret, så kunne det bli storstreik for rundt 10 000 ansatte. Det ble det ikke. Både lærere og sykepleiere har fått økt reallønnen, og det var viktig for Geir Røsvold I Utdanningsforbundet.
1: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og Trond Ellefsen I arbeidstakerorganisasjonen Delta spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
2: De jobber på ubekvemme tider, når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: Motparten I forhandlingene, Tor Arne Gangsø I kommuneorganisasjonen KS, fornøyd både på vegne av seg selv, de ansatte og de som bor I kommunene.
3: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og I den siste kommunen, altså Oslo, som har egen tariffavtale, så ble det også enighet I formiddag etter mekling 9 timer på overtid. Der får alle ansatte minst 24 000 kroner I lønnstillegg fra 1. mai, og du kan lese mer om alle disse lønnsoppgjørene på NRK.no. Det ligger en svær sak på toppen der. Klokken straks halv to, vi tar værmeldingen etter en 90-talls hit.

0: En 90-tallshit om en 60-tallsfilm, var det ikke det da? Audrey Hepburn og gjengen I Breakfast at Tiffany's. Du fikk denne Deep Blue Something.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Vi ser på været her nå, og Svalbard får trolig vinterens siste krampetrekninger denne helgen. Et lavtrykk I Barentshavet gir både noen minusgrader og en del vind. Nå tar vi værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Østlandet det I hvert fall ikke vinterlig. Trolig blir det over 25 grader I dag, kanskje enda litt varmere lokalt for En start på helgen. Varmest I landet til nå har det vært I Kongsberg med 26,5 grad. Det var faktisk tilbake I april, og blir det ikke varmere enn det I dag, kan det se ut til at makstemperaturen for Norge I mai blir faktisk lavere enn hva det var I april. Det må jo være litt uvanlig, må det ikke det da? Utover ettermiddagen skyer det forbigående til på Østlandet og Sørlandet, men det blir stort sett oppholdsvær. I kveld blir det lettere skydekke på Sørlandet og etter hvert også på Østlandet, men omkring Oslofjorden kan det bli en del tåke eller tåkeskyer I natt. Det blir bris fra sør og opp I frisk bris på kysten. På Vestlandet det fremdeles til og fra med spredte regnbyger, og for det meste skyet. Det blir økende nedbør mot natten. Sørlig liten kuling på kysten, men det minker I kveld. Og også I Trøndelag fortsetter regnbygene, men det blir trolig litt lettere skydekke I perioder I forhold til I går. Og så blir det regnbyger I Nord-Norge også, men litt lettere skydekke innimellom I Troms og Finnmark. I Lofoten og Vesterålen blir det stort sett oppholdsvær mot natten, vind fra sørvest og opp I frisk bris utsatte steder. Og så blir det kaldt altså på Spitsbergen, som jeg sa innledningsvis, hvor det også skyer til. Snø sør og øst for Isfjorden, ellers stort sett oppholdsvær. Helgeværet finner du for øvrig inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks her hos meg etter strålende pop fra norske skår. Dette I Could Miss You Forever.

0: kjempefine I Could Miss You Forever signert score her på NRK P når klokken nærmer seg 2:30. Vi skal utenriks nå, for I natt traff en russisk drone taket på en boligblokk I byen Galati I Romania. Dronen eksploderte og startet en brann, og en kvinne og et barn ble sendt til sykehus, og nå reagerer både Romania, NATO, Norge og flere andre europeiske land sterkt. Fredrik Tombra, du Ukraina-korrespondent her I NRK, men for øyeblikket hjemme I Norge, men du følger da med. Hva var det som egentlig skjedde I natt?
1: Det som skjedde at en russisk drone, en såkalt Shahed, eller en Shahed-type drone, har gått ned for landing på et tak I et befolket område I Romania. Det sannsynligvis en drone som har vært på vei mot Ukraina, som har blitt satt ut av kurs, for kanskje ved elektronisk krigføring, og da har det utløst en brann, og to personer meldes å være skadet etter dette, altså denne hendelsen I den rumenske byen Galati.
0: Litt mer om reaksjonene som har kommet gjennom formiddagen her.
1: Vi ser jo det at vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide, har fordømt dette angrepet og sier han skremt over nyheten. Den rumenske presidenten har samlet et nasjonalt sikkerhetsråd etter dette droneangrepet, og den russiske ambassadøren I Romania kalt inn på teppet for å forklare hva det som har skjedd, og de veldig tydelige på at dette her fullstendig uakseptabelt, og så skal vi huske at Romania også et NATO-land, så det neppe et forsøk på å angripe Romania, men det nok en det en konsekvens av den krigen som pågår nå.
0: Men også her hjemme har jo den russiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet, som vi kaller det, men det skjedde allerede tirsdag. Hva handlet det om?
1: Det handler jo om disse store angrepene, eller det store angrepet som Russland hadde, der de rettet veldig, veldig sterkt skyts mot Kyiv. Det var en natt med over 600 droner og 90 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, som et veldig heftig angrep på grunn av missilbruken, og da brukte også Russland dette hypersoniske missilet Oresjnik. Det betyr jo hasselnøtt, og det et veldig kraftig missil som landet I Bilatserkva, en by I Kyiv-regionen, og de skyter ut de skyter ut seks ulike stridshoder som igjen sprer seg igjen og gjør at det blir en form for det kan gjøre veldig stor skade, men I realiteten uten at det et atomstridshode, så det bare veldig tunge metallbiter som angriper med veldig høy hastighet, men det smeller høyt og det ganske spektakulære bilder man får se, og det jo ment til å avskrekke og virkelig true Ukraina og vise NATO blant annet og se hva vi kan gjøre hvis vi virkelig slår til.
0: Og flere melder nå at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Det skriver presidenten på nettstedet X. Girer Russland opp krigføringen nå, og I så fall hvorfor?
1: Det I hvert fall ting som tyder på at de ikke har planer om å stanse disse angrepene mot de store byene, og at de intensiverer angrepene mot spesielt da Kyiv. De har vært veldig offentlige i måten de fremlegger trusler på, også via propagandister I de statlige mediekanalene, og det en sånn litt utålmodighet nå, fordi at Russland ser at Ukraina I stand til å skade de ganske hardt og ganske dypt inn I Russland. Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn I Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, I tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll I de okkuperte områdene og I stand til å ta ut forsyninger langs for eksempel denne såkalte landkorridoren, altså motorveien som går via de okkuperte områdene til Krimhalvøya. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger I stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarken, men også i mediene.
0: For å avslutte der vi startet, så ber Romania nå NATO om raskere overføring av antidronekapabiliteter etter at denne russiske dronen eksploderte på taket av et boligbygg I en rumensk by natt til I dag. En kvinne og et barn havnet på sykehus med skader. Du følger med for NRK Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Tusen takk for at du var med. Vi tar musikk på penen nå fra Regnvær. Dette låta som heter Middelvei. Og om ikke så alt for lenge skal det handle om det norske hockey-eventyret som utspiller seg I Sveits.

0: Norske-svenske duett fra Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win, og før det regnvær og låta Middelvei. Nå, ishockey for en kamp vi fikk I går.
1: Dette en historisk dag! At det står! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede!
0: Helt sykehus, ellevill stemning I kommentatorbua I går etter at Norge altså spilte kvartfinale I ishockey-VM og slår Latvia 2-0 I morgen. Blir det semifinale mot vertslandet Schweiz? Det jo nesten så vi må klype oss I armen. Og med oss direkte fra Schweiz tilbake I programmet du Kjell Rikard Rikki Nygård. Hei igjen, Rikki!
2: God dag, god dag!
0: Du hockeyveteran med over 700 kamper for Vålinga, men ikke bare det. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygård, spiller jo på dette landslaget som gjør det så innmari godt I VM for tiden. Du satt og så kampen på tribunen I går. Hvordan var det?
2: Det var utrolig gøy, og så litt, ikke litt, veldig, veldig skremmende. Jeg kjenner at jeg har kommet meg litt til meg selv nå. Det var kvalme, det var urolig mave, jeg var borte og spurte faktisk om de hadde en hjertestarter I nærheten, for det på et lite øyeblikk der, så tenkte jeg at dette går jo ikke bra.
0: Altså, hockeyhjertet ditt holdt på å bukke under?
2: Ja. Ja, det gjorde jo det, ikke sant? Og det betyr jo så mye spesielt for meg, også, men for hele hockey Norge. Da. Nå det jo hockeyfeber, og det jo dritkult, for jeg tenker, få dette ut til resten av folk I det herlige norske land. Det en sykt kul idrett vi driver med.
0: Ja, altså, vi snakket jo på radio sammen her på tirsdagen, da var det Danmark som sto for tur, den kampen gikk jo greit, og så ble det kvartfinale, og den gikk jo greit, og så går det også veien I går. Og litt om det du sa her om å få hockey ut I folket, for at det midt I gledesrusen I garderoben, så kom det også et hjertesukk fra landslagsspiller Noah Sten, etter at han hadde satt inn 2-0 I Latvias åpne mål sekunder først ut. Hør her.
3: Vi kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Ikke sant? Der kom det. Var det det her som skal til, Rikki?
2: Ja, jeg tror det, altså, for at det er en fantastisk bra sport, og det og vi gode I det. Det ikke flaks, dette her. Vi jobber over tid, og det blir bare bedre og bedre, og hvor dette skal ende, det må vi bare se, rett og slett.
0: Altså. Men altså, det virker ikke som det var så mange som trodde det skulle gå så bra som det gjør. Hvorfor har det klaffet så innmari?
2: Nei, det litt sånn, hva skal jeg si, du har en kjempegod mix av litt eldre gutter der, og så har du så unge og fremadstormende gutter som kommer inn og har fått litt erfaring på høyere nivå ute I utlandet og så videre, så selvfølgelig en fabelaktig bra stab med alle trenerne der og støtteapparatet, det jo... Ja, det en superbra mix, og man treffer ganske bra akkurat her og nå, altså.
0: Og det altså en hev av da unge talenter her. Vi hørte fra Noah Sten som skåret mål. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygård, også bare 20, spiller jo allerede I NHL borte I USA. Og så må vi jo ikke glemme Tinus Lukoblar, da, som bare 18 år, og spiller I den svenske hockeyligaen. Han skåret det første målet I går, og sier dette etter kampen.
4: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå... ta ledelsen I denne matchen, og spesielt når man skårer så det veldig kul. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her nå.
0: Mye følelser som går gjennom kroppen, sier Tinus. Hvordan var det I går kveld etter kampen, og semifinalen et faktum, Rikki?
2: Nei, det som Tinus sier her sånn. Altså, jeg sitter nå og kjenner jeg får nesten litt tårer I øya, litt klump I magen, for det er så uvirkelig, samtidig som det så fortjent, da. Og ja... Nei, I går, altså, hva skal man si? Du flyr rundt I Lykkerhus, rett og slett, og det møtte jo gutta etter matchen der, og de var jo, altså, hva som skjer, liksom. Men det så fortjent, jeg så veldig for det, jeg får ikke sagt det nok, liksom. Så helt enormt.
0: Altså, vi er topp 4 I VM. Noe sånt må vi tilbake til starten av 50-tallet for å finne lignende eksempler på. Vi møter vertsnasjonen Schweiz I semien I morgen. Hvordan kan den kampen ende?
2: Vet du hva? Skal jeg være helt ærlig nå, så er den helt åpen, altså, for at Schweiz, Schweiz fryktelig gode. De har vært gode I mange år, og det en nøtt å knekke det der, altså, men når det sagt, så det jo sånn at Schweiz har jo megapress på seg. Hjemmebane, fullsatt arena, hele verden følger med, ikke minst Schweiz. Norge kan komme inn der med besleppende skuldre, har akkurat null å tape, for det de har gjort den jobben de har gjort, og det... strengt tatt, altså, hvorfor skal de ikke kunne vinne den? Jeg kan ikke se hvorfor ikke, liksom.
0: Ikke sant? Vi skal se I morgen. Norge har ingenting å tape. Det har jo for så vidt nasjonasjonen Schweiz. I morgen det semifinale Norge-Schweiz. Vi skal se på han helt til slutt, Ricky. Vi som ikke ser så mye hockey, vi sliter jo litt på å se pøkken vi mens vi ser på TV. Har du noen råd til hvordan vi kan få øye på han?
2: Ja, jeg har det. Ja. Se mer ishockey. Alle sammen, se mer ishockey, for da det sånn at da ser man mønster, og da det litt lettere å følge med, og jeg skjønner at det veldig vanskelig å se på TV, for det går fryktelig fort,
0: ja.
2: Og pøkken liten.
0: Ja.
2: Men se mer ishockey, da ser man mønster, og da blir det mye kulere å se på I ettertid også.
0: I morgen det semi i Zürich I Schweiz. Den starter allerede klokka 15.20. Du kan høre kampen på NRK Sport, se den på Viaplay Sport, og du skal jo se den der nede da. Jeg håper du ikke får hjerteinfarkt, Ricky.
2: Nei, nå skal jeg puste ut godt, ja. Spise godt, drikke litt, få I meg litt godt drikke, og så skal jeg bare nyte det, ja. Rett og slett.
0: Hils sønnen din og resten av laget lykke til fra oss, og takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig, vet du. Takk selv.

0: Anna of the North fikk stå for ikke bare dagens siste dagens låt, men ukas, for dagens tar helg. Denne fredagens utgave var ved Jon Harne, Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Kari Stenheim. Ansvaret for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din på mandag til samme tid. Nå klokken 14, og det handler om lønnsoppgjøret I staten, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, LO Stat gikk til slutt med på samme tariffavtale som de andre organisasjonene I staten. Dermed får alle de fire organisasjonene samme tariffavtale, der alle lønnsmidler blir forhandlet lokalt ute I virksomhetene. Leder I LO Stat, Elisabeth Sten Onshus, skuffet, men synes det positivt at det blir like avtaler.
2: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler I det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn I forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler I staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle I det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisa Dagens Industri. Ifølge avisa har de streikene på Teslas anlegg I Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke over ennå. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen I ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie I Aftenposten om virksomheten til sektene I Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Jeg mener at tekstselskapene ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer I deres rom. Og jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som ansvarlig.
1: Russland gjør seg klare til et nytt stort angrep på Ukraina. Det sier president Volodymyr Zelensky som viser til en ny etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv, og de rådet også utlendinger og diplomater til å forlate byen. På meldingstjenesten Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det var NRK Nyheter I studio Tom Ingebrigtsen.
4: Tenk at fredagen plutselig dukket opp igjen.
5: Ja, det utrolig fort. Det ikke så rart, altså. Vi hadde jo fri på mandag.
4: Ja, så, ikke sant? Ja. Det det som gjør at denne uka virker bare sånn spist opp.
5: Ikke sant? Det fort gjort å glemme det, ja. At vi hadde en dag fri, og så plutselig så fredagen der.
4: Nå det fredag, og denne helgen så det ishockeyfolk vi skal se da, eller?
5: Ja, I morgen det jo semifinalen da.
4: Ikke sant? Og så fotballtrøyer på folk I dag. På Barnekreftforeningen.
5: Mm-hmm.
4: Så mye sport da, denne uka
5: her. Mye sport. Blir det for mye, Kristina, eller?
4: Bare jeg kan se en annen vei, så går det helt fint. Det skjer andre ting også, heldigvis.

0: Kappekopp og Jimmy Smash var det warmth. Ja, ryggsekk altså kan være irriterende, og det kan, du kan få det i trynet på bussen eller I brystet på en konsert, og noe, også Gro som hadde til og med sett at man tok det med inn på operan. Så vi kanskje ikke så veldig bevisste på disse tingene her. Jeg tenker på sånne steder hvor det veldig, I butikker hvor det veldig mye nips. Typ som glassmagasinaktige steder.
1: Da det fort gjort å bli elefant I glasshus, som det heter.
0: Ja, og de som jobber sånne steder, de må jo være litt sånn veldig ubehagelig hvis du ikke tar av deg ryggsekken. Og Ville, nå har du funnet et sånt sted.
2: Det har jeg. Nå sitter jeg på en benk utenfor et... Ja, altså, det et hus, rett og slett, hvor det en dame som heter Marianne, som har en butikk på Sagene. Her det masse blomster, en blomster. Jeg går nesten gjennom et blomsterbed, altså. For jeg går opp trappa inn I dette huset. Og kommer inn her, og her det mye ulike greier. Og dette her varer som importert fra alle ulike land rundt I Europa, men også rundt I Asia og Afrika. Og her det litt sånn... Det noen telys og noen telysholdere, og det planter, og det blomsterkrukker, og det te, og det putevar. Og når jeg går rundt her nå, så man driver ledninger og setter seg fast her. Så, her det litt trangt. Og jeg tenker at hadde jeg gått rundt her med sekk nå, da hadde jeg nok vært meget nervøs, for her ser jeg for meg at den krukken der, den hadde nok falt rett på plass hvis jeg hadde snudd meg hardt 180 grader her. Den koppen der, den hadde ikke klart å servere mye te, for den hadde gått rett I bakken om jeg hadde stått og gått rundt her med sekk. Og jeg jo her da med Marianne, som eier av butikken. Hei!
3: Hei!
2: Hei! Du, du noen gang nervøs når det går noen rundt her med sekk, eller?
3: Nei, jeg egentlig ikke det. Min erfaring at det går veldig fint. Ja. Folk flinke. Og spør heller om de kan sette sekken ved disken, så de kan gå rundt uten å bekymre seg.
2: Ja, for det hender det altså, at de må sette fra seg sekken.
3: Ja, det jo mange som på tur I det fine området her, da, og kommer inn med sekk. Mm. Så det ganske vanlig syn.
2: Ja. Men har det gått noe I bakken her før?
3: Nei, jeg kan faktisk ikke huske en eneste gang som noen har veltet noe med en sekk.
2: Nei.
3: Så det har gått veldig fint.
2: Ja, men det jo veldig godt å høre ja. At folk litt påpasselige. Ja. Har du opplevd det ellers da, at folk ikke så flinke med sekken på bussen eller konsert eller noe sånt?
3: Ja, det vel kanskje litt mer vanlig at man glemmer at man har den klumpen bakpå når man skal klemme seg forbi. Ja. Det klart. Men her går det kjempefint.
2: Ja. Så du opplever at folk, når de kommer inn her og legger merke til at her det mye greier, så tenker folk på, jeg har sekk.
3: Ja, ja. Folk tar hensyn.
2: Ja. Ja, men så bra da. Det det status fra Sagen altså.
0: Ja, ikke sant? For der har vi lært det. Vi vil ikke betale for knuste ting, så vi gode Nei. På å fikse. Ja, det en som skriver her nå. Passer det med elsparkesykkel I byen, så passer det jagge meg med ryggsekk også. Ferdig snakket.
1: Ja, men du har jo ikke elsparkesykkel med inn på konserten.
0: Operan.
1: Eller på operan.

0: Klondike var det, Julie, vi snakket jo så vidt i sted om at man har vunnet, altså Bee Gees, you win again. Vi har jo vunnet, vi hadde vunnet hyggelig morgen og så videre, nå har vi vunnet is.
1: Vi har vunnet is, ja. Det er jo, ja, det er gøy på jobben når det kommer noen inn I studio, bare ja. Sånn, her is.
0: Ja, det var kjempehyggelig. Arne, han skriver, vi har I hvert fall vunnet et nydelig båtvær hele denne uka, me like.
1: Det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja, båt har ikke vært gærent sted å være denne uka her.
1: Nei, og det egentlig aldri et gærent sted å være når det det været som nå. Kan hende det kommer til å slite litt mer til uka igjen, ja. Har jeg hørt rykter om.
0: Ja, vi skal snakke med meteorologen etter halv tre, og da skal vi høre litt om det.
1: Michelle kan melde om at det en buss som har fått stans I midtre felt I Granfoss-tunnelen. Der det 70 km I timen. Det går fort, og det kan komme litt brått på. Dette da I retning mot Smestad. Buss altså I midtre felt I Granfoss-tunnelen.

0: fastlagt var det diskotek. Vi skal ha nyheter. Politiet ber om tips etter at det ble skutt mot en bil I Lørenskog I går kveld, Eva.
1: Ja, inne I bilen satt to gutter I slutten av tenåra, men ingen ble skadd. Tenårene I bilen ikke kjent for politiet fra før. Gjerningspersonene var maskerte og foreløpig ikke pågrepet. Politiet vil fortsette søke etter gjerningspersonene gjennom helga, forteller politiadvokat Kjersti Hertås.
2: Det vil jo gjøre et arbeid med å avhøre vittner og gå gjennom tekniske spor og prøve å få klarhet I hvem de involverte hovedsakelig og hva som situasjonen for øvrig.
1: Halvparten av tilreisende romer I Oslo har blitt trua, ropt til eller fulgt etter. Det kommer frem I en ny undersøkelse utført av Kirkens Bymisjon. I undersøkelsen svarer 35% at de har blitt dyttet, slått eller skadd.

0: avverget. Partene kom til enighet til slutt, og dermed streikefaren over for ansatte I blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek. Finansbyråd Halstein Bjerke fornøyd.
1: Jeg veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som innenfor frontfaget og som innenfor hva som forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Jeg vil gi honnør til forhandlerne, både kommunens forhandlere og arbeidstagerorganisasjonenes forhandlere. Det har vært vanskelige diskusjoner, men partene har vært konstruktive og vist evne til å finne løsninger, og det bra for Oslo.
2: Sa finansbyråd Halstein Bjerke, og den som har nyhetene I ettermiddag Eva Nøsen.
3: Vi har meldt tidligere denne ettermiddagen at på E6 sør for Oslo, det da kryss 17 ved Vestby Nord, I retning mot Moss der, så det redusert fremkommelighet, og det på grunn av trafikkuhell. Og så har det stått nå en stund at nødetater på vei. Hvis du står I den køen, og den har begynt å bevege på seg, altså det ikke oppdatert med noe annet, men jeg ser jo at det en del kø der. Så jeg lurer på, skjer det noe der, eller det fortsatt stengt på grunn av denne, eller vanskelig å komme fram på grunn av denne ulykken på E6 sør for Oslo, altså I retning Moss?
2: Send en melding I appen NRK Radio.

0: Så de samme det, og ryggsekken skal først. Mm. Og så det 16% som har trykket på nei, ikke i byen, blant masse folk.
1: Nei, ikke blant masse folk, men det klart at i byen så vandrer du litt rundt, så på et tidspunkt så står du trangt et sted sammen med masse folk, men så går du ut.
0: Ja.
1: Og så går du på operataket kanskje.
0: Eller inn i operan.
1: Eller inn i operan, eller ja, og så det kanskje ikke så mye folk der likevel, og da passer det veldig fint med ryggsekk.
0: Ja, ikke inn i operan, men oppå operan.
1: Oppå.
0: Ja. Nei, det er jo det, man bare være litt bevisst på hvor man er. Christian skriver, det beste hadde jo vært om man ikke hadde noe i byen. Da hadde det blitt veldig god plass her.
1: Ja, selvfølgelig. Nei, men det hadde ikke vært by.
0: Fjern byen, jeg har ryggsekk på. Rita har, har informasjon om dette uheldet ved Vestby. Satt der for 10 minutter siden, da var nødetatene på plass.
1: Nettopp, for 10 minutter siden, ja. Mm. Ja, men du, da får vi tro at den lange køen løser seg opp ganske snart, da.
0: Ja. Vi skal snakke om været. Det vel en endring på gang til uka, etter Delara og sjelen.

0: Delara, var det sjelen. Hans Christian har en løsning på hele ryggsekkproblemet. Han skriver nemlig, ryggsekk på buss, tog eller på T-banen, har enten på gulvet eller på fanget, problem løst.
1: Ja, det veldig godt tenkt og godt talt.
0: Ja, ikke sant? Så det kan da anbefales for alle andre også.
1: Han hadde ikke noe tips til konsert da.
0: Ryggsekk på konsert? Hodet?
1: Ja, men du kan faktisk stå med ryggsekken mellom beina på konsert også.
0: Ja, spørs kanskje litt på konserten og hvor du hen på i konsertsalen. Men uansett, dette må bare ordne seg. Håkon Melstad, det ser ut som det ganske fint ute hvis jeg i hvert fall ser på hva folk har på seg. Når de som går forbi, for det ikke så veldig mye.
2: Nei, det høres riktig ut. Det rundt 20 grader, og faktisk litt over det også. Så det sommerlige temperaturer der ute, og har vært en god del sol, og kom det litt mer skyer, men ikke sånn plagsomt, så ikke ut som vi skal slippe noe nedbø heller. Så sommerlige temperaturer, en sommerdag i mai.
0: Ja, holder det seg ut dagen?
2: Ja, det gjør egentlig det. De skyene kommer jo, så det blir litt mer skyer, men det fortsatt varmt, selv om vi kommer litt under 20 grader i kveld.
0: Ikke sant? Så det utvær på tross av sky?
2: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Hvordan blir det helgen da?
2: Ja, den søndagvinden vi har hatt i dag, den får seg en pause i morgen. Da blir det nordavind. Det blir nok litt mer skyer enn i dag, sånn gjennomgående, men det absolutt også periode med sol. Litt større sjans for å få en regnbye på deg i morgen, uten at den skal være så veldig kraftig. Men vi litt der, og temperaturen vil være litt lavere.
0: Søndag samme?
2: Ja, enda litt mer bygevær på søndag, tror vi. Mer skyer og riktig nok mindre vind, kanskje litt sørlig vind hvis det noe. Men det denne veien det går. Det går mot en værendring og mer regnbyer og ustabilt vær.
0: Ja, for det så liksom ut når jeg gikk på Yr, så var det sånn 12 millimeter. Altså det så som det kunne komme veldig mye til uka.
2: Ja, det kan det. Det blir en sånn blanding av både sånn mer eller mindre jevnt regn og så regnbyer. Og noen av de byene kan være litt kraftige, rett og slett, og inkludert med torden. Så litt å følge med på et uken.
0: Ja, det blir spennende for dere på jobb da.
2: Det det støtt.
0: God helg, Håkon!
2: God helg!
1: Og ja, vi skal litt tilbake til trafikken, fordi som Michelle meldte i stad, så det jo en buss som står i midtre felt i Smestad-tunnelen, retning vestover, og der ser jeg at det har bygd opp en del kø, så det årsaken altså, en buss med stans.

0: Mister, mister, var det Broken Wings. Ja, det skal komme regn, sa meteorologen. Og det jo forskjellig syn på hvordan man skal takle dette regnet. Noen glad for det. Arne skriver perfekt med mye regn neste uke. Klar for gjørsel med hønsegjørsel. Det lukter ikke godt, men det gjør underverker.
1: Ja.
0: Og da det fint med å få regn til plantene.
1: Veldig bra, og jeg må innrømme, jeg jo enig med Arne at det jo flott for å få gjørsel og gjøre alt det der. Men samtidig så har jeg jo egentlig lyst på det vær vi har nå. Alltid.
0: Ja.
1: Men de kan regne på natta, tenker jeg, og så være sol på dagen da.
0: Ja, hvis vi skulle liksom lagge den sånn dataverden, da ville jeg sagt at det kan regne fra klokka 12, altså midnatt på søndag kveld, og så slutter klokka 6, ganske kraftig regn hver uke.
1: Skikkelig rotbløyte.
0: Ja, så resten fint vær. Det synes jeg hadde vært deilig. Men da hadde sikkert noen savnet regn på tak og gå med regnjakka og sånn, så man kan ikke gjøre alle fornøyde selvfølgelig. Hans i hvert fall klar på at han ikke vil ha regn i morgen, for han skriver, nå jeg midt i forberedelsene til 70-årslaget midt i morgen. Stående buffet hjemme hos meg med fingermat fra Kajsa, marsipankake, granskake, masse bobler og vin og har akkurat hentet heliumsballonger. Bursdagsbarna har våknet i meg. Dette blir gøy, men jeg vil ikke ha regn.
1: Nei, det skjønner jeg, men det skal vel egentlig ikke regnes. Sa Håkon Melius at det kom noe regn i morgen allerede?
0: Det kunne komme en skur. Da får vi satse på å krysse fingrene for at ikke det blir akkurat der.
1: Da krysser vi virkelig fingrene for deg, Hans.
0: Ja. Tor Ivar skriver, ryggsekk på buss og bane en fin måte å få oppmerksomhet på. Jo større ryggsekk, jo mer oppmerksomhet. Folk ser du har det tungt, at du må mye å slite med, kanskje du får noen medfølgende blikk også. Og hvis du da har den veldig sånn trøkt opp i trynet på noen, så får du enda mer oppmerksomhet.
1: Ja, kanskje ikke nødvendigvis så positivt da. Da kan du risikere at det blir en tyngre dag enn det du hadde regnet med.
0: Fyll den opp med bomull så det ikke så tungt, men lat som den tung. Så får du både medfølelse, men slipper vond rygg.

0: Jesper Jenseth, kan du love meg det?
1: Tom fra Nærsnes, Rimrik Buas store far, han ringte nå og sa det at han har vært på Harry-tur med kona og var på vei hjem og kjører da E6 sør for Oslo, men i nordgående retning da, eller innover mot Oslo. Og da har observert denne enorme køen som det på E6 sørover da, nå. Og det jo fordi det har vært et trafikkuhell. Det var vel ved kryss 17 ved Vestby Nord som skjedde tidligere i dag, men det fortsatt altså ikke åpent helt der. Så det vanskeligere å komme fram, og det skaper kø. Men nødetaten der da.
2: Ja. Kjell spør nå, Jeppet, hvor kø sørover, men da det akkurat der. Ved Vestby.
1: Yes.
2: Vestby Nord. Det jo ishockeykamp i morgen, og Arne Ingar skriver, uansett hvordan det går i ishockey i morgen, en hyllest til coach Petter Thoresen fra Oppsal. Og så har han laget applaustegn, så da får vi ta med litt applaus også.
1: Han, det jo gøy da.
2: Ja, han skriver, han jobbet en stund som murer ved siden av hockey. Ikke vanskelig å se talentet hans i skolehockey på Oppsal skole.
1: Åja, personlig observert altså.
2: Ja.
1: Ja,
2: og det flere som opptatt av sport, men en annen type sport på Oppsal, fordi går aldri alene Frank, skriver, nå har jeg hatt telling igjen, og siden jeg har tatt en pause fra shorts, så var det kun en ting å telle i dag. Folk med fotballdrakt. Fra Tveita Senter og til Øvre Oppsal så jeg 62 med drakter.
1: Det mange.
2: Og da har jeg ikke telt med alle de ungene som spilte fotball på banen bak blokka til Aud Skjønemann.
1: Så folk har plukket opp den greia der med å ha på fotballdrakt når kreftforeningen anbefaler det.
2: Ja.
1: Det, når de vil, ja.
2: Mm. Det var utrolig mange.
1: Ja, det vel barnekreftforeningen. Ja. Mm. Det funker.
2: Det funker. Det er bra jobba. Jeg spent på hvordan det går med ishockeyen.
1: Om jeg ja.
2: Du sa det, du klappet nesten henne. Det så gøy!
1: Ja, men det jo dritgøy!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky som viser til etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv og rådet utlendinger og diplomater til å forlate byen. Det en utålmodighet i Russland nå fordi de ser at Ukraina kan skade dem, det forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og i stand til å ta ut forsyninger. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarket, men også i mediene.
0: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nye statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning at Ungarn gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Casembro, som ble hentet av politiet og skal sendes ut av landet, demonstrerte i dag utenfor Stortinget. Casembro har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Mange mener han må få bli i landet, sier ordfører i Ulstein på Sunnmøre, Stian Skorgen Scheide.
2: Og så jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søre Sunnmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de nødt til å utsette utsendingen og la det få behandlet en amnesti.
3: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
2: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i saken her. Han har vært papirløs lenge, og når papirer dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
0: Reporter var Tore Ellingsæter. Stortinget ber regjeringen se på hvordan de vurderer og bestemmer finansiering av vaksiner. Målet å styrke ordninger som kan øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. De ber også regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan blant annet fastleger og apoteker kan gjøre vaksinetilbudet mer tilgjengelig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Vi fikk jo en hyllest til Petter Thoresen fra Oppsal i stad, når det gjelder ishockey. Og så skriver Bjørn nå, så hyggelig at dere spiller Jokke. Det har gjorde vi i stad. Enda en i rekken av kjendiser fra Oppsal. Hilsen Bjørn fra Oppsal.
5: Ja, det mange, det et sånn kjendistungt område, Oppsal?
4: Kanskje det det.
5: Jeg mener at Linn Skåber fra Oppsal, ja. Og har et nært og kjært forhold til Oppsal.
4: Da har vi i hvert fall 3-4 stykker her.
5: Ja.
4: Ja, ja, ja.
5: Det jo, altså jeg tror ikke det så mange som kommer fra min bydel. Jo, forresten, jeg bor jo et veldig kjendistungt område.
4: Du bor jo i Nordre Aker.
5: Ja, jeg gjør det. Kjendis. Men det ikke så mange som kanskje født og oppvokst der, av de som bor der.
4: Nei, men det kan man ikke kreve av folk. Synes jeg. Michael Bublé tror jeg ikke har vært på Oppsal så mange ganger. Det kan jo hende. Kanskje han har noen venner der, for alt det jeg vet. Men nå kommer han i hvert fall på radioen for folk på Oppsal.
5: Ja, absolutt. Håper du hører på det her.

0: Michael Bublé var det, Hold On. Ja, det masse folk som fra Oppsal. Bjørn minner på at Benedikte Adrian og Ingrid Bjørn også fra Oppsal.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vokste ikke de opp omtrent ved siden av hverandre i et rekkehus?
1: Og begynte å synge og spille, så de gikk i barnehagen sikkert, ja. Sammen.
0: Ja. Tenk det. Og foreldrene var litt sånn, ja, ja. ja, ja. Men det ble svært. Det kan hende ikke de sa ja, ja, men sa oi, juhu, til alt de gjorde det.
1: Ja, hvorfor skulle de ikke gjøre det?
0: Egentlig? Jeg vet ikke.
1: Jeg lurer på om ikke, Benedikte Adrian har snakket om det en gang, at hun hadde veldig sånn heiende foreldre.
0: Ja, ikke sant.
1: Og har stilt seg spørsmål om det, det bra eller ikke bra?
0: Det ser jo ut som det gikk ganske fint, da.
1: Det kan vi si.
0: Ja. Du, Inge Johanne, hun kommer med en forsinket oppdatering fra terrassen sin. Nå har herr og fru Meis, som for øvrig blå meiser, fått babyser i rederiet. De fikk det på onsdag. Da hørte jeg små pip fra fuglekassa, så vi feiret bursdag. Nå har jeg blitt mormor med minst de 8 ungene. Hæ? Det har ikke skjedd noen store eller små hendelser i drama som utspilte seg for noen uker siden. Det jo Meise, herr og fru Meis som hadde prøvd med herr Humle og så videre.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og som hadde lyst til å bygge og bo der hvor fuglingen skulle være.
0: Men nå altså over 8 unger, og de feirer faktisk bursdag. Det jo veldig koselig.
1: Å, så gøy! Har de kamera inne i fuglehuset der, Lin?
0: Ja, kanskje de har det, ja. Det jo kjempekoselig. Nei, men det bra jobba. Si fra hvordan det går videre. Vi skal straks ha quiz, vi. Så da bare følg med. Du kan vinne premie og greier.
1: Du må liksom skru inn hjernen på quiz nå da.
0: Ja.
1: Og ikke minst ørene.

0: Det er klart for fredagskviss eller arkivkviss om du vil. Vi skal som vanlig tilbake i tid og høre at de snakker om et eller annet. Og så er da spørsmålet, hva er det de snakker om? Hva er det de prøver på, er egentlig spørsmålet i dag. Første runde her nå, så skal vi tilbake til 1974. Det var noe som var trøblete. Det mange som mener det fortsatt er trøblete i dag. Det har ikke alltid gjennom hele historien vært trøblete, men det har trøblete ganske mange tiår egentlig. De prøver altså på et eller annet, men hva er det de prøver på som er så vanskelig? Det er det vi lurer på. Så kan du sende svaret ditt i appen NRK Radio.
1: En dagligdags ting som fører ofte til full blokkering av all annen trafikk. Enda verre er det hvis man forsøker den samme manøver midt i Oslo sentrum. Dobbelt og andre ulovligheter er blitt en selvsagt nødvendighet for de yrkessjåfører som må stoppe i sentrum. En skog av trafikksilt og oppgravde gater bidrar ytterligere til det som av mange oppfattes som det totale kaos.
0: Ja, hva var det de prøvde på?
2: Ja, som skapte sånn kaos.
0: Ja, som sagt så finnes dette problemet fortsatt i dag. Det sikkert mange som har vært igjennom det problemet.
2: Kanskje akkurat i dag til og med?
0: Ja, akkurat nå kanskje til og med. Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio hvis du fortsatt er litt sånn, hva var det for noe? Ja, det kommer en ny runde etter 2 AM DM.

0: Det er arkivquiz eller fredagsquiz om du vil. Vi har vært gjennom en runde, og da var vi tilbake i 1974 og snakket om et problem som var særlig i Oslo sentrum. Det var mange som sleit med dette her. Og ja, nei, det ble diskusjoner og egne programmer på radioen på NRK for hvordan skal vi løse dette.
1: Du, men du glemte noe, Kristina. Nei, det er jeg går aldri alene, Frank, som skriver at du glemte om det kan slikkes på.
0: Ja, det gjorde jeg, og det kan det vel på et vis, men heller ikke. Det vanskelig akkurat denne her.
1: Ja. Jeg ville kanskje sagt at det, nei, for det jo et problem som skal løses.
0: Ja.
1: Og det litt vanskelig å slikke på problemet.
0: Det en aktivitet.
1: Mm.
0: Men du kan jo slikke på, det som gjør aktiviteten i aktivitetssituasjonen.
1: Ja.
0: Så jeg litt usikker akkurat her faktisk.
1: Jeg føler kanskje ikke det blir så veldig oppklarende for de som skal prøve å gjette hva det men kanskje neste snutt kan man fortelle oss litt
0: mer. Ja, for vi hørte jo da i 1974 så pratet de om at det helt forferdelig, men det var ikke nytt dette problemet da, for i 1964 som vi skal til nå, så var det også programmer om hvor vanskelig det hadde blitt. Og da dro NRK ut da i Oslo sentrum og spurte folk om dette. Hva sliter du med dette, og hva kan vi gjøre med dette, og så videre. Men hva det de sliter med? Hva det de skal gjøre?
2: Det kan bli litt traktorblant, ja.
3: Har de noen måte å få løst dette problemet på?
4: Nei, det må være eneste, altså, så få en innskrenkning med trafikken, altså privatbiler, inn i selve sentrum, og få hele kollektivtrafikken litt mer frem.
5: Det eneste, altså, måtte sette alt annet forbudt over alle gatene i sentrum.
6: Hvis man virkelig må til byen, så man jo plukket pinnen nødt til å bare stå her og vente, og da kan det ta opp til 20 minutter.
0: Ikke sant? Det var 1964, og problemet jo ikke løst.
1: Nei, det ikke det. Og de hadde på en måte de samme ideene som mange har foreslått i nyere tid.
0: Ja, så de har blitt foreslått igjen og igjen. Hva de prøver å gjøre, og hva de sliter med? Send svaret ditt i appen NRK Radio. Fint om du ikke registrert i appen, at du også skriver telefonnummeret ditt. For da vet du hvem vi skal ringe når vi trekker en vinner.
1: Eller aller helst registrer deg i appen.
0: Ikke sant? Med telefonnummeret ditt. Ja, du har god tid på deg. Vi trekker en vinner sånn etter nyheten 3:30 en gang.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Det var Atlene usynlig.
1: Vi har jo meldt om at det har vært trøbbel på E6 sør for Oslo I retning Moss denne ettermiddagen. Og det ser ikke ut som problemet løst der enda. Det har vært et trafikkuhell altså. Det var vel kryss 47 Vestby Nord. Men ja, så hvis du vet noe derfra nå, så det bare å sende en melding til oss I appen. Det fint hvis du kan gjøre det, hvis du har anledning til det. Så får vi se hvordan det går videre, for det ganske mye kø der fortsatt.
2: Vi har jo snakket om Oppsal, det mange som kommer fra Oppsal. Og Steinar fra Lørenskog, han skriver nå Lørenskog, vokste oppvokst på Oppsal. Han skriver gammelt kamprop fra Heinz Olsen til Oppsal håndballen med Roger Verven, Paul Bio gjengen. Oppsalgutt, hei! Oppsalgutt, hei! Oppsalgutt, hei, hei, hei!
1: Hvorfor kan du den så godt?
2: Vi hadde en sånn runde for mange år siden her på ettermiddagssendingen, hvor vi skulle kåre de beste kampropene I forskjellige lag, forskjellige steder I Stor-Oslo. Og jeg falt veldig for dette. Jeg synes det var veldig bra. Det kort, konsist, alle kan lære det på kort tid.
1: Ja, men så kan det også byttes ut da, med for eksempel sånn Oslo-gutt.
2: Oslo-gutt, hei! Oslo-gutt, hei! Oslo-gutt, hei, hei, hei! Ikke sant? Veldig, da.
1: Eller for sikkert andre ting også.
2: Veldig bra rop. Elskarina, hei! Elskarina, hei! Elskarina, hei, hei, hei!
1: Det funker kanskje ikke så bra.
2: Jeg synes det!

0: Alex Warren, Before You Leave Me, og vi skal ha nyheter. Diskriminering av tilreisende romer I Oslo utbredt, Eva.
1: Det viser en ny undersøkelse utført av kirkens bymisjon. Halvparten sier at de har blitt urettferdig nekta eller mistet en jobb, mens litt over en tredjedel har blitt nekta bolig eller fått beskjed om at det ikke ledige plasser. Det må en holdningsendring til, sier Marit Nybø, avdelingsleder for fattige tilreisende hos kirken bymisjon I Oslo.
2: Helt selvfølgelig. Altså, med så høye tall. All diskriminering må vi jobbe mot, men dette en gruppe som topper statistikken på veldig mange typer diskriminering, og det kan vi ikke la skje uten å tenke at det må vi gjøre noe med. Det mener jeg, det må vi ta et kollektivt felles ansvar for å jobbe for.
1: Jannicke Mikkelsen fra Asker kåret til årets Peer Gynt. Mikkelsen mest kjent som den første astronauten I Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden I fjor. Hedersprisen årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent I utlandet. Det Stortinget som avgjør hvem som får prisen. Fremskrittspartiet I Nordre Follo kaster seg nå inn I kampen om Norges nye nasjonalarena. Norges fotballforbund foreslår å bygge en stadion for 45 000 tilskuere på Stovner, men FRP mener at arenaen

0: Train og Ashley Monroe var det Bruises. Vi har arkivkviss eller fredagskviss om du vil. Og vi har snakket, eller det vi har vært på jakt etter da, det noe som folk prøver å gjøre, og som man sleit veldig med, og fortsatt kan slite veldig med. Vi hørte jo for eksempel her fra 1964, hvor NRK hadde vært og snakket med folk på gata i Oslo sentrum og spurt, sliter du med dette du da?
1: Det kan bli litt trangt iblant, ja.
2: Har de noen måte å få løst dette problemet på?
3: Nei, det må være eneste, altså, så få en innskrenkning med trafikken, altså privatbiler, inn i selve sentrum, og få eller kollektivtrafikken litt mer frem.
4: Det eneste, altså, måtte sette alt annet forbudt over alle gatene i sentrum.
5: Hvis man virkelig må til byen, så man jo plukket pinnen nødt til å bare stå her og vente, og da kan det ta opp til 20 minutter.
0: 20 minutter for å få tak i dette som vi var på jakt etter i dag. Jeg tok den vinner, og det Jørgen. Hei, Jørgen.
6: Hallo, Øysen.
0: Hva var det ditt holdt på med å slite så fælt med?
6: Det må jo være parkering.
0: Parkering, selvfølgelig. Dette har vi slitt med i mange tiår nå. Det lenge siden sist du letet etter en parkeringsplass.
6: Ja, nå har det sånn at jeg har ikke bil, og får ikke lov til å kjøre bil, så det veldig lenge siden.
0: Ja, da slapp du natt
6: den. Ja, men jeg sitter på med noen som har slitt med det alt jeg har gjort.
0: Ja, ikke sant? Det noen ganger fryktelig vanskelig dette her. Men det veldig bra, da klarte du det, og får selvfølgelig premie og har æren i behold. Men du kan også velge å bli med på en bonuskviss her med 3 ekstra spørsmål, vil du det?
6: Vi kjører på.
0: Så bra. Parkering var jo svaret, og det jo

0: skilt som viser hvor man kan parkere. Hvilken bokstav står det på det skiltet? Står det P, C eller B?
1: Jeg tror vi prøver på P.
0: Ja, det kunne også vært C for cars eller B for biler, men det var C, det var P for parkering, ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Spørsmål nummer to. P jo også første bokstav i ordet pave. Hva heter den nåværende paven? Det pave Neo, pave Leo eller pave Fleo?
1: Jeg tror det Neo, og jeg har ikke så godt grep på paven, men jeg sats på det.
0: Dessverre, det Leo.
1: Men det sånn her at det må jeg kunne godta.
0: Du kan få et sånn også, så ble det liksom begge deler. Nå var alle alternativene veldig nære i for seg.
1: Men okay. Ja, det var jo det.
0: Vi har det siste spørsmålet. Paven heter altså Leo, og en annen Leo bor i Oslo. Leo Ajkic. Men hva slags jobb har han? Han byrådsleder? Han kokk? Eller han programleder?
1: Han programleder.
0: Ja, ja, det ble to av tre, eller det ble det jo egentlig tre av fire, så det var jo veldig bra jobba. Vi sender deg premie i posten. Takk for at du var med, Jørgen.
1: Jo, en riktig god helg.
0: Du også. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Og ja, til alle andre, nye muligheter neste fredag.
2: Prøv igjen!

0: My var det, try to forget you. Det har jo vært mye kø på E6-server nå etter dette uheldet Nordre Vestby. Men nå UL rydda.
1: Det rydda. Onkel Eivind skriver det. Han på jobb. Vi har ingen hendelser på E6 I Follo, så gjette på at det bare I anførselstegn helgetrafikken sydover, som sammen med det tidligere uhellet har skapt lange køer. Det har han helt sikkert rett I. Veitrafikksentralen har ikke oppdatert at det fiksa, men jeg stoler på Onkel Eivind, ja. som har alt under kontroll her, og sier at det hvis det ikke har skjedd noe nytt, da må man jo gjerne kontakte på politiet. Så vi forsøker å få løst det.
0: Ikke sant? Onkel Eivind en ekte politimann.
1: Mm-hmm.
0: Du, vi hørte jo I nyhetene nå at Fremskrittspartiet I Nordre Follo, de kaster seg inn I kampen om Norges nye nasjonalarena. Det var jo, hørte vi I går, at Norges fotballforbund, de foreslo å bygge en stadion på Stovner, eller Stovner bydel, for 45 000 tilskuere. Men da, nå altså FRP sier at nei, det burde legges til Nordre Follo. Her det bedre plass. Mer tilgjengelighet. Og så sa jeg da, må de begynne å selge seg inn her nå?
1: Ja, ikke sant? For å prøve å få, for man tenker jo at bare, da blir det aktivitet I området vårt, da kommer det folk hit, og alt business rundt oss kommer til å vokse.
0: Ja. Jeg regner med at det ikke bare skal selges inn, for det nok noen som har noen motargumenter også. For eksempel Hanne Marte, som skriver I appen nå, angående fotballstadion I Nordre Follo, vi I Nordre Follo vil ikke ha den her. Kommunen har allerede kjempedårlig råd, og vi vet at kommunen må betale masse for å etablere den her. Nei, ha den heller på Stovner, hilsen mange bekymret foreldre I Nordre Follo. Så den debatten tror jeg kommer til å gå en stund før vi får det der, den fotballstadion på plass.
1: Send gjerne en melding fra Stovner da, for å høre hvordan dere, om dere synes det liksom supert, så bare ja, kjør den over hit, vi klare.
0: Vi tar den I morgen, vi. Du, vi har jo snakket om Oppsal. Det funnet ut at det veldig mange kjente mennesker fra Oppsal. Betty skriver, jeg har bodd på Oppsal I over 70 år. Mange kjente kommer fra Oppsal, men dere må ikke glemme. Oppsal Janitsjar, beste korps I byen.
1: Ja, nettopp. Jeg vil tro, jeg var jo nede I byen på 17. mai nå I år. Jeg tror ikke jeg så Oppsal Janitsjar. Jeg tror ikke jeg fikk med meg den, altså.
0: Men det så mange å få med seg.
1: Det det.
0: Ja.
1: Men jeg kom jo inn til, eller jeg skulle treffe en venninne, og så hadde jeg stått og sett litt på toget, og så sa jeg, yes, bra at vi skulle møtes akkurat nå, fikk jeg akkurat sett Løren, musikkskorpset der.
0: Ja, vi du spesielt glad I.
1: Det mitt favorittkorps. Ja. Jeg hørte dem et år, og så ble jeg bare helt sånn slått av banen, liksom, for jeg synes det var så mye, du merker det liksom smeller litt sånn ekstra bra, og hun bare, har du et favorittkorps?
0: Ja, men det jo kjempefint, men nå har du jo ikke sjekket ut av Oppsal Janitsjar, så kan det hende at du får et nytt.
1: Ja, absolutt. Jeg skal skjerpe sansen da til neste 17. mai.
0: Ikke sant? Jeg går aldri alene, Frank skriver, har dere glemt den naboen min? Modern, og da mener jeg ikke min egen. Nei, Aud Schønmann glemmer da ingen, håper jeg.
1: Ja, for det Oppsal det også.
0: Det Oppsal, ja. Det kommer med det blå skiltet, vet du, på Oppsal, på blokka til Frank. Så det selvfølgelig moderen også fra Oppsal. Oppsal, vet du, rommer alt.
1: Ja, stas.

0: Marvin Gaye var det, Sexual Healing. Kaptein Larsens fennerinne, hun koser seg nå. Hun skriver det mangt og meget man kan tenke på en solfylt fredag. I dag tenker jeg på kaptein Larsen som kjører I kø I dag. Jeg ligger langflat på solsenga på terrassen og undres på om han rekker hjem med rekene før jeg stikker til Hellas på tirsdag.
1: Oi, her var det mye å ta tak I. Altså, det koser seg med rekene, det vel kanskje hver fredag. Men også noen sjalanti som stikker til Hellas på tirsdag.
0: Ja. Åh, god tur.
1: Åh, ja.
0: Det et av stedene der skikkelig varmt nå, kanskje?
1: Helt sikkert, men det jo, du kan jo alltid ha tærne I det blå havet, da. Så det hjelper jo litt på varmen.
0: Der kom det fort bilder I hodet på hva du hadde lyst til å gjøre.
1: Og så tirsdag perfekt, for neste uke skal du jo, det jo meldt at det kanskje skal regne en del.
0: Ja, det blir veldig ustabilt vær. Så det var et godt valg av uke for kaptein Larsens fenderinne. Nei, det veldig, veldig bra. Du, I dag har vi fått vite at det enighet I Oslo kommune, så den streiken avverget. Ingen streik der, og det jo statsoppgjør også blitt enighet der, det blir ikke noe streik. Og hotell- og restaurantbransjen tilbake på jobb, den ble jo ferdig I går.
1: Så da vi good, eller?
0: Nei, det jo fortsatt ikke alle som ferdig diskutert. Det kan hende vekterne blir tatt ut I streik I løpet av helgen, så vi ikke helt ferdige enda. Det jo veldig fint at vi har streikrett I Norge, men man kan jo også bli påvirket av streiken. Så det vi lurer på nå I appen NRK Radio, det har du blitt påvirket av streik I år? Du kan trykke på ja, jeg har streiket selv, eller ja, jeg har merket det, eller har ikke merket noen ting. Har du merket noe?
1: Jeg har ikke merket noe spesielt annet enn at jeg har sett de som streiker utenfor her, eller som ikke gjør det nå lenger, da, men som gjorde det. Men du har kanskje lagt merke til litt mer, eller?
0: Ja, det litt sånn I kantina, men den har hakket og gått sånn, noenlunde. Det ble jo, vi fikk jo beskjed om at nå vaskes ikke lenger på NRKs lokaler.
1: Da ble jeg nervøs.
0: Da ble streiket avblåst.
1: Ja. Jeg så rundt stolen min og tenkte, ups, dette kommer ikke til å gå bra.
0: Det de fleste som har vært inne til nå, da, de har ikke merket noen ting. Det jo meningen at det skal merkes litt, da.
1: Ja, det jo litt av poenget med streik, det.
0: Kan vi se det etter hvert om det flere som har blitt påvirket av streik I år.

0: Og bæsj. Nå sitter Tone og koser seg. Hun skriver, sitter og hører på dere i Makrigialos på Kreta. Nydelig 28 grader. God fredag.
1: Det er jo samme sted. Jeg kjenner igjen det navnet. Jeg har jo sett det på TV.
0: Ja, er det der Tuva og Ronny prøver å få tak i hotell?
1: Det er nettopp det det er, hvis ikke det er flere steder i Hellas som heter Makrigialos. Makrigialos.
0: Ja,
1: men, og det ser jo helt nydelig vakkert ut, og det er ikke sånn overindustrialisert, det ser ikke ut som det har vært turister der i 100 år, og at liksom, området er ødelagt.
0: Nei, og nydelig 28 grader. Nå er det sikkert forskjellige temperaturer rundt omkring i Hellas, men da vet i hvert fall kaptein Larsens venner inne, sånn cirka hva som møter henne.
1: 28 grader, det tror jeg også skulle klart, altså.
0: Ja, nydelig. Vi spurte om du har blitt påvirket av streiken, og Christian skriver, ikke merket noe til streiken, ikke merket noe til årets lønnsoppgjør heller, som så langt er på kroner null.
1: Ja, for pengene har ikke kommet enda.
0: Det er jo kjedelig, i så fall.
1: Det er veldig kjedelig, men man må ofte vente litt før de kommer da. Du hører at liksom, du går så mye opp i lønn, kjempebra, når kommer det? Det er 3 måneder til.
0: Stemmer det, men du blir etterbetalt, gjør du ikke det?
1: Jo, du gjør det.

0: Meredith Brooks var det, bitch. Ja, det blir lenge å vente på pengene for Christian, for han skriver nå, oppgjør I staten at alt går til lokale forhandlinger, så det blir lenge å vente.
1: Ja, skjønner. Jeg trodde bare ikke pengene som hadde kommet enda, ja. Nei. Men altså, det trekker litt ut altså. Få holde ut, Christian.
0: Det trekker ut, og det synes sikkert mange av de som sitter I de forhandlingsmøtene også.
2: Her NRK Nyheter, klokka 16. To menn nå siktet for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripne I går. Det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene I 40-årene var involvert I en våpenleveranse I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpena skulle til Hamas og skulle bli brukt I terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
3: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk I Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi I gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag I saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og vil og planlegge nye avhør av de siktede.
2: Begge mennene sine forsvarere sier at de nekter straffskuld, Forsvareren til en av dem, Jørgen Ripple, mener beviser til PST for tynne og ikke gir grunnlag for fengsling. Israelske bakkesoldater rykker lenger inn I Libanon. Nå har de krysset Litani-elva, som skiljer den sørligste delen av Libanon fra resten av landet. Det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte en militærbase ved Israels grense til Libanon I dag. Han hevder også at israelske soldater på bakken I hovedstaden Beirut, som en del av militæroperasjonen mot Hezbollah-militsen. Samtidig har det den siste veka I gjennomsnitt blitt drepet eller skadet 11 barn hver dag I Libanon, ifølge hjelpeorganisasjonen UNICEF. Israel sier at disse angrepene rettet mot Hezbollah-mål. Josef Stalin sin vinkjeller med over 40 000 flasker åpnet av styresmaktene I Georgia I dag. Stalin styrte Sovjetunionen I over 20 år. Georgia, der Stalin var født, var del av unionen. Nå håper styresmaktene I Tbilisi å selge unna en del av skattene I den enorme vinsamlingen for å finansiere en ny vinskole. Og vinkjennere fra hele verden har fått start å se på flaskene I dag.
4: This cellar is an amazing cellar. In my life, I don't see the... It's like a pantheon of the wine here.
2: Denne kjelleren fantastisk. Jeg har aldri sett en slik samling, sa franske Pierre Luton. Han sjef for to av de største vingarderne I Frankrike. Dronning Margrethe utskriven fra sykehus og I dag tilbake på Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset. De skriver via at dronningen kommer til å ta det rolig fremover og vurdere alle oppdrag fortløpende. Dronning Margrethe ble lagt inn på sykehus tidligere denne veka, da røntgenundersøkninger viste en samling av blod I hofta hennes som følge av et tidligere fall. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Altså, Stalins vinkjeller åpnet for folket. 40 000 flasker.
1: Endelig!
0: Ja, jeg visste ikke han hadde en vinkjeller, ja.
1: Nei, det du sikkert ikke alene om. 40 000 flasker, tror du det mye sånn Bordeaux, sånn Vesteuropas godsaker?
0: Ja, de sa jo det. Rød Bordeaux, ja, som var eid av en av de russiske tsarene.
1: Ja, ikke sant? Kommer den med en bismak, denne vinen? Det liksom... Ja, Josef Stalin, altså, vin vin! Det greit, jeg skal legge mye penger ned I det for å få en flaske derfra.
0: Ja, hvor mye ville du vært villig til å legge ned I det?
1: Nei, altså jeg sa det at det sikkert noen som tenker sånn.
0: Ah.
1: Jeg har ikke tenkt å legge ned noe som helst.
0: Ikke en krone til Stalins vinsamling?
1: Nei, jeg tror ikke det altså.

0: Milk a Chance, Stolen Dance. Nå våkna kokk Øyvind her. Nå skriver han, åh, hva jeg hadde vært villig til å gitt for å være der og se på da de åpna den vinkjelleren til Stalin. Høres ut som litt av et syn.
1: Ja, 40 000 vinflasker.
0: Ja, det jo helt utrolig.
1: Ja, og det, men de har kanskje, jeg vet ikke hvordan det har vært oppbevart, men for det jo litt av klut, om det har vært liksom riktig temperatur og fuktighet og alt det der.
0: Det må vel ha blitt oppbevart ganske bra siden folk nå villige til å gi masse penger for det. Du vil ikke kjøpe vin som... Ikke oppvartriktig, eller?
1: Nei, men du kan jo også bare ha den som et klenodium, da, og ikke åpne den, og bare tenk at denne sto i Stalins vinkjeller.
0: Ja, det kommer nok til å bli en del mennesker i verden som er med budrunder på denne auksjonen.
1: Absolutt, og så blir det mange sånne her, «Hoi, stikker dere innom på lørdag, eller? Skal åpne en av Stalins vinflasker?»
0: Ja, for det tenker du, ser for deg at man drikker den fort.
1: Ja, jeg hadde jo kommet hvis noen hadde sagt det. Jeg hadde ikke vært vond å be da.
0: Nei, uansett hvor mange som kom dit, står i kø, jeg.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
3: Jeg også.
0: Trøkk 16, hvilken sang skal vi spille i dag? Vi har fått et forslag fra Ole Morten. Han skriver, forslag til Trøkk 16-låt Living in the Box med Living in a Box. Sommerminne fra 1987. Late dager, sol og varme med grilling og fest. Ja, skal vi se, kommer vi i litt sånn gira form av dette her da?
1: Mm-hmm. Det tror jeg.
0: Du kjenner jo med en gang.
1: Ja.
0: Har du en forslag til en Trøkk 16-låt? Bare send meldingappen.

0: De var så fornøyd med navnet på låta Living in a Box at de rett og slett kalte bandene det også, eller motsatt.
1: Ja, de satt først og diskuterte fram og tilbake. Mange ting var kastet opp. Og så bare sånn, skulle vi bare tatt Living in a Box?
0: Living in a Box, da vi ferdig med det. Ole Mortens forslag var det til Trøkk 16. Send gjerne også forslag i appen NRK Radio, så legger vi det på lista som vi har. Og så trekker vi altså en ny låt hver dag. Vi har spurt, har du blitt påvirket av streik i år? Det jo streiker som har blitt avverget, det streiker som ferdige, og det streiker som kan komme. Og det ingen som har streiket selv, som har vært inne i appen vår, men det 16% som har trykket på ja, det har jeg merket, mens 84% har ikke merket noen ting.
1: Nesten litt synd for de streikene på en måte, men nå har det jo løst seg da, for veldig mange. Men ja, hvis man ikke merker det, så det litt sånn, ja, de driver fortsatt og streiker, ja. Ja. Trekker på skuldrene.
0: Men det spørs jo, ja, det spørs jo selvfølgelig. Når hotell- og restaurantbransjen streiker, så må det jo nødvendigvis være da i med noen hotell- og restaurantgreier. Hvis du ikke der, så merker du jo ikke.
1: Vi som bor her, da plages ikke vi så mye, nei.
0: Du, det mange som har sitt yndlingssted. Det kan jo gjelde hotell og restaurant, det kan også gjelde steder på langs stranda, i marka, et eller annet sted som liksom, åh, ditt sted.
1: Ja, ellers kan du ha en yndlingspub.
0: Ja, og hvis det begynner å komme veldig mye folk dit, så kan det være veldig provoserende og irriterende.
1: Ja, fordi at hvorfor kommer du akkurat hit? Det jo min yndlingspub.
0: Og alltid vært ledig bord her.
1: Ikke sant? Mens nå kommer jeg og må stå i kø. Liker det ikke. Vi hørte på Nyhetsmorgen i dag. Der snakket vi om det at sosiale medier, og også avisoppslag, som typ Vinkjentene, som på besøk og legger ut i alle kanaler, og forteller om steder, og her har de god ditt, her har de kjempegod datt. Så tiltrekker det seg massevis av folk. Og Henrik Ferdinand Hansen, han seniorleder i Opinion, og han fikk da spørsmålet i Nyhetsmorgen, hvorfor vil vi så gjerne ha skjulte perler og stamsteder å komme til?
2: Jeg tror mye av det handler om hva de tilfører. Det tilfører en annen stemning, atmosfære, kanskje en annen service på stedet ditt, og kanskje viktigst av alt, det kan endre på det, det kan bli lenge køer, det kan øke prisene. Og så skal vi jo huske at de som har et stamsted, det handler jo ikke bare om at de føler at dette mitt sted, mitt folk, mitt faste sted. Når det kommer nye folk, så da det jo noe for alle. Og de vil jo gjerne verne om dette, fordi det handler jo ikke bare om stamstedet, det handler om at det en del av deres fellesskap og en del av deres identitet.
0: Ja, det var hvorfor vi blir så provosert når det kommer masse nye folk til stamstedet.
1: Ja, ikke sant? Fordi at da snakker jeg noe om det her, at det blir en annen stemning.
0: Ja.
1: Det blir ikke det samme som det var.
0: Du er ikke på hils på folk enn
1: Nei,
0: alle
1: ikke sant? Og det jo forståelig nok, og da kan vi jo også høre hva han mener om hvorfor vi så opptatt av å ha skjulte stamsteder for oss selv.
2: Mye av det handler jo om noe så grunnleggende som at folk ønsker gode, unike opplevelser. Det ligger jo litt i levra vår. Men jeg tror mye her handler om at det å kjenne til disse stedene, det jo en form for identitet og tilhørighet. Jeg kjenner til et sted som ikke du kjenner til, og det gir jo en form for statussymbol og identitetsmarkør, som jeg tror mange egentlig ønsker å ha, da.
0: Ja, det sa altså Henrik Ferdinand Hansen, som seniorleder i Opinion. Det kan jo også være, for da slipper jeg å stå i kø, og da slipper jeg vet alltid at jeg er ledig bor der, jeg vet at jeg er hyggelig de som er der, og hvis alle av dere andre kommer, så blir det ikke plass til meg.
1: Nei, ikke sant? Men er det også noe i det der, at hvis du sitter på en sånn skjult perle da, så er det vanskelig ikke, som han sier, det gir jo litt sånn makt mot at jeg har noe som ikke du har og ikke vet om, men hvis du da får veldig lyst til å legge det ut, så er skaden skjedd.
0: Det er skaden skjedd, så ikke gjør det.

0: find you. Tulu og Sam og Poku var det. Love me to find you. Ja, vi hørte, de hadde snakket I nyhetsmålen I dag om at man kan miste sine skjulte perler fordi noen kommer og slenger bilder. Her det fantastisk, ut på TikTok eller vinkjentene da.
1: Ja, eller det kan være, ja, ja, ikke sant, som du sier, det kan være både de redigerte avisen måtte på se som gjør det av fornyhetens interesse, men også da de som skal skryte litt av det. Fordi det jo litt kult da, å ha funnet det stedet I Stor-Oslo som du vet kan bli en snakkes. Ja. Du var der først.
0: Sol hele døgnet, aldri kø og nydelig mat. Vi spør Jeppe nå, har du mistet et yndlingssted til sosiale medier? Da gjelder jo det alt fra strender, en spot I skogen, et eller annet sted du pleier å bade I et skogsvann.
1: Mm. Den fantastiske, perfekt plasserte benken, som du alltid tenker at du kan sitte litt på ettermiddagen.
0: Ja, ikke sant? Så plutselig så den kommet ut på TikTok, og så det masse folk der, utrolig irriterende. Så har du mistet et yndlingssted til sosiale medier, så du kan trykke på ja, nå det alt for mye folk der, eller nei, ingen har funnet mine perler. Vår reporter Vilde Trys Borsheim, hun dro til Emmas Bagel. Der var vinkjentene for en stund siden, og det ble lange køer på utsida. Altså, det var, jeg gikk forbi der veldig ofte, og det var sånn, I all verden så lange køer. Men nå det ikke sånne køer lenger. Så hvor lenge var det liksom nyhetens interesse? Du spurte Vilde om.
2: De vinkdamene jo, når de kommer så blir det jo kø da. Og så det jo mange da som tester det en gang, og så, som ikke nødvendigvis bor I nærheten og sånne type ting. Men vi fikk nok mye, for vi har mye faste kunder, så vi fikk nok en del faste kunder gjennom det også. Og det jo, selv om ikke vi nødvendigvis har kø ut døra hele tiden nå, så har vi fortsatt nok å gjøre, og har ganske sånn forutsigbart trøkk. Så har vi veldig mye mer catering enn det vi hadde før. Jeg tenker jo at det noen som blir hypet opp, da, da kommer det kjempemange, og så det noen som kommer senere som blir igjen, og så har du de som bare drar på neste hype. Da. Vinkdamene sier jo nye ting hele tiden, så de jo pisser hvis de skal følge det de gjør. Ja. altså, selv om ikke det de der hypekøene som man ser, så vi selger mer og mer, vi får flere og flere besøkende inn, og flere faste kunder. Og har også en del faste cateringer også, på bare løse bagel, som selges til forskjellige kaféer som også selger dem ut.
0: Anessa Margarita som jobber på Emmas Bagel.
1: Det høres ut som de har klart å gjøre det meste ut av det, da, eller det beste ut av det, den lille hypen de fikk en periode,
0: ja.
1: Og klart å på en måte videreutvikle det. Så det jo bra, det sikkert ikke alle som får til det heller, nødvendigvis.
0: Men... Nei, det sikkert noen som sitter og tenker, kan dere ikke komme til meg og men... ta bilder?
1: Ja, Men du har vist meg faktisk et sted I Oslo som, du, som var litt sånn skjult perle.
0: Ja, for flere år siden.
1: For mange år siden.
0: Ja.
1: Men da følte jeg virkelig at jeg fikk sett noe annet som var veldig kult, og som var fint, og som jeg tenkte, ja, dette en sånn skjult perle.
0: Å, så jeg var med på å vise det til deg.
1: Mm-hmm.
0: Ikke si det til noen, Karine. Jeg får bare bli med hvis ikke du sier det til noen. Men nå det alt for mye folk der, altså. Nå det veldig vanskelig å få bord.
1: Det sant?
0: Ja, så det var godt du var der for mange år siden. Ja.

0: til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Keen var det, Everybody's Changing. Vi skal ha nyheter. Politiet skal de neste dagene avhøre vittner som var til stede da en russ fikk øyeskade av laserreva.
1: Ja, det skriver politiet I en pressemelding. Det var natt til tirsdag at en russ I Oslo ble synskadet under russetreff på Tryvann etter å bli truffet av en laser I øyet. Ingen har foreløpig status som mistenkt eller siktet I saken. Halvparten av tilreisende romer I Oslo har blitt trua, ropt til eller forfulgt, og 35% blitt dyttet, slått eller skadet. Det kommer fram I en ny undersøkelse utført av kirkens bymisjon. De sier funnene rystende og alvorlige, og mener mer kunnskap, for eksempel gjennom holdningskampanjer, må til. Det fremdeles uklart hva som skjedde da det I går kveld ble skutt mot en bil I Lørenskog. To tenåringsgutter som ukjente for politiet satt I bilen, men uskadd. Ingen pågrepet, og politiet ber nå om tips I saken.
2: Det jo tidlig I etterforskningen, så det jo for tidlig å si noe om hva som kan ha skjedd. Men det vi vet at politiet fikk melding om mulig skudd I går, og at politiet rykket ut og der påtraff. To fornærmede som det ble tatt avhør av på stedet.
1: Det sa politiadvokat Kjersti Hertås. Jannicke Mikkelsen fra Asker kåret til årets Per Gynt. Mikkelsen mest kjent som den første astronauten I Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden I fjor. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent I utlandet. Det Stortinget som avgjør hvem som får prisen.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene. Gratulerer til Jannicke Mikkelsen fra Asker.
3: Ja, så stas.
0: Ja, altså har du hørt den drivkraftepisoden I NRK Radio og med Jannicke Mikkelsen?
3: Nei, men det skjønner jeg at det burde jeg.
0: Det må du søke opp. Altså den helt fantastisk. For utrolig sånn koselig å alltid bli dame. Og utrolig interessant å høre hvordan hun havna opp I rommet og hvordan det var der. Så det anbefales som helgepodcast.
3: Ja, det notert.

0: Makosir var det med Jessica. Ja, det jo litt kanskje ødeleggende at det kommer noen og legger ut yndlingsstedet ditt, om det i skaven, eller om det en bar, eller om det en restaurant på sosiale medier, og alle skal plutselig dit.
1: Særlig hvis det da en typ som har litt sånn influencer-karriere, da, og har 100 000 vis av følgere, ja. Da det gjort.
0: Dagen etter så var det kø, og ikke så du de du kjente, og ikke var det ledig plass til å sette opp teltet, eller hvor det nå som mm-hmm. de har vært. Og Henrik Ferdinand Hansen, seniorleder i Opinion, han forklarte jo på nyhetsmålen i dag hvorfor det så viktig for oss å ha sånne skjulte perler.
2: Mye av det handler jo om noe så grunnleggende som at folk ønsker gode, unike opplevelser. Det ligger jo litt i levra vår. Men jeg tror mye her handler om at det å kjenne til disse stedene, det jo en form for identitet og tilhørighet. Jeg kjenner til et sted som ikke du kjenner til. Og det gir jo en form for statussymbol og identitetsmarkør da, som jeg tror mange egentlig ønsker å ha. Da.
0: Ja, jeg kjenner til noe som bare jeg kjenner til, og ikke du. Vestkantina skriver at Kongen Marina var for mange år siden en skjult perle, kun Frogner-beboere der. Nå det dessverre ikke like charmerende som det var før.
1: Nei, det jo sånn som skjer da, men det også litt sånn med tanke på altså, hvis man finner et annet tidspunkt å gå dit, ja, enn når alle går dit.
0: Jeg har en venninne som var der faktisk til lunsj en gang denne uka, og som ikke hadde vært der på veldig mange år, og var liksom, det sånn ødelagt sted, og så kom hun, og så var hun sånn, det var kjempebra, vi fikk bord helt ytterst ved fjorden, det var helt super. Så man må jo vite også tidspunktene.
1: Mm. Ikke bare avskrive det sånn, fordi du vet at det kjempepopulært.
0: Nei, noen ganger så må man også vite mer om stedet enn at det finnes. Det kom jo denne app, som en hadde laget om hvor det sol på de forskjellige uterestaurantene i Oslo til enhver tid og da ble jeg sånn, ikke gjør det, vær snill, ikke gjør det for da går jo alle samme sted og da blir det jo ikke noe stas å være der da.
1: Nei, så du håpet egentlig på at hele appen skulle krasje?
0: Ja, egentlig litt for min egen del, men jeg synes jo det var kjipt for den som lagde det da, men det sånn trenger vi den appen? Kan vi ikke være så snill å la være? Anne, hun skriver at legger ikke ut favorittstedene, hverken i natur eller på byen i sosiale medier. Men alle jeg glad i vet om dem.
1: Ja, og da gjelder det alt som inkluderer kanskje soppsteder, ulike steder hvor det multer, det jo så populært. Liksom, hvor de her sjeldne multene?
0: Ja, og da skal du virkelig kjenne noen godt før de kommer og forteller deg det.
1: Da må du ha koordinatene også.
0: Ja, ja så Anne er raus der altså. Jeg litt mer sånn streng jeg hvis på mine yndlingssteder på at jeg kan ikke ta med alle dit liksom.
1: Nei, men du redd for de vennene? Har du noen sånne giga-influensere i flokken din?
0: Nei, men jeg tenker sånn, hvis jeg viser det til fem, så viser hver av dem det til fem, og så plutselig så det jo ikke et hemmelig skjult perle lenger.
1: Nei, du tenker det såpass farlig, ja. Arne har jo spurt oss da vi begynte å snakke om, for du viste jo meg ditt hemmelige sted for noen år siden, og jeg synes det var veldig fint, og så sier Arne da at du kan ikke bare si det til meg da, og nå skriver han igjen, hallo, han vil gjerne vite om det stedet, bare hvis du bare sender en direkte melding til han.
0: Jeg kan se på om jeg skal gjøre det. Jeg streng. Jeg hadde med på mitt nye hemmelige perle, så hadde jeg med en venninne nå, her om dagen, og var sånn, ikke si det til noen andre. Men det jo liksom, jeg hadde en veldig yndlingssted i Bangkok, som jeg jo ganske ofte, ikke ofte, men innimellom. Og da, hvor jeg var der sist nå, så var det noen TikTok-greier som hadde ødelagt alt sammen. Da sto det altså hundrevis, det var sikkert ikke så mange, men veldig, veldig mange, helt like kjempesøte thai-jenter, sånn rundt 20 år, sikkert litt yngre også. Alle var litt kledd med musefletter, hvit skjorte og miniskjørt. Og alle var likt sminka, og alle hadde kokosnøtt med blomster på, og alle hadde med seg en pen mann som sto og filmet dem. Det var helt umulig å være der. Og da ble jeg liksom, når tar det slutt, liksom? Hvis dere fortsetter å legge ut, så blir det bare mer og mer. Kan vi ikke bare? Og da sa faktisk de eierne som hadde det, at det var litt kjipt også, fordi at de solgte jo bare kokosnøtter.
1: Ja, og så var de der bare for å, eller de skulle bare bli tatt bilder av, mer enn at de skulle liksom kjøre full rundt i barn.
0: Ja, for poenget for dem var ikke at stedet var så kult. Poenget var at det skulle være helt likt som det, de andre de hadde sett. Da blir jo stedet litt ødelagt, da.
1: Men det må ha vært et fascinerende, det bildet du tegnet der av disse unge jentene med kokosnøtter, det må ha vært litt fascinerende også.
0: Ja, ja, det så ut som det har vært en kopimaskin og laget liksom nye, helt like personer som bare svermer rundt hele stedet.
1: Men det hjelper ikke, stedet ødelagt for deg.
0: Ja, litt var det det også.

0: La Bouche med Be My Lover. Katrine på Torshov ble fornøyd nå. Dæven, dere slo til med den, ja, skriver hun. Nydelig fredagslåt. God helg. Ja, nå det mange som har tatt helg, gutte.
1: Ja, det det. Det jo på tide snart å gjøre det for oss også.
0: Ja, og da tar man helg, og så drar man på sine yndlingsskjulte perler og håper at ikke vinkjentene kommer.
1: Ja.
0: Og alle influensere holder seg langt unna. Eller misfornøyd. Det også fint hvis de kommer og synes det dårlig der, og så legger de ut det. Da det ingen som kommer, og da kan Nei. Man jo fortsette å være der.
1: Vi fortsetter å kose oss på disse stedene.
0: Ja. Men selv om jeg litt sånn streng på å ikke gi bort de skjulte perlene, så jeg veldig klar, eller sånn kjapp å kaste meg over dem tydeligvis, for at i går så dukket det opp en sånn, ja, dette en skjult perle. Ingen som vet om denne kjempebillige feriedestinasjonen, helt fantastisk. Og det var en by som het Girokaster. Jeg har aldri hørt navnet en gang i Albania. Da begynte jeg å leite mer på det, for jeg tenkte at dit ville jeg dra. Og det dukket jo opp masse forskjellige sosiale medier-greier om Girokaster.
2: Ready for a journey through history? Let's explore Girokaster, discover the stone city of Albania, where cobblestone streets and Ottoman-era houses tell tales of the past. Climb the hilltop castle and immerse yourself in rich cultural heritage. Your adventure awaits.
0: Det så altså så fint ut. 4 timers togtur fra hovedstaden. Så det spørs om jeg drar dit, men det skal nå være mitt sånn neste mål.
1: Men var det en reklame du så?
0: Nei, det var folk som var rundt omkring og reiste og var sånn, nå har vi funnet en skjult perle her.
1: Mm. Som de da gjerne ville ødelegge, men vi har legget ut. Men da gjelder det å komme seg dit fort da, før det blir totalt ødelagt. Jeg tenker jo at hvis du kan fly da til Irana direkte.
0: Ja, det går Norwegian fly direkte dit.
1: Ja, det jo kjempebra. 4 timer i tog, der tror jeg det stopper for mange.
0: Ja, kanskje for meg jo egentlig.
1: Nei, mener du det?
0: Nei da, jeg får se hva som skjer. Men hadde du hørt om den byen?
1: Nei, aldri, nei.
0: Er det noe som har vært i Girokaster i Albania?
1: Jeg var helt nord, rett over grensa, jeg bare for å ha vært i Albania, da jeg var i Montenegro en gang. Det det jeg vet om Albania. Men fine veier.
0: Har du vært i Girokaster? Send meg info. Det verdt å dra dit? Det så rart at det finnes så utrolig mange fantastiske steder rundt omkring i verden som man aldri har hørt om en gang.
1: Og som kanskje andre har det som sitt favorittsted.
0: Ja.
1: Vi vil også vite hvor det
0: Ja, så nå vi litt Arne. Si det til meg da, i hvert fall.

0: Euroboys var det, One Way Street. Ja, jeg lurte på dette Geocaster i forbindelse med at det dukker opp ting på sosiale medier, og så tenker man, ja, dit skal jeg dra, og så ødelegger man for de som har det som sine yndlingssteder, plutselig blir det alt for mye folk. Men så visste jeg ikke helt, det verdt å dra? Bredo skriver i appen nå, har bodd mange år i Albania, anbefales som turistland. Geocaster er historisk og fint. Så da det i hvert fall en stjerne til i den potten.
1: Du viste jo meg noen bilder i dag, og jeg må jo si det ser eksepsjonelt vakkert ut der.
0: Ja, det gjorde det.
1: I Girokasser, ja.
0: Helt fantastisk. Gerrit skriver at hun aldri vært i Albania, men fant for 2 år siden en skjult perle i Tyrkia. Kemer, en liten by på østkysten med nylige strender og god mat. Dit reiser jeg i morgen ettermiddag. God tur. Jeg har vært i Kemer, det kjempekoselig.
1: Så herlig.
0: Ja, så det
1: Da har vi en som skal til Hellas på tirsdag, og så har vi da en som skal til Tyrkia i morgen, ja, og, iblant våre lyttere.
0: Og Arne skal til en av sine favorittbyer om en uke, til Palma, Mallorca. Lover å gi tips på perle der. Så ja, det mange som skal ut og reise nå, har ferien begynt?
1: Ja, hva skjer?
0: Thomas, han drar i morgen på tur på Villmarksferie til Ulvsjøen. Sjekk oss ut på YouTube, 2 på tur. Det blir ikke en problem å parkere bilen der. En uke i friluft, god sommer til alle. Altså, liksom feriesesongen helt i gang her nå?
1: Det høres veldig sånn ut, ja. Men jeg er sikker på at det der flertallet tar ikke ferie allerede nå.
0: Nei, det var litt tidlig, men jeg skjønner det. Fordi at etter hvert så det så himla mye folk. Det blir bedre å ta ferie nå.
1: Perfekt å ta ferie nå, ja. Så det jo brun og fint den norske sommeren. Når du kommer tilbake. Ja.
0: Har du mistet et yndlingssted til sosiale medier, har vi spurt om, og det 39% som har trykket på ja, nå det alt for mye folk der. Mens det 61% som har trykket på nei, ingen har funnet mine perler. Hold på dem, og ikke ødelegg alle steder. Så kjedelig for oss andre. Men jeg skjønner jo, det jo kjempebra reklame for stedene da, at det legges ut på sosiale medier.
1: Ja, for dem var det jo en gullgruve.
0: Ja. Skur 55, det finnes vel ikke lenger, det vel revet for lenge siden, eller ikke så lenge siden, men i hvert fall en stund siden, så det ikke en skjult perle for noen. Men sangen heter Jeg tror jeg forelsket med Asle Beck.

0: Asle Bech for det, skur 55, jeg tror jeg forelsket. Mange som skal reise av gårde på ferie altså, og vi sa jo at det ikke det litt grann tidlig, men I følgeren Ingar, som har sendt melding I appen NRK Radio, så begynner sommeren på mandag, følge kalenderen.
1: Ja.
0: Så da kan man jo begynne med sommerferie også da.
1: Ja, det klart det, hvis du har mulighet. Hvis jeg hadde hatt mulighet, så tror jeg jeg hadde gjort det nå. For, jo, men jeg mener, for det jo som du sier, altså, det jo kult å reise når ikke absolutt, altså hele Sør-Europa fullt av nordmenn og andre skandinaver.
0: Ja, ikke sant? Veldig bra tidspunkt. Men sommeren begynner på mandag ifølge kalenderen også, og Arne Ingar skriver «Ut og vekke sola» med Henning Kvitnes med fler, og Hilde Heltberg også fra Oppsal. Vi har snakket om Oppsal-folk I dag.
1: Ja, vi har hyllet, vi har framsnakket Oppsal.
0: Ja, her blir det enda mer Oppsal da med Hilde Heltberg, «Ut og vekke sola», som da

0: Hold på å si, det i søren meg, altså.
1: Nå det søren meg sommeren igjen. Og den kommer som vanlig med litt sol og litt regn.
0: Ja, men det sånn hørt. Sommeren skal være. Du, vi har jo snakket om det der med at sosiale medier ødelegger for favorittstedene dine. Kaptein Larsen har et poeng her da. Han skriver å holde på hemmeligheten når du finner en skjult perle som nesten ingen andre vet om, kan ha en baksid også. Neste gang du kommer dit med et koppel av venner som skal besøke dette fantastiske stedet nesten uten gjester. Ups, nedlagt på grunn av lave besøkstall.
1: Uff, ja, den er lei. Nei, vi må holde balansen der.
0: Vi må holde balansen, sier for at bare akkurat riktig antall mennesker. Else Karina Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en kjempefin helg.

0: Oscar Sytten, dette er NRK Nyheter. LO-stat er enormt skuffet over staten I lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som I frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler I det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn I forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler I staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle I det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Verdens helseorganisasjon, WHO, trapper opp innsatsen mot Ebola-utbrott I Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbrottet. Tidligere I dag opplyste de om at for første gang under dette utbrottet en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall I Kongo den siste tida mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om I Europa, det skriver Bergens Tidene. To menn I 40-årene sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende I går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene I 40-årene var involvert I en våpenleveranse I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpenene skulle til Hamas og skulle bli brukt I terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk I Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi I gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag I saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: De sikta nektar straffskuld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det finale I Meisterligaen I Budapest I Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter I Budapest.
3: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at I en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: NRK Nyheter var presentert av Magnus Fattekar Sandvold.
4: Dette helgestart på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til våre lokale sendinger. Dette helgestart, som sagt. Mitt navn Janne-Helene Juliusen. Bli med deg I stund utover kvelden I kveld. Og du skal få med deg Kristoffer her hos meg nå med Mind.

Danske Kristoffer her, og Mine, Mine, Mine fikk du her I helgestart. Klokka din straks 7 minutter over 5 denne fredagen. Janne Helene Juliussen med deg og sparker I gang helga, og jeg tok en liten kikk på internett I dag, da vet du, for å se hva det som spesielt med den her datoen. Og vi kan jo ta med det som kanskje veldig greit at det ble noe av. I 1901, den her datoen, så fikk kvinner over 25 stemmerett, men det var forutsatt en viss årlig minsteinntekt, så vi kan jo være glad for at det ikke helt sånn nå da. I 1953, så besteg Edmund Hillary og Tenzing Norgay de første I verden Mount Everest, og så var det da at I 1937 at det var Sola flyplass åpnet. Og hvis du på reisefot I dag, kanskje til og med på Sola, så send en liten ekstra tanke til dem som åpnet den flyplassen for ganske mange år siden. Her hos meg skal du få massevis av fin musikk, du skal også få ny musikk, og etter hvert skal vi også sjekke inn om 80-sonen der vi tar med oss gammel musikk. Før vi gjør noe som helst Hanna Storm har nå og låta Special.

Hanna Storm og Special, døren I helgestart. Og nå skal vi til en låt som har en ganske hysterisk, I hvert fall nå da, musikkvideo. Det Nelly og Kelly Rowland vi straks skal få høre med låta Dilemma. Og I den musikkvideoen da, som kom ut I 2002, så ser vi Kelly Rowland sitte og skrive en SMS på en Nokia 9210, en sånn svær sak. Problemet bare at hun skriver ikke noe SMS, hun sitter og skriver I Excel, altså regn ark, og hun hadde ikke noe begrep om det her da den her musikkvideoen ble spilt inn og det var jo liksom før smarttelefonen og alt ihop, så det her har blitt en meme da, at Kelly Rowland prøver å sende en SMS men gjør det I et regneark folk har flere av seg skakket av det, det gjør fortsatt jeg også, og koser meg med det når jeg hører den her låta Dilemma I NRK P1

0: Nelly og Kelly, Roland heter etternavn. Du fikk dilemma her I helgestart.
1: Dette 80-son.
0: La oss skru tidsmaskinen på 40 år tilbake nå mens vi kommer oss ut på veien og inn I 80-sonen. Egentlig så skulle vi ha skrudd det litt hardere til 1966, for det var da originalen til denne låten kom ut, signert The Supremes. Men denne fredagen det noen ti år senere vi skal til 1986, og til Kim Wilde sin låt You Keep Me Hanging On, en versjon som ganske annerledes fra originalen. Vi likte den godt her I Norge da den kom ut også. Den gikk rett til topps på VG-lista det året. Det ikke bare musikk som Kim Wilde kjent for. Hun også glad I hagearbeid og har faktisk gitt ut to bøker om det her emnet, blant annet om hagearbeid sammen med unga. Og det jo et relativt aktuelt tema nå for tida. Kanskje ikke unga, men I hvert fall hagearbeid. Så hvis du på vei til å kjøpe nye planter til balkongen eller vurdere å kløppe graset denne fredagen, så kan du kose deg med denne nummer 1-hitten fra hagedronninga Kim Wilde.

Jeg har ikke glemt det, Stig Brenner, selv om det det han lurer på I denne låta. Har du glemt meg? Før den hørte Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Jeg har fått melding I inboxen. Du finner meg I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å sende meg noen velvalgte ord. Og det har det kommet fra Karsten og Hanna, som ønsker seg en ganske så spesifikk låt. En låt som var superpoppis I 2013, det året da Karsten og Hanna møttes. På Slottsfjellfestivalen står det her. Og det gikk bra, det møte for 13 år siden. Det står, denne helgen har min barnevakt, og vi skal kose oss på hotell, og vi vil gjerne høre en av låtene som vi danset til på Nashville det året. Låta vi skal få med oss, den kommer fra Pitbull og Kesha. Denne husker jeg også veldig, veldig godt. Husker også 2013 veldig, veldig godt. Vi tar med oss Timber, ønsket av Karsten og Hanna. Den her fredags ettermiddagen.

Et møte på Slottsfjell for mange år siden endte opp I barnevakt I dag. Det må jeg si et bra møte mellom Karsten og Hanna som sendte meg melding og ønsket seg den låta du nettopp hørte, Pitbull og Kesha. Du fikk Timber. Husk den låta her også. Den gikk varm på radio for 13 år siden. Vi skal til en annen kar som har fått radio over hele verden til å gå varm. Nå til Kygo og Ava Max, og de gir oss whatever.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, hånd I hånd, for den hørte vi Kygo og Eva Max med Whatever her I helgestart. Simmermann ut med ny låt I dag, 10 av 10 heter den, og den skal vi høre om ikke så lenge her I NRK P1. Og da vi spurte Simmermann hvem det som 10 av 10, så fikk vi det her svaret.
1: Det kjæresten min da, og hele opplevelsen av å være nyforelsket. Ja, kjenne at man elsker noen og blir elsket tilbake, det helt fantastisk.
0: Ja, det sant det, kjærlighet, det ganske så ordentlig, og vi skal høre den nye låta til Zimmermann, men først, apropos, Janet Jackson, og det var That's the way love goes. Like a moth to a flame.

0: That's the way love goes, fikk du I helgestart. Sandefjords sønn Amund Zimmermann Børresen virkelig I farta nå. Vi har ikke før rukket å satt den her på spillelista I NRK P1. Vi har riper lakken av, vi har riper sjela, men Før han ut med ny singel I dag da. 10 av 10 heter den, og en kjærlighetslåt som passer perfekt til sommeren.
1: Jeg jo relativt nyforelsket, og har trengt å få utløp for det, og bare følt veldig mye på det det siste, og nå kommer sommeren, og jeg har en enorm kjærlighet for det også, så... Så det neste låta nå egentlig bare en sånn sommerlåt som at jeg har hatt lyst på selv, som bare kjærlighet og glede.
0: Ja, kjærlighet og glede ikke det vi trenger alle sammen da. Låta høres jo ut akkurat som sol og sommer og fullstendig overtenning.
1: Jeg føler jo på et vis at den resultatet av at både bandet og jeg og alle fikk litt sånn overtenning I studio. Det bare masse energi. Vi har med blås, det har jeg med på flere av de nye låtene mine, det masse kor I refrenget, gutta I bandet med og synger, og det perkusjon, litt sånne tropisk-aktige trommer, og ikke sant? Det bare en sånn lekenhet over det, synes jeg. Ja, det også en låt jeg gleder meg så mye til å spille live, altså. Det blir så bra.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det finnes flere muligheter til å fortsette Zimmermann live I sommer, blant annet på Slottsfjellfestivalen, som vi jo allerede har snakket om I dag. Og du skal få den splitter nye låta. Den heter altså 10 av 10. Thank you.

Tid var Zimmermann du hørte her I NRK P1. Helt ny låt som altså kom ut I dag. Vi skal ta med oss en kjapp trafikkmelding også på E16 mellom Lærdal og Voss. Så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim. Der det stengt I korte perioder mens berging pågår. Du kan finne mer informasjon om det her på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Og nå skal vi ta med oss en relativt fersk låt fra Frida Amundsen også. Det her Hjem igjen. Yeah.

Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Jeg har fått noen meldinger I inboxen, og vi skal ta med et par av dem, blant annet fra de faste lytterne Evi og Arne, som som regel sender melding på fredagene. De forteller at de har kommet seg på Åsøya nå. Der skal VM-ølet settes til gjæring, står det her. Katta fikk ikke bli med, så her danser musene på bordet. God helg, skriver Evi og Arne. Jeg kan si for min egen del at jeg har katt hjem, og det hjelper jo ikke at, altså, det Det hjelper ikke å ha katt hvis man ikke ønsker mus, for den katta kommer jo fader meg inn med mus hver bidige dag. I natt så kom femte mus inn på seks dager. Heldigvis en enkel fiks denne gangen. Hun la den fra seg ved ytterdøra, så jeg gikk bare ned og så åpnet ytterdøra, og så for musa ut. Den levde jo, selvfølgelig. Så spørsmålet de andre fire musene som katta har kommet med de siste dagene, Hvor dem? Det vi nødt til å finne ut av I helga, så det blir mye helg. Alright, tusen takk for meldingen, Evi og Arne, og takk for at jeg fikk lov til å fortelle om min katt og våre museproblemer, hvis det lov til å si. Har også fått melding fra en person som ikke har lyst til å skrive navnet sitt, men det står Hei, jeg har bursdag I morgen, og har en ønskelåt som virkelig får helgestemninga opp. Den på det nye albumet til Ray, og albumet heter This Music May Contain Hope for en grunn. Her det utrolig mange bra låter, men ingenting får helgestemninga mer opp enn låta Joy. Ellers ønsker jeg deg en utrolig bra helg og sommer, står det I din meldinga her. Kjære du anonyme person, tusen takk for veldig hyggelig melding. Gratulerer med dagen som kommer I morgen, og her skal du selvfølgelig få låta di. Dette Joy.

for en fredagslåt signert Ray, Emma og Absolutely. Du hørte Joy her I NRK P1, ønsket av en person som sendt melding I stad og fortalt at denne personen har bursdag I morgen, og håpet det her var en årligt bursdagsgave. Da. Og hvis du sitter her og ruger på en fredagslåt som du synes burde vært med I mixen her, så ikke sitt og vent med telefonen din. Plukk den frem og skriv en melding til meg. Du finner meg I appen NRK Radio. Neste time, altså om bare noen straks, så skal du få mer norsk og ny musikk av meg også. Har noen fine greier å fritte med ifra Dagny denne fredagen. Og frem mot nyheterne som på plass akkurat nå klokka 6, så skal vi få med oss denne karen ifra Bergen som ønsker å dele med seg hvor han vil reise inn før han kick the bucket, legg på røret, parker tøflene, ja, se hva du vil. Dette I hvert fall Kurt Nilsen her I helgestart. God fredag og god helg. Go.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. USAs president Donald Trump sier han I kveld skal holde møter I det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Den amerikanske presidenten har lagt ut en lang liste med krav til Iran på Truth Social, som blant annet inkluderer at Iran ikke skal ha atomvåpen og at Hormuzstredet må åpnes umiddelbart. Trump varsler også at den amerikanske blokaden I Hormuzstredet vil bli avsluttet. Iran har så langt ikke offisielt kommentert påstandene fra Trump. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone som traff en boligblokk I Romania I natt. To personer ble lettere skadet da en drone krasjet på taket av en boligblokk I den rumenske byen Galati, nær den ukrainske grensa. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen I Romania. De to mennene I 40-årene som siktet av PST for terrorstøtte varetektsfengslet for 4 uker, de to første ukene av varetekten I full isolasjon. De siktet for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I fjor sommer. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd I ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere I trafikken, ifølge deres tall. Det nesten en dobling fra årene før, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
1: Det en økning I disse myke trafikantgruppene som ferdes mest I byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
2: Overlege Henrik Sivert ved legevakta I Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
3: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke en aldersgrense innført.
2: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
1: Egne sykkelfelt, egen gang mot sykkelområder, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje I enda større grad enn man allerede gjør en del steder og regulere bort bilen.
0: Reporter Jenny Dahl Bakken. Viaplay har bestemt å sende morgendagens semifinale I ishockey-VM mellom Norge og Schweiz på betal-TV. Dermed vil færre I Norge få muligheten til å se kampen direkte. Viaplay også TV3, som åpen I alle TV-pakker, men der blir det ingen hockey I morgen. Viaplay opplyser til bransjenettstedet Kampanje at ishockey har vært vist på Viaplay-kanalene I en årrekke. Norge tok seg til semifinalen I VM etter 2-0-seier mot Latvia I går, og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 15 I morgen. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette helgestart på NRK PN.
5: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi I gang med Taylor Swift nå, og den låta med den lange titelen We Are Never Ever Getting Back Together.

0: together. Taylor Swift og We Are Never Ever Getting Back Together. Og du fikk den her I helgestart, klokka din straks 6:07 på den her fredagen, som også har vært og fortsatt en fotballtrøyfredag, som setter fokus på Barnekreftforeningen. Jeg sitter her og skulle ønske at jeg hadde en fotballtrøy selv, det har jeg da dessverre ikke, men jeg har liksom gått inn på forskjellige nettsteder nå for å forberede meg til neste år, og har finnet ut at fotballtrøya, det dyrt. Det dritdyrt. Så nå har jeg prøvd å se om jeg kan finne meg noen fotballtrøyer fra noen andre land, da, noen litt sånn obskure land I forbindelse med VM, som jeg kan bruke på neste års fotballtrøyefredag. Og har finnet noen da. Jeg gikk inn på finn.no for å søke på noen drakter her. Rosenborg-drakt for eksempel. De kostet jo 3-5 tusen, for det var bare samlerobjekt som lå ut der. Så vanskelig det skal være da, å få tak I en fotballtrøye. Sånne problemer har jeg I hverdagen. Du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Og vi skal ikke snakke fotball nå, nå skal vi snakke ny musikk. For Jonas Love, han har ikke før kommet hjem fra Eurovision I Wien, før han slipper ny musikk. I dag kom låta If We Die, en låt med et litt annet uttrykk enn ja, ja, ja. Litt roligere og veldig, veldig fin, og Jonas selv sier det her om den nye låta.
1: If We Die skal liksom være en sånn hyllest til de som tør å hoppe I det og gi litt faen, rett og slett, og ja... feire livet, rett og slett. For meg liksom å se tilbake på Eurovision nå, som en helt fantastisk periode I livet, og denne låten, det sånn jeg hører på den, da tenker jeg veldig mye på de øyeblikkene der vi bare, ja, ga litt faen og bare koste oss og nøt øyeblikket for det det var. Så jeg håper jo det at andre kan bruke den på den måten de også.

Ny låt idag ifra Jonas Love, If We Die, fikk du her I helgestart, hvor vi også snart skal få på en ny låt ifra Dagny, som slipper album om ikke så veldig, veldig lenge. Vi teller ned til det her I helgestart, for å si det sånn. Før vi svipper innom Dagny, så skal vi svinge innom Elton John, det her Sacrifice.

radioen din Sacrifice hørte her I helgestart. Det ryr inn med nye låter fra norske artister. Dagny for eksempel kom I dag med tredje smakebit fra det nye albumet som kommer I juni. Og låta den heter Rain handler om å gi slipp på det som ikke gagner deg og heller se fremover mot nye muligheter. Jeg har også fått melding vet du, på den her. Eirin ønsker seg den her låta I dag, og det skal bli Eirin. Dagny blir også å høre på kino før jul. Harald Svart sin nye storfilm Why Queens har premiere første juledag. En animasjonsfilm som ikke helt ulik Frozen, synes jeg. Der Dagny med som vikingheltina Ingrid sammen med Isalill Kolpus. Også Erling Braut Haaland har en rolle I filmen, selvfølgelig skulle jeg da si, når det nå handler om vikinga eller Why Queens. Og ja, Kristoffer Hivju også med. Spennende. Men tilbake til musikken. Dagny tar med seg nyalbumet Dance Floor Erotica både til Bergenfest og Øya I sommer. Og her også Rain I helgestart.

Der var Marius Samuelsen, for den hørte den nye låten til Dagny, som har fått navnet Rain. Og etter en såpass rolig låt på en fredag, så føler jeg at det mitt ansvar å dra opp tempoet litt igjen. Vi kan legge oss ned I fjerde gir, og så skruer vi opp tempoet sammen med Sophie Ellis Baxter. Dette Murder on Dance Floor.

Camilla North og låta Som du . 7:02, og vi kikker en liten tur ut I trafikken. Vi kan starte at på E16 mellom Lærdal og Voss så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim I Aurland. Der veien stengt I korte perioder mens berging pågår. Og så det en del veiarbeid som starter opp nå da. Der den beste oversikten å finne på Statens Vegvesen sin nettsida 175.no. Og Smarty kan du sende meg en melding og fortelle om trafikksituasjonen hvis du ser noe som bør meldes videre til alle dem som hører på NRK P1 og kjører på bein I kveld.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning!
2: Ja da!
1: Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Admiral P, gjør så godt du kan, for den hørte Casey and Jojo sin All My Life. Og du hører på helgestart her I NRK P1. Jeg skal ta med noen meldinger som har kommet. Lis Marit skriver, vi noen kollegaer fra Sjøvegan videregående som på Refsnes på Senja for å gå dronningruta I morgen. Fiskesuppa snart klar, og vi hilser til resten av gjengen på skolen. God helg. Og så har jeg også fått melding I fra Frode som skriver, god fredag, Janne, god musikk I dag. Men jeg har et ønske likevel. Vi kommet oss på hytta. Kona ute og sjekker at nøstet står, og jeg har ansvaret for middagen, skriver Frode. Og så slenger på Stan Ridgway med låta Camouflage. Gjør nok ikke at de fløtegratinerte potetene blir fortere ferdig, men den gjør ventetida greier. Da tenker jeg vi får på denne fløtegratinerte poteter og litt Stan Ridgway. Du kan mest ikke be mer og mer på en fredags ettermiddag, synes I hvert fall jeg.

spøkelses historie. I låtform stener Ridgway sin kamouflage som en soldat I Vietnamkrigen som blir reddet av en marinesoldat. Eller blir han egentlig det? Hvis du ikke hører på teksten, så hør på denne låta igjen og bli litt forundret. Det var Frode som ønsket seg denne låta mens han står og lager middag til kona på hytta. Det skal bli fløtegratinerte poteter I kveld, og jeg antar at det blir noe mer attåt også, kanskje, forhåpentligvis. Hvis ikke, så fløtegratinerte poteter så godt at det kunne jeg spist helt alene.

Rabo og Without Me her I helgestart hvor du nå skal få med deg en flett ny låt, det vil si en låt som kom I dag. De kommer jo ofte på fredager, og den her gjorde også det. Duoen 2AMDN snakker vi om nå. Det Oslo-gutten Aksel Krystad og Robin Howard. De leverer musikk som sender tankene til band som herja på starten av 2000-tallet, som for eksempel Coldplay, The Killers og Keen. Da. Du på min alder, så lyder det her veldig kjent I ørene dine, tenker jeg. I dag kom de altså med låta Back of Your Neck, som kanskje litt mørkere, og som også har en ganske så feit basslinje. Det blir sagt, ryktene skal ha det til, at det her kan være en småpen låt å ha med seg på kjøretur eller roadtrip om du vil, så hvis du sitter I bilen nå, skru opp og test den ut. Det gjelder deg som ikke sitter I bilen nå, ja.

Bokstavlig talt musikk I mine ører, nye låter fra 2AM DM, Back of Your Neck, helt fersk I dag altså. Gleder meg til vi hører mer ifra dem, og du hørte meg her I helgestart hos meg som heter Janne Helén. Nå skal vi svinge oss en liten tur ned om Stavanger. Her barndomsskatter ifra Stavanger-kammeratene.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Den overlatt til virksomhetene, sier nestleder I LO Stat Tor Egil Vangstad om lønnsoppgjøret. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som I frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet lokalt imot det LO ønsket seg. Og kravet om minstelønn som LO hadde I sin avtale borte, sier Vangstad.
1: Det gikk ut med badevannet, og vi sterkt bekymret for det. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som tilpasset det situasjonen de står I. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
0: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar I dag. En forutsetning at landet gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Selskapet BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om etablering av et datasenter med tilhørende infrastruktur I industriparken I Bamble kommune. Dette er den største avtalen på industriområdet som på 1800 dekar, opplyser selskapet I en pressemelding. Ifølge avisa Varden kan datasenteret bli på størrelse med det Google bygger I Skien. Prosjektet planlegges med en kapasitet på rundt 250 megawatt og vil etter planen gi over 100 direkte arbeidsplasser I driftsfasen. Astronaut Jannicke Mikkelsen årets Per Gynt 2026. Det politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent I utlandet. Jannicke Mikkelsen filmfotograf, teknologipioner og astronaut. Kjent som den første astronauten I Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Mikkelsen ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge og fortelle hvorfor romfart viktig for oss.
2: Hele samfunnet vårt jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut I verdensrommet, for at det der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel, men det ligger jo I fremtiden.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen til 442. Ja, det tid for den 11. serierunden I Eliteserien, og I dag har vi faktisk 6 kamper.
5: Ja, det slik at på mandag det landskamp, og så dagen etter så reiser guttene til VM I USA.
4: Ja, så nå det snart VM-pause, og vi har noen kamper igjen for det.
5: Ja, 6 kamper, og en av dem hos deg på Lerkendal, Johannes Børstad.
6: Og der møter Rosenborg Bodø-Glimt topp mot bunn I Eliteserien.
7: To nærmest identiske sesonger for Kristiansund og Vålinga. Og Vålinga, de har allerede tatt ledelsen mot Kristiansund på Intility.
8: I Bergen gleder de seg til sommerpause og trenger sårt en opptur før ferien. Det gjør også Sarpsborg som kan gå forbi Brann med seier her I dag.
9: Fortsetter suksessen for KFUMs nye trener Jørgen Isnes.
10: Ålesund har endelig funnet eliteserieformen og tatt 7 poeng per 3 siste kampene. I kveld det oransje og blå vertskap for Kjetil Rekdal sin gamle klubb, HamKam.
11: Både Fredrikstad og Start trenger poeng, men hvem tar med seg godfølelse og 3 poeng inn I VM-pausa?
5: 6 kamper betyr 12 lag og 12 potensielle riktige svar I dagens konkurranse.
4: Ja, for dagens konkurranse rett og slett hvilket lag skårer det siste målet
12: i denne hovedrunden. Da kan du gå svare i appen NRK Radio, finne frem til 442 og komme med ditt tips, hvilket lag altså. Husk da å ta med ditt navn og din adresse, fordi vi trenger et sted å sende premien, som en NRK Sportkopp.
5: Ja, så da trekker vi en vinner blant alle som har svart riktig. Svarer alle feil, så trekker vi blant alle som har sendt inn. Ja,
12: vi skal dele ut en kopp.
5: Ja, NRK Radio-appen altså. Husk, ditt svar, ditt ene svar, bare lov til å sende et svar, og navn og adresse, slusen opp I 5 minutter til. Vi må ta med to ting til.
12: Ja, det ene at det en kamp I toppserien for kvinner. Den 47 minutter gammel, cirka 2 minutter spilt av andre gang I kampen mellom Hødenfoss og Stabæk leder 1-0 til pause.
5: Og Kasper Ruud spiller I åpne franske mesterskap I tennis.
12: Han gjør det. Han spiller mot amerikaneren Tommy Paul, som rangert som nummer 21 I verden, og akkurat nå det Paul som har startet best. Han har brutt Kasper Ruud sin serve og leder 4-3 I første set og server akkurat nå amerikanerne.
5: Ja, vi skal starte vår reise I dag på Lerkendal, fordi hos Rosenborg så brenner det altså så voldsomt på dass Johannes Børstad, og da hjelper ikke at det et litt rart Bodø-Glimt-lag som kommer på besøk.
13: Nei, det mange Bodø-Glimt-spillere her som får endelig muligheten, må vi si da, for Kjetil Knudsen når flere av profilene med I VM-troppen. Blant annet Daniel Bassi som inne fra start her. Det samme Anders Klinge, Sondre Auklend også inne I laget, og det samme også Isak Mette. Fire spillere som har lyst til å vise seg fram I tillegg, da, så jo Sondre Brunstafet ute med skade. Rosenborg, de kan ta VM-pausen med å ligge på nedrykksplass I Elitserien. Det kun start som bak Rosenborg på tabellen, og skulle de tape her I dag, og for eksempel start vinne, ja, da ser det seg selv, da Rosenborg helt I bunn av Eliteserien inn I VM-pausen, så det skrekkinngytende tider for Trøndelagsklubben. Men de møter et Bodø-Glimt-lag som også trenger 3 poeng I dag. Luka fortsatt litt den opp til Viking som har fått en kjempestart på sesongen, så Bodø-Glimt, de jager selvfølgelig poeng her på Lerkendal I dag, og det også de som har ballen mest innledningsvis på Lerkendal her I forsvaret til Haita Malesami, kort passning videre til Isak Mett.
7: På Intility så har det vært en ganske forrykende åpning de første minuttene. Ålinga har skapt 2 store sjanser den aller første. Den skåret de også på. Det var Lukas Haren som ble satt opp ned langs høyre siden. Helt umarkert fikk han stå inne og prikke inn 1-0. Og så var Jomma Ambina for Ålinga frem på bare noen sekunder senere, nesten rett etter avsparket. Her kommer Ålinga igjen inn I feltet til Kristiansund. Skal vi få en ny mulighet da? Så blir det en redning fra Kristiansunds siste skanse. Her har det vært åpent og morsomt de første minuttene.
14: For en start der for bortelaget I Fredrikstad. Start som sjokkerer hjemmepublikum allerede etter 7 minutter. Det en nydelig ball fra Håkon Lorentzen gjennom til Jesper Cornelius. Han kommer alene med Martin Børsheim ganske skrått inn I 16-meteren, men det gjør ingenting for den iskalde dansken som ruller ballen forbi siste skansen til Fredrikstad. Og 1-0 til start, og det dårlig nyheter for Rosenborg. Strålende nyheter for laget fra Kristiansand.
9: Dette Ekebergsletta. Dette KFUM Oslo 0. Tromsø 0 etter 7 minutter I første omgang. Og en historie om et vanvittig sleivspark. For etter 3 minutter så får forsvarsspilleren hos hjemmelaget Daniel Schneider ballen midt inne på motstanders halvdel. Han klinker til. Ballen stiger og stiger og stiger høyt opp I mailuften. Forsvinner over mål. Forsvinner over et gjerde. Og forsvinner rett inn I et tre som stod dirret en liten stund. Det var så lunt å lure på om det treet faktisk skulle falle I bakken. Her kommer Tromsø ute til høyre utenfor KFM's 16 meter for anledningen I blå drakter, men de surrer bort ballen, og da ser Koffa tusen hjertelig takk, stormer oppover I banen, gjør det ved Njai, litt inn på motstandets halvdel til Grødem videre til Njai, ballen borte ved sidelinjen via et Tromsø-bein, og det blir et innkast for KFM Oslo, som kommer kommer fra en seier andre pinsedag mot Rosenborg 2-0 her, og som nå har en ny trener I Jørgen Isnes, som står bli der nede I det tekniske området og skuer ut på banen, og han ser at det hans lag som skal angripe veteranen Robin Rask, klubbspiller fremfor noen, skal kaste borte ved sidelinjen, langt inne på motstanders halvdel, kaster litt tilbake til Hiksen. Hiksen slår med venstre fot høyt innover I feltet, og ballen daler ned I armene til den høyreise Tromsø-keeper Jakob Haugård. 8.35 på klokka kommer Tromsø ut av 16-meteren, legger nydelig nedover til venstre, kommer oppover på kunstgresset, det overskytt vær I Oslo, kommer over den hvite midtlinjen der, korte passninger litt tilbake. Tromsø som startet forrykende denne sesongen, men som har slitt litt den siste tiden, og må nå klare å slå tilbake om de skal kjempe I toppen. 0-0 så langt.
15: 0-0 også I Ålesund mellom hjemmelaget og Hamkam. Det har vært en frisk start på matchen, og definitivt Ålesund som har skapt mest innledningsvis. Christian Lonebu nærmest scoring med et godt skudd som utfordret Markus Sandberg tidlig I matchen. Han fikk slått unna til ett av tre hjørnespark for Ålesund så langt I kampen. Akkurat nå Hamkam på besøk inne på Ålesund sin halvdel, nesten nede ved hjørneflagget på venstre sida. Med to Ålesund-spillere rundt seg så vinner gjestene et innkast. Skal vi se da om gjestene fra Briskeby velger den lange varianten. Ser sånn ut, skal stable opp folk nå inne I boksen til Ålesund. God stemning på Sunner I kveld. Så kommer innkastet inn I feltet, så blir det en hodeduell som Ålesund går seirende ut av ballen ut I returrommet, så får vi et skuddforsøk også. Det blir for daft og går inn I klypene til Ålesund-keeper Kristoffer Klasson som setter spillet raskt I gang. Ålesund drar med seg ballen opp mot Hamkam sin halvdel på venstre sida. Gjestene flinke til å komme seg bak ballen, dekke opp rommet der. Ålesund må gå litt tilbake, vri spillet over på høyre sida der Uba Charles nå kan utfordre. Nærmeste hjørne på 16 meter går seg fast I duell med to Hamkam-spillere, slik at gjestene kommer seg ut av den situasjonen og spiller seg pent ut her også. De hvite og grønne spilt 12 minutter I Ålesund uten at det har blitt nettkjenning så langt.
8: Sarpsborg med sitt første hjørnespark fra venstre, der kommer den. Dårlig slått, lett klarert på fremste stolpa, men gjestene kan bite seg fast på Brannstadion. Pole ballen inn igjen I feltet, da blir det en duell. Går forbi de fleste der, før en Brannspiller får tak I den helt ned med hjørneflagget, og det blir et innkast til Brann. Ja, Brann har egentlig styrt det meste de første 11 minuttene her på stadion. Har vært farlig frem på ned på venstre kanten, men ingen ordentlig målsjanser. Rasmus Holten, som vi snakket om før kampen, han jo inne I brandforsvaret. Han spiller faktisk back I dag, han. Mens Draksne, som vanligvis spiller back, han spiller midtstopper. Så her stokker vi godt I bunken, nå når skadeproblemene gjør at det ikke så mange jokere igjen I det brandforsvaret. Brann prøver å spille seg ut bakfra. Dragsnes og Vittu Nilsen, en til av vikarene som inne på grunn av skade. Han smeller ballen ut av banen, og det har ikke vært en fantastisk åpning på denne kampen her I Bergen I duskregnet denne maikveld. Sarpsborg kaster ballen fremover. Daniel Karlsbakk kan jage den halvhjertet. Han var nede med skade for noen minutter siden etter å ha fått en kakk på leggen, men det ser ut til at han skal greie seg helt åpent og jevnt I starten her I Bergen. Vassberg inne sentralt I midten for Sørensen. En annen skadebytt. Og så kommer Brann fremover. Det fiffig spill nedover kanten, men det blir for vanskelig. Og Utvik, han sender ballen inn I egen innbytterboks. Og 0-0 på Brannstadion.
13: 0-0 også på Lerkendal, der det spilt snart 14 minutter. Det de gule fra Bodø som styrer denne kampen. Men Rosenborg, de har holdt greit imot enn så lenge. De har også vært farlig frempå ved I hvert fall en anledning. Med skåringa I Fredrikstad da, det altså sånn at Rosenborg akkurat nå sist på tabellen. I det start går opp I ledelsen. ideer. Så det ingen tvil om at dette begynner å bli en fryktelig viktig kamp for Rosenborg før VM-pausen. Sondre Auklend I duell her med Emil Konradsen Seid, og det Bodø Glimt som vinner et kast ute på venstre side, kort bakover mot Haitham Alesami, som styrer mye av spillet, står høyt midtstopperen, nesten inne på langt inne på Rosenborgs banehalvdel og styrer spillet fram og tilbake der Rosenborg blir presset bakover. Det blir nok en kamp der Rosenborg skal kontre og prøve å ta muligheter når de får det. Her kommer Daniel Bassi for Bodø Glimt ute på venstre, kort til Isak Mete. Nå kan Bodø Glimt velge å slå inn. Her det Daniel Bassi igjen. Kort spill fram og tilbake, tilbake til Haitham Alesami, og så vender Bodø Glimt spillet rundt over imot Odun Bjørtuft, over imot trønderen Fredrik Sjøvold. Det står fortsatt 0-0 på Lerkena.
9: Sletta I hovedstaden der KFM Oslo 0 Tromsø 0 og et frispark for gjestene. Yttergård Jensen med venstre fot løfter ballen høyt inn foran mål, så nikkes det opp I vårluften ut av 16 meteren. Da kommer Koffa men misser den ballen, og da det Yttergård Jensen spiller litt tilbake. Det spill mot ett mål de siste minuttene. Det et Tromsø som syder av glede og entusiasme og kjører knallhardt på fremover I banen. Hjertø Dahl fikk lærkula 25 meter fra mål. Han så at det var ledig I det berømte krysset og dundret løs, og den ballen suste I krysstanga, men gikk ut på banen igjen. Og fortsetter det på denne måten, så det bare et spørsmål om tid før Tromsø tar ledelsen mot KFUM.
11: I Fredrikstad prøver hjemmelaget å riste av seg sjokket de fikk da bortlaget Start tok ledelsen etter 7 minutter. Det hjemmelaget som dominerer banespillet. Det var det for øvrig også før Start fikk en scoring litt ut av ingenting. Start spiller akkurat nå bort ballen, og Fredrikstad tar over på egen halvdel. Ikke vært noen store muligheter å nevne bortsett fra denne scoringen av Fredrikstad med en brukbar mulighet før det, da Henrik Skogvold redda et skudd fra lagkammerat Rocco Schein da han lå inne I 16 meteren. Fredrikstad nå prøver å bygge opp et angrep ute på venstre siden til Start. Sørløk visste nesten ballen der, men klareringen ikke bedre enn at Fredrikstad tar over ballen igjen. Lidsholm inn I midten, prøver seg mot 16 meter. Fredrikstad plukker vel opp avfallsrutene? Nei, det gjør det ikke. Start tar over ballen, men vender nesa hjemover I stedet for mot målet til Fredrikstad. Ligger kompakt bakover på banen nå. De gule og svarte gjestene fra Kristiansand tar ingen sjanser. Utrolig da viktig for Start å få tre poeng I denne kampen, men så mister de. Her kommer Salim Lagsawi. Kan du få til noe nå? Dribler seg inn I 16 meteren. Ja, må ut igjen, men Fredrikstad fortsatt I farlig posisjon. Sørløk finner Salim Lagsawi som skyter, men den går over mål. Og dermed så det fortsatt 0-0 I plankebyen etter 17 minutter. Unnskyld, 1-0 til Start.
8: Ja, den farlig mulighet til Sarpsborg her. Deres første når Kort hadde den. På vei mot krysset, men Vittu Nilsen han klarer lett å plukke den ned. Branner av flere farligheter nå. Kommer nok en gang. Soltvedt slår den til Mathisen. Får den ned på hjørnet. 16 meter ned mot denne ruta. Går inn over banen. Kommer skuddet. Det for løst. Og rett på en dag I Sarpsborg-målet. Livner litt til denne kampen her, men etter 16,5 venter vi fremdeles på første målet.
16: Kommer til et mål I toppserien mellom Hønefoss og Stabæk.
12: Og det bortlaget Stabæk som har doblet ledelsen sin. Hammerøen gir Stabæk 2-0 borte over Hønefoss. Og så I French Open I kampen mellom Kasper Ruud og Tommy Paul har Paul vunnet første settet 6-4.
7: På Oslo Øst så det et Vålinga-lag som har vært helt overlegne de første minuttene. Det sier jo statistikken når de har altså 7 avslutninger på de første 10 minuttene. 4 av de på mål og en av de I mål. Så det fortsatt et Vålinga-lag som leder 1-0 over Kristiansund. Men Kristiansund hadde nå nettopp en gigantisk mulighet til å utligne. Kom etter litt sånn klapp og bab alene med Vålingas keeper. Men klart ikke overlyst han. Skal vi ta med dette innkastet her for Kristiansund først. Ut I returrommet skal du få 4 ta en avslutning, det skal du, men det går til side for målet for Rønning, som også var den som var alene med Edvald, men på mystisk vis så klarte han altså ikke å overliste Vålingas keeper, og det betyr at det står fortsatt 1-0 til Vålinga, som på desperat jakt, og de har snakket om om her på Oslo Øst, at de skal bruke energien til tilskuerne, bruke energien til klanen. Det Mosgaard, nye trener, har vært veldig opptatt av, og så langt så har det vært et energisk Vålerenga som har startet denne kampen, selv om det har sluknet litt grann de siste minuttene. Vi har spilt i snart 19,5 minutt på Oslo Øst. Vålerenga 1, Kristiansund 0.
9: Det Ekebergsletta ikke så veldig langt fra Vålerengas hjemmebane, og det 0-0 mellom KFUM og Tromsø. Vi har passert 18 minutter, og nå kan vi få en scoring direkte i Radiosporten, fordi det Rask, Robin Rask med det korte lyse håret som står borte ved det røde hjørneflagget, skal dundre ballen høyt inn foran mål, og der kommer det en etter en. Ballen høyt innover i feltet, nikkes ut av en Tromsø-spiller ut av 16-meteren til Hiksen, Hiksen litt tilbake, så kommer Koffa innover i feltet til formspilleren, trønderen Haltvik fra den store håndballfamilien, men han ikke venn med ballen i akkurat den situasjonen, og den triller forbi føttene til Theodor Berg Haltvik utover dørlinja og til et utspill fra Tromsøs keeper. Men bildet soleklart etter de første minutter i denne kampen. Det Tromsø, Tromsø, Tromsø, Tromsø hele veien, og så har nå KFUM våknet litt og vunnet et par hjørnespark. Her kommer Tromsø ut av 16 meter ned til høyre, oppover i banen, opp på midtstreken, inn på motstanders halvdel. Kommer ned langs høyre side, glimrende pasningsspill. Kornik slår ballen over hodet til en motstander. Kommer Guta nå ned langs høyre side, flere mann på veien fra mål. De slår ballen innover i 16 meter. KFM får ballen så vidt unna, men Tromsø slår tilbake. Og et langt, befriende KFM-spark som gjør at de kommer seg ut av den situasjonen. Men de slår ballen unna til en motstander, omtrent som Ice i hockey, og hockey, det jo innenfor tiden.
16: Hockey definitivt innenfor tiden. Norge spiller semifinale i VM i hockey i morgen. Puckslipp 15-20. Du verden. Men det 20 minutter spilt i denne hovedrunden. Som dere hørte, KFM Oslo og Tromsø står 0-0.
12: Brann Sarpsborg 0-0.
16: Ålesund Hamkam 0-0.
12: Fredrikstad Start 0-1.
16: Rosenborg Bodø-Glimt 0-0.
12: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
16: I toppserien så det slik at Hønefoss Stabæk står 0-2.
12: Og i French Open i Paris så spiller Kasper Ruud mot Tommy Paul og tapte første set 6-4, står 0-0 i andre forløpig.
8: Og i Bergen det 0-0. Synes Brann har vært gode de siste minuttene og vært nær i å få ledelsen her, men ikke enda. Sarpsborg-keeperen med balen prøver å sette balen kort i gang gjestene. Og det her Brann har vært veldig gode og fanget balen og fått tak i den. Det holder de på å gjøre igjen. Så må de slå langt til slutt Sarpsborg, og da liksom planen at Brann skal ha kontroll i den fasen av spillet, og det funker det. For Brann, de får tak i kulen, setter etter hvert i hvert fall kursen mot Sarpsborg-målet. Godkjent åpning av denne kampen fra heimelaget, men her det en feilpassning som gjør at det blir litt rot bak hos Brann. Opp i luften er balen. Dueller på 30 meter. Paulsen Knudsen finner Brun Myhre, så virkelig har VM-formen inne. Vet han ikke ble tatt ut i utgangspunktet her, men han har i hvert fall touchen, og Brann kommer på venstre kanten. Korsteinsson har med seg Soltvedt på overlappen inn i 16-meteren. Soltvedt får ballen inn i feltet! Og det en kjempemulighet av Mathisen, en halv meter for sent ute, men Brann har sjansen fremdeles inn i feltet. Og så det Vassberg på 20 meter. Han tør ikke å skyte. Soltvedt har ballen i feltet. Innlegget kommer, og Sarpsborg får den vekk rett før Ingarsson. Nærmer seg stadig Brann. Spiller bra, men mangler noe i det helt avsluttende delen av spillet her på stadion nå når vi halvveis i den første omgangen.
7: Vi flytter oss oppover på Vestlandet til Ålesund, der hjemmelaget har hjørnespark, og ballen går i mål på stadion i Ålesund. Hjemmelaget opp til 1-0. Fikk sitt hjørnespark nummer 4 i kampen. Jakob Nyland Ørsal legger inn med venstrefoten. Ballen havner på den bakerste stolpen og finner etter hvert veien inn i nettmaskene. Det var vanskelig der inne å se hvem som faktisk var sist på den ballen. Vi håper at det blir en repetisjon på vår skjerm snart, slik at vi kan få orden på målskåreren. Også hjemmelaget som bare for et par minutter siden var frem på med et stolpeskudd ved Markus Reed.
10: Her lykkes det altså. Da spørsmålet om det rett og slett et selvmål fra Hammerkameratene. Det Alexander Kjeldsen I duell med en Hamkam-spiller, og så det en av gjestene sine spillere som uheldig og sist på den ballen, utmanøvrerer selvfølgelig keeper Markus Sandberg, og dermed så står det 1-0 til hjemmelag Ålesund I møte med Hamkam.
7: 1-0 står det også til hjemmelaget Vålerenga mot Kristiansund. Der kommer Vålerenga igjen. Det har bortsett fra den ene enorme sjansen til Kristiansund, så har det nærmest vært en kanonade mot Kristiansund sin keeper og Kristiansund sitt forsvar. Det oppe I 9 avslutninger og 6 av de på mål, altså når vi har spilt I 24 minutter. Det langt mer enn det Vålerenga I flere av kampene så langt I sesongen har skapt under hele 90 minutter, så de har sett bra ut, de blå ifra Oslo Øst. Da kommer de igjen ned langs venstresiden. Spiller de den som en liten støttepassning tilbake til Tjembe, og så hele veien over til Aron Kili Olsen, som har kommet inn I forsvarsrekka I denne kampen, ut til høyre bekken, inn gjennom midtbaneleddet, skoer spissene på løp, så det ingen som bruker den, spiller hele ballen ut mot høyre, kan utføre en mot en på hjørnet av 16 meter, spiller den innover, så kan vi få en avslutning. Den går via Kristiansund spiller, endrer retning, men inn I klypene til Sæter I Kristiansund målet som har hatt mye å gjøre I denne kampen og denne utviklingen på kampen den kan ikke fortsette rett og slett for Kristiansund sin del dersom de skal ha med seg poeng, for det Vålinga som ikke bare fremover men også nå I pressspillet presser fram et innkast høyt oppe I banen og de rett og slett mer energiske enn jeg tror klanen har sett på lenge. Det et innkast til Kristiansund på egen banandel, prøver nesten å dra ned tempo litt grann her nå. Kristiansund kaster den langt oppover langs høyre side, Vålinga vinner den, så går det rett til en ny Kristiansund-spiller, Rønning som plukker opp den, så går han I bakken. Det et ja, det lenge til nyttårssalget, men det et I hvert fall et billig sommersalg av et frispark, men de tar det raskt Kristiansund, og så spiller de bare litt fram og tilbake. De må skape et eller annet, Kristiansund, det gjør det ikke så langt, det står 1-0 til Vålerenga over Kristiansund på Oslo Øst.
13: Lerkendal står det fortsatt 0-0, og hør på stemningen da på stadion. Man skulle ikke tro det var laget som ligger sist på Eliteserietabellen som spiller hjemmekamp, men supporterne de har de I ryggen til tross for elendige resultater på banen. Og enn så lenge så står de imot trykket fra Bodø-Glimt, men likevel det Bodø-Glimt som styrer kampen. Det de som har vært nærmest mål, og det de som fortsetter å kjøre på. Her kommer Klynge ut imot Daniel Bassi. Nå kan Bodø-Glimt få en diger mulighet. Bassi vender opp, slår inn, og så går det inn gjennom hele feltet. Isak Mette hadde også en diger mulighet for noe med utersiden, der han fikk lov å stange alene på mål fra 5 meter, og bomma rett utenfor mål. Nesten utrolig at den barn ikke snek seg innenfor stolpen. Men enn så lenge så står Rosenborg imot. Det står 0-0.
11: Fredrikstad det fortsatt bortelaget som har ledelsen 1-0, men Fredrikstad begynner å nærme seg. Både Sondre Sørløk og Oskar Ørnsleger har vært nære med å utligne. Nytt forsøk her nå fra Fredrikstad som legger inn I 16 meter til start, men den ballen klareres. Fredrikstad hjemmelaget beholder ballen, trer seg rundt her. Finner Simen Raffen som tar med seg Sørløk ute til venstre, nærmer seg 16 meter nå, dagens kaptein for Fredrikstad, inn I 16 nå, ser til innleggsmulighet, det kommer inn der, blokkeres av et startbein og ut til innkast tror jeg det ble vel ikke corner, men for Fredrikstad så jo innkast og corner ikke så veldig stor forskjell når de har en mann som Daniel Eid som må ha Eliteseriens lengste kast. I hvert fall hardeste, for en fantastisk bane på ballen Eid når han kaster inn I feltet. Løper over hele banen nå og stiller seg opp, klar for å kaste inn I feltet som fylles opp av spillere. Kastet kommer der, det mye luft, og ballen heddes rett opp I lufta. Hvor ender den da? Opp I lufta igjen, ingen får klarert. Ballen fortsatt opp I lufta inn I 16 meteren før den går opp I lufta igjen, og der en befriende klarering for start. Men Fredrikstad beholder ballen på cirka 30 meter. Simen Raffen her nå roer litt ned, tar med seg Schein. Fredrikstad ser etter en mulighet. Start ligger fortsatt kompakt og fint I banen. Så kommer den lange ballen inn I 16 meteren mot Skogvold og går over han. Og ikke noen ny mulighet for Fredrikstad denne gangen. Det altså fortsatt 1-0 til start. Det nærmer oss en halvtime spilt. Og dette I ferd med å utvikle seg til å bli en fryktelig kjedelig hjemmedebut for Fredrikstads nye unge danske trener Kasper Øykjær.
8: I Bergen har Brann fått nok et hjørnespark. De presser på nå rødtrøyene. Synes de spiller ok, men det mangler nok I det siste avgjørende trekket. Kanskje denne gangen når Joakim Soltvedt lunte ut til hjørnet foran bortesupporterne, som kanskje 150 I tallet. De fleste håper på hjemmeseier, og da kan en ta et langt steg på hjørnesparket. Det en kort variant til Vassberg. Det oppvendt tilbake til Soltvedt. Han på 16-meterstreken. Legg inn! Rasmus Holten skårer! Han skjønner det ikke selv engang, men han stupedde jo den ballen I nærmeste hjørne. Superbacken får fram smilet hos Freire Alexandersson der nere. Coaching I verdensklasse. Og Rasmus Holten som har fått så mye kjeft og lite tillit. Han stuper Brann I ledelsen her I det 29. minuttet så innbytter Bekken på plass satt inn 1-0 på det hjørnespark trekket Brann de får som fortjent her og kanskje skal en komme seg inn I sommeren med god stemning tross alt
9: Da vi på Ekebergsletta I Oslo. Det KFM og Tromsø som forløpig har 0-0. Og der Tromsø har vært nærmest, det var en suser. Det må ha vært over 120 kilometer I timen som smalt I krysstanga. Men Hjerte Dahls superskudd, den gikk stolpe ut. Her kommer Thiel nå som styrer kampen opp på midtstreken. Korte, fine, vårlige passninger rolig inn på egen halvdel til Kinte. Og kommer nå fremover på kunstgresset. KFUM har ikke hatt en himmelsk kamp til nå, for å si det forsiktig. De har vært en skygge av seg selv, må ta seg sammen om de skal ha poeng I dag. Kommer Tromsø ned langs høyre side, går via en KFUM-spiller ved hjørnespark fra høyre. Da skal jeg løfte hodet ut av vinduet for å se om vi kan få en scoring. Tromsø skal nå angripe målet, der de har noen tilreisende supportere bak gallen. De stiller I rød og hvitstripede drakter, mens guttene spiller I bortedraktene, som blå, og det veteran fremfor noen, Yttergård Jensen, som står borte ved den hvite ballen, der nede ved hjørneflagget. De kommer opp med nesten hele laget. Store, sterke Guddal inne på 5 meter. Det kan bli Tromsø-skåring.
17: Så sitter den til slutt på Lerkendal for Bodø Glimt, og det selvfølgelig Kasper Høeg på bakre stolpe. Innlegg fra Håkon Nevjen gjennom hele feltet. Ingen I nærheten av ballen, men Kasper Høeg selvfølgelig har lurt seg inn på bakre stolpe. Og Bodø Glimt, de tar ledelsen etter 32 minutter på Lerkendal, og det fortjent.
16: Det meget fortjent. Rosenborg Bodø Glimt altså 0-1 etter en halvtime.
12: Ålesund Hamkam 1-0.
16: Brann Sarpsborg 1-0.
12: Fredrikstad Start 0-1.
16: KFM Oslo Tromsø 0-0.
12: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
16: Og så har det kommet et mål til I toppserien. Hønefoss Stabæk 2-0-2. Det står nå 1-2.
12: Det stemmer. Et mål for Hønefoss går ut av Celine Larsen.
18: På Oslo Øst det fortsatt Vålerenga som leder 1-0 mot Kristiansund og som jeg har vært inne på tidligere, nå har vært inne, synes Vålerenga har sett til tider meget bra ut offensivt, men de skal også kunne takke sin siste skanse, Oskar Edvald, for at de fortsatt leder denne kampen. Det ene var jo Rønning som var gjennom tidligere som vi snakket om, og så var det også et hjørnespark med et hodestøt som var meget god sjanse for Kristiansund og Williamsen. Innlegget fra Munchsgaard slås omtrent midt I feltet og hendes bra også mot mål. Han må strekke seg der og reagere raskt. Vålerenga siste skanse og gjør det Så det ikke bare det glittrende angrepsspillet, i hvert fall innledningsvis for Vålerenga, som gjør at de leder. Det også en meget god keeper som har hindret ja, egentlig de to sjansene som Kristiansund har hatt, men de har også vært meget, meget store. Akkurat nå så det Vålerenga med et frispark så vidt inne på Kristiansunds banehalvdel. Spiller den litt bakover i banen, skal prøve å bygge opp spillet litt på nytt ut til Kolberg Finnsson ute på venstrebekken, inn igjen blant stopperne. Kristiansund høyt oppe i pressen nå, prøver å ikke gi Vålerenga noe særlig tid til å spille seg ut. Finner de seg spiller de seg fint gjennom det første pressledet, også det andre ut til venstresiden til venstrebekken til Vålerenga. Da kan de fylle på, de har fem mann innenfor 16 meter. Jeg synes de offensiv i denne kampen her. Da kommer de igjen innenfor 16 meter Vålerenga langs venstresiden. Kan du få lagt inn, gjør det også. Og så det et sleivspark, jeg vet ikke helt hva han prøvde på der. Og da kan i stedet for Kristiansund komme med en lang kontringsball, men det å tro på julenissen at den skal nå fram til Kristiansund sin spiss. Den går i stedet for helt inn til Hedvars og setter i gang spillet raskt foran det som langt ifra fullsatt stadion med rundt 9000 solgte billetter på Oslo Øst i dag. Forløpig har de sett altså et Vålerenga-lag etter snart 35 minutter med litt passningsfeil også. Her kommer det en ny. Kristiansund snapper opp den, men har tre Vålerenga-spillere på seg. Da kan Vålerenga i stedet for gå framover, og sånn har kampen vært litt grann. Det bare det at Vålerenga har vært enda litt mer presise i den delen av spillet som gjort at de har klart å skape sjanser. Det har ikke Kristiansund, i hvert fall så mye. Og så trodde han kunne spille den igjennom, men gjør ikke det. Det står 1-0 fortsatt til Vålerenga på Oslo Øst over Kristiansund.

0: Selv om for enkelte spillere, han akkurat nå, så var det Rocco Schein som har frustrert både seg selv og medspillere. Daniel Eid har vært det samme flere ganger. Men Start altså ligger klare til å angripe hver eneste gang Fredrikstad har ballen, ligger og lukter på kontringer og leder fortsatt 1-0 I Fredrikstad.
1: Merkelig situasjon på Lerkendal, men Rosenborg har utlignet med scoring av Dino Islamovic, men her vil det bli VAR garantert, for det en ball som får en går via en annen spiller og opp I duell går Nikita Haikin med Dino Islamovic. Islamovic går I kroppen på Haikin med en Nordlund-spiller som mener det et åpenbart frispark til Haikin, men dommeren sier den grei, og dermed så får Rosenborg si utligning. Blir fryktelig spennende å se om VAR gjør noe på denne eller ikke. Men enn så lenge så har Dino Islamovic og Rosenborg utlignet til 1-1 på Lerkendal.
2: I Bergen det 1-0 til Brann fremdeles. Sarpsborg de ypper seg litt her. Men det Brann som det førende laget nå med 10 minutter igjen til halvtid. Skape mulighetene. Sarpsborg de venter på kontringene. Det bare nesten at de skaper ting på den. Her prøver de I hvert fall å bygge opp noe Sarpsborg. Det har de ikke klart så langt. De presset djupt inn på egen banaldel av de røde vepsene. Og det holder på å gå galt for Sarpsborg. Det gjør det til slutt også. Vassberg vinner ball midt på banen. Ser etter noen og spiller til fremover. Men må på tvers I denne fasen av kampen. Og Sarpsborg faller ned for å ta imot neste brandbølge som Dragsnes nå fører opp til. Spiller en krosspassning til Mathisen. Han får den ned ute til høyre. Rasmus Holten, målskårer I dag, men likevel ikke den mest gjennombrudssige backen som har vært der på Brannstadion. Den selde Rove, han jo skadet, og derfor så det Holten som back I dag. Prøver Ingersson på det umulige, og det går ikke. Sarpsborg, de prøver å spille seg ut bakfra, og det ser ikke ut å gå det heller. Det blir bare et innkast til gjesterne. Og sånn kampen her I Bergen. Det Brann som styrer, men det bare 1-0. Alt kan skje.
3: 1-0 også stillingen I Ålesund, der hjemmelaget I føringen etter at Hamkan var uheldig og lagde et skjønt mål etter halvspilt omgang ved Vidar Ari Jonsson. Spillemessig så bølget det frem og tilbake. Akkurat nå var det Hamkan som var frem på uten å få noe ut av den situasjonen. Og Kristoffer Klasson, Ålesund-keeperen, kan glise og hente ballen og legge ned på 5 meter. Og spille ute I hjemmelaget som har vært farligst og sånn sett så kan vi vel si at det greit at laget også har ledelsen men ballinnehav ganske 50-50 så langt I matchen. Utspillet fra Klasson over på Hamkan sin banehalvdel. Marcus Reed får tatt ned ballen for Ålesund. Kommer så forbi 1-2 Hamkan-spillere. Blir taklet med en Elias Hagen vinner ballen tilbake for Ålesund. Ut til Kristensen og Uba Charles på høyre siden. Skal vi få et innlegg fra Charles mot bakerste stolpe. Den blir litt for lang og en av Ålesunds sinnspillere må hente ballen på motsatt side. Men beholder bakkontroll inne på Hamkan sin banehalvdel og gjestene ligger dypt nå I forsvarsposisjon når Ålesund spiller seg rundt til høyre siden. Uba Charles med Balkan utfordrer. Blir presset litt og spiller bakover igjen. Ulrik Syversen, han ser ingen offensiv alternativ akkurat der og spiller helt tilbake igjen til Kristoffer Klasson. Og Ålesund 5 minutter unna og kunne gå I garderoben med en 1-0-ledelse. Det står altså foreløpig 1-0 til hjemmelaget på Sunnmøre.
2: Ja, her I Bergen så har Sarpsborg hatt en av kontringsmulighetene sine. Noen gang blir en serping klippt ned, og Brann kunne hatt et gult kort eller to, men fremdeles ingen av de her I kampen. Sarpsborg prøver seg på venstre, der de skaper det meste av det de skaper. Rasmus Holten sin side. Her de I innleggsposisjon. Går mot dødlinjen, går frem tilbake igjen. Vente med innlegget. Spiller seg gjennom det. Fiffi, her kommer Sarpsborg inn på første, Daniel. Karlsbakk nesten der. Fredrik Pallesen Knudsen der, og det blir et hjørnespark til Sarpsborg her. Det det beste angrepet Sarpsborg har hatt I denne kampen, og viser at de kan de også, og langt fra sikker på at vi kommer til å gå til pause på bare 1-0-6 minutter igjen til halvtid, og hjørnesparket kommer fra venstre. Foran Store Stå, der kommer den inn foran. Ingersson står på fremste stolpe, enkel jobb, dårlig slått nok en gang her.

0: Och Brann håller på ledelsen sen här i Bergen.
1: Ekeberg, KFM 0, Tromsø 0 etter 39-16 på klokka, og det veldig rolig på tribunen. Det ikke mye trøkk blant supporterne. Hjemmelagets fans kalles profetene, og kommentatortårnet, ja, det heter naturligvis Babelstårn, og nå skal jeg se at KFM skal kaste ballen innover i Tromsø 16 meter. Det Rask som kommer til å gjøre det, står der 3 meter fra den hvite siden linjen, borte ved en reklameplakat. Mange spillere inne i feltet og kaster der høyt inn for å mål mot Hiksen. Hiksen tar med seg ballen ut av feltet, tar med seg lagkammerat. KFM har slitt i denne kampen, men nå kan de kanskje få en scoring. Like før pause spiller ballen nydelig innover i feltet, men forbi føttene til Njai, og ballen triller og triller og triller inn i en reklameplakat. 40-08, og vi venter på et mål på Ekeberg.
0: Brann omringer dommeren og klager på at han har godkjent utligningsmålet til Sarpsborg. Et hjørnespark. Jeg har ikke helt sikker på hvem som var sist på den ballen, men alt dette skal vi få forklart for oss. Vi mener dette må være noe som en tar tak i. Det ser ut som dommeren var litt i tvil i begynnelsen om hva han skulle gjøre, men den så lenge målet godkjent. Et hjørnespark fra høyre, bakerste stolpe, flere spillere går ned, og det Viktor Halvorsen som hadde den ballen i mål på bakerste stolpe, og jeg kan ikke helt se hva som skulle være gale der. Så jeg tipper at dette blir stående, og Sarpsborg slår altså tilbake igjen, selv om vi venter jo på en endelig bekreftelse. Det var en duell lenger fremme i feltet der flere spillere gikk ned, og keeper føler seg hindret og så videre. Men det vekker fra duellen, og Vittu Nilsen, brandkeeperen, han litt på bærtur der, uansett hvordan du snur og vender på det. Og jeg tror at dommeren kommer til å bekrefte her at det 1-1 her i Bergen.
2: På Lerkendal står det altså 1-1 etter at Rosenborg har utlignet og fikk skåringen sin også godkjent etter en varsjekk Dino Islamovic med utligningen. Og etter det så det Bodø/Glimt som har kjørt noe så voldsomt igjen på Lerkendal i jakt etter 2-1 skåring før pause. Misfornøyd bortelag med at Rosenborg tilbake igjen i oppgjøret. Desto større glede på Lerkendal, der de har da altså 1 poeng akkurat nå i det Bodø/Glimt på tur framover. Sjøvold med ballen langt inne på banehalvdelen til Rosenborg, spiller videre og tar med seg Haitan Olesami over på venstre. Der Daniel Bassi klar for å utfordre Aslak Fond Vitri 1-1 ute på kanten. Bassi bruker farta, slår inn der for Rosenborg, en fot på ballen og bort ifra eget mål, men ballen dett ned igjen til Odin Bjørtuft, og Bodø/Glimt starter bakfra. Haitan Olesami ut til Isak Mette, så spiller innover og mot Bassi og fram imot Håkon Evjen. Det Bodø/Glimt med et vanvittig trykk på Bodø/Glimt Rosenborg.
3: Spilt i 44 minutter i Ålesund. HamKam slår tilbake og utligna til 1-1. Kom igjennom på venstre sida. Fikk slått ballen inn i boksen. Og der kom Markus Jonsgaard skliende og satte ballen i nettmaskene bak Kristoffer Claesson. Et flott angrep av gjestene. Og forarbeidet der var vel signert Patrick Metcalf. Og så var det da scoring fra Klossvold fra en skliende Markus Jonsgaard, og det står 1-1 på Sunnmøre.
4: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Det har ikke vært de aller største tingene som har skjedd de siste minuttene, men et Kristiansund-lag som på mange måter har kjempet seg litt tilbake i denne kampen. Brice Ambino hos Vålerenga fikk et ganske korrekt gullkort av dommer Tore Hansen for ja, det har jo blitt noen minutter siden nå, men det nesten det som har skjedd på Intility. I tillegg da, til en veldig rar situasjon som vi kan ta med. Vi skal bare ta med oss Kristiansund her først, som legger inn i feltet hennes ut fra Vålerengas midtstopper. Kristiansund får tak i den, men blir presset såpass at det ikke noe stor sjanse. Det legges til 2 minutter på Intility. Lepper ballen inn igjen. Den går vel over alt og alle, eller klarer du å holde den i spill? Det klarer du så vidt ute på siden. Prøver å utfordre ned langs høyre siden, finner ikke noe rom der, må spille støttepassning tilbake til Juliusen, som blir med fremover i angrepet for Kristiansund, islendingen. vrir det spillet til motsatt side over til venstre bekke, prøver ut for 1 mot 1, drar seg inn I midten, drar seg forbi 1, men ikke forbi 2, og Vålinga de klarerer den ballen ut, og da kan jeg bare nevne den rare situasjonen da, hvor Kristiansund på vei gjennom, og så får altså Oskar Hedvald ballen, han får armene på ballen, men ikke sånn helt, og så faller Kristiansund sin spiller, får ryggen på ballen I det han faller, og holder nesten på å score med ja, ryggen, eller helt nederst på korsryggen, og så den på vei til å trille mot mål, frem til Vålinga stopper, får med seg hva som skjer, og så går og plukker den, jeg tror kanskje den til og med hadde stoppet før linja, men en merkelig situasjon, men nok en gang så Hedvald har vært fremme for Vålinga, her kommer Vålinga oppover langs midten, skal vi se om de kan få med seg, 2 mot 1 det dømt for dytt I ryggen, frispark til Kristiansund
0: Sondre Sørli dunker ballen, tverlegger og ned I målet. Sarpsborg har snudd det her I Bergen på overtid av den første omgangen. Men mye av æren for det målet må gis til Klaus Nyokuri som går over nesten hele banen. Slipper ballen I akkurat riktig øyeblikk til Sørli. Og Sarpsborg kaptein har en nydelig avslutning. Og da nytter det ikke å være best I de første 40 minuttene brann, når en kollaps mot slutten av omgangen, og god stemning snudd til dårlig, men nydelig avslutning av Sørli.
2: Bodeglim på tur fremover på overtida på Lerkendal, og det Blomberg med ballen ute på høyre, videre mot Sjøvold, rundt 6 meter ned Rosenborg, tar med seg Auklend utover feltet, og tilbake igjen ut til Sjøvold, legges inn I feltet, der Håkon Volden, og gjør en strålende jobb, får ballen unna, men Bodeglim beheld ballen, Bjørtuft ut på kant igjen til Sjøvold. Det Bodeglim som jager på I 4 minutter som lagt det, inn her igjen nå mot Blomberg, muligheten til å svinge inn, tar med seg Bjørtuft igjen. Det omringet nå rundt 6 meter til Rosenborg. Blomberg, det kommer innlegget opp I lufta gjennom hele feltet. Ingen klarer å få et hode på den, og det ender også med et kast til Rosenborg. Vi nærmer oss pause på Lerkendal. Rosenborg inne I dette oppgjøret etter at Dino Islamovic skåret for Rosenborg. Det står 1-1, og Bodø/Glimt de jager videre.
1: Et enormt langt spark fra Trondheim til Oslo, hvor vi nå har 20 sekunder igjen av den tillagte tiden I første omgang. KFUM 0, Tromsø 0. Tromsø kommer med et glimrende angrep ut til høyre. Kornik rett ut for 16 meteren. Spiller ballen via foten til Hiksen. Med et innkast for Tromsø. Nå har de muligheten helt på tampen til å få en scoring. Jeg ser Kornik der på høyde med Oslo-laget 16 meter I overskyet vær 17-18 plussgrader. Kaster nedover til kaptein Ytegård Jensen tilbake til Kornik. Slår ballen innover I feltet, og det skjer ikke noe mer I første omgang, for det pause 0-0.
0: I Bergen spiller vi litt til, var lagt til 3, så har vi hatt et mål I overtiden her, så da det kanskje litt mer enn det halve minuttet igjen, vi på 47,5 nå, og Brann altså, som leder lenge, de ligger nå under på eget gress, og så usikkert ute forsvarsspillet de har levert på slutten her, får vi se hva som bor I laget da, når vi kommer inn til andre omgang, og nå kanskje en kan få en avslutning før vi går I garderoben også, for Brann har ball, spiller seg fremover på kanten, Fifi Helspark Soltvedt går ned, kunne fått et frispark får det ikke, Sarpsborg kommer på kontra igjen skårte på forrige kontring her Karlsborg helt sikkert I offside men flagget blir nede og han skyter ballen I mål og så kommer flagget opp ja, det så åpenbart ut som offside og brandstopperen stopper opp litt også. Men vi skal nå se på reprisen for å være helt sikker på at ja, det offside så vidt det men flagget kom sent Og dermed så det jo litt spenning når vi skal spenne opp disse strekene. Var nesten så Pallesen Knudsen ødela offsiden litt lenger vekk fra selve duellen der Holten lot Karlsbakk gå foran sånn at det kom I offside. Og offsiden bekreftet. Så da var det litt riktig lest denne gangen av alle brandforsvarere. Og der vi ferdig med den første omgangen. 2-1 til bortelaget fra Sarpsborg, og litt piping må brandspillerne tåle på vei inn under tribunen her.
5: Det pause overalt.
6: Det det.
5: Det jo en spesiell runde. Når jeg ser på pauseresultatet, det jo ingen hjemmelag vel som leder?
6: Nei, det Vålinga leder, ja. Stemmer.
5: Vålinga leder 1-0, men ellers det altså Ålesund Hamkam står 1-1.
6: Ja, Brann Sarpsborg, der leder jo Brann, men Sarpsborg har kommet tilbake, der står det nå 1-2.
5: Start fortsetter denne her kjempeformen sin, som de plutselig fant, og leder 1-0 bort. Mot Fredrikstad.
6: Ja, KFM Oslo Tromsø, der det fortsatt eller forløpig måles da, 0-0.
5: Ja, altså Rosborg, de har sånn resultatmessig så ser det bra ut, 1-1 mot Bodø Glimt. Spillmessig så kan man stille et og annet spørsmål om den første omgangen.
6: Det kan man, ja. Og det målet var rart. Ja. Det ble skutt i en annen Rosenborg-spiller, så Nikita Haiken ble veldig forvirret. Han mente vel at Islamovic kanskje også hadde en liten... Altså, Islamovic blir da stående når...
5: Han blir stående rett foran Haiken.
6: Ja, og han står jo stort sett i ro, men han har vel en liten arm kanskje litt opp i nærheten av ansiktet til Haiken.
5: Eller brystet hans, men Haiken faller så lett. Hvis han bare hadde prøvd å gå litt mer for ballen, så hadde han klart det.
6: Ja.
5: Så ballen daler ned i beina på Islamovic, så han snur seg og skyter den i mål. I toppserien så vi et godt stykke inn i overtida mellom Hønefoss og Stabæk.
6: Ja, det gjenstår 45 sekunder av den tillagte tida, og på Hønefoss. Hønefoss-Stabæk står 1-2 fortsatt, mens i French Open, åpne franske mesterskapet i Paris, så spiller Kasper Rudd tredje rundekamp mot Tommy Paul fra USA. Paul vant, han brøt serven til Kasper Rudd første gang, altså i første servegame til Kasper Rudd, og siden så har de fulgt hverandre, så det betyr at Tommy Paul vant det første setet 6-4, og nå har de akkurat ferdig med det åttende game i andre set, og det står 4-4.
5: Ja, og Kasper Rudd skal serve. Du er altså på 4-4-2 i NRK P1.
6: Ja, det stemmer det.
5: Eller kanskje NRK Sport. Vi skal ta en titt på hvordan vi ligger an rent konkurransemessig, men vi må også spille noe musikk først, så her får du litt musikk i øra.

0: Bahari og Adore her I 442 på NRK P1 og NRK Sport.
1: Ja, siste 442 før juli faktisk.
0: Det ja, tenk på det. Fordi nå et VM som ligger veldig nærme og venter på oss.
1: Det det, og det blir jo veldig stas det da, men Eliteserien tar pause.
0: Eliteserien tar pause, men det som fint at du kan jo høre alt av kamper på NRK Sport, uansett egentlig. Du kan sitte oppe på natta, du, og kose deg med en god VM-kamp I øra.
1: Anbefaler det.
0: Og så deler jo selvfølgelig NRK og TV2 TV-rettighetene for dette mesterskapet, slik de alltid gjør.
1: Ja, for de som liker best å se kampene framfor øra.
0: Ja, men for eksempel ligge I senga med en kamp på... Ja, på helt, øret.
1: Helt nylig.
0: Det ikke mange bedre måter å sovne på enn det.
1: Nei.
0: Nei. Vi skal straks ha litt nyheter på NRK P1.
1: Det skal vi, men vi tilbake rett etter nyhetene, og så fortsetter vi på NRK Sport imens også.
0: Og så, mens dere hører nyheter på NRK P1, så skal vi holde kakker og gående på NRK Sport. Og så vi da tilbake da, med alle andre omgangene. 7:55. Så sitt helt stille I båten. Dere skal få høre The Script og Will.i.am fram til nyhetene. Dette her Hall of Fame.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tysk påtalemyndighet bekrefter forbindelse mellom deres etterforskning og de to mennene som ble pågrepet for terrorstøtte i Bergen i går. De er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas. Begge to er varetektsfengsla i 4 uker. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Nå bekrefter en tysk talsperson for tysk påtalemyndighet en forbindelse mellom sakene ovenfor NRK.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det er en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi er ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Dronen som traff en boligblokk i byen Galate i Romania var russisk opprinnelse, sier en talsperson for NATOs militære hovedkvarter. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første tittel i turneringen. De fleste ekspertene ser det som en svært jevn kamp, forteller vår reporter i Budapest, Ole Christian Strøm.
2: Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrke, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Og mesterligafinalen spilles altså i morgen kveld klokka 18, og før det så kan du få med deg hockey-semifinalen mellom Norge og Schweiz fra klokka 15 på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
5: Ja, her følger vi tennis, Kasper Ruud, i French Open, men aller først og fremst så følger vi jo Eliteseriens 11. runde og 6 kamper der.
4: Ja, det er 6 andre omganger på gang, og en av dem er hos deg i Trondheim, Johannes Børstad.
6: Og der er det ikke så lenge 1-1 mellom Rosenborg og Bodø Glimt. Klar for andre omgang, så har dere akkurat hørt på intervjuet med Gaute Helstrup I pausen til TV2, som sier at Bodø Glimt har vært for snill ikke så langt.
7: På Vålinga, nei, på Oslo Øst, så er det Kristiansund som akkurat nå farlig frem på. Og spørsmålet kan Vålinga gjøre det samme som I første gang, og endelig få seg 3 nye poeng under Johannes Mosgaard?
8: Krisestemningen I ferd med å bre seg I Bergen. Sarpsborg snudde første omgang helt på tampen og leder mot Brann.
9: Drømmen om mål lever på Ekeberg, KFUM Tromsø 0-0 til pause.
10: I Ålesund står det 1-1 mellom hjemmelaget og HamKam. Vi lurer på hvem som det som skal til for å avgjøre kampen på Sunnmøre.
11: Start ligger an til 3 ekstremt viktige poeng etter første omgang I Fredrikstad, men kan hjemmelaget slå tilbake I andre omgang.
5: I Paris så spiller akkurat nå Kasper Ruud kamp mot Tommy Paul. Og Tommy Paul vant første set 6-4, men de har fulgt hverandre siden det, og det står 5-5 I andre set. Kasper Ruud server på stillingen 35.
4: Ja, så jeg jo veldig interessert I denne kampen på Lerkendal, merker jeg. Johannes, pussy greier den første omgangen.
6: veldig pussig, og et Bodø-Glimt-lag som har styrt den I kampen, og nesten som at han ble litt selvtilfreds dette Bodø-Glimt-laget da de gikk opp I 1-0, for ut av intet da, så var det en bizarr situasjon som endte med at Rosenborg fikk en scoring Haikin, som gikk litt lett I bakken, og Islamic som fikk satt den ballen ganske så enkelt I mål, og nå sa altså da Gøte Helsing med pausen også at man har vært for snill med dette RPK-laget I første omgang, så det åpenbart at her har det vært noen alvorsord I garderoben for laget fra Bodø og vi ser da hvordan de svarer på det I andre gangen, enn så lenge da, så står det 1-1 på Lerkendal, og med denne stillingen og det resultatet som vi akkurat nå ligger an til å få I Fredrikstad, så altså Rosenborg aller sist på tabellen I Eliteserien det dramatisk for en av de største I skandinavisk fotball gjennom tidene, men det dagens situasjon vi får se om de klarer å bite fra seg også I andre mot Bodø-Glimt enn så lenge 1-1
7: Ingen nye skåringer på Oslo Øst. Det står fortsatt 1-0 til Vålerenga over Kristiansund. Vi har spilt I snart 3,5 minutter. Kristiansund langt bedre med nå innledningsvis på denne omgangen enn de var I den første. Her kommer de igjen ned langs midten. Så det masse plass og rom ute på høyre siden. Ser også det til slutt, men holder igjen passning I prøvelse. Småspill, så kommer det skudd fra 16 meter. Det blokkeres og ut til et innkast til Kristiansund langt inne på Vålerengas baneandel. På dette tidspunktet når vi hadde spilt 4 minutter I første gang, så hadde jo Vålerenga hatt 3 skudd mot målet til Kristiansund allerede. Det var jo en kanonade mot målet til Sæter. Det har det ikke vært nå. Nå det Kristiansund som har hatt ballen mest. Kommer de ned langs venstre side. Nå, det en stygg takling. Det, oi, nei, det ikke en stygg takling, sier dommer. Glem hva jeg sa. Det blir bare et utspill. Det så da vittelig ut som... Ja, det jo... Den, Tore Hansen, du har dømt 272 kamper I Eliteserien, den skal du klare å ta. Han henger riktig nok litt igjen med beinet der, men et frispark det så stygt som jeg prøvde å beskrive for dere først. Det var det ikke, men et frispark burde Kristiansund fått, det fikk de ikke. Og I stedet for så det utspill nå fra danske Oskar Hedvald, som holder lenge på ballen, som også spiller litt innenfor 16-meteren her. Vålinga spiller den ut til høyre bekken, så kommer det en passing langt opp ved banen. Der Kristiansund fremme og bryter. Og da det I stedet for Kristiansund Sund som kan skape noe nå langs høyre siden ut på høyre bekken. Se om de kan få til noe her. Kristiansund vender det spillet tilbake. Litt sånn forsiktig nå. Redd for å miste ballen og få brudd mot seg Kristiansund. Men Vålerenga har ikke klart å skape noe. Her kommer det I stedet for et brudd, men der blir det et frispark allikevel til Kristiansund. Det en hodeskade på en Kristiansund-spiller. Og fortsatt 1-0 til Vålerenga.
8: En gedigen sjanse til Brann når det ligger en skadespiller inne I feltet. Det Torsteinsson. Helt utrolig at ikke Brann utligner der. Nydelig gjort av Mathisen på kanten. Ingasson slår innlegget. Og så det flere Brann-spillere som kommer der. Ballen triller mot streken, men keeper Indai han klarer akkurat å få tak I den før han over streken. Og jeg tror ikke det noe som skal ses på var eller noe sånt. Selv om det piping fra publikum på et eller annet, og litt kastinger til på banen, så kommer den ballen bare til å bli droppet. Freire Aleksandersson og andre på brandbenken står og skjønner ingenting av at ikke en skal se på et eller annet, men jeg så ikke helt hva som var det eventuelle lovbrudd, og ballen I spill her. Men der burde Brann ha vært tilbake på A-mål. At en kjempesjanse som Torsteinsson burde ha skåret på. Her får de en gratis mulighet. Ndajan våkent og spenner ballen utover sidelinjen rett før Felix Horn Myhre, men Brann godt I gang her I andre omgang.
10: Ekeberg I hovedstaden. Det 0-0 mellom KFM og Tromsø, og vi har spilt nå I 4 minutter straks av andre omgang. Høydepunktet før pause, det var suseren fra Hjertødal litt over 20 meters hold. Ballen steg og steg og steg fra foten til Tromsø-spilleren og dundret inn I krysstolpen. Hadde den ballen sust inn I vinkelen, så ville det vært like vakkert som et maleri av Rembrandt. Her kommer Tromsø foranledningen I sine bortedrakker Kinte inne på egen halvdel ta med seg fyrtårnet Guddal 2-0-1 høy slår en lang ball fremover som lander inne på KFMs halvdel til Yttergård Jensen, kaptein for til spiller innover I feltet på vei nedover mot dørlinja, der får Koffa tak I den ballen, kommer ut av eget felt oppover mot venstre men så bryter Gutan fra Tromsø, så kommer litt inn på motstandets halvdel, der
9: Mette Thiel, som har slitt den siste tiden, som ikke har tatt mange poeng, og som nå vil prøve å komme tilbake på vinnersporet. De var nok det beste laget I den første omgangen, og her kommer de ute til venstre, langt inne på KFMs halvdel, ruller ballen inn sentralt, så utover til venstre, flere mann på veien over I feltet, nydelig passning til Ytegård Jensen, som inn I 16 meter ned til venstre på ned mot Ørlina, slår ballen inn foran mål, de står I kø for å score, det rush-trafikk der inne, og ballen går rett I en KFM-spiller som dundrer høyt opp I luften, og oppover I banen, så vil Koffa ha et frispark for ikke det, og da kommer Edvardsson for Tromsø, spiller oppover og inn I feltet, og nå det virkelig hett for KFM. De må forsvare seg, og de henger I tevne for å bruke boksespråket, bokseterminologien. De blir dengt løs på av hissige, ivrige Tromsø-spillere som omringer 16-meteren til hjemmelaget, og det blir interessant å se nærmere om de klarer å fortsette dette trykket Tromsø, men de har ingen skåringer. Her 0-0.
7: I Ålesund har vi scoring tidlig I den andre omgangen, og det gjestene HamKam som har snudd kampen og tatt ledelsen 2-1. Hjørnespark fra venstre for gjestene Patrick Metcalf med en presis ball inn I boksen. Der kom midtstopper Martin Jone på den bakerste stolpen. Fikk veldig fritt og enkelt hedde ballen inn I nettet. Og HamKam som utlignet like før pause har altså her 8-9 minutter ut I den andre omgangen. Snudd kampen Ålesund 1, HamKam 2.
11: I Fredrikstad bortelaget nærmest ved å øke sin ledelse. Det var nettopp en kjempemulighet for Håkon Lorentzen som ble spilt gjennom alene med Fredrikstad-keeper Martin Børsheim. Men avslutningen ble for svak, eller redningen til Børsheim ble for sterk, alt ettersom. Dermed det fortsatt 1-0 til Fredrikstad etter 54 minutter spill. I en kamp der hjemmelaget dominerer de aller fleste parametre, både possession, expected goals, skudd på mål, berøringer I motstanders boks. Det eneste de ikke leder det viktigste I fotball, som målprotokollen. Så det bortelaget Start da, som fortsatt ligger an til tre viktige poeng her. Det Martin Børsheim surrer ballen bort, og så blir heldigvis for Børsheim keeperen redda av en inngripen der fra Rocco Schein. Spiller en forferdelig passning der I det han skal lete etter en lagkamerat. Blir snappet på en startspiller, men han får ballen litt for langt foran seg. Akkurat nok til at Schein får redda sin egen keeper der. Ja, det faktisk Start som akkurat nå nærmest en scoring I Fredrikstad får et innkast ganske nære cornerflaggen og Start skal de ta en Fredrikstad, skal de ta et langt kast her, det kan se sånn ut. Men ballen kommer inn der, går litt for rett opp I lufta, men Reitan, nei han får den ikke tilbake, og den går ut til innkast til Fredrikstad VG et cornerflagg. 55 minutter spilt, 10 minutter gammel andre omgangen, og det fortsatt Start som leder I plankebyen.
6: Fortsatt 1-1 på Lerkendal mellom Rosenborg og Bodø Glimt. Det bortelaget som styrer kampen, Rosenborg som prøver å ta kontringene når de kommer, men det ikke mange av de enn så lenge. Glimt som jager på for å gå tilbake I ledelsen her ute på kant. Det Håkon Evjen som har tatt mye ansvar I dag, vært aktiv. Men det mangler litt da, inn I foran målet. Har ikke heller hatt de store sjansene I andre gangen enn så lenge noen av lagene I dag. I det Isak Mette kommer ute på vingen, tar med seg Daniel Bassio inn I midten imot Sondre Auklen. Det flere spillere I oppvarming nå, blant annet en tidligere RBK-spiller Andreas Helmersen. Vært mye andre spiss I dette Bodø-Glimt-laget, men kan være løsningen I kampen her.
7: Mål! Det renner inn I Ålesund. Hjemmelaget slår tilbake. Det står 2-2 mellom Ålesund og HamKam. Ålesund brudd på midtbanen. Det en Rosenbrock som forserer å spille en fin ball inn I boksen til unge Marcus Reed, som setter ballen kontant bak Marcus Sandberg I HamKam-målet. Kontrollert og fint fra den 18 år gamle Ålesund-spissen, som dermed skårer I sin andre hjemmekamp på rad. Strålende spill av hjemmelaget, og iskaldt av Marcus Reed, som plasserer ballen ned I hjørnet til 2-2, og da vi like langt I kampen mellom Ålesund og HamKam.
8: Brann litt kortere av gårde enn Sarpsborg her. Et mål bak, 2-1 leder bortelaget. Brann presser I denne andre omgangen. Men bortsett fra den ene store sjansen så har det bare vært to straffesituasjoner som ikke har blitt noe av. Og dermed så det fremdeles et brandlag som bør føle på en viss desperation her nere nu. Det fremdeles 35 minutter igjen av denne fotballkampen her I Bergen, og Sarpsborg kaster ballen fremover opp I luften. Dragsnes I en duell her nere. Den vinner først Sarpsborg, så Brann og så Sarpsborg igjen, og bortelaget prøver å sette I gang på sin høyre kant. Snur ballen sørlig, veldig godt av han, ut til andre siden der Williams får ned den ballen på hjørnet 16 meter, går innover, kan skuddet kommer og det går over målet. Nei, det noe som ikke stemmer bakover hos Brann, de gir fra seg mye rom, det stemmer mer fremover, men også der som mangler det siste lille da, som gjør at en får flere tellende resultat enn det ene målet har hatt nå. Prøver å spille seg ut bakfra, Brann gjør det godt, Pallesen Knudsen avanserer fram og hvem løpende går spiller motsatt, men den for dårlig litt fantasiløst her og denne med at Sarpsborg kan etablere et angrep, gir balen til Brann igjen og Soltvedt kommer fremover på den venstre kanten og med seg Torsteinsson, får ball 20 meter fra dødlinjen, en mot en går innover I banen blir tatt og skal vel ha et frispark nei, får ikke det, utrolig nok Og Sarpsborg kan komme igjen og så stopper han spillet Torsteinsson rasende Jeg vet ikke hva som gjør at spillet blir stoppet til slutt. Dagens dommer Stian Røvik Slettner, som gir Sarpsborg et frispark her. Jeg tror at han kommer til å droppe ballen fordi at Torsteinsson hadde vondt I hodet etter den duellen. Men akkurat der så burde det kanskje vært et frispark til Brann. Men sånne videre verdigheter må han bare leve med. Sarpsborg slår ballen langt. Heller ikke de med stor fantasi I de situasjonene oppe I luften igjen, nede I midtsirkelen, Horn Myhre. Men ingen får kontroll før Soltvedt demper han på kassen. Men det mye rot her I Bergen nå, og Sarpsborg leder 2-1.
9: På Ekeberg det ingen skåringer mellom KFM og Tromsø. Vi går opp mot 57 minutter, og skal jeg være helt ærlig, og det vi da, vi ljuger ikke I radiosporten, så det ikke en fyrverkerikamp I øyeblikket. Vi må få litt mer gnister fremover nå. Det svært få sjanser. Det Tromsø som har ballen mest I øyeblikket, men de evner ikke å skape de helt store muligheter, og det litt gåfotball. Jeg tror knapt de blir svettig I pannen. Her kommer Gud utan langt inne på KFM's halvdel ute til venstre, prøver å løfte ballen innover I feltet, via hodet til en motstander på vei ned mot Ørlinna, der keeper, kommer en blokkering utover til Yttergård Jensen og så blåser dommer frispark han ser at keeper ligger og ruller der borte ved dørlinjen, et overfall på keeper Ødegård som får seg en skikkelig smell, det var et hardt innlegg innover I feltet det var flere spillere som på vei inn mot målvakt Ødegård og så får han da I hvert fall en mann over seg og faller boms I bakken siste skansen til KFM det som skjer det at Kornik sparker litt bort I de gule handskene til målvakten som ligger og skriker og får nå hjelp av det medisinske støtteapparatet til hjemmelaget det betyr at legekontoret I øyeblikket flyttet inn I 16 meteren hvor Ødegård får all den hjelp han trenger vi går snart opp mot 59 minutter. KFUM Tromsø står 0-0.
7: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Her det også en stund siden vi har spilt fotball egentlig. Det har vært noen bytter I tillegg til at vi fikk en det jeg tror, skal vi ta med oss dette her først da. Vålerenga som angriper. Han får ikke til noe ut av den situasjonen. Nei, det var en situasjon hvor jeg trodde det var en hodeskade, men det var rett og slett en ganske stygg smell I kinnbeinet for en Kristiansund spiller som ble liggende ganske lenge. Det var nesten ja, hva skal vi si, kinnbein mot bakhodet til en Vålinga-spiller, og så har Vålinga gjort et par bytter nå, inn ut med Kjembe og Lukas Janus Ranharen her kommer Vålinga først da, langs høyre siden tar med det, legger inn, der du nesten ingen Vålinga-spiller, og så det en som klarer å plukke det opp skal du få til en avslutning også, det så mange Kristiansund foran, der smeller det, men det går rett I klypene på Kristiansunds keeper som prøver å sette I gang med et ganske dårlig utspill, men det handler også Kristiansund-spiller, kan de få med seg den allikevel da Da taper den litt på farta. Vålinga kommer seg tilbake og skal lage til slutt en frispark der Vålinga også kan for de få så kanskje har lurt på hvordan Alexander Skau I studio kunne se Dønnum, Aron Dønnum men jeg ikke klarte å se han så var det at rett og slett Celine Bisset Dønnum hun her men Dønnum, herr Dønnum han satt ikke sammen med kona nå gjør han det, så det mysteriet løst han var borte hos Kladen og hilste på litt, var litt folkelig rett og slett, Aron Dønnum tilbake på gamle trakter, men forløpig så ser han et Vålinga-lag som ikke klarer å sette noe I nærheten av den velberømte spikeren I kista. Det står fortsatt 1-0, og alt lever her på Oslo Øst.
12: Og så det Rosenborg som tar ledelsen mot Bodø Glimt. De har slitt og slitt og slitt, men Dino Islamovic har tenkt et håp I Trøndelag. 62 minutter spill. Perfekt innlegg på Magre Stolpe. Der har utskjelte Dino Islamovic plassert seg og banker ballen I mål. Bak Nikita Haikin. Rosenborg tar sensasjonell ledelsen mot Bodø Glimt.
4: Ja, vi prøver igjen. En time passert. Rosenborg leder altså 2-1 over Bodø Glimt.
11: Ålesund Hamkam står 2-2.
4: Brann Sarpsborg 1-2.
11: Fredrikstad Start 0-1.
4: KFM Oslo Tromsø 0-0.
11: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
4: Og andre settet I kampen mellom Tommy Paul og Kasper Ruud akkurat ferdig. Tommy Paul vant første set 6-4, og han vant andre set også på i tiebreak 7-6. Nå det 2-0 I set. Da det bratt opp på bakke for Kasper Ruud, men...
11: Det lenge igjen. Muligens I hvert fall. Det.
4: Forhåpentligvis ja. Veldig lenge igjen av den kampen.
11: Fredrikstad I angrep inne I 16 meter her nå. Sondre Sørløk, det en stor mulighet for Fredrikstad. Daniel Eid, og så det scoring for Fredrikstad. Daniel Eid fanger opp returen fra Sondre Sørløk og klinker ballen I mål via et startbein. I det jeg skulle si at Fredrikstad var I ferd med å sementere seg selv midt I den verste bunnstriden I Eliteserien, så slår de tilbake mot start. Fredrikstad 1, start 1. Og det blusses på sørsida I Fredrikstad. Det skal sies at dette kommer noe mot spillets gang I andre omgang, det må jeg si. Start har vært det førende laget de første 20 minuttene av denne andre omgangen. Fredrikstad, det lugger for hjemmelaget. De har slitt med å få til noe som helst, slitt med å skape ting I åpent spill. Men brått så kom det nydelige stikker gjennom til Sondre Sørløk inn I 16 meteren. Den går på tvers av målstreken, men ender opp til slutt hos Daniel Eid fra veldig, veldig skrå vinkel som bare lukker øya og klinker til. Og der den utrustende startspiller som ikke får gjort annet enn å måke den ballen opp I eget nettak. Dermed vi like langt I Fredrikstad. Det står 1-1 I Plankebyen.
12: Nå det Bodeglind som må jage på Lerkendal etter å ha kommet under hjørnespark til bortelaget. Håkon Evjen inn I boksen. Kjem ballen på bakre stolpe. Rosenborg vil ha frispark, får ikke det. Og så gjør de det likevel til slutt. Rosenborg har altså ledelsen mot Bodeglind. Lede 2-1 etter at Dino Islamovic har skåret 2 skåringer.
13: I Bergen har Fredrik Pallesen Knudsen pådratt seg I Eliteseriesesongens klareste gule kort når han tar tak I drakten til Daniel Karlsbakk og holder han igjen. Det på grensen til rødt kort der fordi at han nesten forbi Karlsbakk og ville fått en god sjanse, men det kom et frispark etter hvert nå. På hjørnet fra hjørnet av 16 meteren. Karlsbakk nede med skade igjen, så vi må nesten ta og vente på at han gjør seg klar. Sarpsborg leder altså her I Bergen. Misnøyen holder på å spre seg på tribunene. 2-1 I stillingen.
10: I Ålesund har både hjemmelaget og HamKam vært I ledelse, men det står 2-2, halvspilt andre omgang. Frispark til Ålesund noen få meter inn på HamKam sin halvdel. Skal vi se da om hjemmelaget kan skape flere farligheter. En veldig spennende match mellom disse to lagene nå. Jo, bare Charles kan utfordre ute til venstre. Drar seg nedover mot dødlinja. Kommer også til et innlegg som går rett I en HamKam-spiller. Så står Ålesund-spillerne godt etter vinnerbanen. Ballen til baken, et dårlig touch som gjør at HamKam sender ballen ut over sidelinja via en Olsen-spiller. Det betyr at gjestene får det innkastet på egen halvdel.
13: Da Karlsberg opp og går igjen. Satt seg i posisjon inne i feltet og kanskje hadde inn mål nummer tre for Sarpsborg. Fra høyre kanten av 16 meter, to brandspillere i mur. Sørlig står der ute i hvert fall. Hvis en velger innover skru, det blir utover skru på bakerste. Halten er der, får den vekk. Sarpsborg liker nær et mål til som det brand er nå. Biter seg fast der, og så går han ned. Den konstruerer vel litt, men får frisparket der. Og får jubel fra lagkamerater. Var forbi Holm, så kommer det noe henne der, men går ned som en sekk poteter Anders Him der, får frisparket likevel. Og kampen er oppstykket. Sarpsborg har det så de vil akkurat nå, men det 25 minutter igjen her. Nå vi på den venstre kanten, litt lenger mot sidelinjen enn ved forrige frisparksituasjon, men fremdeles to brandspillere i mur her. Sarpsborg leder kan øke.
6: Forvirring på Lerkendal. Kasper Høg setter ballen i mål og feirer, men assistentdommer er oppe med flagget. Så skal det sjekkes også av VAR her, så denne er ikke avgjort. La oss se på reprisen. Det er et innlegg som kommer på bakestolpe. Det er ikke sikkert det er offside. Vi får se etterpå.
10: I Ålesund har vi scoring igjen, og det er HamKam som på nytt tar ledelsen, går opp til 2-3, og det er vel Mamen Yang som setter inn sitt femte mål for sesongen.
12: Det smeller på Intility, og det smeller fra høyrefoten til Carl Lange, for den! Var rett og slett snacks på en fredagsaften. Det Kristiansund som får ballen unna, så smeller han den fra, skal vi si, 15,5 meter ned i det høyre hjørnet. Uttagbart for Kristiansunds siste skanse, hans tredje i årets eliteserie, og det betyr at Vålerenga nå leder 2-0 mot Kristiansund, og vi har 20 minutter igjen på klokka, men det har vært en del stopp i spillet. Jeg tror vi har ganske lenge igjen å spille på Oslo Øst.
9: Det stadig vekk målløst mellom KFM og Tromsø, og dessverre har jeg ingen suser å rapportere om som forsvinner inn i nettet, men det håp, for det en stund igjen. Nå skal tilgjøre et bytte inn med Lars Olden Larsen. Kanskje han kan være spilleren som gjør det lille ekstra.
6: Og så VAR-sjekken over på Lerkendal. Kasper Høg og Bodø Glimt har kommet tilbake i kampen. Det onside likevel. To skåringer av Kasper Høg. 2-2 på Lerkendal med over 20 minutter å spille. Dette blir spennende.
10: VAR. Så ble det VAR-dramatikk i Ålesund, og vi faktisk nødt til å trekke tilbake HamKam sitt ledermål og skru tavla tilbake igjen på 2-2. For VAR har sjekket skåringa til gjestene og fant ut at der var en offside i den situasjonen på målskårer Mamen Yang før han fikk satt ballen i mål til slutt. Annullering altså i Ålesund. Det står fortsatt 2-2 mellom hjemmelaget og HamKam.
13: Her kommer Brann framover. Bård Finn har kommet inn, prøver å spille noe hold, men det nok en gang uten adresse, og Brann har mistet det litt grann. Gjort et trippelbytte, bytte ut hele angrepstrioen sin. Finn, Holm og Haaland har kommet inn, og det stemmer rett og slett ikke i denne fasen av kampen for sportsklubben i rødt. Det Sarpsborg som har et initiativ, har kampen i sitt spor, har ledelsen her i Bergen, men også her er det god tid igjen. Brann med ball nå, Vittun Nils prøver å stikke igjennom, men det blir alt for vanskelig. Holm har ikke mottaket til å få kontroll på den, og nok en gang er det Sarpsborg som har ballen i sine foranledninger. Svartebeina kommer de på kanten, og så får Brann litt panikk der. men Ingersson får kontroll på ballen til slutt. Blir vanskelig foran, og Sarpsborg ja, får Brann et heldig frispark der, men Sarpsborg i ferd med å gjennomføre en veldig god bortekamp her i Bergen, og trener Even Sel her nede. Han jubler med sine spillere for hver duell som går i Østfoldingene sin favør. Beck Holten smeller banen langt til Soltvedt. Veldig høy risiko og lav gevinst i den passningen, men Brann får tak i den. Det kommer seg over midtstreken etter hvert, men nå er det elendig passningskvalitet, til og med fra Felix Horn Myhren her. Det så egentlig ganske bra ut lenge i første omgang for Brann. Nå synes jeg det ser ganske dårlig ut, og en skal få denne sommerpausen da. Må omstille Brann. Man bør gjøre noe nå, siste 20 minutterne, for å få med seg poengen i ferien.
9: Ekeberg, det 0-0 mellom KFM og Tromsø. Her kommer rød og hvite og blåkledde KFM inn på motstanders halvdel. Korte passninger, litt tilbake igjen og ut til høyre, men det går fotballtempo i øyeblikket. Så hvis det skal være en vinner i denne kampen, så må de nå starte et skikkelig kjør mot slutten. Suse ned langs kantene, inn sentralt, få ballen inn fra mål, og det gjelder jaggu begge lag. Her kommer KFM på midtstreken. Daniel Schneider legger ut over til høyre, tar med seg Sjøkvist. Sjøkvist spiller rett i beina til Tromsøs herrfører og kaptein Ytegård Jensen, som slår ballen fremover i Ingemannsland, rett til en motstander, viser det seg. Og da kommer Koffa, og jeg ser deres entusiastiske nye trener Jørgen Isnes. Innimellom sitter han på huk, han dirigerer som om han skulle vært en dirigent i kringkastingsorkestret, og gir sine beskjed hele tiden. Han vil så veldig gjerne ha en ny seier etter at de vant i debuten hans mot Rosenborg andre pinsedag, og nå er det Eliteserien i skader. Nå er det en ny skade, det har vært flere av de i denne andre omgangen, og nå er det en Tromsø-spiller som sitter på rumpa. 0-0, og la oss håpe på en heftig avslutning på kampen.
11: Og kunstgresset i Fredrikstad, er det så spennende nå. Det er en kamp som står og vipper mellom Fredrikstad og Start. 1-1 etter 74 minutter. Fredrikstad angrep nå.
7: Vålerenga, de fortsetter å pøse på. Ny scoring fra de blå på hjemmebane mot Kristiansund. Og hvis jeg så riktig, så tror jeg mannen akkurat har kommet innpå. For det er Magnus He Vestergaard. Han ble vel byttet inn for, hva kan det ha vært da? 90 sekunder siden. Vålerenga så spiller ut til han på høyre siden, og så får han all tid i verden til å bare brese den inn i det venstre hjørnet. Og da betyr det nok null poeng i dag for Kristiansund, sånn som det ser ut.
11: Det siste jeg sa fra Fredrikstad før vi gikk videre, det var at hjemmelaget var i angrep. Og det angrepet, det hører dere hvordan det har endt. Det er altså fullstendig kaos på Fredrikstad stadion når Daniel Eid, mannen som skåret det første målet, legger et presist innlegg på panna til dansken med det fantastiske navnet Oskar Ølnsleger. Og dermed har Fredrikstad snudd kampen. Og for en viktig scoring det er for Fredrikstad og deres nye danske trener Kasper Røykjær. Og nå er de ferd med å gå fra en mareritt til en drømmedebut på hjemmebane for den unge dansken, og få hjelp av sin landsmann. De har tidligere møttes i Nordsjælland, der Røykjær har vært trener før han kom til Fredrikstad. Og det blusses igjen bak målet til hjemmelaget. Det er spilt 75 minutter, og Fredrikstad har tatt tilbake ledelsen 2-1 over Start.
10: Hjørnespark nå i Ålesund, og det hjemmelaget som skal prøve seg fra høyre. Det står altså 2-2. Spennende match på Sunnmøre, der vi for noen minutter siden fikk annullert HamKam-skåring for en hårfin offside. To av skåringene i kampen har kommet etter hjørnespark etter hvert lag. Skal vi se om Ålesund kan få til noe her. Mathias Kristiansen med ball mot første stolpe blir klarert i første omgang av HamKam-forsvaret. Ålesund beholder ballen ute til høyre. Nytt innlegg via en HamKam-spiller, men ballen spretter likevel inn i boksen før HamKam får ballen ut i midtsonen. Og så kan HamKam kontre, får med seg ballen ute til høyre over på Ålesund sin halvdel, får spilt en tunnel også. Gjestene fra Hamar, men så går HamKam seg litt fast 15-20 meter inn på Ålesund sin halvdel. Hjemmelag har kommet seg i forsvarsposisjon, og HamKam trekker seg litt tilbake med kontroll på ballen inne på Ålesund sin halvdel. Nå får ballen ute til høyre. Vidar Ari Jonsson for HamKam har tre Ålesund-spillere rundt seg, spiller støttepasninger, får ballen tilbake, men blir presset av en veldig arbeid som Uvar Charles hos Ålesund. Trangt for HamKam der, og til slutt så rota gjestene bort ballen. Ålesund kan kontre. Endre Osenbrock med ballen, tar den med seg inn på HamKam sin halvdel, drar seg utover mot venstre, har to HamKam-spillere rundt seg. Det blir en for mye, han må snu, spille bakover i banen, svak passning, og da ender ballen hos HamKams Mamen Yang inn i midtsirkelen. Han tar det litt med ro, slår ballen ut til venstre, og HamKam kan sakte men sikkert ta med seg ballen over på Ålesund sin halvdel, men velge i stedet for å spille tilbake igjen og bygge sakte men sikkert opp. 78 minutter i Ålesund-kampen leve, og spenningen er stor. Det står 2-2.
13: Brann for et innkast. Sarpsborg

0: var spike på hjørnet 16 meter. Så stikker han til Finne inn I feltet, men rygger mot målet, vanner opp, innlegget kommer bak hans stolpe, men går bak målet der dessverre for Brann, og Sarpsborg kan ta ned tempoet igjen. Har ganske god kontroll på det som skjer her nå, 0-8, som leder 1-2, og gjør også et bytte her nede nå. Det Magne Rødegård, en defensiv spiller som kommer inn her. Så ikke hvem som går ut, men det får vi ta etter hvert. Ja da, det Karen som skapte ledermålet, Klaus Nyukuri fra Burundi, som tusler ut her I Bergen. Og Sarpsborg, de tviholder på ledelsen sin nå. 14 minutter igjen av ordinær tid.
1: Det bare et kvarter igjen å spille. Ålesund Hamkam står 2-2.
2: Brann Sarpsborg, som vi hørte, 1-2.
1: Fredrikstad Start 2-1.
2: KFM Oslo Tromsø 0-0.
1: Rosenborg Bodø/Glimt 2-2.
2: Og Vålerenga Kristiansund 3-0. I tillegg I åpne franske mesterskapet I tennis så har Tommy Paul og Kasper Ruud nå kommet seg inn I det tredje settet. Der står det 1-1.
3: På Lerkendal det altså uavgjort med 12 minutter igjen pluss tilleggstid. Kasper Høeg har gått av, inn har en tidligere RBK-kjenning. Andreas Helmersen kommer inn for å jage vinnermålet på slutten. Men dette oppgjøret det har blitt mye mer spennende enn det kanskje mange trøndere frykta på forhånd I dag. Et RBK-lag som har klart å stått imot et av de beste lagene I Eliteserien. I hvert fall enn så lenge med noen minutter igjen. Det Glimt som styrer dette oppgjøret. Men Rosenborg har som sagt da, tatt godt vare på mulighetene sine og har også satt inn på noe Simen Bolka Nordli som en mann som har nese for mål. Dette fortsatt mulighetens aften på Lerkendal I det Bodø/Glimt har ballen inne på Rosenborgs banehalvdel. Odin Bjørtuft har med seg Sjøvold ut på høyre og får også masse rom å gå I muligheten til å svinge inn. Gjør også det! Og der står Håkon Evjen og får en kjempemulighet inne I boksen. Men nok en gang så glir den headinga av hodet og utenfor mål. Det Glimt som kjører denne kampen. Men enn så lenge 2-2.
4: Skal vi få et mål I Oslo mellom KFM og Tromsø? Nå har gjestene medaljejagende TIL et frispark rett utenfor 16-meteren ute til høyre. Det vil ikke være et fotballran om de skårer, for de har vært hakket vassere enn sin motstander, og de lager mur, KFM Oslo. En mann I mur. Tromsø kommer opp med masse spillere, blant annet 2-0-1 høye Guddal, og inne I feltet står det 1-1. Der kommer ballen inn for Foran mål kommer en heading, og en meget god redning av keeper Rødegård, som tilbake etter skade. Han vipper den ballen over tverliggren og inn mot en tribune, og så faller han som en sekk ned på kunstgresset etterpå, og nok veldig fornøyd med det han gjør der. Så skal vi nå få et hjørnespark fra høyre for Tromsø idrettslag, og det kaptein Nyttegård Jens med begge armene I været, som går litt til bake, står ved siden av et par vakter nå, skal feie den hvite ballen hardt og høyt inn foran mål. Masse Tromsø-spillere som jager scoring der inne. Ball mot første stolpe, inn mot stolpen, men den glir utover I en reklameplakat, og det blir utspill fra KFM's keeper Ødegård. Ja, KFM har nok mest grunn til å være fornøyd med at det står uavgjort I denne kampen, for Tromsø det beste fotballlaget.
1: Tabelljumbo Start, de jakter desperat en utligning I Fredrikstad nå. Sitter med en følelse at den kampen her kan bli ganske kaotisk de siste 10 minuttene når Start presser på for en scoring, men Fredrikstad ligger klare for å kontre på bortelaget. Fortsatt 2-1 til Fredrikstad.
5: Leander Ness Alveim heter mannen som nettopp har skåret på Oslo Øst. Han spiller for Kristiansund. Ja, vi trodde dette var over, men det et lite håp da for Kristiansund. Redusering med 7 minutter igjen å spille, pluss det tror en del tillegg. 1-3 står det nå I favør Vålerenga mot Kristiansund.
6: I Ålesund fortsatt 2-2 mellom hjemmelag og Hamkam. Ålesund lempa ballen inn I Hamkam sin 16 meter. Der kommer keeper Markus Sandberg ut. Holder I fast grep og spiller ballen langt ut på motsatt halvdel. En enslig Hamkam-spiller mot to Ålesund-spillere. Hamkam-spilleren vinner den duellen, og gjestene beholder ballen. Begge lag har vært I ledelsen. Begge har rotet den

0: bort och nu är det 6 minuter igen av ordinär tid. HamKam utan borteseger i årets säsong. Skall den första komma i Ålesund i kväll eller skall Ålesund avgöra kampen på slutet? Står med 7 poäng hemmalaget på de tre sista kamparna. Här sliter HamKam med att komma sig förbi ett Ålesund lag som har lagt sig ned på egen halvdel og forsvarer seg fint i øyeblikket, så prøver gjestene med en lang ball oppover langs venstre kanten. Duellerer som den ballen utenfor 16 meter, og gjestene pådrar seg et frispark, og da blir det ingenting ut av den situasjonen. 2-2 når 5 minutter gjenstår av ordinær tid.
1: Ballen oppover imot Rosenborgs 16 meter, det lampes fra Bodø-Glimt, Auklend opp i lufta, videre mot Helmersen, så ned mot Blomberg som har med seg Sjøvold og som også blir lagt i bakken og får frispark på 18 meter. Hjemmepublikummet er fryktelig misfornøyd, men nå får Bodø-Glimt nok en kjempemulighet til frispark i drømmeposisjon, og nå er det også dårlig stemning mellom et par spillere her, litt knuffing. Men Håkon Evjen og Blomberg har stilt seg opp en mulighet for å få prøvd skuddet på keeper Leopold Voldstedt, eventuelt slå et perfekt innlegg inn i feltet. Stor mulighet nå for Bodø-Glimt. Håkon Evjen, Blomberg, begge står ved barn, gjør seg klar. Rosenborg med mange spillere i muren. Dette kan være et nøkkeløyeblikk. 83,5 minutt spilt på Lerkendal. Håkon Evjen banker til over mål.
2: Rand kommer på høyre kanten. Ingersson går inn og med seg Holten på overlapp. Innleggsposisjon. Innlegget kommer på bakerste. Torsvik kommer stormen inn i feltet, men det er en ball som sprettes Oppsborg sin vei der. Treffer forsvarsspilleren og inn til keeperen Daje, og tiden går i Sarpsborg sin favør. Det er 7,5 minutter igjen av ordinær tid, men det var veldig mye stopp i spillet i det siste, så vi skal ha godt med tillegg også her i Bergen. Brann med ball nå framover på kanten, men det er nok en gang upresis passning. Det hadde vært veldig mye av her på stadion i dag, særlig fra Brann. Sarpsborg slår langt. Den skal Brannstopperen ha kontroll på. Vassberg får ballen til Holten. Dessverre ikke en veldig god kamp av Vassberg i dag, men også han i en litt uvant posisjon på den sentrale midtbanen til Brann. Her kommer han framover, har folk med seg på kanten, finner Haaland ut til venstre. Nå er det rom der. Torsvik innbytter, kommer på overlapp. Haaland går innover. Vassberg har mann i ryggen på 20 meter, holder på ballen. Dragsnes får ballen ned i feltet på bakerste stolpe. Holm hadde den på mål, vekk fra Sarpsborg. Brann nærmer seg i hvert fall litt, men fremdeles ingen store målsjanser nå når vi nærmer oss sluttminuttene her i Bergen og Sarpsborg leder.
3: Ingen nye skåringer på Oslo Øst mellom Vålinga og Kristiansund. Det står fortsatt 3-1 til hjemmelaget, men det er bare Kristiansund som har ballen nå etter skåringen. De har fått fram et par hjørnespark også, som ikke klarte å få til de helt store sjansene. Det er jo et Vålinga-lag som kanskje ikke er helt uten nerver når det kommer mot slutten av en kamp, og man har ledelsen. Det kommer til å bli lagt til en del også. Vi har spilt i 87-20, men 3-1 med 2,5 minutter igjen pluss tillegg. Det skal jo normalt holde, og Vålinga har vært det beste laget, men man kan altså ikke drive og forsvare seg inn selv, ikke en tremålsledelse som de hadde, og nå er den bare på to. Kristiansund vinner ballen igjen for et innkast omtrent ved midtbanen her nå, Kristiansund. Vi får se om de har en slutspurt i seg.
2: Slutspurten er i gang i Bergen. Hjørnespark til Brann fra høyre inn i feltet. Dårlig slått på fremste stolpe. Hedde Sarpsborg den ut til et innkast til Brann 16 meter fra dødlinjen. Gjør et bytte til Brann. Holten, målskåren, går ut. Og Helland kommer inn for Brann. Martin Helland. Ja da, det er en viss trøkk nå. Vassberg har tatt tak i det, skapt en god mulighet i sted, men de stanger hodet mot veggen enn så lenge Brann, og det kommer til å være mye misnøye hvis en ikke klarer å få i hvert fall et poeng med seg inn i ferien her. Sarpsborg skjermer den ballen ut til et utspark fra målet, og sekundene kommer til å tikke vekk ytterligere mot ferie. og VM-pause, og Brann som faller nedover på tabellen med tre strake tap om man ikke får seg et mål på slutten av denne kampen her. Sarpsborg gjør et dobbeltbytte for å få inn friske bein til å holde unna I sluttminuttene. De har tre poeng I lommen.
1: Bytta til Rosenborg. Noah Sascha og Jesper Reitan Sunde skal inn tre minutter pluss tilleggstid igjen og Rosenborg. De nærme med å sikre seg et sterkt poeng imot Bodø-Glimt. Og de tar også sjansen for trenerbenken Alexander Tetti. Det som trolig blir hans siste kamp som hovedtrener for inn med to lynraske vinger I Noah Sascha og Jesper Reitan Sunde.
4: Fredrikstad har ballen I øyeblikket, men det start som jager utligning I det vi har ett minutt igjen ordinær tid. Her kan start komme på en kontering, lang ball mot Ampofo. Der Ulrik Fredriksen akkurat rast nok til å komme foran. Forklarert, Segberg vinner på midtbanen, men får bare spilt ballen videre til en Fredrikstad-spiller. Og utover dørlinja, det farligheter begge veier nå, som spådd. Det begynner å bli en kaotisk fotballkamp dette her. Unnskyld, I det Oskar Ølens legger på Fredrikstad ligger nede, kommer seg kjapt opp igjen siden ballen fortsetter I spill. Start nå, prøver seg ute på venstre siden. Fredrikstad flokker seg sammen for å prøve å tette alle mellomrommene de kan utnytte start. Start velger å vri helt over på motsatt side. Ser etter en mulighet til å skape en mulighet her. Fortsatt 2-1 til hjemmelaget. Vi 15 sekunder unna det 90. Minutt. Start nå på 20 meter, prøver å tre seg inn I 16 meteren. Der kaptein for Fredrikstad, Simen Raffen, og klarerer. Så det litt knuffing på midtbanen I det Benjamin Farås prøver å ta ned den klareringen fra Raffen. Helt riktig frispark til start. Reitan blir feid over enda der. Det legges til 6 minutter I Fredrikstad. Start har også 6 minutter igjen på seg for å klare å komme tilbake I kampen og kjempe til seg poeng. Frisparket klareres, men starter fortsatt ballen på cirka 35 meter. Spiller seg rundt nå. Fredrikstad med alle spillerne sine inne I, ja, innenfor 30-40 meter. Har byttet ut spiss Skogvold nå, satt inn på Norby midtstopper. Det sier jo litt om hvordan kampen går. Ballen inne I feltet, opp I lufta. Kan vi få en avslutning? Nei, det kan vi ikke. Og det blir et frispark til Fredrikstad. Vi har spilt snart ett minutt av de 6 tillagte minuttene.
0: Det står fortsatt 2-2 mellom Ålesund og Hamkam, og vi har brukt opp ett av 5 tilleggsminutter som vi har fått på Sunnmøre, og så det Ålesund som får et frispark på egen halvdel når Elias Hagen blir tatt I det han skal spille en tvers over passning og sende AFK fremover I angrep. Elias Hagen kommer seg fort på beina igjen da, midtbanesjefen til Ålesund som setter spillet I gang igjen. Lag har hatt ledelsen hver sin gang, men det ett av lagene som har ett vinnermål med seg ut på kunstgresset I Ålesund I kveld. De ville tre neste minutter vise hjemmelag med ballen inne I midtsirkel. Spiller ut til venstre Gudmundsson til Ubar Charles som kan utfordre ned ved sidelinja. Han dribler og dribler og dribler og så ser han seg litt tilbake igjen og så lurer han seg frem via to hamkamp-spillere. Ålesund får slått ballen inn I boksen. Jantu med en stuss bakover I feltet. Den blir for lang for Nessø som kom på bakre og dermed så sklir ballen ut over linja. Det blir utspill fra Hamkams keeper Markus Sandberg spilt I 2,5 minutt av disse 5 tilleggsminutter I Ålesund 2-2 mellom hjemmelaget og Hamkam.
2: Desperasjon klær Brann, for de spiller mye bedre nå enn tidligere I omgangen. Her det inne I feltet, vinner ballen. Finn kommer på kanten, innlegget inn foran. Sarpsborg klarerer I panikk der nede, men gjør det greit. Har hatt et par gode muligheter siste minuttene Brann, uten å få noe ut av det, så det godt kjempe av innbytter Bob Guyen som vinner ballen mot to Brann-spillere, og da går det ikke som Brann vil. Men Vassberg, nei, han mister ballen der nede. Sarpsborg har han ned med Brann sitt hjørneflagg her, og tiden kan gå. To spillere for å prøve å ta ballen fra Sarpsborg, og Brann får innkastet. Den burde Sarpsborg hatt, forrige innkast burde Brann hatt. veldig sporadisk dømming på de tingene der, men som dere hører, det går begge veier. Nå vi på overtid her I Bergen. 8 minutter lagt til. Her kommer Torsvik stormende nedover. Han har med seg Haaland på kanten. Haaland får ball. Innlegget kommer, en mot en først, og prøver å gå forbi, blir tatt der nede, og det fremdeles Sarpsborg-ledelse.
4: Vanskelig blir vanskeligere for start I Fredrikstad I det Altinn Ukani alt for sent inne på Max Nilsson. Klokkeklart gult kort, og det dumt når man har gult kort fra før. Dermed start redusert til 10 mann I det vi har spilt 3,5 minutt av tilleggstiden, og Fredrikstad leder 2-1. Det gjør det ikke akkurat lettere for start å komme tilbake, og det Fredrikstad som har ballen ute på høyre siden. Danser seg ned mot cornerflagget kanskje. Nei, altså surrer han faktisk ballen ut med sidelinja I det han prøver å gjøre en slags overstegsvinte. Oskar Ørnsleger, innkast til start inne på egen halvdel. Begynner å få dårlig tid nå start. Vi har spilt I 94 minutter av 96 som skal spilles. Det blir kanskje litt ekstra da, I forbindelse med dette røde kortet til Ukani. Start nå. Prøver å komme seg fremover I banen. Lang ball opp. Vinner første duellen. Start kan prøve å bygge noe ute på venstre siden. På 20 meter cirka nå. Kan vi få et skudd? Nei, og så spilles ballen tilbake I banen igjen. Ingen som tør å skyte på start. Lang ball inn I feltet som heddes ut av Holmé. Litt kaos her nå, men Fredrikstad får klarert gang på gang. Hvem det som fanger opp nedfallsfruktene? Det start som vel skal ha et frispark der. Det ikke snakk om noen skuddposisjon, men et gult kort til Fanuel Gebre Johannes som takler Reitan litt vel hardt. Vi får se om det blir noe ut av dette, men de har ett minutt på seg start.
0: I Ålesund får Hamkam en aller siste mulighet til å avgjøre kampen. Det står altså 2-2. Gjestene har fått et hjørnespark. Vi snart 6 minutter på overtid. Ned til hjørnet går Patrick Metcalf. Han skal slå hjørnesparket for Hamkam som uten borteseier I årets sesong. Her har Hamkam muligheten. Slår ballen inn I feltet. Så får vi heading på mål. Klasson redder på streken. Og så går ballen ut over kortlinja. Og vi får et nytt hjørnespark. Og en aller siste sjanse for gjestene. Ja, en flott corner det fra Metcalf. Og så en heading som Klasson fikk trøbbel med. Skiftet vel litt retning også den headinga. Og Klasson fikk slått den unna I siste liten. Nytt hjørnespark mot første stolpe. Heddes unna av Ålesund forsvaret. Og da blåser dommeren I fløyta. Det slutt på Sunnmøre. Ålesund 2, Hamkam 2.
1: For Erkendal vi 4 minutter på overtid. 2-2 I Delia på Valstedt skal slå langt oppover I banen. Rosenborg, de klarer kanskje å ta dette poenget mot Bodø/Glimt. Hvis ikke noe skulle skje helt på slutten her. Det ender I hvert fall med et kast til Rosenborg. Jonas Mortensen og Rosenborg, de virker også å være rimelig happy nå. Hvis de klarer å få med seg et sterkt poeng her på eget gress opp her imot Sime Bolkanoli, så får han ikke med seg den ballen vel, tape den og Bodø/Glimt, de har det travelt lyst å sette kjapt I gang, Sjøvold leter etter alternativa, finner de ikke vi 5 minutter på overtid kaster innover I banen den upresis og dårlig Rosenborg klarer nesten å fange den I opp også men I stedet så det Bjørtuft, så får den videre mot Helversen og ut på kant, men der blir det igjen ut over sidelinja og Rosenborg vinner et nytt kast som gjør at klokka går, Rosenborg nærme 1 poeng på eget gress
2: 4 minutter igjen av tilleggstiden I alle fall her I Bergen. Brann presser på, men finner ikke helt ut av det. Et skudd fra Ingersson fra 18 meter. Nesten som et tilbakespill å regne. Nå en dag igjen har ikke noe annet å by på der enn å bare smelle ballen opp mot hjørneflagg på motsatt side der. Brannkeeper Vittu Nilsen spurte ned, henter ballen og Brann setter fart mot Sarpsborg-målet. Altså lagt til 8 minutter. Vi på 4 og snart et halvt her I Bergen og Sarpsborg leder fremdeles 2-1. Krysser midtstreken, Pallesen Knudsen ut til Helland som gått inn på bekken den nede. Bare innkast til Brann 20 meter fra dødlinjen. Må skape noe nå for å unngå skandalen som det vil oppleves sånn å gå på nytt tap I Eliteserien her på Brannstadion. Men det går smått nå. Gå helt tilbake til keeper. Tiden renner ut for Brann. Må skje noe.
1: Ballen bakover i banen, Haikin har den, det blir et siste desperat fra Glimt nå hvis de ønsker å dra alle poengene opp her imot Helversen, vinner duellen videre her imot Ola Brynnesen som kommer på bakre stolpe, Glimt med mange spillere inn, så det Saltnes, og så det vel et hjørnespark, og da det siste vi får i dette oppgjøret, rasende på RBK-benken, mener at den ikke går via et RBK-ben, men på 96.40 på klokka, så skal Glimt få sin siste mulighet i dette oppgjøret. Magnus Bekk Risnes ut for å ta hjørnesparket. Rosenborg tilbake med samtlige 11. Det er nå eller aldri for Bodø-Glimt. Dette er enten ett poeng til begge lag, eller tre poeng til Bodø-Glimt. Innlegget kommer opp i lufta, der den ut. Og spillet fortsetter bitte litt rundt til, og så får vel også Jesper Eton Sunde med seg den banen. Skal Rosenborg også få til en kontring her da? Og legges i bakken, frispark, gult kort også til en Bodø-Glimt-spiller, men klokka går, og dette, det ender i hvert fall noe mest sannsynlig med ett poeng til begge lag. For det er Rosenborg nå som får frispark og som får holde i banen, og da er nok Bodø-Glimts angrepsmuligheter over i dette oppgjøret. Aslak von Wittri står med ballen nede midt på banen. Får muligheten til å svinge inn. Det Rosenborg da som skal prøve seg på et frispark her? De har lyst til det. Rosenborg også flytter fram mange spillere. Det ville jo vært litt av et sjokk på slutten her. Wittri slår inn i feltet, opp i lufta, bakre stolpe. Der Volden og får den unna. Men Glimt får den unna også. Og da det over. Det ender 2-2 mellom Rosenborg og Bodø-Glimt.
2: Ikke over i Bergen heller enda, men snart. Det er halvannet minutt igjen av den annonserte tilleggstiden. Når Sarpsborg har ball nede med Brann sitt hjørneflagg og får et innkast der nede foran egne supportere som øyner nå en trivelig tilbaketur til Østlandet. Fremdeles er det litt tid igjen, men Sarpsborg er i ferd med å ri dette i land. Et innkast til Brann nå, og nå må de fremover.
0: Ekeberg 0-0, KFM Oslo Tromsø, og ballen inne hos Tromsø på 10 meter som spiller til sin keeper, snart slutt.
2: Ja, og Brann kommer fremover nå. Martin Helland som var frisk, han får med seg Vassberg, han har med seg Finne. Vi er på høyre kanten, siste sjanse kanskje for Brann, men det er ikke presist nok, det er helt sparket. Og Sarpsborg, de spasserer fremover med ballen, tiden går, og de kan til og med få et mål til hvis ikke det offside. Går mot mål i hvert fall, og tre kan komme, nei, den redder Vittun Nilsen, og flagget kommer aldri opp, som Brann regner med, og det blir ikke innkast heller, så Brann kan sette fart en siste gang.
0: Ekeberg 0-0 mellom KFM og Tromsø. Vi har spilt 8 minutter og 12 sekunder av den tillagte tiden. Straks ferdig.
2: Brann slår langt nå. Det er nå eller aldri. Holm må vinne den hodeduellen. Dette ned til Brannbein Ingersson på 16 meter. Han blir tatt, og så kommer skuddet. Og den mener Brann skal være hans. Ingersson ligger i feltet, og så er kampen over. Han blåser bare over dommeren. Og da får vi tro at det ikke blir noe etterspiller. Og Sarpsborg vinner 2-1 i Bergen.
5: Du verden, da er vi ferdig.
6: Det ble veldig hektisk.
5: Vi rakte akkurat før nyhetene som kommer om 50 sekunder. Vi har jo en konkurranse. Hvem skåret det siste målet?
6: Det var faktisk Kristiansund, og en av de som hadde tippet det var Frode Myklebust fra Trondheim.
5: I morgen er det semifinale i hockey-VM. Den hører du på NRK Sport.
6: Etter den så kommer det Mesterliga-finale som du også hører på NRK Sport. Ja. Så er det landskamper, og snart er det VM, og det er mye sport fremover i neste måte.
5: Ja, Norge-Sverige på mandag. Siste treningskamp før VM på hjemmebane, så det kommer til å koke i øra både på dere og i hodene våre når vi skal prøve å holde oversikt over alt sammen. Vi sier tusen takk for følge. Neste 442 er jo da etter sommeren.
6: Den er 12. juli faktisk, så det er en liten stund til.
5: Ja, så vi ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjennom sommeren når det er VM og alt mulig annet. Du og jeg, tekniker og produsent Helge Svensson, vi sier tusen takk for følge.
6: Ha det bra.
7: Her er NRK Nyheter klokka 21. Ytterligere to russ skal ha fått synskader etter å ha blitt truffet av laser, ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert 4 russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
8: en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd I forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det det vi nå føler at det viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
7: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere I dag hevdet president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning I forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at parten har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk I strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen I ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer I etterkant av en artikkelserie I Aftenposten om virksomheten til sektene I Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
9: Jeg mener at tech-selskapene jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer I deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som ansvarlig.
7: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Schweiz I morgen. I går slo de Latvia 2-0 I kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seieret mot Sverige og Tjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
10: Vi to 60 minutter unna å ta et VM-guld, så det ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
7: Og semifinalen mellom Norge og Schweiz kan du følge på NRK Sport I morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
11: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg har letet fram masse god musikk som du og jeg skal høre på de neste timene her på B1. Og vi skal starte med Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.

Ja, det var i 2012 kanadieren Carly Rae Jepsen hadde den her superhitten Call Me Maybe. Men det som kanskje blir en superhit innen sommeren, den kom for en måneds tid siden, og det Ramon sin. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er så horrible.

Og den låta her kommer jeg til å høre på I sommer. Ramon var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang for en catchy låt. Det må vi jo være enige om. Vi skal litt tilbake I tid igjen, hvert som du allerede høyre det. Men den her var det mange av oss som kunne utenatt I sin tid. Justin Timberlake selvfølgelig med Cry Me A River.

Ja, det var Astrid S. og Molly Sandén med konfetti her I NRK P1. Og jeg vet ikke om du allerede planlagt hele festivalsommeren din. Kanskje du driver og sitter med puslespillet nå og prøver å få det til å bli et eller annet det går an å gjennomføre frem til du får feriepenger? Det jo lov å håpe. Hvis du har lyst til å se Astrid S, så ikke det umulig I år. I hvert fall hun turnerer som bergjuling, og det faktisk Molly Sandén også. Mest Sverige, men du kan også finne hun I Bergen I løpet av sommeren. De karrene her litt usikre på, du må I hvert fall reise litt lenger hvis du skal se Biffy Clyro, men det ikke umulig. Skottene skal faktisk turnere I Europa I sommer, så bare hold på hatten og bestill billetter.

med Many of Horror. Og det har vært gauling I studio, jeg må innrømme det. Håper det har vært litt gauling der du også. Vi skal videre til en ny norsk låt, men den kom I fjor, så den jo ikke splitter ny. Men den liksom I den nye kategorien oppe I høyde mitt likevel. Det Erika Andriana med Bli her.

Med glemte minner her I NRK P1. Det et sånt inderlig sommerband for meg, det lille oss. Jeg synes alle låtene der høres ut som sommer. Kanskje det bare stemmer som gir meg helt sånn sommervibba. Uansett passer jo det godt når de skal ut I festivalsommeren. Du finner deg blant annet på Stereofestivalen I Trondheim, og sikkert mange andre plasser også. Det her Edie Brickell and the New Bohemians med Circle.

Øyvind Veiseth med låta som heter Regnbue. Utrolig fin. Kom ut i oktober I fjor. Litt tidligere på året I fjor var det Emma Jensen som slapp singel. Now and Then heter den her som kom I januar I fjor. Også helt nydelig.

Den var det Now and Then. Altså, jeg synes det litt skummelt å møte heltene mine. Jeg vet ikke om du har gjort det noen gang, men da jeg møtte Maj-Britt Andersen for eksempel, var jeg veldig nervøs, for hun var en av mine store helter I barndommen. Og kanskje kjentes det litt sånn ut for Stein Torleif Bjella når han tok kontakt med Mark Ribot for å spørre om han ville være med å spille gitar på noen av låtene hans. Han hadde jo da hørt Tom Waits I plate Rain Dogs for mange år siden, og syntes den her gitaristen var helt fantastisk. Da Ribot spilte I Oslo på en konsert, så var Bjella der, og etter det så tok han kontakt. Og jagge fikk ikke han med seg den her helten sin på hele fire låter på den nye plata som kom I år. Vi skal høre en av deg, det her Sundre Berge. Og hvis du vil se Bjella på turné med eller uten Ribot, så han altså på masse festivaler I sommer, I tillegg til å

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møte I Det Hvite Hus I kveld. President Donald Trump uttalte tidligere I dag at det skulle bli tatt en endelig avgjørelse på møtet. Møtet som varte I rundt to timer nå avsluttet ifølge The New York Times. En kilde I Trump-regjeringen sier til avisen at det ikke ble tatt noen avgjørelse om en avtale med Iran. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke formalisert. Ytterligere to russer har fått synskade etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: En sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd I forbindelse med russarrangement der det har vært brukt laser, og det det vi nå føler at det viktigere, ytterligere viktigere nå fredag kveld, gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom I trafikken I fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom I dag. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde I trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen I Trygg Trafikk mener at viktige tiltak å skille trafikantgruppene fra hverandre.
2: Det ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen, her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten, der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at I bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at I 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Rundt 700 studenter ved BI I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre I Birkens arrangementer. Vektkravet I Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder I Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til P1 til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge, har leitet frem masse god musikk som skal holde oss med selskap de neste timene her på kanalen, og vi begynner med Enrique Iglesias.

Ja, det var Amors pil med Super Maria. Og du skulle tro vi hadde et lite kjærlighetstema her I PN I kveld. Det jo ikke så rart at mye musikk handler om selveste kjærligheten. Vi skal videre til Rat City og Isak Heim med Kind of Love.

Kind of Love, Red City og Isak Heim. Den var altså Spellemann nominert til årets låt I 2019, men måtte gi tapt, holdt jeg på å si, til Ruben, også en god kandidat, vi må jo si det. Vi skal høre en helt ny låt fra I år, det Maria Mena, som hun altså har jo litt av et jubelår. Det hun blir både 40 år I år, og markerer 25 år som artist. Det ikke så mange som kan si at de har holdt på siden de var 15 år, men det kan Maria Mena med handa på hjertet. I den forbindelse så slipper hun musikk, og den låta her, den skrev hun for 10 år siden, men hun har liksom ikke helt fått den med på et album og sånt før nå. Nå har hun fått med seg Molly Hammar, som altså en av Sveriges største stemme for en seg, for hun sa at det her må være en kvinnelig duett. Det her handler om vennskap og om å få hjelp til å komme seg ut av en dårlig relasjon. Det her Can't Let Him Win.

altså fra en stor 80-tallslåt, får vi si, en 1986-låta Don't Leave Me This Way, det var The Communards og Sarah Jane Morris. Så skal vi til litt mer lavmelte på Toten. Det her Narum, og jeg veit et stelle.

Ja, nydelige Narum var det med «Je veit et stelle». Nå skal vi videre til Theo og den låta her fra 2023 «I don't wanna dance».

Trond Jensen var det som sung Hentestjerner som første mann ut I vår 3-på-3 norsk på norsk, der vi spiller norsk musikk som altså sunget på norsk. Det neste vi skal videre til, hun kan vi jo uten å røpe for mye si at har vunnet The Voice. altså som mentor, fordi alle tre I finalen var Ingebjørg Bratland sine mentorunga, det vi kan kalle det. Og uten å spoile hvem som snakket med seieren, så skal vi nå høre mentoren selv, som jo ved siden av å være en god læremeister, jo tross alt nauta flinke til å synge. Dette De Ingebjørg.

Kanskje det sånn her du tenker på når du hører at vi skal spille tre norske låter på norsk på rad. Det her var altså Ingebjørg Bratland med de Ingebjørg. Men det neste vi skal vise fram, det en 20-åring fra Oslo, Patrick Odiambo Makosir, som altså med artistnavnet. Makosir har gitt ut den låta her I år. Det her Jessica. Du

Det var Gard Hella og Oskar A med første prioritet, og vi skal videre til en låt som kom I fjor, og som altså setter seg sånn på hjernen min. Jeg får skikkelig høyta på den, så nå vet du hva som kommer til å surre resten av denne fredagen, I meg I hvert fall. Dette

en låt som jeg ga ut i 1988, og vi skal holde oss i samme tidsrom. To år senere kom nemlig italieneren Eros Ramazzotti med Sebastasse una canzone. Og den skal du få med deg nå, frem til du skal få en liten nyhetsoppdatering. Og så jeg tilbake med litt mer musikk, så bare hold deg på kanalen.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefer frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen I det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen I Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå I rekordtempo. Det samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke formalisert. To menn I Bergensområdet siktet for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn pågrepet I Tyskland, Danmark og på Kypros. I kveld bekrefter en talsperson for tysk påtalemyndighet overfor NRK at det en forbindelse mellom disse sakene.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker I Tyskland, men vi ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser I Norge, og Norge har handlet utifra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget I dag. Advokat André Møkkelgjerd bekreftet at det sendte inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Hære I kirka og politiet tidligere denne uka, og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen I morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles I Budapest, og Arsenal jakter sin aller første titel I turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Kristian Strøm, vår reporter I Budapest.
2: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at I en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen I hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15.15 I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1 Ja, det NRK P1, og velkommen skal du være tilbake.

Altså, det så fint, vet du. Det her var Der du brente vår bro, som altså et slags musikalsk svar fra Ruben til Miriam Bryans single som heter Regn bløta skor. Og kan jeg bare be alle dere artister der ute om flere sånne duetter? Jeg blir lykkelig langt inn I sjela av det. Det her Melissa Ndé og Next to Me.

Ja, jeg synes fredagen ble litt bedre der, jeg. Trenger bare litt David Bowie hver fredag, og så føles det bare litt som et eple om dagen. Det bra for magen, det. Litt David Bowie på en fredag er også bra for kropp og sjel. Ok, vi skal få en årsfersk låt, sier jeg nå, ga dere okay, litt gammel, jeg må jo innrømme det. Dette Camilla North med Som du er.

Henrik Heaven, I don't feel that way. Altså, Henrik begynnelsen av 20 året, ung type, og I tillegg til å gi ut sine egne låter, så skriver han også for andre artister. Han skriver blant annet for Kaptein, som vi spilte her på P1, og så skriver han altså for K-pop-artister I Korea, han skriver for artister I Japan, virkelig rundt omkring. I tillegg så han vår skådespiller, spilte I Blank, den ungdomsserien som kom etter Skam her I NRK. Og jeg vet ikke om du kjenner igjen den låta her, men den jo også kjent fra en NRK-tv-serie, nemlig Himmelblå. Oh.

Anne-Marie Almedal var det som sung Himmelblå. Altså, den serien fikk jo nesten hele landet til å ville flytte til en liten bygd I Nordland. Tenk at det hadde gjort for distriktspolitikken. Det var helt fantastisk. Kanskje det på tide å se den igjen? Det var en stund siden nå. Ok, det her Modern Talking og Cherry Cherry Lady.

Ja, den låten synes jeg så kul, og veldig sånn sommerfølelse på den. Kommet I fjor, og Bob Jr., han altså en norsk-chilensk artist, helt til I Bergen. Han faktisk broren til Boy Pablo, og så har han da fått med seg en Berlin-basert artisten Evan Clar. Lost Without You heter den. Det her som vi hører I bakgrunnen nå Delara, og låta som heter Sjelen. Sjelen.

Ja, det var amerikanen Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og det var det siste du fikk fra meg som heter Martha Våge her I NRK P1. Eller ikke det aller siste, for du skal få litt George Michael før jeg virkelig takker for meg. Så blir det litt nyheter, og så det min kollega Nils og Nonsa som skal ta godt vare på deg inn I dine natta. Og det fortjener du. Det bare å nyte det. Kos deg og lull deg inn I de trygge armene hans. Der kommer du til å trives. Før det skal du altså få litt George Michael. Det her Jesus to a Child.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. 2 nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det ukjent hvor disse 2 kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo,
0: sa reporter Emra Senel. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevdet det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald.

0: Skjegget og ja, nok så voksne karrene I CC Top var det som åpnet nattradion denne gang. Legs sang de, og de jo sannelig på vei til Norge for å spille konsert I sommer.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, en litt smårocka start på nattradion denne lørdagen 30. mai, den siste faktisk I mai I år da. Og det passer jo bra, det siden det lørdag, så kan vi jo slå oss litt løs. Nils Åge Nonstad her I studio, og nå det Taus som synger for det.

The Greatest, det heter låten til Sia og Kendrick Lamar. Og så var det Lote da som sang den fineste sången for deg. Og hvis jeg sier Roxette, så tenker du nok automatisk på Per Gessle og Marie Fredriksson. Og nettopp Marie skulle ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan du jo dessverre ikke siden hun gikk bort etter lang tids sykdom I 2019 var det. Og vi holdt jo ut I det lengste da og var på turné med Roxette, selv om helsa nok var ganske skrantende. Men Marie levde jo for musikken, som hadde vært hennes liv helt siden hun slo igjennom I 1984 var det, godt hjulpet av sangskrivere som Ulf Lundell og Niklas Strømstedt. Likevel så ble jo Roxette det store internasjonale gjennombruddet for Gessle og Fredriksson. De pumpa ut slager etter slager gjennom 80- og 90-tallet. For eksempel denne, som ble med I Pretty Woman. Det var I 1990.

vakkert. It must have been love. Dette var Roxette og Maria Fredriksson I spissen. Og den kom fordi hun, ja, burde ha feiret bursdag I dag. Men det kan jo ikke, siden hun gikk bort I 2019.

0: Happier, det heter låten til Marshmallow og Bastille. Og så hørte vi Gunn Kvåle her I Nattradion før det da. Hun sang Tilbake til meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
5: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

Ja, naken, det heter låten til Kajander, og Waiting for a Star to Fall, sang Boy Meets Girl. Følgelig! Men nå det klart for nattenøtta her I nattradion da. Konkurransen vår, det jo ikke noen premie å hente, det gjelder bare å svare først. Og det en stor norsk musiker som I nøtta denne gang. Jeg tror nok også ganske velkjent. Sikker mer, hvem dette?

Ja, noen kjente toner her kanskje, men hvem var det som sang og spilte gitar? Ja, hvis du bittelitt usikker stadig, så lover jeg å spille oppgaven en gang til og gi deg svaret om litt.

Hva om det finnes noe mer? Ja, det undrer Ella Lockhart I denne sangen, og Bernhoft før det da, Everyone's Stranger, sang han. Og så må vi tilbake til nattnøtta da, og knekke den. Konkurransen her I nattradion, ja, det ikke noe premie da, vet du, det gjelder bare å svare først. Velkjent og norsk var et par stikkord om artisten I nøtta. Spørsmålet hvem dette?

Ja, en artist som dessverre ikke iblant oss lenger var dette som satt I nattenøtta, og navnet Jo da, det var jo Marius Müller, den fantastiske gitaristen fra Oslo som ja, gjerne lånt bort gitaren sin til nesten alle de største norske artistene, og som hadde sin egen karriere. Og første gang han slo igjennom som soloartist, så var det jo det med låta Den du vet, og her kommer den I en litt mer akustisk variant.

Walking in Memphis, sang Mark Cohn her I Nattradion. Hvor det Vidar Wang som skal få synge nå, helt frem til det blir en nyhetsoppdatering klokka ett. Og så fortsetter Nattradion med mye mer god musikk etter det.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det hvite hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd, men er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt litt før 12:30 i natt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold i går kveld. En mann ble skadd, ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. Tennis. Casper Ruud lå under 2-0 i sett mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en 5-sets-kamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i 5. sett, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Casper Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører Nattradion med Nils Åge Nord.

Vi er en drøy time inn I lørdagen den 30. mai, og det andre runde av Nattradion som akkurat I gang, og det var Vamp som hjalp oss med det. Deltagerne hos da på plass. Velkommen.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Jeg var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå imot drekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tungt.

Mirë stelet të mirë në të latë së më veki unu. For dabrit në këtë laude unë t'i punu. Halë kongë më tërë të bakë e falë. Ungdomsklubbe flaske me rarë mikser og svart metall. Selv mord og premature e ord. Jeg var flink men det men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syns det var nerd. Ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så

Ja, en lang titel på denne. Ingenting blir det samme, men samme for meg. Og det var Cezin Ando som stod bak, og India Airy sang video før det. Og straks skal det handle litt om is her i nattradion. For en iskrembil, det kan være kjekt å ha, tenkte Mick Jagger, Stones-sangeren. Men hva skulle han med den, og fikk han kjøpt den? Det store spørsmålet skal snart besvares.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, og Freddie Mercury sang Living on my own for det. Ja, har man mye penger, så man kanskje vant til å få kjøpt det man har lyst på. Og mye penger, det har jo Stones-sanger Mick Jagger. Så da han fikk øye på en lekkert opppusset iskrembil I London, så fikk han jo lyst til å kjøpe den. Hva han egentlig skulle med den, det vittes ikke, men kanskje en karriere som iskremselger frista hvis Rolling Stones etter hvert må legge inn årene. De jo ikke akkurat ungsauer lenger. Men den store rockestjerna fikk kontant nei. Fra eieren av denne iskrembilen. Giuseppe della Camera het han. Og italieneren hadde nemlig funnet denne bilen på en bondegård, der den ble brukt som hønehus en gang. Men han pusset opp bilen etter alle kunstens regler, og så hadde han lovt datteren sin at han skulle kjøre henne I denne nyopppusset iskrembilen til bryllupet hennes, så det ble ikke noe salg til Mick Jagger, til tross for at han tilbød 100 000 pund. Ja, om han fikk kjøpt bilen etter bryllupet, det vet jeg ikke noe om. Men uansett, Mick Jagger må jo få synge litt her I nattradioen nå da. Og da går vi til den nye Rolling Stones-låta. Hør her.

Ikke syng, sang Erlend Ropstad. Nils Hagen Onstad står her I studio. Jeg synger ikke, men jeg snakker. Og jeg skal snakke litt om en dame snart, Jeanne d'Arc, som jo ble viktig I fransk historie. Og jeg kan love deg at dagens dato den gang også ble meget viktig for henne.

Jeg glemmer deg aldri, sang Emma Steinbakken, og jeg tror heller ikke franskmenn glemmer bondedatteren Jeanne d'Arc, som satte Frankrike I fyr I sin tid. Bare 19 år gammel, så ledet hun franske hærstyrker I krigen mot engelskmennene, som hadde erobret store deler av landet. Og vi tilbake på 1400-tallet nå. Et religiøst syn overbevist Jeanne d'Arc om å ta lederskap, og overraskende nok så ble hun en suksess full herrfører, som slo engelskmennene tilbake og ble superpopulær I Frankrike. Men til slutt ble Jeanne d'Arc tatt til fange, og gjennom ja, rimelig sleipt taktikkeri så ble hun anklaget for hekseri, og hun ble brent på bålet, og det skjedde akkurat på dagens dato 30. mai I 1431. Siden ble hun både frikjent og kanonisert til helgen. Og Leonard Cohen skrev en låt til henne, som Claudia Scott sang på norsk.

Claudia Scott sang Håvard Rems gjendikting av Leonard Cohens tekst om Jeanne d'Arc, som altså døde på bålet for nøyaktig 595 år siden I dag.

han ikke bare god til å skrive flotte melodier, Paul Simon. Han også en ordsmed av dimensjoner, og det fikk han jo vist I denne Still Crazy After All These Years. Det fikk den her I nattradion som går mot slutten nå. Det Line Dybedal som får æren av å avrunde. Bli med hjem, syng hu, mens Nils Agerandstad går hjem til seg selv. Og takk for laget, ønsker deg fin natt videre.

Her er NRK Nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven I Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex I en pressemelding sent I går kveld. Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatn I Sør-Varanger kommune med separasjonsverk og utskipingshavn I Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva I 2023. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep I 3 ulike områder I Tyr I Libanon. Blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement I en pressemelding. 8 personer skadd, og helsetjenesten I Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettighetslover. 3 klatrere fra Latvia har omkommet I en klatreulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell Denali, også kjent som Mount McKinley I Alaska. Fjellet 6200 meter høyt. En fjerde person funnet I live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det I en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. Forbundet beskriver turfølge på 7 personer som erfarne klatrere. Donald Trump godtar at Kennedy Center for utøvende kunst I Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planen om å stenge Kennedy-senteret for The Performing Arts I 2 år for oppussing og utbygging. Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen I Akershus I går kveld. Fornærmere ikke kritisk skadd og kjørt til sykehus. 2 personer pågrepet og har status som siktet I saken, oppdaterer Øst politidistrikt. Og politiet I Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold. En mann ble kjørt til sykehus. NRK Nyheter, Harald Berre.